0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markus Þór Hallsson segir fréttir. Barn var meðal þeirra þriggja sem létu lífið í loftárásum Rússa á borginni Brovary, austan við ukrainsku höfuðborginna Kýv í kvöld. Í Telegram færslu hernar yfirvalda á Kýv svæðinu segir að þrír til viðbótar hafi særst og að fallandi brak hafi skemmt hús og farartæki. Sprengingar hafi einnig kveðið við í höfuðborginni og varað hefur verið við yfirvofan til eldflauga árás. Loftvarnar flautur ómaðum borginna og íbúar eru kvartir til að leita skjóls. Spænsk yfirvöld hafa tekið upp landamæra eftirlit gagnvart ferðamönnum frá Ítalíu sem gildir til 7. september. Innan ríkisráðuneytið segir með því brugðist við samskonar aðgerðum ítalskra stjórnvalda vegna flótta 2000 farandfólks frá Marokkó til spænsku hólmlendunar Ceuta. Ítalir slitu þar með tímabundið Schengen samstarfinu við Spán. Atburðurinn vakti spurningar landamæra öryggi innan Evrópu og Spánverjar lágu undir þungu ámæli vegna viðbragða sinna. Spænska ríkisstjórnin sagði viðbrögð Ítala ósanngjörn og óréttlát gagnvart spænskum ríkisborgurum ásamt því að vera í hrópandi andstöðu við hagsmuni Evrópusambandsins. Rússnesk stjórnvöld sögðust í kvöld ekkert vita uppruna dróna sem fannst á þriðjudagskvöld nær í ukrainskum flutningaflugvélum á alþjóða flugvellinum í þýsku borginni Leipzig. Lögreglu yfirvöld sögðu drónan búinn sprengi og íkveikjubúnaði og grunur leikur á tilraun til fjölþátta árásar á Þýskaland. Þýsk yfirvöld hafa ekki nefnt rússa berum orðum en ukrainski sendiherrann þar í landi og fleiri hafa sakað þá aðild. Rússneska sendiráðið segir viðbrögðin enn eitt dæmið geðshræningu knúna áfram af rússahatri að börðurinn þjóni aðeins hagsmunum ukrainskra stjórnvalda. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna, hóflega bjartsýnn á framvindu kjaraviðræðna við Icelandair. Stíf fundarhöld séu framundan hjá ríkissáttasemjara í næstu viku. Samninganefndir undirrituðu sameiginlega yfirlýsingu í júní verkstýrða verk áætlun undir stjórn ríkissáttasemjara. Stemt var að því að endur nýja kjarasamninga fyrir 15. september. Jón Þór segir að þráðurinn verði tekin upp þar sem frá var horfið í júní. Lagt sig upp með að allir leggja sig fram við samningaborðið. Og þá að veðrið. Norðaustan kaldi stýningskaldið allt hvað svindur norðvestan til en hægara sunnan og austanlands, rigning eða súldu mest allt land og hitti 7-12 stig. Víða norðan kaldi stýningskaldið allt hvað svindur á morgun, það styttir smám saman upp og fer að létta til suðvestan og vestan til en annars víða rigning og talsverð úrkoma á Austurlandi tíma. Hitti 5-16 stig mildast síðst. Frétti næst í útarpi klukkan 2 fréttalestri lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Markús Þórhallsson segir fréttir. Sérstakur erindreki Sameinuðu þjóðanna fyrir Jemen varar við að umfangsmikil átök brjótist þar út að nýju í fyrsta skipti frá því vopnahlé komst á í borgarstríðinu árið 2022. Spennan tók að magnast í júlí þegar stjórnarherinn gerði loftarósir á flugvellin í höfuðborginni Sana sem upprisnar sveitir húta ráða yfir. Þeir gerðu flugskeyta árás á Sádi Arabíu sem styður stjórnvöldi í Jemen. Tíðindi bárust að því í gær að upprisnar sveitir húta drápu yfir 30 hermenn stjórnarhersins í dróna og eldflauga árás. Borgarastríðið hefur staðið frá árinu 2014 þegar hútar hertóku höfuðborginna Sana. Samtök blaða og fréttamanna í Venezuela hafa andæft því hversu takmarkaðan aðgang fjölmiðlar hafa að fundar höldum stjórnar og stjórnarandstöðu líðræðis umbætur í landinu. Aðeins ljósmyndurum heimilt að vera viðstaddir og heldur litlar upplýsingar hafa verið veittar gang viðræðnanna. Samtökin krefjast gagnsæis, frjáls aðgengis að samningan og frjáls aðgengis að samninganefndunum. AFP fréttaveitan segir samtökin hafa kvartað við fulltrúa stjórnarandstöðunnar eftir að öryggisverðir gerðu búnað blaðamannsins Daisy Martínez upptækan í jöðu að handtöku og að lokum slepptu henni eftir að hafa eitt ljósmyndum sem hún tók. Samtök blaðamanna mótmæltu 7 mánuðir eru síðan bandarískir hermenn námuðu forsetan Nicolás Maduro á brott og síðan hefur bráðabirgðastjórn Delcy Rodríguez setið að völdum. Búist er við að viðræðurnar standi til 12. ágúst og veri til þess að endur reisa lýðræðislegar stofnanir, skipa trúverðugt kjörstjórnarráð og undirbúa frjálsar forsetakostningar. Áfrýjunardómstóll í Bandaríkjunum hefur úrskurðað að ekki verði haldið áfram með byggingu veislusalar sem koma á í stað austur álmu Hvítahússins nema með samþykki öldungadeildar þingsins. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur heitið því að fara með málið fyrir hæstarétt Bandaríkjana. Í meirihluta áliti dómstólsins segir að ekki séu fordæmi fyrir því að forseti taki einhlið ákvörðun að rífa niður stóran hluta Hvítahússins og noti til þess óopinbert fjármagn. Úrskurðurinn þýðir þó ekki að framkvæmdum verði samstundis hætt. Ríkisstjórnin hefur 14 daga til að áfrýja dómnum til hæstaréttar og búist við því að framkvæmdir haldi áfram á meðan. Og þá að veðrið norðaustan kaldi stigningskaldið allt hvass vindur. Norðvestan til en hægara sunnan og austanlands. Rigning að súldu mest allt landið og hiti 7 til 12 stig. Víða norðan kaldi stýringskaldið allt hvass vindur á morgun. Það styttir smám saman upp og fyrir að létta til suðvestan og vestan til en annars víða rigning og talsverð úrkoma á austurlandi tíma. Fréttalestri með lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið er og hristur koktelkvöldsins er á sínum stað. Aðalmálið er að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partiðsson, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir 5.
2: Fyrst og fremst með þér.
3: Við.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrr en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
3: Rás 2 Fyrst og fremst
4: Við erum Rás 2

0: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og lusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldugeis, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
1: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Markús Þórhallsson segir fréttir. Volodymyr Zelenskyj Úkraínuforseti kominn til Serbíu til viðræðna við forsetan Aleksandr Vučić og forsætisráðherrann Đuro Makut. Serbía eitt fára Evrópuríkja sem haldið hefur vinfengi við Rússa eftir að innrásin hófst þótt forsetin hafi undanfarið reynt að bæta tengslin við Úkraínumenn. Zelenskyj sagði í færslu á Telegram ætla að ræða efnahags samvinnulandana, varnar og öryggismál og samskiptin við Evrópusambandið. Vučić segist ætla að ræða aðildarumsókn beggja landana og þær leiðir sem við blasi. Umsókn Serbíu hefur tafist vegna þess að ríkisstjórn Vučić hefur harðneitað að taka þátt í alþjóðlegum þvingunaraðgerðum gegn Rússum vegna sögulegra tengsla landana og hyggst ekki breyta þeirri afstöðu. Serbar reiða sig til dæmis nær eingöngu á rússneska orku. Og þessu tengt barn var meðal þeirra þriggja sem létu lífið í loftárásum Rússa og borginni Brovary og nærliggjandi þorp austan við ukrainsku höfuðborgina Kýf í kvöld og nótt. Í Telegram færslu hernar yfir valda á Kýf svæðinu segir að þrýr til viðbótar hafi sært og að fallandi brak hafi skemmt hús og farartæki. Eldur kviknaði minnst einni byggingu. Nokkrar sprengingar hafa einni kveði við í höfuðborginni, minnst fjórir hafa sært og varað hefur verið við yfirvofandi eldflauga árás. Loftvarnar flautur ómaðum borginam og íbúar voru kvattir til að leita skjóls. Vísindamenn frá Argentínu og Costa Rica fundu nýlega agnarsmáan grænlætan næturfrosk á kaffiekrum í Costa Rica sem jafnframt í hættu vegna skordýreiturs sem bændur nota við ræktununa. Froskarnir sækjast ekki eftir kaffiberjunum sjálfum heldur gæða sér á smáum skordýrum. Rannsakandinn Wagner Chavez Acuna sagði að P-fréttaveitunni að vísindamenn hefði ekki vitað áður af tilvist frosksins sem finnst hvergi annars staðar en í Costa Rica. Hann varar við því að notkun skordýra eiturs geti ógnað tilvist þessara smáu froskdýra. Eitrið berist með loftinu, síist í gegnum jarðvegin og berist út í vatnakerfin þar sem lirfurnar þroskast. Belgískir tollgæslumenn gerðu upptæk næstum 19 tonn af tóbaki og það bil miljón sígarettur í þaulskipulagðri ólögulegri vindlingaverksmiðju. Engan var að finna í húsnæðinu en viðskiptarráðuneytið segir 42 rúm hafa verið í húsinu og því talið að sá fjöldi hafi starfað við framleiðsluna. Belgísk yfirvöld hafa lokað 11 ólögulegum sígarettuverksmiðjum það sem afir ári og gert 180 miljónir vindlinga upptækar. Fréttir verða næst þegar útvarpi klukkan 6 nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veður fregnir les, Jarþrúður Ósk, Jónsdóttir. Mesti vindræði klukkan 3 mældist 18 metrar á sekundu á Þröskuldum og á Straumnesvita. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, norð-norðaustan 4, rigning, hiti 8 stig, loftrýstingur 1000 millibar stígandi. Seltjarnarnes, norð-norðaustan 12, hiti 9 stig, gufuskálar, Austnorðaustan 14, hiti 7 stig. Stykkishólmur, norðaustan 12, súld, hiti 8 stig. Flatey á Breiðafirði, norðaustan 16, hiti 7 stig. Bjargtangar, austan 13, hiti 8 stig. Patreksfjörður, austnorðaustan 8, hiti 8 stig. Bíldudalur, norðaustan 5, hiti 8 stig. Bólungarvík, norðaustan 11, hiti 6 stig. Straumnesviti, norðvestan 18, hiti 6 stig. Hornbjargsviti, norðaustan 11, hiti 6 stig. Blönduós, norðan 9, hiti 7 stig. Skagatá, austnorðaustan 13, hiti 7 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 10, hiti 7 stig. Akureyri, norð-norðvestan 5, hiti 8 stig. Grímsey, norðaustan 7, hiti 7 stig. Flatey á Skjálfanda, austnorðaustan 8, hiti 7 stig. Húsavík, norð-norðaustan 2, hiti 60, Rauðinúpur, norðaustan 9, hiti 7 stig, Raufarhöfn, norðaustan 8, hiti 7 stig. Fontur, norð-norðaustan 9, hiti 7 stig, Bjarnarey, norðan 8, hiti 8 stig, Dalatangi, norð-norðvestan 6, rigning, talsverður sjór, hiti 9 stig, loftristingur 1002 millibör fallandi. Selei, norðan 11, hiti 9 stig, Vattarnes, norð-norðvestan 3, hiti 10 stig, Kambanes, norðaustan 6, hiti 9 stig. Papey, norð-norðaustan 9, hiti 9 stig, Höfn í Hornafirði, vestan 3, hiti 9 stig, Ingólfshöfði, austnorðaustan 8, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, suðsuðaustan 1, hiti 10 stig, Stórhöfði, norð-norðaustan 2, hiti 9 stig, Vestmannaeyjabær, logn, hiti 9 stig. Eyrarbakki, norðaustan 9, hiti 8 stig, Grindavík, norð-norðaustan 5, hiti 9 stig, Garðskagaviti, norð-norðaustan 15, hiti 9 stig, Keflavíkurflugvöllur, norð-norðaustan 8, rigning, hiti 9 stig. Sjóveðurspá. Skammt suðvestur af Reykjanesi er 996 millibara lægð sem þokast í austur átt. Yfir norðvestur Grænlandi er 1020 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Vaxandi norðanátt 10-15 í dag en hægari austast. Norðaustan 8-13 á morgun en heldur hægari breytileg átt austast. Faxaflóamið. Norðaustan 13-18 en 10-15 í kvöld. Lægir á morgun, norðan 3-8 annað kvöld. Breiðafjarðamið. Norðaustan 13-18 en 10-15 undir kvöld. Lægir í nótt og á morgun, norðlæg átt, 3-10 seinnipartinn. Vestfjarðamið. Norðaustan 13-18 en 8-13 seint í kvöld. Norðvestlæg átt, 3-8 á morgun. Norðvesturmið. Norðaustan 10-15 og rigning eða súld. Hægari og styttir upp í kvöld, en norðvestan 3-8 á morgun. Norðausturmið. Norðaustan 10-15 og rigning eða súld, en hægt minnkandi norðanátt í kvöld. Norðvestan 3-10 á morgun. Austurmið. Norðaustan 10-15 en norðlægari í kvöld. Súld og rigning. Minnkandi norðvestanátt á morgun, 3-8 annað kvöld. Austfjörðamið. Norðaustan og norðan 8-13 en 10-15 með morgninum og norðan 13-18 síðdegis. Súld og rigning. Minnkandi norðanátt á morgun, 3-8 annað kvöld. Suðausturmið. Austlæg eða breytileg átt 8-15, hvassast næst landi. Vaxandi norðanátt seinnipartinn, 13-18 í kvöld en hægari vestan til. Rigning eða súld. Lægir á morgun, breytileg átt 3-10 undir kvöld. Vesturdjúp. Norðaustan 13-18 en 10-15 eftir hádegi. Mun hægari á morgun. Grænlandsund. Norðaustan 10-18, hvassast sunnan til. Lægir seinnipartinn. Vestlæg átt 5-10 á morgun. Norðurdjúp. Norðaustan 10-18, hvassast suðvestan til. Dregur úr vindi eftir hádegi. Norðan 5-13 í kvöld, hvassast austan til. Norðlæg og síðar breytileg átt 3-10 á morgun. Austurdjúp. Hægt vaxandi norðaustan átt vestan til síðdegis. Norðan 13-18 í kvöld, en hægari austan til. Fer að lægja sínt á morgun. Færeyjadjúp. Suðvestan 5-10. Breytileg átt 8-15 hádegi, en norðan 13-18 vestan til í kvöld, en hægari suðvestan átt austan til. Norðvestan 10-18 á morgun, en mun hægari breytileg átt austan til. Suðausturdjúp. Breytileg átt 5-13. Norðvestan og vestan 10-15 síðdegis. Lægir smám saman á morgun. Suðurdjúp. Norðvestan 13-18 vestan til í fyrstu, en síðan norðan 10-15. Mun hægari austan til. Lægir á morgun, norðan 5-10 annað kvöld. Suðvesturdjúp. Norðan 10-18 en 8-15 í fyrramálið. Hvassast austan til. Mun hægari allra vestast. Lægir í kvöld og nótt. Vestlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 9:55. Verði sæl.
0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Enginn talinn hafa slasast í árekstri á Vesturlandsvegi í gær, þar sem bifreið hafnaði utan vegar. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rekur slysið til framúraksturs og hvetur til varkárni við þá iðju í morgun skeyti sínu. Áréttað að ekki skuli aka framúr nema öruggt sé og raunverulega ástæða til. Lögreglan biðlar jafnframt til fólks að hafa varann á sér á helstu ferðamannastöðum borgarinnar vegna vasaþjófa sem þar á ferð. Ekki tókst að hafa hendur í hári vasaþjófa sem stunduðu brot sín við Hallgrímskirkju í gær. Nokkrar tilkynningar bárust slagsmál í miðborginni og hávaða frá samkvæmum. Barn var meðal þeirra þriggja sem létu lífið í loftárásum Rússa á borginna Brovary og nærliggjandi þorp austan við ukrainsku höfuðborginna Kýf í kvöld og í nótt. Í Telegram færslu hernaðar yfirvalda á Kýf svæðinu segir að þrír til viðbótar hafi særst og að fallandi brak hafi skemmt hús og farartæki. Eldur kviknaði minnst einni byggingu. Nokkrar sprengingar hafi einni kveði við í höfuðborginni, minnst fjórir hafa særst og varað hefur verið við yfirvofandi eldflöga árás. Loftvarnar flautur ómaðum borginna og íbúar voru kvattir til að leita skjóls. Hunter Biden segist vera því fegin og þakklátur að faðir hans, Joe Biden bandaríkjaforseti, náðaðan skömmu áður en að leta embætti. Biden yngri átti yfir höfði sér þunga refsingu fyrir sakamál, tengt skattsvikum og skotvopna kaupum. Hann segir að forsetin hafi neyðst til að grípa til náðunar til að fá frið fyrir Donald Trump verðandi forseta.
2: Was it good for our constitution? Was it good for the American people? Was it good for my dad's legacy? No, on all counts.
1: Hunter Biden segir hins vegar í samtali við BBC að náðunin hafði ekki verið góð fyrir bandarískan almenning, virðingu fyrir stjórnarskránni og arfleið forsetans fyrirverandi. Það svo auðvelt að gagnrýna þessa ákvörðun, sagði Biden og bætti við að sannarlega væri ástæða til þess. Hann ræddi einnig hvala fulla glímu föður síns við blöðru háls kirtils klabbamein sem dreifst hefur líkamann. Biden eldri sé þó enn virkur og haldi ræður opinberlega. Og þá skulum við líta til veðurs. Það víða norðankaldi, stinningskaldi eða allhvass vindur í dag. Það styttir smám saman upp og fer að létta til suðvestan og vestan til en annars verður víða rigning og meir sé að talsverð úrkoma á Austurlandi tíma. Það fer að rigg dragur vindi og úrkomu með kvöldir. Norðlæg átt og dáli til væta og norður og Austurlandi og allra síðst, annars verður bjart með köflum og þurrt. Hiti á bylunum 5-16 stig, mildast síðst á landinu. Fréttir verða næst sagði útarp klukkan 7 við minnum á vefinn rúv.is fréttalestri lokið.
3: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
4: Í rúv spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.

0: er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flatar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan sjö, Markus Þórhallsson segir fréttir. Volodymyr Zelenský Úkraínu forseti kominn til Serbíu til viðræðna við forsetan Alexander Vučić og forsætisráðherrann Đuro Makut. Serbía eitt fárra Evrópuríkja sem haldið hefur vinfengi við Rússa eftir að innrásin hófst þótt forsetin hafi undanfarið reynt að bæta tengslin við Úkraínumenn. Zelenský sagðist í færslu á Telegram ætlað að ræða efnahags samvinnu landana, varnar og öryggismál og samskiptin við Evrópusambandið. Vučić segist alltaf að ræða aðildarumsókn beggja landana við Zelenský og þær leiðir sem við þeim blasi. Gleðigangan, hápunktur hins einn daga, leggur að stað frá Hallgrímskirkju klukkan 2 í dag, niður skólavörðustíg og gegnum hjarta miðbæjarins, alla leið af Hljómskólagarðinum. Þar taka við úti tónleikar þar sem fjöldi listamanna kemur fram. Það bil 50 hópar eru skráðir í gönguna sem 12 fleiri en var á síðasta ári. Á vef Reykjavíkur borgar má sjá hvaða aðliggjandi götum verður lokað meðan gangan stendur yfir. Hins eginn dagar voru settir á þriðjudag undir yfirskriftinni sameinumst undir regnboganum. Fjölbreytt dagskrá hefur verið alla vikuna sem nær hámarki í dag. Hins eginn dögum líkur svo formlega á morgun. Íslandsmótið í golfi heldur áfram á Korpúlfsstaðavelli í dag þegar þriðji hringur verður leikinn. Dagbjartur Sigur Brandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða eftir annan hring og þau eru bæði ríkjandi Íslandsmeistarar. Guðrún hefur tveggja högga forskot á Elsu Marinni Steinarsdóttur. Dagbjartur jók á forskot sitt í gær og nú 8 höggum undir pari, 3 á undan næsta manni. Sá sem lék manna best í gær var hinn 15 ára gamli Halldór Jóhansson úr golfklúbnum Keili. Hann fór hring dagsins á 67 höggum eða 4 höggum undir pari. Halldór í 5. sæti á samtals 1 höggi undir pari. Útsending frá keppninni hefst á RÚV klukkan 3 í dag auk þess sem lifandi fréttavakt verður á vefnum. Og þá skulum við líta til veðurs. Það víða norðankaldi, stýrningskaldi eða allkvass vindur í dag. Styttir smám saman upp og fer að létta til suðvestan og vestan til, en annars verður víða rigning og talsverð úrkoma á Austurlandi tíma. Í kvöld fer svo að draga úr vindi og úrkomu. Spáðir norðlægri átt og dálítilli vætu á norður og austurlandi og allra síðst, annars verður bjart með köflum og þurrt í veðri. Hitinn verður á bylnu 5 til 16 stig og mildast síðst á landinu. Fréttir verða lesnar í útvarpi klukkan 8, nýjustu fréttir má finna á rúf.is. Við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldugeis, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
1: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.
2: Fyrst og fremst með þér.
1: Við erum Rás 2.

Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudag klukkan 20, Lágafellsókn. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, organistinn Anne Kristine Mathiesen leikur norræna tónlist með tríó Norðursól í dag klukkan 12 og flytur meðal annars Interstellar, Star Wars og Plánuturnar á morgun klukkan 17. Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Kammertónlistarhátíðin Segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Kíktu á fjölskylduhátíðina Sumar á Selfossi helgina, Vélsmiðja Suðurlands og Motivo tískuveruverslun. Við tökum vel á mót ykkur á Selfossi. Ráðagerði, vertu á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði. Hoka Asics New Balance hlaupaskóna farðu í Sportis. Sumar, sól og góð bók, Forlagið.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur, 8. ágúst. Klukkan er 8. Alexander Kristjánsson segir morgunfréttir. Hunter Biden segist vera feginn og þakklátur því að faðir hans, Joe Biden, fyrrverandi Bandaríkjaforseti, hafi náðað hann skömmu áður en hann lét af embætti. Biden yngri átti yfir höfði sér þunga refsingu fyrir sakamál, tengd skattsvikum og skotvopnakaupum. Hann segir föður sinn hafa neyðst til að grípa til náðunar til að fá frið frá Donald Trump, verðandi forseta.
1: Was it good for our constitution? Was it good for the American people? Was it good for my dad's legacy? No, on all counts.
0: Hunter Biden segir eins og er í samtali við BBC að náðunin hafi ekki verið góð, hvorki fyrir bandarískan almenning, virðingu fyrir stjórnarskráni, né arfleifð forsetans fyrirverandi. Lögregla hvetur ökumenn til að hafa allan varan á við framúrakstur og láta hann eiga sig nema þörf krefji árakstur á Vesturlandsvegi gæri rakin til framúraksturs. Lögregla byður jafnframt fólk að hafa varan á sér við helstu ferðamannastaði borgarinnar vegna vasaþjófa sem eru þar á ferð. Það sé mikilvægt að tilkynja þá iðju umsvifalaust. Ekki tókst að hafa hendur í hári vasaþjófa sem stunduðu brotsinn við Hallgrímskirkju í gær. Hægri maðurinn Abelardo de la Espriella tók við embættir forseta Kólumbíu í gær. Innsetningar athöfnin var haldin í Salsaborginni Cali en ekki höfuborginni, líkt og hefðir fyrir.
2: Abelardo de la Espriella hafði nauman sigur gegn vinstrimanninum Ivan Quebeta í síðar umferð forsetakostningana í sumar sem einkenndust af ofbeldi og hörðum deilum. De la Espriella, sem kalla sig Tígurinn, hefur líst mikilli aðdáun á stjórnarháttum Donald Trump bandaríkjaforseta og naut fulls stuðnings hans í kosningabaráttunni. Nýi forsetin heitir því að efla tengslinni við Bandaríkin og Ísrael, berjast af hörku gegn vopnuðum sveitum eiturlyfja baróna, byggja risastór fangelsi og draga úr umsvifum ríkisins. Mikill öryggisviðbúnaður var í Kali þar sem skæruliðasveitir hafa iðulega gert sprengjutilræði. Forverinn, vinstri maðurinn Gustavo Petro, var ekki viðstaldur innsetningaratöfnina og hvatti til mótmæla gegn de la Espriella í helstu borgum Kólumbíu. Nýja forsetans gæti beðið nokkur glíma við löggjafarþingi þar sem hann skortir meiriluta stuðnings. De la Espriella sagði nýja tíma runna upp í landinu eftir sigurinn í sumar og stuðningsmenn eru von góður að hann berja af hörku, niður glæpa gengi og upprisnar sveitir.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Fréttalestri er lokið.
3: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
4: Tónlist og grín verum rást tvö.
3: Fyrst og fremst.
5: Þetta þú veist betur augun.
6: Augað í okkur gerir þetta líka. Og sennilega lærði ég þetta fljótlega eftir fæðingu. Að breyta svona bara ljósorku eða hljóðbylgjum í taugaboð og myndina af ömmu.
5: Augað kannski það skynfæri sem við treystum mest á en hugsum minnst Ég veit ekki, kannski... En oft það þannig með skynfærin að við pælum ekki í þeim fyrir en þau bragðast. En það verður eitthvað að. Í þessum þætti fekk ég til mín Einar Stefánsson augnlækni með margra áratuga reynslu í fæinu. Við fórum í gegnum þetta magnaða líffæri. Hvernig það var til, hvernig það lærir að sjá, hvað vísindin hafa náð að gera fyrir það og margt fleira. En eins og alltaf byrjum við á því að viðmælandin kynir sig sjálfur.
6: Ég heiti Einar Stefánsson, ég augnlæknir. Ég líka doktor í lífeðlisfræði og ég hef verið vísindamaður næstum alla mína ævi, ég hef verið læknir líka og fengist við sjónina, augun, það að lækna augun og svo sem ýmislegt annað í gegnum núna langa ævi. Já, náttúrulega maðurinn náttúrulega tiltölulega nýleg tegund, við erum að tala nokkur 100.000 ár, þannig að í þróun lífsins á jörðinni erum við mjög seint til komin og við erum með þetta sem við köllum samsett auga og það eru reyndar öll spendir með samsett auga og fiskar og ég held ég með ég segja tryggdýr. Þannig að þetta samsett auga sem við höfum náttúrulega til komið langt á undan manninum. Og við má segja fáum það bara sem part af þróunar sögunni og þetta samsetta auga okkar við, af hverju köllum við að samsetta auga jú, það sett saman dálítið eins og myndavél það linsa, hvað gerir linsan hún fókusirar myndina og við erum þetta með tvær linsur, það er svona glæran eða hornhimnan sem jú í glæra yfirborð augans sem við sjáum hver hjá öðrum og síðan bak við ljósopið, svarta blettin í miðjunum sem að margir kalla augastein, þar er augasteinnin, svarta opið heitir sem sagt ljósop, en þar bak við er augasteinnin og hann er linsa númer tvö, þannig það eru tvær linsur fremst í auganu sem fókusera ljósið á sjónhimnuna sem aftast í auganu. Það er eins og filman í myndavél eða digital sensorin í nútíma myndavél. Í sjónhimnunni eru þessar galdrafrumur sem við köllum stafi og keilur. Og þessar frumur, þær taka þessar ljósbylgjur eða ljósagnir, hvort sem við lýsum og ljósinu sem bylgjum eða ögnum, og þær breyta þessari orku í rafboð og taugaboð.
7: Mm-hmm.
6: Það að segja orkan sem fer hérna, sem að sólin skapar og sem að fer hérna á milli okkar vegna þess að ljós í herberginu, að við erum báðir með þessar frumur, stafi og keilur, sem breyta þessari ráu orku, ljósorku, breyta henni í taugaboð og breyta henni smám saman í form og mynd og að lokum andlitun á þér. Og þetta gerist í mörgum þrepum, þessi úrvinnsla sjón upplýsingana. Þetta eru 100 milljón stafir og keilur sem höfum í hvoru auga, 100 milljón.
7: Mm.
6: Og strax í sjónhimnunni byrjum við að vinna þetta niður, það eru svona þrjú lög af frumum, grófum dráttum í sjónhimnunni og þessar 100 milljón stafir og keilur koma niður í milljón taugasíma. Og með þessir milljón taugasímar, þeir tengjast aftur í restina af heilanum því að sjónhimnan er heili, er miðtaugakerfi, þetta er allt sem hann partur af miðtaugakerfið, það ekki augað og miðtaugakerfið, það bara miðtaugakerfið, fer aftur í heilan, í sem sagt gegnum sjóntaugina og sjónbrautirnar og þetta kannski þriðjungur af okkar skynjun á umheiminum. Við skynjum líka hljóð og við skynjum líka snertingu, við skynjum fleira hluti, en þetta kannski þriðjungur af skynjun okkar á bæði umhverfi okkar og okkur sjálfum. Og náttúrulega augljóslega mikilvægasta eða nýtsamasta skynjunin á okkar umhverfi. Og sólin sendir alla þessu orku út í geim og þar á meðal til okkar við kallum þetta ljósorku. Þessi orka, þessar ljósbylgjur, þær endur speglast í öllu sem að hér er, öllu, þannig sjáum við hvorn annan með endur speglun á ljósi. Og það er þannig að við og mörg önnur dýr ná að nema eitthvað af þessu ljósi. Tildur að þröngt bil sem við sjáum, þetta sýnilega ljós er tildur að þröngt bil í stóru rófi rafsegulbylgna, en þetta þrönga bil, það sjáum við, það greinum við með okkar augum og það gerir okkur, það verður öflugasta skyntækið sem við höfum til að gera okkur grein fyrir umhverfi okkar og líka þá að nýta það, forðast hættur að veiða og svo framvegis. Þannig verður þessi nýting til. Ýmsar lífverur gera þetta sama en með mismunandi hætti. Við menn erum með okkar augu við, köngulær erum með allt annars konar augu, en þau sjá, þær sjá samt líka og þær sjá sínar flugur og annað sem að þær þurfa að sjá, en með allt öðrum hætti. Og við skynjum heldur ekki endilega nákvæmlega sama sömu parta af þessu rafsegulbylgju rófi. Ránfuglar til dæmis, ernir, fálkar, þeir sjá lengra inn í bláa rófið, inn í blátt og útfjólublátt, þeir geta séð glitrun af þvægi músa úr 20 kilometra hæð
7: mm-hmm.
6: og fundið þannig mísnar sem hafa kannski mert sér land og það er eitthvað sem við myndum aldrei sjá mm-hmm. okkar skynjun næra ekki þangað.
8: Þessi hluti sem þú varst að lýsa núna, hvenar byrjum við að átta okkur á því að augað sé að gera þessa hluti? Hvenar byrjum við sem mannfólk að fatta augað?
6: Þetta erfið spurning. Ég held frá örófi alda. Það náttúrulega augað kemur fram forn grikkjar. Grikkir skrifa um augað í Ódysseifs kviðu er cyklops eða kyklops með eitt auga í enninu. Þannig að augað náttúrulega menna, rétt eins og menn hafi ekki breyst svo mikið á þúsundum ára sko, og augun hafa náttúrulega alltaf verið þessi gríðarlega mikilvægu að skynfæri. Það eru síðan kannski svona á bylnu 2-3 þúsund ári, maður þannig forni ekki eftir einhverju leiti grikkjana, grikkina en forni ekki eftir kannski fyrst, sem að eru farnir að gera eitthvað með augun, jafnvel augnlækningar.
8: Já, er það?
6: Já, það eru merki og heimildir sem að allt aftur til að forni Egypta og þá vorum við komin í, þú veist, 2500-3000 ár að sama eru sem sagt, má túlka sem að þeir hafi verið að stunda augnalækningar.
8: Við ekki alveg hvernig ég get ímyndað mér að það augnalækningar hafa verið en kannski sársökafullar eða eitthvað.
6: Já, það hafa orðið einhverjar framfæri.
8: Já, en þessar framfæri sko getum að tengt af því að oft ef maður byrjar að tala sko eitthvað sem tengist á nútíma læknavísindum að þá það rosa tengt bara tækniframförum. Við höfum bara fengið meiri og betri tól til þess að sjá eða sannreina það sem við heldum. Og það kannski bara þá förum við bara eitthvað í upplýsinguna eða þú veist, erum við þá komnir bara, ég veit ekki, erum við í 1800 eitthvað þar sem við förum að taka svona stökk?
6: Já, það má segja það, sko, það eru mjög frumstæðar en samt einhver leiti gagnlegar aðgerðir við skýja og eigarsteini sem að fara meira en 2000 ár aftur í tíman. En það má segja að þróunin yfir það sem við kvöldum nútíma læknisfræði, og það gildir ekki bara mjög lækningar, það gildir læknisfræði í heild sinni, þetta kemur kannski með sem sagt, renaissansinum með og síðan að innbyltingunni. Menn að sjá glerugu, Benjamin Franklin var með glerugu, einn af nú bandaríkjum 250 ára, núna réttum þessar mundir og Benjamin Franklin, hann var með frumstæð glerugu, þau voru til á þessum tíma, byrjuð að slípa þetta úr gleri og það náttúrulega eru sem sagt er gler iðnaðurinn í Evrópu sem partur af renaissansinum á sem sagt í Feneyjum og víðar sem að er það gerast þarna á svona kannski seint á miðöldum og byrjun nýaldar. Þannig að það byrjað og svona að leiðir eitt á þetta fara menn að búa til kíki líka og annað slíkt á svipuðum tíma, þannig að Glerugun og Galileo og kíkjar til að sjá stjörnu sólkerfið, þetta hangir allt saman eins og þetta eru tækni framfæri sem að nýtast síðan í margar áttir. En ef við erum talað svona eiginlegar að það sem mætti kalla nútíma auglækningar, þá átti ég með að segja að þær byrji á 19. öld. Og þetta eru þýskir auglæknar, Albrecht von Greifi er mjög frægur þýskur auglæknir í Berlín sem að svona mörgu leiti er faðir auglækninga. Hann finnur upp aðgerðir við gláku, sömu leiðis eru þá aðgerðir við augasteinum að þróast á þessum tíma. Þetta eru þetta frumstætt í samhengi við nútíman en samt grunnurinn að því og svo sá grunnur sem við byggjum á.
8: Þá velti ég fyrir mig sko persónulegri sögu sem sagt augans og þá á ég við sko hjá okkur hverjum og einum af því að ég man því að gerir þátt um eyrun þá til dæmis kom fram að af því að það sem varst að lýsa með auga það er dálítið svona, það hangir einhverju liti samhengi við það sem að gerast í eyrunu nema þetta eru mismunandi líffæri og í eyrunu eru það hamar, ístað og hérna eitthvað eitt í viðbútt sem ég búin að gleyma
6: Steðji.
8: Þú veist, og þetta eru hljóðbylgjur þar, þetta eru ljósbylgjur hér í auganu.
6: Hvora tveiki er orka?
8: Já, orka sem er umbreytt í, og það sem, og ég meni ef að fólk eru að hlusta á þetta einhvers staðar, þá er það rafbylgjur sem eru að breytast í hljóðbylgjur með ákveðnum öðrum aðferðum. Þú veist, þannig að þetta eru orkuskipti þarna á ýmsum stöðum.
6: Já, í báðum tilvikum, og það er einhverjum vill svo skemmtilega til, að margir kannast við bifhár, sílía, bifhár, sem við þekkjum á einfrumungum erum við bifhár til að reyfa sig það eru bifhár í öndunarveginum okkar til að reyfa slím og annað slíkt hár sem á svona slá nema hvað að frumurnar í nú, aftur keilurnar og stafirnir sem við tölum um áðan sem að hafa umbreyst í, í þessar frumur sem við kallum ljósnema sem geta aftur breytt ljósorku í taugaboð og þetta eru umbreytt bifár, umbreytt sílía.
7: Mm.
6: Það eru líka umbreytt sílía, umbreytt bifár í eyranu.
8: Það ekki í kuðungnum?
6: Í eyranu, í sem sagt, já, er þetta bæði, í innra eyranu.
8: Já.
6: Í innra eyranu eru það umbreytt bifár sem að breyta í þessu tilviki hreyfiorku í taugaboð.
7: Mm-hmm.
6: Þannig að það eru umbreytt bifár sem að sjáum í báðum tilvikum að breyta orku í taugaboð.
7: Mm.
6: Þannig að við getum skynjað ljósorkuna, hljóðorkuna sem þá hreyfiorka, loftbylgjur sem eru hljóð, að í báðum tilvikum hafa þróast gegnum ár miljónin sennilega allavega, sem hundruð þúsundur ára og miljónir ára að hafa þessi svona bifár þróast yfir í það að geta skynjað orkuna í umhverfinu þá orku sem býðst í umhverfinu og breytt henni í taugaboð sem að geta hjálpað okkur síðan til þess að fá mynd af umhverfinu og geta talað umhverfið
7: mm-hmm.
6: og þess vegna tala okkur saman umhverfið.
8: No.
6: Þannig þetta er ótrúlega að höra horfa þessi einföldu bifár sem við tengjum við einhverjar flaggarlur eða einhver svona smáverur sem að nota til að synda í gruggugu vatni.
7: Mm.
6: Ein fruma með eitt skott og sveiflar, það það sem sílía eða bifár er.
7: Mm.
6: Og svo hins vegar þessi ótrúlega þróun yfir í þessar frumur sem að gera þetta sko kraftaverk að breyta svona bara ljósorku eða mm-hmm. hljóðbylgjum í taugaboð og myndina af ömmu.
7: Mm-hmm.
8: Nákvæmlega, þetta er sem er náttúrulega magnað og það er það sem ég sko var að velta fyrir mér af því að þá nefndan að þegar við fæðumst og það er eitthvað sem að virkar ekki að það þarf oft til mér að fara í kuðungs ígræslu frekar fljótt af því að annars segir heilin bara það ekki þetta komingað. Þú veist, ég þarf ekki á þessu svæði að halda eða ég breyti einhvern veginn öðru sig hvernig við þroskumst. Og það það sem ég við, sko, þú veist, ég gert þetta um heilan líka, þú veist, þetta magnaða líffæri sem er að taka við öllu þessu skilaboðum og búa til það sem við upplifum. En ég velti samt fyrir mér af því að ég man þegar ég eignaðist barn að þá var til dæmis talað að sjónin hjá nýfættu barni og þú máttlega er þetta með, þetta vitleysa einhvern veginn svona nokkurn veginn að sér frá brjósti móður að andliti móður. Það sé nokkurn veginn og allt annað svona pínu. Þú veist, hvernig, með hvernig sjón fæðumst við og hvernig þróast hún eða þroskast?
6: Já, þannig að það vill til að enginn mana það glöggt.
8: Nei, nei.
6: Þannig að einhver leiti draugum við ályktanir og kannski ímyndum okkar hvað það er. En bara förum aftur að grunninum.
7: Mm.
6: Eitt við nefndum þetta með samsetta augað með linsu og filmu eða digital nema, stafrænum nema. Og allir sem að muna eftir allavega gömlu myndavélunum, hvað gera þær? Þær snúa myndinni á hvolf. Það það sem myndavél ger, hún snýr myndinni á hvolf,
7: mm-hmm.
6: upp er niður hægri verðu vinstri. Augað í okkur gerir þetta líka. Þannig að þegar ég horfi á þig, Þá er myndin af þér, hún er hérna á sjónhimnunum minni og hún er á hvolfi. Það að segja að ennið á þér snýr niður og munnur nutt hérna í þeirri mynd sem er inn í sjónhimnun inn í auganu mínu. Ég kann að snúa henni við, ég er búin að læra þetta og sennilega lærði ég þetta fljótlega eftir fæðingu. Já, nákvæmlega vissum hvenær ég lærði það, en ég lærði það áður en ég vissi af mér. Og það er náttúrulega ekki allir.
7: Mm-hmm.
6: Það er jú þannig að við lærum að sjá. Og það er alveg eins með augað, eins og með eyrað, að ef augað sér ekki, eða blind af einhverjum ástæðum, þá þroskast ekki sjónkerfið í heilanum sem að þjónar því auga. Þetta er mjög algengt og við þekkjum litlu krakkrakkana sem eru rangeig og fá leti auga, Og það gerist þannig að litla barnið, það sem að sér í kross, þá raunum við að horfir það á þig með öðru auganu, hittu augað, er bara að horfir í einhverja aðra átt. það mjög óþægilegt að sjá tvöfalt. Mm-hmm. Og ef maður að horfa, ef augun horfa ekki saman, þá sér maður tvöfalt. Það sem litlu börnin gera að þau hamla sjóninni á auganu sem að horfa í vitlausa átt. Þau ákveði að nota hægra augað, vinstra augað, það að horfa bara einhver alltaf aðra átt. Það verður leti augað, sem líkaminn, heilin, hann ákveður að hamla þessu auga.
8: Ég bara eitthvað að nota það sem virkar.
6: Ég ætla bara að nota það sem virkar, ég ætla bara að slökka á hinu.
8: Mm-hmm.
6: Og þegar við grípum þetta, og þá grípum við þessi börn, þeir kannski 20 ára, og þá hvað gerum við? Við setjum lepp yfir góða augað og við neyðum krakkan til þess að þjálfa vonda augað.
8: Mm-hmm.
6: Og það yfirleitt gengur mjög vel ef það gert nægilega snemma. Og þá kemur þetta inn á nefnilega nákvæmlega þetta með að hvenær við erum að læra þetta. Og það sýnir sig að þú grípur barn með letu auga, að þú grípur það 20 ára, að þú grípur það 4 ára, þá ertu bara nokkuð góður að getur, þá getur lokað að þjálfað upp lata auga og það verður nokkuð gott, jafnvel bara fullgott.
8: Mm-hmm.
6: Ef þú ert orðin 7, 8, 9 ára, þá verður þetta erfiðara og erfiðara og til 10 ára, þá bara reynum við það ekki. Þá ertu bara, þegar þú ert orðin 8, 9, 10 ára, þá sjón þjálfuninni lokið og þetta búin að læra að sjá.
8: Mm.
6: Og það breytist ekkit úr þessu.
8: Já, það bara þannig.
6: Það bara fast.
8: Já, einmitt.
6: En, og þetta náttúrulega, það sem, þetta náttúrulega spurningum, sko, þennan sveianleika heilans, menn tala plasticity, sem sveianleika heilans eða möguleika til þess að umbreyta sér, sem náttúrulega mjög mikill á fósturskeiði og barnsaldri og verður síðan sem sífælt minni eftir sem að við eldumst en hugsaðu aðeins hvaða fleira sem við lærum á þessum aldri sem breytist því hann aldri til dæmis tungumálið þú lærir tungumálið þegar þú 2, 3, 4 ára 5, 6 ára og þú lærir það fullkomlega ef þú lærir það þegar þú 10 ára þá verður eiginlega alltaf með hreim
8: Mm.
6: Þú nærði aldrei alveg, þú getur orðið skrambi góður, en þú nærði eiginlega aldrei alveg. Það að segja að heilin hefur þennan þetta, plasticity, þennan sveianleika á þessum ungbarns árum.
8: Þetta svampurinn.
6: Svampurinn. Til þess að, í fyrsta lagi, læra að sjá, læra að vinna úr þeim myndum sem birtast á sjónhimnunni, læra að heyra og læra að tala og svo getum við stækka þetta yfir í margt annað mannlegt og ég hef stundum hugsað til þess með hlut eins og vináttu. Maður á enga betri vini en æsku vinina. Krakkar sem kynnast þeir eru 5 ára og 6 ára og 7 ára og 10 ára og ég hef nú orðin komin á áttræðisaldur og ég hef ennþá æsku vini og tengslin sem sagt sem að þarna eru jú bara hreinlega öðruvísi heldur en góðir vinir sem ég eignaðist þegar ég var á miðjum aldri. Þetta aftur heilin sem að hefur þennan hæfileika til þess að umbreyta sér og kannski umbreyta svona víruninni ef ég má nota það orð og eftir því sem við eldumst þá eigum við erfiðara með að læra ný tungumál eða kynnast nýju fólki mm-hmm. og svo framvegis.
8: Einmitt. Þessi þjálfun augans eða þessi þróun þegar við erum lítil hún verist vera svona frekar hvað að segja, sjálfvirk þú veist, það ekki eins og við þú veist, að því að þú nefndir tungumálið og svona hluti og það kannski hluti sem við æfum okkur í jú, örgulega kannski eira þarna með en það svona pínu eins og augað sé svona það sem þú ert með það sem þú ert með þú veist, það allt þetta að minna það aftala 20-20 sjón þú veist, þetta með að þú gætir æft augað einhvern veginn í því að verða betra þegar maður svona ungur eða þetta pínu bara hvað að segja, þetta bara svona frá náttúrunar hendi og það ekkert sem þú getur gert í því ég meina að þú til þess ert nærsýn eða fjærsýn þá bara það þannig
6: sko það alveg ljóst að auga sem fær ekki tækifæri til að sjá
8: mm-hmm.
6: og til að sjá alls konar umhverfi það skaðast það að segja þá þroskast sjónin ekki eðlilega.
8: Mm-hmm.
6: Við getum sagt að við nefndum áðan ef að barn er með bara blind á augunum, ský á augasteini eða auglokið drúpir yfir auga eða eitthvað slíkt, að þá þroskast sjónin mjög illa,
8: mm-hmm.
6: Lítið sem ekkert, jafnvel, og augað verður blind. Þannig að það alveg ljóst að vondar aðstæður geta skaðað þroskun sjónarinnar. Svo hin spurningin sem að þú veit kannski aðeins að í að getum við sko búið til sko íþrótta þjálfunar prógram
8: þar
6: sem
8: Já, er það bara
6: þar sem að sjónin verður sko super góð. Og svarið ekki svo ég viti til. En tölum aðeins sjónina samt. Þú nefndir einmitt að 20-20 væri góð sjón.
8: En það sem alltaf tala ég með 20-20 sjón, eitthvað svona.
6: Já, eiginlega ekki, sko.
8: Nei.
6: En tölum aðeins þetta.
8: Já.
6: Sko, við skilgreinum sjón með samanburði við aðra og samanburði við einhvern staðal sem við búum okkur til. Þegar þessi stað, 20-20 eða 6-6, hvað þýðir það eiginlega?
8: Ekki hugmynd.
6: Nei, nákvæmlega. Þarna, 6-6 eru metrar, 20-20 eru fet, þannig slum bara nota metrakerfið.
8: Já, ok.
6: Við erum þar.
8: Já, það það sem þetta stendur fyrir.
6: Já, bara metrar. Sjón upp á 6-6 eða 1,0 stendur fyrir það að ég sjái í 6 metra fjarlægð stafi af einhverju tiltekinni stærð. Aðeins talum á eftir hvaða stærð það Ef að sjónin væri 6-12, eða sem sagt 0,5, þá myndi það segja að ég sæi í 6 metra fjarlægð stafi sem að meðalmaðurinn sæi í 12 metra fjarlægð.
8: Mm.
6: Það segja, ég sæi þá helmingi ver heldur en normalmaðurinn sem sér þessa stafi í 12 metra fjarlægð. Menn ég þarf að vera 6 metra fjarlægð. Þannig að þetta bara hlutföll. Bara hlutföll. En þessi meðalsjón, þessi lína sem við draugum, hvað þýðir hún? Jó. Kannastu hugtakið bogamínúta?
8: Bogamínúta?
6: Bogamínúta.
8: Nei.
6: Hringur er 360 gráður. Þetta kemur frá Babilónum mönnum. Hver gráða af þessum 360 gráðum skiptist í 60 mínútur? Og hver mínúta í 60 sekúndur. Í gamla daga í Ríkisútvarpinu þá var sagt að, í veðurfréttunum var sagt að skip statt á 23. gráðu, 53. mínútu, 27. sekúndu vestlægra lengdar gaf einhverja veðurfrétt. Og það sem sagt þannig að boga mínúta er 60. partur úr gráðu. Og þessi normal stafir sem við stillum upp hérna á vegginni í 6 metra fjarlægð í réttri lýsingu þeir eru 5 boga mínútur á hæð og bilin á milli stafana sem að gera það verkum að stafurinn er F og ekki E eða O og ekki G er 1 boga mínúta og við ákvaðum það einhver tíman auklegnar með handa uppreitingu og einhverju þingi að ef mann gæti séð þessa stafi, fú 5 bogamínútur einnar bogamínútur bili, þá væri það góð sjón og normal sjón og viðmiðunin.
8: En hvernig var það ákveð?
6: Með handa upplýtingu. Það er svona nokkurn meginn þannig að flestir sem að við teljum sjá vel og telja sig sjá vel sjá þetta hittar svo það að ef þú ert með ungt fólk sem að sér vel að þá eru mjög margir sem sjá það sem að sjón er ekki 1,066, heldur kannski 1,5 eða 1,8 eða kannski 2,0. Þeir sjá stafi sem eru 2 eða 3 bogamínútur á stærð og kannski bara hálf mínúta á milli bilanna. Og öll eins, ef þú tækir hóp af orustu flugmönnum úr einhverjum flugher, þá myndir þeir sennilega allir sjá 2,0. Þannig að þetta sem við svona verðum bara samþykkjum að sé eðlileg sjón er talsvert lakara heldur en svona besta sjón hjá ungu fólki. En bara, þetta er eiginlega félagslegt fyrirbærið ákveða að þetta sé svona passlegt.
8: Og þá út frá þessu fjarsýni og nærsýni.
6: Og þá sérðu betur já. Nær þér.
8: Já, og fjarsýn og þá sérðu verðn það sem er nær þér. En sko... Það, hvað er, svo ætli bara orðið þetta svo leiðis, hvað er að í mekanisma augans og því sem þú varst að lýsa á þann þegar þetta er tilfellið, annarkvort nærsýni eða fjarsýni?
6: Já. Fjarsýni og nærsýni snúast um optik augans, sjónlag augans.
8: Og sjónlægið var...
6: Það er sem þetta ljósbrotið. Man sem voru að tala með linsurnar á þann.
8: Já.
6: Og ef þú ert að, ef þú ert að út með myndavélið eða kíki, þá þarfst að fókusera.
8: Mm-hmm.
6: Ekki rétt, þetta stilla fókusin.
8: Þetta það sem fyrir framan augasteinin eða ekki?
6: Já, nei, sem sko augasteinin og, og hornhimnan eru linsukerfið í auganu í okkur.
8: Ok, það sameiginlega, já.
6: Já, og það reyndar þannig að, að augasteinnin, hann sveigjanlegur, þannig að við getum fókuserað fram og aftur meðan við erum ung,
8: mm-hmm.
6: svo töpum við þeirri hæfni þegar hann stífnar með aldrinum, en þegar við erum ung þá getum við fókuserað fram og aftur með því að breyta lögun augasteinsins.
8: Mm.
6: Og, og þeir sem eru hvorki fjarsýnir eða nærsýnir, þeir eru þannig að, að, að þessi linsa hittir á það að vera með fókusin nákvæmlega í fjarlægð.
8: Mm.
6: Þú getur hort af esuna og hún í fókus. Ef ég væri nærsýn og ég væri að horfa á esuna, þá væri hún ekki í fókus. Og hún ekki í fókus vegna þess að myndin af henni fellur ekki á sjónhimnuna mína í fókus.
8: Og þá það bara þessi, þessi mekanismi, linsan, fókuspúlið, þegar hvernig við erum að, er bara ekki að ná, þú veist, erum bara ekki að ná að fókusera, hún bara nær ekki...
6: Hún nær ekki að fókusera.
8: Og það líffræðilegt þá? Þú veist, það eitthvað sem er,
6: já, já,
8: er það
6: já.
8: Tækið sjálft bara eitthvað smá bila?
6: Sko, ég,
8: ég segi bila af því að ég að tala þú veist, ef ég væri með myndavél og, og væri bara sífælt að reyna að snúa linsunni, En ég bara næ ekki fókus, þá það bara einhvern veginn ég, þú veist, og ef að myndavélin biluð, þá það, menn það ekkert mér að kenna, hún bara biluð.
6: Sko, þetta, sko, ég myndi ekki nota orðið bilað, vegna þess að þetta hinn líffræðilegi breytileiki.
8: Já, bilað kannski of neikvægt orð, ég veit ekki.
6: Já, bilað bara rangt orð.
8: Já.
6: Þarna að, að sko, eins og en aðeins að, að, að því við erum nú tóldið að tala svona heimspekilega, sko,
8: mm-hmm.
6: þá sko, líffræðilegi breytileikin það sem að bjargar lífinu og, og það að við erum ekki öll eins. Einhver sem nærsýn, hann nær ekki að fókusera á vesuna.
8: Mm.
6: Það slæmt. En ef hérna væri pínulítill maur á borðinu, þá geti hann séð maurinn betur en til dæmis ég.
8: Mm-hmm.
6: Vegna þess að nærsýnin hjálpar honum við að sjá maurinn í meiri stekkun, hann getur farið nær og séð eitthvað smátt eða hann ætlar að, ætlar að hann gullsmiður og ætlar að grafa eitthvað fínt í þarna í skartgrip.
8: Mm.
6: Eða Hann orðinn gamall eins og ég og augasteinninn orðinn stífur og ég sem ekki nærsýnn, ég hættur að sjá nokkuð skapaðan hlut innan við 2 metra fjarlægð, þannig að, að, að ég orðinn svo, svona 11 fjarsýnn,
8: mm.
6: en ef ég væri nærsýnn, þá gæti ég lesið ennþá. Ja. Þannig að nærsýnin, meira að segja sko bara, ef förum 1000 ára aftur í tíman, þá var það, hafði nærsýni bæði galla og kosti.
8: Mm-hmm.
6: Þannig að, og það eins og alltaf að þá verður breytileikin síðan verður kostur fyrir heildina vegna þess að sumir eru betri í að, kannski að, að gera eitthvað smátt í höndunum,
8: mm-hmm.
6: aðrir eru betri að sjá hreindýrið í 1000 metra fjarlægð.
8: Já, en þetta samt sem áður eitthvað sem við kjósum og leitumst eftir því að laga. Þú veist, við förum til augnlæknis og látum mæli okkur sjónina af því að það einhver leiti óþægilegt að upplifa að þú sjáir ekki eitthvað í fókus.
6: Já, og það náttúrulega það sem, að, það, sem að, það sem að við eigum kost á í dag með gleraugum eða öðrum aðferðum að við getum leiðrétt nærsýnina án þess að fórna nokkru öðru.
8: Mm-hmm.
6: Það að segja að þegar ég að setja upp nærsýnis gleraugun mín að þá get ég séð esuna. En ég get líka tekið nærsýnis gleraugun mín ofan og horta á eitthvað mjög smátt.
8: Mm-hmm.
6: Eða ég get verið með gleraugun mín skipt og gerst hvori tveggja í gegnum gleraugun. Þannig að sko tæknin útímans að býður okkur upp á að leiðrétta þennan breytileika ég ætla ekki að segja galla
8: Nei, breytileiki mjög fallegt og það gott orð sko
6: Án þess að tapa sko því sem hagstætt við það
8: mm-hmm.
6: Þannig að það auðvitað mjög gott að geta leiðrétt hvort sem nærsýni eða fjarsýni eða sjónskekkju sem þarna líka og við höfum náttúrulega margar aðferðir til þess í dag gleraugu eru svona upprunalega aðferðin síðan koma snertilinsur og núna leysaraðgerðir og allt hefur þetta sinn sess í að leiðrétta sjónlags galla, okay. En yfirleitt þurfum við ekki að fórna neinu til.
8: Sko, sjónskekkja, bara því við erum búin að tala um fjarsýn og nærsýni, sjónskekkja er þá hvað?
6: Já, sagði sko, við erum enn að tala um optik. Við getum sagt að í mjög grófum dráttum, bara til þess að lýsa þessu, þá er þannig að ef ég nærsýn, þá er linsukerfið í auganu mínu ofstert. Ef ég fjarsýn, þá er það ofveikt. Lýsir þess aðeins. Ef ég með sjónskekkju eða astigmatisma, að þá finnst mér líka gott að líka því við bolta það að segja, þá eru linsurnar ekki lengur kúlulaga eins og kannski körfubolti eða venjulegur fótbolti það eru rotnar ílangar eins og kannski amerískur fótbolti sem er ílangur linsar sem er ílöng eins og amerískur fótbolti í laginu það er sem sagt sjónskekkju eða astigmatisma linsa Og það þannig að þó að linsurnar og augað í okkur sé mjög þokkalega kúlulaga, þá það ekki nákvæmlega kúlulaga í okkur öllum og í sumum það bara dálítið langt frá því að vera kúlulaga og þá fólk með sjónskekkju. Og það sem að það má segja þriðja tegundin af sjónlagsgalla.
8: Og hvernig lýsir hún sér? Af því ég nú ég með gleru og það mestu leiti svona sjónskekkju vandamál eða þú veist að, já
6: sjónskekkja fyrst og fremst bara minkar sjónskerpuna það að segja myndin verður bara aðeins grárri aðeins ekki eins skörp það að segja eftir að lesa einhverja litla stafi á töflunni þá sérðu þá bara ekki alveg eins vel eins og þú gerðir ef að sjónskekkjan væri annarkvort ekki til eða væri leiðrétt
8: En hver þá munurinn á sjónskekkju, ef ég að lesa upp á vegg, eða segjum bara bók, ok, hún fyrir fram að mig. Hver þá munurinn á sjónskekkju og því sem gæti þá verið fjærsýni?
6: Já, sko ég held að þú myndir upplifa það ósköp svipað. Það að segja, þú myndir upplifa það fyrst og fremst þannig að stafirnir á bókinni væru bara ekki alveg nógu skarpir. Og þess vegna, sem sagt, gætur við annarkvort ég alls ekki geta lesið á eða með meiri erfileikum. Þau kemur fyrst og fremst þannig fram að myndin, stafirnir, línurnar sem þú átt að horfa á verða ekki eins skarpar. Það verða daufari meira svona útmáðar.
8: En hvað þá gert með, sko, glerugun gera hvað?
6: Sko, segjum að við séum nærsýn. Og við nefndum það á þann að ef maður nær sýn að þá er það eins og að linsukerfið að jöganu sé ofstert og þannig að fókusin kemur ofsnemma, kemur fyrir framan sjónhimnuna. Og þá getum við leiðrétt það með því að setja dreifigler á milli, setja linsu sem minkar aðeins kraftin í linsunni, í linsukerfinu. Við getum sett á linsu fyrir framan auga og það kvöldum við glerugu. Við getum sett það aðeins nær auganu og við kvöldum það snertilinsu eða kontaktlinsu. Og gerum hvort ekki það sama, bara dregur aðeins úr kraftinum og þriðja aðferðin að breyta lögun hornhimnunar. Og það gerum við með skurðaðgerð. Og það að breyta lögun hornhimnunar var til þess að fletja hana út þannig hún verði veikari linsa og þannig að minka nærsýnina.
8: Já.
6: Þetta á sér áratuga sögu og það var satt að segja rússneskur auglæknir sem var mjög framalegi í þessu, hétt Fjodorov. Þetta á tímum Sovjetríkjana og var svona hetja Sovjetríkjana og stóð mjög framalega í þessu. Og þá voru skornar með hníf nokkrar svona pílárur í hornhimnuna, 8 eða 12 rifur sem sagt eins og pílárar í hjóli og þetta sem að gera það verkum að sjónhimnan flatnar aðeins og verður þar með veikari linsa og þar með verður nærsýnin minni eða hverfur. Og Fjodorov hélt þessu mikið fram á sínum tíma og kom til Vesturlanda og flutti fyrirlestra um þetta var sem lítið svona skærasta stjarna Sovjetríkjanna í læknisfræði. Menn höfðu á Vesturlöndum sensumur voru ekki vissu um þetta væri allt saman satt á rétt og Fjodorov lýsti þess að gengi allt saman óskaplega vel og engar aukaverkanir og allt saman í himnalagi og einhvern tímann á fundi á Vesturlöndum þar stóð einhver upp út í sal og sagði prófessor Fjodorov þetta hljóma nú mjög flott hjá þér og glæsilegt glæsilegar aðgerð en segðu mér myndurðu gera svona aðgerð á móður þinni og Fjodorov hugsaði sig smá stund og sagði síðan á sinni svona rússnesku, skotnu, ensku nei, kannski ekki en ég myndi gera það á móður þinni
8: en
6: síðan já. Þróast þessi tekni og þróast úr því að gera þetta með hníf sem var kannski, já eins og þú segir, ég segir nú ekki alveg brútalina
8: já, þetta er svona hljómar ekki sérstaklega já,
6: yfir í miklu fínni aðgerðir sem eru gerðar með leysir með leysir sem að þá sker eða kannski öllu heldur mótar hornhimnuna en aftur alveg sama hugsunin, hún gerir hana flatari þannig að hún verði veikari linsa og nærsýnin minkar. Þannig að við höfum þessa möguleika til þess að draga úr nærsýnni glerugun, kontaktlinsan leyserin sem að mótar hornhimnuna upp á nýtt og svo náttúrulega sko í síðasta lagi og það náttúrulega

0: þegar þeir voru skotnir niður og skotnir í spað þá fengu margir þeirra flísar, plexigler flísar inn í augað, inn í augun. Og þeim tíma var engin tækni til til að fjarlæja þessar flísar, þær fengu bara vera þarna. Nema hvað að þessi góði kollegi, þessi góði breski augnlæknir, hann tók eftir því að augað þoldi plexiglerið bara mjög vel. Menn gátu verið með plexigler flísar í auganu árum saman og það virtist ekki skaða augað neitt. Þannig honum datt í hug, eigum við ekki að pússa linsur, pússa gerfi augasteina úr þessu efni og setja inn í augað sem gerfi augasteina. Og hann byrjaði á þessu svona 1948-1949, eitthvað svo leiðis. Sagan segir að hann hafi blindað sko tugi manna við að reyna að gera þetta og áður en að fór eitthvað að takast.
1: Mm.
0: En þarna varð til og þarna byrjaði að þróast þessi gerfi augasteinn sem að núna allir sem fær í augasteins aðgerð í dag á Íslandi, það kannski 4000 manns á ári sem fær í augasteins aðgerð á Íslandi og þeir fá allir gerfi augastein sem að frábært apparat og hjálpar þeim til að sjá betur og, og getur stundum líka leiðrétt sjónlægið ef það á við. Sú þróun byggist þarna á þessari sem sagt þessum athugula kollega í Bretlandi og hans staðföstu þróun sem auðvitað margir af síðan fyllt eftir.
2: Seinni heimstyrjöldin, hún gerði margt, sko. Kemur alltaf meira og meira í ljós. Hérna,
0: Blessað stríðið.
2: Oft að ræði ég framtíðina og við erum búin að tala kannski svona þetta, ef að segja það sem innan gæsalapa venjulegur einstaklingur á kannski við, þá meina ég, þú veist, ég sjáum fólk út með gleru eða linsur og eitthvað sem við heyrum en síðan eru, sko ég gerði tvo þætt um blindu eða að vera blindur og þá var það með fólki sem að, ef mér minnir ég, það bara fæðist með annarkvort skerta sjón eða mjög skerta sjón og síðan orðið blind eða bara fæðist blind En síðan eru sjúkdómar og svona sem að geta herjað á okkur og á augun og sko heilsa að því líka þegar ég var að ræða eyra sko þá var ég að tala hvernig getum við farið betur með þetta skynfæri. Sko eitthvað sem við erum að gera sem að faktist sé bara slæmt fyrir augnheilsu okkar og þá kannski líka þá í samhengi við þessa sjúkdómar sem að við eigum við og sem þú hefur kannski líka svona dálítið einbeittir að það þetta lífstílstengt eða þetta eitthvað sem að tilfallandi ef maður getur orðað þannig og mikið við þess að gera?
0: Ef við reynum að búa okkur til svona heildarmynd yfir blindu í heiminum og þá skildir maður að segja fyrst að þetta skilur dálítið í tvö horn í hinum þróaða heimi og hinum fátækara heimi.
1: Mm-hmm.
0: Það er þannig enn þann dag í dag. Og ef við byrjum á ríka heiminum, á þróaða partinum af heiminum, þá eru nokkrir sjúkdómar sem að eiga sök á megin partinum af blindunni. Það er hrörnun í augbotnum sem betur ferir hjá gömlu fólki, að sem þetta kannski fólki sem komið svona yfir 60 og flestir yfir 78 rætt sem að fá hrörnun í augbotnum en þetta er algengasta orsök sjóntaps og blind á Íslandi.
2: Já, og þetta er þá bara líffræðilegt eitthvað?
0: Þetta er líffræðilegt.
2: Já.
0: Það er nú svona sem sagt að það er einhver leiti, það er erfðaþættir sem að spila inn í þetta en það eru fleiri þættir sem að koma að sem við þekkjum ekki nægilega vel en þetta er sem sagt aldursbundið einhver leiti arfbundið við getum eitthvað dregið úr því ef til vill með vítamínum og syngi og þess að þar en fyrst og fremst sem sagt aldursbundið og arfbundið en kemur tiltölulega seint af ævinni hjá að flestum en þetta er meira en helmingur af þeim sem eru sjóndaprir á Íslandi og svona má segja okkar heimsluta sem eru með þennan sjúkdóm. Það hefur mikið batnað meðferðin bara á mínum ferli, ég man eftir bara þessum áratugum sem ég hef verið í fæinu, það hafi orðið gríðarlega framfærir í að draga úr sjóntapi hjá þessum hópi, en það þarf ekki að gera betur. Annar mjög stór sjúkdómaflokkur þarna er sykursýki.
2: Já.
0: Og sykursýki á heimsvísu er yfirleitt tekin sem stærsta orsök þar sem að alþjóða heilbrigðisstofnunin kallar preventable blindness. það að segja

0: linda sem að hægt væri að koma í veg fyrir með betri helbiðis þjónustu og svo framvegir. Og þannig er náttúrulega í gangi stærsti faraldur heimssögunar.
1: Það menur sigursýki?
0: Sigursýki.
1: Já, áunnin þá, skiptir ekki...
0: Áunnin fyrst og fremst, það má segja sko að svona í gróum dráttum er kannski 10% af sigursýki er típa 1 sem er þessi svona sigursýki sem fólk fær á ungum aldri, á barnsaldri jafnvel. Meðan að típa 2 sem að fólk fær seinna á ævinni og oft vegna offitu og svo framvegis, þó að það sé ekki einhlít, að það er kannski 90% eða svona af þeirri stærðargráðu. Þannig að faraldurinn sem að er í gangi er típa 2, þetta er náttúrulega offita og sigursýki sem leiðir af henni. Við erum að tala það eru 500 miljón manns í dag með sigursýki heiminum, það stefnir í 800 miljón, þetta er ótrúlegar tölur.
1: Einmitt.
0: Sigursýki felur í sér verulega hættu á, sigursýki fylgjakvillar. Hjartasjúkdómar, nýrnabilun, tauga, dofi og augsjúkdómur sem að er ein megin orsök blindu í heiminum. Það er að gera mjög mikið því að það er að annars vera að draga úr því að fólk fái sigursýki með mataræði og þess aftur og svo er að gera mjög mikið til að meðhöndla bæði sigursýkina og augsjúkdómin. Þannig að þarna er stór blindu póstur þar sem að við sem mannkyn gætum gert mjög mikið, en erum ekki að gera það, þannig að þetta verður bara verra og verra, en það er svo stóra tölur, sko, það er meir en 100 miljón sigursjúkir í Indlandi, meir en 100 miljón í Kína, og svo framvegis, þetta eru risa tölur. Þriðji er kannski stóri parturinn, og nú erum enn að tala svona okkar þróaða heim, er glákan. Þar hefur eins og er mjög vel gengið, það er til gömul ritgerð, 100 ára gömul ritgerð, Helgi Skúlason, auglæknir skrifaði ritgerð byrjun síðustu aldar, að þar sem hann taldi að gláka væri, að gláku blinda væri algengari á Íslandi en í nokkru öðru Evrópulandi. Mjög sláandi að tölfræði og gláku blindan var vissulega algeng. En þetta hefur gjörbreyst og þarna hefur með lækningum, bara með því að fylgjast með glákusjúklingunum, meðhöndla þá í tíma, finna glákuna nægjulega snemma. Þess, eitt þar að mjög mikilvægt að fólk svona miðjan aldur 50-60 ára fari til auglæknis bara til að leita að glákunni. Það er gott að finna hana svona ekki seinna en það ef hún er til staðar, hún er líka ættgeng. En hún er svona lúmskolæfi sem svo syndin, hún bara veit ekki af henni og fyrir hann seinan. En þar hefur mjög mikill árangur náðust. En svo höfum við aftur, ef við horfum á hinn fátækari heim, þó þetta sé nú kannski að breytast og þróast, að í fátækari löndum, Afríku og Asíu einhverju marki, að þar erum með, er skí á augasteini, jafnvel algengasta orsök þess að fólk hafi lélega sjón eða sé blind og það er bara vegna þess að þeirra samfélög ná ekki að framkvæma nægilega margar augasteins aðgerðir eða hreinlega skortur á glerugum og svo koma aftur sýkingar að sjúkdómar sem að spila stóra rullus líka þannig þetta svona til aðeins að gefa þér svona heildarmyndina í mjög grófum dráttum.
1: Sko, er eitthvað sem við getum gert til að fara betur með augun þú veist að þið ef við tölum heyrnina Þú veist að þá höfum við alveg hérna verið með heyrnartappa á tónleikum og svona, þú veist, komið bara vel fram í heyrnina því að hún kemur ekki aftur og mann líður pínu eins og með augun, þá veit ég ekki alveg sko, hvað má og hvað má ekki, hvað maður ætti alls ekki að vera að gera, því ég var að horfa hérna á, og það er kannski bara aukatriðin, ég var að horfa hérna hvernig bómullar versmiður í Bretlandi voru hérna fyrir á tímum og mikið að börnum að vinna þar. Engi með gleru, engi með hlíðagleru og það var svo mikið af svona fínum flixum, bómullar sem fóru í augun. Þannig að það var mikið að fólk var að setja blóðsugur á augun. Að það var svo bólgin í kringum augun og setja svona blóðsugur að lítið sér, ekki blóðsugur?
0: Jú, blóðsugur, já.
1: Til þess að minka bólguna.
0: Já, hérna.
1: Og ég hugsa að þetta getur nú ekki farið vel með augun. Við erum vissulega ekki að gera mikið kannski af svona hlutum í dag, en hvað, ef eitthvað, sko, getum við Vist, er betra að vera með sólgleru eða eitthvað?
0: Já, já. Sko, ég held að það, númer eitt, myndi ég að segja, er að verja augun fyrir slysum. og ég ætla bara að nefna dæmi það var þegar ég kom til starfa á Íslandi það var 1990 og ég man bara fyrstu áramótin þá þá komu hvað var það þá var eitthvað í kringum tug manna þetta var mest kallar sem komu þetta voru þegar tívolí sprengjurnar gerðu sem mestan usla þá voru svona einhverar hálfbilaðar sprengjutertur í sölu og það var upp undir tugur manna sem að kom á sem sagt aukdeildina um áramóti og voru hreinlega búin að eyðileggja í sér annað augað með þessum tívolí sprengjum og þetta var þarna sem sagt á þessum tíma þá var bara hver áramót var vertíð á slysavarðstofunni og hjá aukdeildinni, við reiknuðum með því að fá bara svo og svo mörg virkilega vond aukslis og með vondum afleiðingum yðurlega nema hvað að við lögðumst í áróður og fengum landlæknisembættið með og fjölmiðla og ég man ekki hvað og hvað og það var og reyndar sem sagt sölu aðila flugelda, björgunarsveitlindar og alla það voru allir með þetta.
1: Hlífðargleruun og allt þetta.
0: Og hlífðargleruun kom, þau voru ekki til fram með þessu. Þannig að núna allir sem fara á brennu í dag, veit að það eru allir með hlífðargleru, allir krakkar og allir sem eru að fást við þetta eru með hlífðargleru og flugeldaslýsin eru miklu, miklu færri. Þannig að og sama gerast til dæmis í vélsmiðjum, það var menn voru, í gamla daga voru játsmiðir og bifvélavirkjar að fá stálflísar í augun þeir voru að vinna án þess að vera með hlífðargleru. Þannig að slysavarnir eru bara númer eitt og slysavarnir svínu virka. Þeir hafa bara mjög mikil áhrif. Þannig það eitt. Þú spurðir glerugun. Það mjög áhugavert og að útfjólubláa ljósið sem að kemur jú frá sólinni, það hefur aðeins vond áhrif á augun. Það getur náttúrulega aðeins brent í okkur hornhimna, fyrir utan að brenna húðina sjálfsögðu. Útfjólubláa ljósið, það eykur skýmyndun á augasteininu og hvernig getum við varist því? Jú, til dæmis með glerugum. Og hvaða glerugum sem er? Því að hvaða gler sem er, plexigler og svo framvegis, hvort sem eru sólglerugu eða bara venjuleg glerugu, þau blokkera útfjólubláa ljósið að talsverðuleiti og þú sér það bara á því, sko, þú verður ekki, þú sólbrennur ekki eða verður sólbrún á baku glerugun og það hlýfir þannig bæði húðinni og auganu, þannig að þarna er ákveðin gagnsemi af glerugum sem að þarna margir hugsa nú ekki mikið út í.
1: Að því við erum búin að ræða framtíðina, sko hvernig sérð þú framtíðina, við erum búin að tala um þessa sjúkdóma, við erum búin að tala um allskins líka önnur aðra lausnir sem tengjast leyser og glerugum og því, eru lausnir í sjónmáli varandi sumar hlutunum sko sem að þú varst að ræða eða hvernig sérð þú framtíðina fyrir þér?
0: Já, meina það náttúrulega framfærir í læknisfræði, bæði við horfum tilbaka síðustu áratugi og kannski síðustu öld, hafa verið náttúrulega bara eins og kraftaverk ótrúlegar framfæri sjúkdómar sem að við réðum ekkert við eru viðráðanlegir í dag og það hefur gerst ekki síst í auglækningum og ég get bara, ég meina ég er jú, þetta er að verða 50 ár sem að ég hef verið sem sagt í faginu framfærarnar á þeim tíma eru gríðarlegar framfærarnar sem eru sko fyrir sjáanlegar í breiðri merkingu þess orðs eru gríðarlegar. Það að við sjáum sem sagt að við nefndum sykursýki, við nefndum hrörnun í augbotnum, við nefndum glákuna, við nefndum þarna að fleira. Að þar eru sko, þar get ég séð fyrir mér bara af því sem ég veit um svona hvað er gerast í umhverfinu, að það verða miklar framfærir á næstu áratugum. Þetta tekur langan tíma. Þetta viðum ekki að tala um mánuðu áru, viðum að tala um áratugi, en þegar maður horfir yfir slíkan tíma, þá skynjar maður hvað breytingarnar eru miklar.
2: Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudag klukkan 20, Lágafellsókn. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, Organistinn Anne Kristine Mathiesen leikur norræna tónlist með tríó Norðursól í dag klukkan 12 og flytur meðal annars Interstellar, Star Wars og Pláneturnar á morgun klukkan 17. Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Kammertónlistarhátíðin Segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Kíktu á fjölskylduhátíðina sumar á Selfossi helgina, Vélsmiða Suðurlands og Motivo tískuveruverslun. Við tökum vel á móti ykkur á Selfossi. Ráðagerði, vertu á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði. Hoka Asics New Balance hlaupaskóna farðu í Sportis. Sumar, sól og góð bók, Forlagið.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Sumarsmellir, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is. Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12-16.
6: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
8: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
9: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Selfossi frá klukkan 2-4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus. Með þér í liði.
10: Fréttastofa RÚV klukkan 9. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Löng röð í öryggisleitina á Keflavíkurflugvelli. Flugfarþegar hafa því þurft að bíða tölvert lengur en venjulega til að komast þar í gegn. Andri Ómarsson, staðgengill upplýsingafulltrúa hjá Isavia, sem rekur Keflavíkurflugvöll, segir H.N. og færri tengi farþega skýra þafirnar. Hann hvetur fólk til að mæta tímanlega á flugvöllin og innrita sig á netinu eða í sjálfsafgreiðsluvélum.
11: Það sem verðist á gest í morgun að hlutfall tengifarþega var lægra en svona venjulega og þá verður hlutfall farþega sem þurfa að fara í gegnum öryggisleit hærra. Annað sem gæti kannski stýrt langar við morgun að farþega sem áttu flug seinni morgunin hafi bara mætt mjög snemma og það lendi þá illa og hérna myndast svona smá flöskuháls. Það eins og bara að leysast úr þessu núna og hérna ekki eins margir farþegar í röð. Enga voru enga tæknilega bílan eða nýtt slíkt í morgun.
10: Sagði Andri Ómarsson. Barn var meðal þeirra þryggja sem létu lífið í loftárásum Rússa á borgina Brovary, austan við ukrainsku höfuborgina Kýf í gærkvöld. Í telegramfærslu yfirvalda á Kýfsvæðinu segir að þrýr til viðbótar hafi særst og fallandi brak hafi skemmt hús og faratæki. Sprengingar hafa einnig kveðið við í höfuborginni og varað hefur verið við yfirvofandi eldflauga árásum. Spænsk yfirvöld tóku á miðnætti upp landamæra eftirlit gagnvart ferðamönnum frá Ítalíu. Það gildir til 7. september. Þetta eru viðbrögð við sambærilegri ákvörðun ítalskra stjórnvalda vegna farar tugþúsunda flóttafólks frá Marokkó til hólmlendunar Þeúta sem í Afríku en tilherir Spáni. Ítalir slitu fyrir viku síðan tímabundið Schengen samstarfinu við Spán frjálsa för íbúa og hafa neitað að endurvekja það á ný. Hægri maðurinn Abelardo de la Espriella tók við embætti forseta Kólumbíu í gærkvöld. Innsetningarathöfnin var haldin í Cali en ekki í höfuborginni Bogota, líkt og hefðir fyrir. Della Espriella hafði Naumann sigur gegn vinstri manninum Ivan Þerpeta í síðari umferð forsetakosningana í sumar sem engendust af ofbeldi og hörðum deilum. Della Espriella, sem kallar sig Tígurinn, hefur líst mikilli aðdáun á stjórnarháttum Donalds Trumps bandaríkjaforseta og naut stuðnings hans í kosningabaráttunni. Gleðigangan, hápunktur hins einn daga, leggur á stað frá Hallgrímskirkju klukkan 2 í dag niður Skólavörðustíg í Reykjavík og gegnum hjarta miðbæjarins allalega Hljómskólagarðinum. Þar taka við úti tónleikar, það bil 50 hópar eru skráðir í gönguna. Hins einn dagar voru settir á þriðjudag og líkur svo formlega á morgun. Fréttalestri er lokið.
12: Rás 2
13: Fyrst og fremst helgar
12: Fram og tilbaka

0: Velkomin á Fætur.
1: Fram og tilbaka á Rástfö.
2: Já, þá hef ég leik hér í fram og tilbaka á þessum góða degi. Í dag 8. ágúst og í dag gleði ganga hins egin daga. Og Nanna Guðrún Sigurðardóttir hér með mér, Félix Bergsson.
3: Ég hér með þér auðvitað.
2: Bara sjálfsögðu.
3: Já, það verður mikið stuð í dag.
2: Já.
3: Bara hérna, einmitt gleðigangan í dag. Vonandi rignir ekki á þáttakendur, það verður nú gott að við kemst hjá því.
2: Já,
3: en það líka nóg annað að vera.
2: Nákvæmlega, fullt í gangi út allt land og þessi þáttur litast svolítið af þessu öllu saman.
3: Já.
2: Hátíðun og þannlega, en þá sumar hjá okkur og við erum í sumarfíling.
3: Já, heldur betur.
2: Þannig að vera, þannig að vera. Og við hófum leik með hljónstinni Evu og við frábæru lagi.
3: Ég er meitt geggja lag, mjög hérna, rosa grúfi.
2: Já,
3: ég, svolítið, hérna,
2: góð byrjun upp úr nýju.
3: Mjög svo.
2: Gott disco, þetta lag heitir Ást. Ást, ég ekki að leita, ég hún, ég finn það, ég veit.
3: Maður alveg bara raumin raula þetta fram eftir degi, alveg klart mál.
2: Nákvæmlega. En við ætlum að hringja vestur hér á þessum klukkutímanum.
3: Já.
2: Heyri honum Elvari Loga, það Actalone í gangi fyrir vestan og það mikið fjör í kringum þá frábæru einleikja hátíð.
3: Einmitt, það var nú bara sýndist manni sko ágætis fjölmenni hérna í gær, þetta fór af stað í gær,
2: já,
3: er mann rétt, eða fyrir þetta kannski.
2: Já, það sko, þetta er orðið margir dagar, þetta er náttúrulega svo marga sýninga og svo mikið í gangi hjá honum.
3: Rosa mikið og þjátt dagskrá, svo við.
2: Látum hann segja okkur betur frá þessu hér og eftir.
3: Einmitt.
2: Svo ætlum við að heyra í grínista.
3: Já, og við ætlum að fá til okkar hana Sóleyju Kristjánsdóttur, uppistandara og svona fræðara líka.
2: Já.
3: Hún í allskonar og einmitt verið gaman að spjalla við hana svona það sem hún búin að vera að brasa. Og...
2: Já, þetta svona miðaldra uppistand.
3: Einmitt, og, hvað heitir þetta
2: og, og hún verandi lesbía, þá hefur hún margar mjög komiskar sögur að segja af sambúð tveggja hverna. Þannig að hana, við, hana, ég hlakka mikið til að fá Sólu hér, hún lengi að hugsa að fá hana hér sem gest, en hún hana, hún fór, ég sá hana á hins einn dögum í fyrra.
3: Já, akkurat.
2: Þá hita hann upp fyrir hana, Fortune Feinster sem einmitt. Er sko risastór stjarna í vinsælum í vinsalda menningun.
3: Já, akkurat.
2: Væði verið að gera svona, þessi Fortune hefur náttúrulega tala sér til mikið í sko teiknimyndum okay. Og svo er hún, já, bara svona já, til mikið stjarnar. En, en þau komu þarna fram.
3: Já.
2: Freyja, Sparkle og þarna Sóley.
3: Já, einmitt.
2: Og voru bara algjörlega frábærar sko.
3: Vá. Þannig
2: að það var mjög skemmtilegt. Þannig að þetta, þannig að það voru gaman að fá Sóley.
3: Gaman að heyra af þessu. Svo ætlum við nú líka að fá til okkar hann Torfa tónlistamann
2: Tómasson
3: tónlistamann sem ætlar að koma fram með honum Páli Óskari í kvöld á Pride ballinu sem verður í Gamla bíó. Það er svona fastur leiður orðin hjá honum.
2: Já.
3: Palla, fylla líðin
2: já,
3: í lokkvöld.
2: Palla ballið sko. á hins eindugum. Já, það verður gaman að fá Torfa hérna til okkar. Og svo að lokum allir var hringja hvorki meðinu minni vestur á land.
3: Það er
2: bara hátíð hjá þeim á Vesturlandi, sko.
3: Ja, endalist af hátíðum á Vesturlandi.
2: Já.
3: Það er Hvanneyrarhátíðin.
2: Hvanneyrarhátíð og það er Ragnhildur Helga Jónsdóttir verður í símanu hjá okkur hér rétt fyrir klukkan 12 og við ætlum að heyra hvað þau ætla að bjóða upp og þetta er mikil hátíð þar.
3: Já, mikið um að vera.
2: Svo er þetta bara þetta klassiska, við kíkjum á hvað gerast deginum og tölum aðeins ammælisbörn og auðvitað hérna. Auðvitað spilum skemmtilega músík og hún tengist auðvitað daldið hins einn samfélagin í dag.
3: Ég mitt.
2: Eigum að byrja samt á ammælisbarni.
3: Hvernig væri það?
2: Mér skilst að dittu eigi ammæli í dag.
3: Heyrðu.
2: Ég ætla nú bara að vona að það sé rétt.
3: Já.
2: Það mér skusti Wikipedia segir það. Þannig að við skulum mér skusti bara gangu út frá því sem gefnu hér í augnablikinu og senda kæra kveðju í Móses sveitina. En hérna frábært eitt gamalt og gott með spilverki þjóðana. Og við segjum bara velkomin á fætur.
3: Já, velkomin á fætur.
4: Blessuð eruð ekki alltaf svona stressum. Ég drekk frá, hún er að fingurna drifir.

0: Amalsbad, dagsins, Dittu og Neisko með spilverki þjóðana af frábæri plötu. Við fyrirum að kíkja okkar gerist á deinum hér eftir smástund.
1: Bein útsending frá hátíðar tónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt lögadaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.

0: eina sanna þú.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Holta kjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
3: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
4: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
3: Alla sunnudaga.
4: Freyvangur á Rás 2.
3: Velkomin á Fætur.
4: Fram og tilbaka. Á Rás 2.
5: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Þetta er frábært lag, þetta auðvitað hún Lady Gaga og Born This Way.
1: Nákvæmlega, þetta er svona anthem.
0: Þetta er anthem, þú kallar þetta áðan svona bandaríska, ég eins og ég er. Nákvæmlega. Það bara svolítið vel með þið,
1: helgi. Don't be a drag, just be a queen. Og þú náttúrulega varst Lady Gaga og öskudaginn, sagður mér hérna
0: á. Ég var að segja frá því að mitt, ég hefði verið Lady Gaga og öskudaginn 2010, það var rosalegu dagur.
1: Það er besti dagur lýsins.
0: Já, eitthvað svo leiðis. Það var maður með bláöldinguna og hálfkvölduna, það var alveg, sko.
1: Allas.
0: Læsileg múndring, komur.
1: Hefur þú ert búin að setja bítlan inn næst, af hverju það?
0: Herðu, já, ég ætlaði mitt að við ætlaðum að hlusta á smá bítla, sko, í dag er 8. ágúst.
1: Já, í mitt.
0: Og það nú varst gerst á þessum degi, ýmislegt, og þar og meðal sko var tekin ljósmyndin sem prýðir plötu coverið á Abbey Road.
1: Það sem þeir ganga yfir
0: einmitt þessa
1: gangbrautina
0: frægu. Það er svona íkónísk ljósmynd.
1: Menn keppast við að endurtaka
0: hana.
1: Það eru umferð að teppa alltaf við Abbey Road stúdíu.
0: Einmitt, bara tómt, allir í tómi tjóni hérna sem alltaf keyra
1: Já.
0: En einmitt þá sko á ljósmyndarinn að hafa staðið upp á einhverjum tröppum hérna til þess að ná þessu almennlega og þeir einmitt eru alltaf hérna yfir félagarnir og sko eiga víst að hafa farið svo inn í stúdíu í kjölfar þessum að þessi myndi tekin og fínir sér að nokkur lög á plötunni og þar á meðal lagið Ó Darling

0: Þannig hljómaði það Þeir eru svo miklu rockar
1: Þeir eru svo þann rockar
0: Blessaðir Ferlega flott lag
1: Alveg aðeinslega lag
0: Ódaling og já, það myndir náttekinn og við vorum að tala að sko margir íslenski listamenn eða einhverjir íslenski listamenn hafa komið við þessu fræga stúdíó í London
1: tekið upp einhverja músík sko.
0: Og það sem ég myndi eftir voru fjallabræður þeir gerði alveg heila plötu þarna
1: já, emitt
0: sem heitir þess vegna erum við hér í kvöld
1: akkurat
0: þetta var árið 2016 mikið fjör
1: það þurfti nú að gera sér leið þarna að þessu stúdíó
0: taka myndina
1: London. Já, ekki taka hérna myndi svo.
0: Heyrðu, en hvað annað gerast á deginum?
1: Heyrðu, það nú ýmislegt sem gerðist á þessum ágæta degi sko, fyrsta sem maður kemur upp og þarf að segja það elsta sem einhvern veginn mest skráð hérna sko höggmyndin Davíð eftir Michelangelo var sett upp fyrir framan Palazzo Vecchio í Flórens
0: Akkala, ég hún fín hjá þér ítalskan
1: Já, takk, veistu, ég vandu það mér þarna Hefur þú séð þessa styttu?
0: Ég bara svo nei, bara
1: nei,
0: myndum
1: aldrei, bara myndum
0: aldrei. Er hún, En er hún ekki komin eitthvað innandi?
1: Inni, hverju fínu safni
0: Já, ég held það en þetta var semst árið 1504
1: 1504, já
0: Þar hefði það góðu hlustendur fyrir rúmum 500 árum
1: Emmitt
0: Já, síðan eldgos í Öræfajökli það svona, ég hjóna eftir því
1: Já
0: 1727 hófst á þessum degi og mikið öskufallar í þrjá daga og hlaupur jöklunum auðvitað allir skemmdum á landi en gosið stóð í heilt ár en var þó mun minna heldur en gosið sem var 1362 að 400 árum fyrir en það sko maður svona búandi hérna þá maður alltaf að hugsa já hvað ætli komið næst sko?
1: Já, einmitt hvað fáum við andlitið einhvern veginn
0: ótrúlegar svona já
1: En svo, hérna, 1786, þá var fjallið Mont Blanc klifið í fyrsta sinn, sem þarna í frönsku, já, landamærum Frakklands og Ítalíu.
0: Það áhugavert.
1: Hæsta fjall Alpana.
0: Skátafélagi Bjarmi stofnaði 1938 og Bjarmi skátafélagi á Blöndósi, svolítið gaman að segja frá þessu. Og sovjesku sjómaður sem heitir Viktor Kavalenko. Baðan pólitísk hæli á Íslanda þessum degi árið 1980
1: Ok
0: Og flutti síðan til Mandaríkina Og menn gleyma því að þarna voru menn að byggja pólitískt hæli komandi frá stöldingunum Að vísu erum menn að gera það frá Rússland í dag
1: Já, mitt, þetta verðist um það að vera
0: Það svolítið svoleiðis Og hins einn dögum, þannig gátt að reyfi það upp Svolítið að hins einn fólki sem kemur og byður um að fá að komast burt
1: Akkurat
0: Og hennu neikvaða
1: Fá hér hæli
0: Já, enda mikil neikvæðin eitthvað hins einn fólki í Rússlandi í augnablikinu
1: Einmitt
0: Og hvað erum við með meira hérna?
1: Svo voru sumarólympíuleikarnir sett
0: Já,
1: í Beijing 2008 þessum degi
0: Akkurat
1: Svona síð sumars olimpíuleikar
0: það er svona fenn alltaf svolítið eftir hvernig veðrið og hverjum hvernig stað sjálfst býst ég við og í Barcelona náðu Ísland fjórðasæti í handboltanum það var 92
1: ok, það var þessum degi líka
0: Það var þessum, nei, já, það var það árið 1992 á þessum degi í Barcelona og Sigurður Einarsson var í fymta sæti í spjótkasti á þessu
1: sömleikjum Það lítur að vera bara einhver besti árangur
0: Já, Ísland. Það bara mjög góður árangur og það akkurat svona neitt, já, eins og þetta á að vera
1: Eins og þetta á að vera
0: Algjörlega, þannig að, já, það ýmislegt sem hefur gerst hjá hérna Sigurður Sigrún Þuríður Geirsdóttir sinti fyrst íslenska kvenni yfir Ermasund á þessum degi og þetta var árið 2015
1: Vá, það nú mikill áfóki að senda þetta bara
0: Já, ég vil að það svakalegt sund
1: Vá.
0: Og hvaða ammælisbörn eru þarna?
1: Herðu, það eru nú sko, ég finn ekki mikið af ammælisbörnum hér
0: Nei.
1: En við erum með tónlistamanninn Sean Mendes
0: Já
1: Hann 28 ára í dag
0: Ok
1: Hvorki meira nýmina svo ég hérna, nú einhver trommari hérna sem hefur trommað mikið með hann Liberty DeVito heitir hann trommað með Billy Joel, Stevie Nicks Carly Simon, Meatloaf og fleirum
0: okay.
1: hérna að trommarinn í bransanum
0: okay.
1: hann á ammæli í dag Ættu lima þú okkur
0: Já, ég sá nú eitthvað hérna hún hérna Karolina Lea
1: Já
0: Knarsbyndu kona
1: Einmitt
0: þarna, þannig að
1: Hún ammælisbarn í dag Og svo auðvitað hann Roger Federer
0: Já
1: Tenniskappi, hann á ammæli í dag Svolítið íþróttamenn hérna
0: Já.
1: Guðjón Valur Sigurðsson.
0: Já, hann ámæli dag.
1: Handboltamaður.
0: Hann hefur verið þarna þegar þeir náðu fjórðasætinu.
1: Já.
0: Þannig að þetta bara dagurinn og við bara óskum öllum ammælisbörnum innilega til hamingju með daginn og
1: njóti dagsins.
0: Njóti dagsins.
2: Fram og tilbaka.
3: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Dreymi þig sánu eða potti í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
1: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is.
2: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
3: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
4: Sumar útsölunni líkur helgina, komt og gerðu geggjuð kaup, húsasmiðin á Blómavall.
5: Morgunútvarpið á Rástvö.
6: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappa ykkur svona.
7: Það geggja að búa akkurri. Svona bæjarhátíð heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
8: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
9: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
10: Það kannski ekki alveg að þetta segja sér bast, leiti skipulag.
11: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem er ævilöngu bann.
5: Morgunútvarpið á Rástvö. Fram og tilbaka.
12: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Þetta er Klara Einars Nýtt frá henni Heitir Ef hann myndi
1: Þetta fína lag
0: Svona líka
1: Já
0: Heyrðu en við erum komið góðan viðmælenda í síman Elvar Logi og hann statur auðvitað fyrir vestan Elvar Logi, hvar ertu nákvæmlega núna?
2: Heyrðu eins og ávallt þessa einstöku helgi að helgin í ágúst að þá bara flytja yfir í Súgandafjörð
0: Einmitt
1: okay.
2: Það, Já, þar erum við sko að halda hérna árlegu leiklistar og listaháttíð Aktalón eða leikur einn eins og hann heitir og íslensku
0: Leikur einn, já það hef ég aldrei heitt ég bara, maður notar alltaf Aktalón
1: Einmitt
0: Þarna, gaman að heyri þér og velkona fætur
2: Já, ég takaði fyrir
0: Þarna, þið byrjuðu á fimmtudaginn
2: Já, já, við byrjum fimmtudaginn og hérna við erum nú haft þetta á að tannig sko
0: já.
2: Sem að held ég nokkuð mikið vægt mér minnir að amma mín hafi mitt sagt mér það amma Bía í Hamrahliðinni hún hafi sagt mér að hún alltaf fæst að fóður að borða áður hún ferð að njóta einhvers
1: þannig, þannig
2: að við byrjum alltaf á því sko og við erum náttúrulega í sjávarþorpi
0: já.
2: Sem sögur eða er og þannig að við byrjum alltaf á því að segja magan þannig að það kom allir bara áhorundur listamenn og allir sem vilja fá fisk að borða
1: Nú.
2: Og svo bara hefst lista vistan og þá fórum við sálina
0: En skemmtilegt og það var bara og Sóli Hólm hófita hjá okkur
2: Já, já
0: En skemmtilegt
2: Hann sló upp af taktin hann og Halldór Smárason hann skoði vinnur og hérna það þeir náttúrulega smekkfylltu húsið aðeins meir en það en hérna við hendum engum út sko
0: Já og það alltaf ókeppis hjá þér það ekki alltaf verða logi
2: Jú Jú, það hefur verið ok, busy og þessi, sko, ég þurfti nú, ég gat ekki sett þetta inn í Excel því ég kann það ekki, ég setti þetta bara inn í reiknivelin í símanum
0: Já.
2: Og þá sá ég það að þetta 20. Annað árið sko, sem að við höldum þessa hátíð.
0: Svona að gera
1: Rábært. Þetta. Rábært, en það
2: hérna,
1: einmitt, og þetta mjög þétt dagskrá sem hefur verið hjá okkur núna helgina og ég tók eftir að það var, sko, það ekki bara íslensk verk sem eru í sýningu. Það var eitthvað erlendið, ekki líka?
2: Jú, alveg rétt. Það hérna, sko, það náttúrulega mikið vett fyrir okkur, þó við höfum hérna, alveg bara geggjað lista fólk í öllum greinum sem við reynum að fanga hér svo lengi sem að komi bara fram einn listamaður. Það er, svona, það er líkil orðið okkar hér.
1: Akkurat.
2: En það líka mikið vett svona að opna gluggan út í heiminn eins og sagt á svona hérna, menningarmáli. Og við erum með ágætan síði að þannig sem ég rosa lánaði með að það alltaf pólskur einleikur.
0: Já.
2: Og náttúrulega okay. Fluttur á pólsku.
0: Við vitað.
1: Já.
2: Og hér búa mikið að pólverjum.
0: Við vitað.
2: Og hérna, en það mætti vera meira á listasviðinu á þeirra tungumáli. Sko, við vitað. Líka bara fyrir okkur í sindikana.
0: Skiljanlega. En er góð mæting þá á pólska einleikin?
2: Það er að bæta í með hverju árum.
0: En frábært. Og hvaða sýning er það í ár sem þeir eru með?
2: Heyrðu, við vorum með sýningu þarna sem heitir Clean Girl, sem heitir upp á eins konar Clean Girl sem sett.
0: Já.
2: Þetta ekki bara að segja ykkur hvað hún heitir á pólsku, ég myndi eitthvað klúða í.
0: Gangi rosa vel.
2: Og þetta er þetta hún stakk alveg rosalega þessi sýning, því þetta fjallar stúlku sem að týni sér í netheimum, á svona vafasíðum spjallsíðum
0: Já.
2: Og þetta hafði mikið erindi og leikonan og náttúrulega pólsk list er alveg á rosalega háum standart og gæð
1: Já.
2: Það hafði maður upplifa ég búin að fara til Póllands og hérna fór þar á leiklistarhátíð og svo fyrir á listahátíð og maður bara ekki búin að átta þessi á því að við sem kvikmyndindar og svona en það bara í öllum sviðum sem eru rosalega bara alvöru sko.
0: Já, framarlega, mjög framarlega og hvernig svo dagskráin í dag? Sko, ég sé að það bara, það mikið gangi þar önnur sýning á ensku sem þetta hennar Álrúnar
1: Já,
2: sem íslendingur sem flyttur og hún á ensku og sko, þetta byrjaði klukkan 9:01
0: Okay.
2: Þá var hófst hér í landnámsskála Hallvarðar Súanda að hérna árlegu við burður sem heitir vestfirski fornminjadagurinn og þá mætir fólk þar í víkingaklæðum og hérna og þar eru flutt erindi og sagðar sögur og hérna og verið svona minnast landnámsins og líka bara svona sögu aldarinnar.
0: Auðvitað.
1: Akkurat.
0: 901.
2: 901. Já, 901, sko.
0: Já. Ég stað mjög nákvæm,
2: sko. Þá er, já, er allt svo leitt.
0: Það er allt svo leitt.
1: Allt svo leitt.
0: Já, akkurat.
2: Já, 41. og svona,
0: já,
2: 31 en sem sagt 1001 að þá erum við með sem er líka sem sem er að mikið hjartansmál
0: já.
2: Líka bara að því að maður má ekki bara hugsa um þessa þetta eina ár að maður þarf að horfa til framtíðar að við leggjum á að mjög mikið upp úr barnadagskránni
1: já,
2: það var náttúrulega þau verða bara að fá að það verða náttúrulega verið eitthvað fyrir þau líka
0: já.
2: Þannig að við erum með bara dagina alveg helgaðan þeim og núna að byrja húlla og sirkusmiðja með húlladúllunni.
1: Með húlladúllunni.
0: Hún er stórkostleg. Hún er alveg stórkostleg
2: húlladúllunni. Hún er stórkostleg, hún unnur. Já.
0: Hún er alveg meira
2: hættar. Og svo, já, svo 11.01 að þá kemur töframæður Jón Víðis og hann er með að sína börnunum hvernig er hægt að búa til brúður.
0: Einmitt.
1: Ok.
2: Svo er leiksýning klukkan 13.

0: Hún er góð hér, mjög góð hér.
1: Í þeim anda ætla ég að spila grafík hér í kjölfarið á spjallinu. Mikið var gaman að heyri þér Elvar Logi Hannesson og gangi ykkur alveg rosalega vel í dag og við byrðum kærlega heilsa gestum og gangandi og öllum listamönnum sem taka þátt í Aktalón.
2: Kastum kveðju vestur.
0: Takk kærlega fyrir það.
1: Bless,
2: takk
1: bless.
2: Fyrir að
0: hringja.
1: Bæ,
0: takk. Bæ, bæ. Bæ, bæ.
1: Já, þetta frábær hátíð, Aktalón.
2: Já, og maður er svo algjört stuð þarna.
1: Já, ef að fólk eru á ferðinni fyrir vestan, ekki spurningum að reyna inn á
2: gera.
1: Inn í Súðavík.

0: Silfrið hefur göngu sín á nýjan leik mánudaginn 10. ágúst. Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB og formenn allra stjórnmálaflokka á Alþingi mætast í beinni útsendingu. Silfrið á mánudag klukkan 19:45.
1: Í dag fjölskyldufjör í bónus Selfossi frá klukkan 2-4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
2: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugu veiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vestur

0: Höst, Laugavegi 178.
1: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
2: Það er alltaf opið Strakta Hótel.
3: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
4: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
5: Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
6: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
7: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
8: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn.
9: Fæst í verslunum.

0: 20 ára af bíl, þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
1: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvek heims mætti þín. Kíktu á boost.com og vestaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestaðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
2: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
4: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði, dagana 13. til 16. ágúst, tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði, fylgist með á Facebook.
5: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
6: Velkomin á Fætur.
7: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Bubbi og Ego og falleg lúserinn minn.
1: Þetta er klassíska.
0: Þetta er klassíska?
1: Já.
0: Við förum að taka okkur pásu, það að koma tíu fréttir.
1: Já, styttist í þær. Og svo núna eftir tíu fréttir ætla að fá til okkar hana Sólegu Kristjáns.
0: Já.
1: Það verður fjör.
0: Það verður mikið fjör.
1: Það styttist í hana.
0: Lökum annars... til að fá hana til okkar.
1: Einmitt.
0: Og svo bara áfram með svona, já, skemmtilega músík og hafa það huggulegt á þessum góða degi. Og það í kortunum að það eigi að stytta upp
1: Já.
0: Og það verður ekki rigning þegar gleðigangan leggur að stað klukkan 2.
1: Ég búin að ákveða það, það verður ekki rigning.
0: Við bara höfum það þannig.
1: Já,
0: en það verður dálítið blautt í hljómskálagarðinu þannig að verði með plast til að setja undir ykkur.
1: Skóið,
0: Og ver skóið. Þetta verður eitthvað.
1: Það verður eitthvað.
0: Erum við ætlum að taka okkur kaffipásu og við Nanna Guðrún Sigurðardóttir verðum hér með ykkur aftur eftir klukkan 10.

0: Kammer tónlistarhátíðin Segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Sumarmessa í ytri Njarðvíkur kirkju á sunnudaginn klukkan 20, Njarðvíkur sókn. Ertu fyrir vestan, safnaðu minningum, vélsmíða GJS á Þingeyri og byggðasafn Vestfjarða Ísafirði, Steinshús við Ísafirðadjúp, við tökum vel á móti ykkur. Nýbakar vöflur og ferst fjallaloft, Kerlingarfjöll. Ný sending af Mayer buxum, Vestlun Guðsteins. Hönnunarsafn Íslands við Garðatorg. Þjórsár lax, Salgera félagið Kolaportinu. Vönduð, Vúm barnahjól, Sportís, Kuldi. Eigum skiltur í öllum rebbúaslitum, Kormákur og Skjöldur. Konungsbók eddukvæða til sýnis og telgina áður kveður að sinni, handrita sýningin heimur í orðum í eddu. Helgar tilboð, grísakótilettur, melabúðin. Sjóstangir, pilkar, sökkur, KB, Borgarnesi. Jakka og buxnasprengja í dag, Herrahúsið Ármúla 27. Góða skemmtun á fjölskylduhátíðinu sumar á Selfossi helgina, ræktunarsamband, flóa og skeiða. Sameinumst undir rebbóganum, mætum í gleðigönguna í dag, Reykjavíkurborg. Miðbærin á Akureyri blómstrar, verið velkomin, Kara Kids, barnavöruverslun og tískuverslunin imperial.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Spænsk yfirvöld tóku á miðnætti upp landamæra eftirlit gagnvart ferðamönnum frá Ítalíu sem gildir til 7. september. Það eru viðbrögð við sambærilegri ákvörðun ítalskra stjórnvalda vegna farar 2000 flóttafólks frá Marokkó til hólmlendunar Þeúta sem í Afríku en til í Spáni. Ítalir slitu þá tímabundið Schengen samstarfinu við Spán frjálsa för íbúa og nú hefur Spán svarað í sömu mynt. Nokkur röð var í öryggisleitina á Keflavíkurflugvelli í morgun og flugfarþegar hafa þurft að bíða töluvert lengur en venjulega til að komast þar í gegn. Andri Ómarsson, staðgengill upplýsingafulltrúa hjá Isavia, segir að háan í sumartraffík og færri tengifarþegar skýri tafirnar. Hann hvetur fólk til að mæta tímanlega upp á flugvöll og innrita sig á netinu eða í sjálfsafgreiðsluvélum á flugstöðinni.
2: Það sem verðist á gest í morgun að hlutfall tengifarþega var lægra en svona venjulega og þá verður hlutfall farþega sem þurfa að fara í gegnum öryggisleit hærra. Annað sem gæti kannski skýrt langvarðið í morgun að farþega sem áttu flug seinni morguninn hafi bara mætt mjög snemma og það lendi þá illa á og hérna myndast svona smá flöskuháls. Það eins og bara að leysast úr þessu núna og hérna ekki eins margir farþegar í röð. Engan voru enga tæknilega bílanir eða nýtt slíkt í morgun.
1: Þetta var Andri Ómarsson hjá Isavia. Áfrýjunardómstóll í Bandaríkjunum hefur úrskurðað að ekki verði haldið áfram með byggingu veislusalar sem á að koma í stað austur álmu Hvítahússins nema með samþykki öldungadeildar þingsins. Í meirhluta áliti dómstólsins segir að ekki séu fordæmi fyrir því að forseti landsins taki einhliða ákvörðunum að rífa niður stóran hluta Hvítahússins og noti til þess óopinbert fjármagn. Úrskurðurinn þýðir þó ekki að framkvæmdum verði samstundis hætt. Ríkisstjórn Trumps hefur 14 daga til að áfrýja honum til hæstaréttar og búistir við því að framkvæmdir haldi áfram á meðan. Og meira frá Bandaríkjunum, Hunter Biden segist vera fegin því og þakklátur að faðir hans, Joe Biden, þáverandi Bandaríkjaforseti, hafi náðað hann skömmuður en hann lét af embætti. Biden yngri átti yfir höfuð sér þunga refsingu fyrir sakamál sem tengdust skattsvikum og skotvopnakaupum. Biden yngri segir föður sinn hafa neyðst til að grípa til náðunar til að fá frið fyrir Donald Trump.
3: Was it good for our constitution? Was it good for the American people? Was it good for my dad's legacy? No, on all counts.
1: Sagði Hunter Biden í samtali við BBC. Hann segir að náðunin hafi ekki verið góð fyrir bandarískan almenning, virðingu fyrir stjórnarskráni, né arfleifð föður hans. Það svo auðvelt að gaggrina þessa ákvörðun, sagði Biden og bætti við að sannarlega væri ástæða til þess. En hann rætti einnig kvalarfulla glímu föðusins við blöðruhálskrabbamein sem hefur dreifst líkamann. Biden eldri sé þó enn virkur og haldi ræður opinberlega. Rússnesk stjórnvöld sögðust í gærkvöld ekkert vita uppruna dróna sem fannst á þriðjudagskvöld nærri úkraínskum flutningaflugvélum á alþjóðaflugvöllunum í þýsku borginni Leipzig.
4: Þýsk lögregluyfirvöld sögðu drónan búinn sprengju og íkveiki búnaði og grunur leikur á tilraun til fjölþátta árásar á Þýskaland. Þýsk yfirvöld hafa ekki nefnt rússa berum orðum þótt innan ríkisráðherrann Alexander Dobrindt segir drónan skapa nýtt hættustig fyrir landið. Úkraínski sendiherrann í Þýskalandi segir engum öðrum til að dreifa en rússum. Rússneska sendiráðið í Berlín segir viðbrögðin enn eina bylgju geðshræringar knúna áfram af rússahatri. Atburðarásinni sé líst sem röð tilvélana sem hafi komið í veg fyrir tjón á flugvélunum sem flytti í Úkraínu her evróskan vopnabúnað. Allur mála tilbúnaðurinn þjóni aðeins hagsmunum úkraínska stjórnvalda og evróskra stríðsæsingamanna. Þjóðverjum stafi meiri hætt af þeim en rússum. Drónaflugnari, flugvöllum, herstöðum og mikilvægum innviðum víðum Evrópu hefur vakið ugg og áhyggjur. Stjórnvöld í Moskvu hafa ætið þvertekið fyrir ásakanir að eiga hlutað máli í nokkrum tilfellum.
1: Markus Þorvaldsson sagði frá. Íslandsmóti gólfi heldur áfram á Korpúlstaðavelli í dag þegar þriðji hringur verður leikinn. Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða eftir annan hring. Og þau eru bæði ríkjandi Íslandsmeistarar. Guðrún hefur tveggja högga fórustu á Elsu Maren Steinarsdóttur. Útsending frá keppninni hefst á rúf klukkan 3 í dag, auk þessum lifandi fréttavakt verður á vefnum rúf.is. Við minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalæst reiðlókið.
5: Rás 2.
6: Fyrst og fremst helgar.
5: Fram og tilbaka.
6: Rás 2
7: This is straight from the heart

0: Finnum ástina, Hera Björk, Hafi Haf og
1: Blas Rokka. Frábært lag.
0: Við erum að halda áfram í fram og tilbaka.
1: Já, við ætlum að halda áfram hér, heldur betur.
0: Nanna Guðrún og Félix Bergson og við erum vonu góðum gesti hér eftir smástund.
1: Já, styttist.
0: Já, Sóli Kristjánsdóttir ætlar að setjast hjá okkur, hún uppistandari og já, svona fræðari.
1: Einmitt. Hefur komið við að við setja upp hitt og þetta, við fáum nú að heyra betur að því
0: hér á
1: eftir örskama stund.
0: Og svo ætlum við líka aðeins að vera á þessum hins einn útum á þeim klukkutíma sem kemur þar á eftir, þegar við ætlum að fá hér góðan gest sem heitir Torfi Tómasson.
1: Já, svo ætlum við líka að slá á þráðin hjónum Álfgrími sem kemur fram, þeir verða allir saman, þar að segja Álfgrímur, Torfi og Páll Óskar í kvöld.
0: Og öruglega fleiri, ég vissum að Guðjón kemur hann við sög líka á fleik fyrir fleiri, en, og svo ætlum við að hringja í Borgarfjörðin líka. Þannig að það nóg í gangi, það hátíðir út allt land.
1: Já, það einhverjar hátíðir einmitt, það auðvitað, Aktalón, hvað sagði hann, íslenska?
0: Leikureinn,
1: já,
0: það svolítið gott.
1: Það svolítið skemmtilegt, og svo auðvitað Hvanneyrar hátíðin á sínum stað.
0: Það hátíð Þorlákshöfn.
1: Já.
0: Sem mikið fjör, hamingju hátíðin þeirra.
1: Hamingju hátíðin.
0: Og svo svona bændahátíð eða svolítið á Selfossi.
1: Já. Nóg að vera.
0: Það nóg að vera.
1: Alltaf eitthvað.
0: Við skoðum kannski aðeins betur hátíðir dagsins hér á eftir. En fáum lag sem að nýlegt lag hér eftir býttu nú við.
1: Kaktus.
0: Ég ég komin fram hjá því.
1: Þú bara, já, já.
0: Við skellum okkur auglýsingar og svo fáum við Kaktus Einarsson og John Grant hér eftir auglýsingar.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
5: 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
6: Sumar útsölunni líkur helgina, komdu og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin á Blómavall.
7: Smá útkall á áskrifundur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölunar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto, leikurinn okkar.
8: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
9: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
10: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á dagskunni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunni oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, það sem þema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
9: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi hlustendum. Partisón, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir 5.
11: Fram og tilbaka.
12: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.
0: Og hér nýja lagið með Kaktus og John Grant. Kaktus Einarsson heitar hann. Og þetta lag heitir Follow. Og á nýju plötunni.
1: Já, ég sem var skemmtilegt tónlistamindband við þetta lag sem kom út núna á dögunum, held ég.
0: Ég
1: mæli með að þið kíkja á það.
0: En svo förum við að tala við hann Sóli Kristjáns hér eftir smástund.

0: Flott lag.
1: Frábært lag
0: með Kaktus þeim. Kaktus Einarsson.
1: Og John Grant.
0: Já, John Grant náttúrulega.
1: Frábært stórs.
0: Ég John Grant náttúrulega hluti af hins egin samfélaginu.
1: Já.
0: Þannig að það gaman. Hann, og hann náttúrulega gert frábær lög um svona alast upp í bandaríkjunum og einmanaleikan og
1: þarna. Mikið að góðum textum.
0: Pale Green Ghosts, æðislega lag sem hættar einmitt svona þegar hann var að keira að heiman í áttina að einhverjum geibar ekstar.
1: Nú, já.
0: Já, ég heyrði hann eitthvað lýsa því eftir hann, svolítið skemmt þetta. Pale Green Ghosts eru svona ljósastörunir á leiðinni, sko.
1: Ok.
0: Skemmtilega.
1: Ég þarf lusti aftur að þetta lag, sko, alveg klart.
0: Mikill pælari. Mér komið góða gest, Sóley Kristjáns, uppistandari og fræða. Gaman að fá þig, velkomin.
2: Já, takk fyrir það, takk fyrir að taka móti mér.
0: Hvað meinarðu með að vera fræðari? Að vera fræðari, já.
2: Þannig að maður verið svona miðaldra kona og bara býr maður yfir alveg heilmikilli visku sem að maður vil þetta bara koma hérna áfram.
0: Framfæri, já.
2: Já, maður ekki lengur, hérna, við erum ekki lengur frjóar og já. Þá förum við annar hlutverk.
0: Já.
2: Við erum svona miðla áfram þessari reynslu og þekkingu til komandi kynslóða.
0: Já.
2: Fyrir visku svona. Það ekki, það allavega búið að rannsaka sko hvalina.
0: Já.
2: Og þar sést þetta augljóslega sko, því að það, hérna, okay. Hvalkýrnar þær fara í gegnum tíðakörf og hlutverk þeirra breytist inn í hérna torfunu sem þau eru partur af og þær verða svona, þú veist, vendarar hérna torfunar.
0: Merkilegt.
1: Já. Þú ert verndari orðin einhvers konar sem verndari torfunar.
2: Já, þú veist, þær hérna, sem sagt, afkvæmi þeirra eru með færri ummerki hérna einhvers konar slagsmóla.
0: Já.
2: Og okay. eða átaka og þau eru svona patarlegur öll, þannig að þau eru með aðganga betri æti að því að hvalirnir eru reynslu tegundi eins og við sko
0: en hvað Vá,
2: þannig að þau eru, ömmunnar eru bara eitthvað eða þú veist meðaldra, hérna hvalkýrnar eru bara eitthvað, ég veit hvar besta æti hefur verið
0: gegn aðeins er þetta vinstri sindi, hérna aðeins til vinstri
1: hérna af reynslu alveg bara með puttana púlsinum
2: en þannig að búa að rannsaka þær tölvöld meir heldur en okkur konurnar sko.
1: Já,
2: hérna á landi sko. Þannig að ég bara þær eru í sama svona þetta
0: já.
2: Og svona með að þess að þörfi einhvern veginn fyrir eins og allar miðaldra konur kannasturkli við, bara maður bara verður að fá að deila sko
0: nákvæmlega
2: allir þessu óumbeðin ráð sko maður bara
0: en þegar við kallarnir gerum þetta þá heitir þetta hrútskýringar
1: já
2: sko, hann bara búið að rannsaka það sko.
1: já, búið að rannsaka hrútskýringarnar hefðu, ég vil hefða allt um það eittu nú við
0: búið að rannsaka þetta allt saman
2: kallar nefnilega veita og bara ungi menn byrja bara snemma að veita öllum ráð sko nema kallar veita ungi menn veita ekki mönnum eldri sér ráð
0: Nei.
2: En þeir veita hérna konum á öllum aldri
1: ráð.
0: Okay. Já.
2: Og það ekki fyrir svona einmitt, við verum að förum í gegnum breytó sem að við konunar erum eitthvað að byttu nú við
0: já,
2: ég hef nú bara fullt hérna að segja
1: já,
2: sko.
1: Nákvæmlega
0: en hvað þetta áhuga en Sóley, mikið gaman að fá því við,
1: já,
0: sko, þarna, þú ert hvenar dastin í uppistandið?
2: Herru, það eru bara detta núna í 2 ár.
0: Ok, já, þetta er svona stuttu tími
1: þetta er svona ný mætti þennan bransa.
2: Já, ég er sko, ég vinn sem fyrirleysari og halda vinnustofur þannig ég alltaf að fræða sko eitthvað svona í mér og að þjálfa hérna, fólk og stjórnendur í alls konar stiðja vinn hjá borgin í dag og hérna, okay. Við akkur þetta bara úst, að stiðja starfsfólk við að efla einn félagslega heilsu
1: já.
2: Sem er alltaf algjör forréttind að því að segja en því ég var að verða 46 ára
0: já.
2: Sem var hérna fyrir 2 ára síðan, ég var núna 48 ára
1: já.
2: Að þá byrjaði eitthvað svona hjá innra með mér þar sem ég var bara, ok, hvað nú er ég bara komin hinum einn sko.
1: Já.
0: Já.
2: Því í mínum huga var það greinlega úst, ég verði 92 ára
0: já.
2: Þá er ég bara akkurat að miðjan aldur
1: já, og búin ákveða það bara,
2: núna er ég bara, búm, ég er bara stíga inn í seinni helmingin
1: okay.
2: Og ég er bara eitthvað, ok, svolí, nú þarfst að klára sko. Þú varst að byrja svona exa af listan sko.
1: Tikka í boxin og svona
2: já, og mér hefur alltaf langa til að gera uppstand en ég vissi bara aldrei hvað af því ég er auðvitað kona, skilji þannig ég ætla ekki að bara mæta og tala mikið neitt sko.
0: Nei. Og hvernig undirbjóstu það fyrst? Skrifaðu það alveg, lærðu það utan að það alveg bara orð til orð
2: það verður svo geggja, mér langar svo að vera svo típar
0: já.
2: Ég er að vera ekki neitt sko.
0: Nei,
2: ég held alltaf að framtíða Sóley, hún bara græjar
1: það
2: hún bara alveg með þetta sko. En ég það bara komur í aðstæðarnar þannig að vinkonu mín hérna, æsku vinkonu mín hún ég trúið henni svona fyrst fyrir þessu í desember, þú veist, 23 þá var ég eitthvað kvíslaði að henni þegar við erum að leiðin á gönguskíði, svona eins og meðaldra konu gera
3: Já
2: og ég eitthvað svona, langur svo alltaf uppistand hún bara, jæja og hvað okkur gerir það ekki, bara, ég veit ekki hvað ég gera og sem ég liði bara þessu ég þurfi bara einhvern veginn að koma í aðstæðnar og þá bara, þá ég bara að fara að gera það, hún bara já, og hún svona sett prodúser þannig hún framleiðandi, sko, bara, viltu ekki lega vinkunni henni að hjálpa þér, ég bara, jú, endilega svo bara, hvar viltu vera, ég bara, Tjarnabíó hvenar, ammálinu mínu 31. ágúst, hún bara sendi póst, bara, komið
1: Nei,
2: og já, bara
3: okay. Okay. Og þá
1: ekki lengi gert
2: já. Já, það 8 mánuði
1: já. Já, já.
2: Og að varna í júli nei, það var meiri segja í brúkaupi út í hérna Frakklandi í lok júli og byrjun ágúst sem ég var eitthvað svona ok, Sóley, nú þarft að koma og fókus, fókus núna bara dísist, hvað ertu búin að nota tímaðan í Sóley koma svo og hérna, og svo gerði ég bara góða ramma
3: og svona, já, og skemmt yfir konunglega
2: já, og einmitt, já, með hérna vinkonu mín Dóra Jóhans hún svona bauðst til þess að hjálpa mér og hún náttúrulega sérfræðingur í veist, bara sjúklega fyndin sko
3: já.
2: Og er náttúrulega ógislega góð í improvið, bara sérfræðingur þar og bara gaf mér svona nokkur svona pointera stíðum okay. fastin hérna aðeins mér í fókus hérna, dýbra hérna
3: já, frábært
2: þú veist, það var alveg geggjað
1: sko. En
3: þú ert já. Úr mikill svona já, sviðs fjölskyldu
2: Já,
3: pappið náttúrulega KK hérna tónlistamaður og Ellen náttúrulega hérna, föðusystir og þau öll og allt þetta fólk
2: já,
3: þannig að þú, en þú hefur alltaf svolítið, svona, haldið til hlés þangandi bara fyrir 2 árum
2: sko, ég var einu svona trommuleikari
3: já.
1: Okay.
3: Já,
2: það var þannig, þegar var á mínum yngri árum, þegar var unglingur
3: já.
2: Þá var ég trommuleikari og það var bara fínt ég ekki náttúrulega góð í því
3: ég skil þig
2: og mér veist ekki gaman að æfa mig
1: Nei, þú veist bara að spila
2: leðlega, sko, Og hérna, þannig ég einhvern veginn svona, þú veist, já ég svona á ykkur tímupunktu að segja bara Æ, nei, nýs ekki
3: En tekur það stundum í kjöðana í dag?
2: Herru, ég ætla að gera það sko fyrir hérna ammálistónleikarnars pappa
3: Já,
2: ok Það var 70 fyrir árinu
3: Emmeit
2: Og fór alveg hitti hérna Þórdísi
3: Emmeit
2: Klassum, sem er hérna líka
3: já,
2: hún var svo ótrúlega næs að bara eitthvað að rifja upp taktana með mér
3: mm-hmm.
1: Ok
2: Og hérna, og við fórum að þessi yfir það og það var svona rann upp fyrir mér bara Oh my god, Sóley, þú ert ekki bara að spila bara í 30 ár
3: Já, ég
2: Heldur þú ekki bara sest niður og bara Ekkert mál hérna Þannig ég ákvað bara, nei, veistu, ég ætla ekki Ég ætla bara að fylgja minni köllun
1: já.
2: Og hérna, ég í staðin fyrir að tromma að þá bara rauf ég tónleikana þegar pappi var að segja hérna söguna af álfablokkinni sem
1: já.
2: Lag mig
1: já.
2: Þegar ég var úlingur
1: okay.
2: hann er bara að segja þessu söguna alltaf í 100 ár sko, og var alltaf alveg Sóley dótti mín og ég bara
3: þannig
2: ég gerði bara stóð upp í miður sannum bara stopp
1: já, þú bara, já.
2: Og fekk mæk og hljóp upp og fekk að rósta pappa
3: já,
1: þú bara rósta þér það var lægilega
3: ég er alltaf að leiða á þetta sögu
2: en hann er svo krútlegt að rósta hann því hann er bara eitthvað, hann svo lífsglaður
3: Já, honum finnst allt svo skemmtilegt
2: Já, maður eitthvað, þú ert 70 Nei, maður hætti að vera svona geðvegt peppaður
1: Það er svo slagfá í peppinu
3: En þú ert konu og þið eigið fjölskyldu
2: Já, ég var svo heppin að fá að kynnast konu minni bara fyrir 11 árum síðan
3: Já, hvað heitir hún?
2: Hún heitir Karin Ósk Magnúsdóttir
3: Og hvað eigið það börnum?
2: Við eigum eina dóttir Og hérna, þegar við Og við, já, við hittum svona, kannski seint, ég var 37 og hún var 31 ás að verða og hérna, og já, við bara reyndum mjög mikið að eignast fullt af fleiri bönnum, sko.
3: Já.
2: En okkur var það ekki einhvern veginn gefið.
3: Nei, þannig
2: að við hefna með eina prinsessu, þannig að Írún Ósk, sem að færa stjórn okkur upp og niður. Ég var um tjána í morgun, þú veist, það var að því að konum ég fór klippingu í morgun, sko, og hérna að gera sér fína fyrir daginn.
1: Emmitt.
2: Og ég var með dóttur mína og var svona að glimti mér aðeins, glimti því bara, hún þarf bara sinn tíma.
1: Já.
2: Veitir, ég get ekki bara 5 minutum áður, bara, já, best að klæða mig og besta tennur.
1: Nei, emmitt.
2: Ég bara með litla manneskur sem að hefur skoðanir og hugmyndir lífið.
1: Mm.
2: Þú veist, og því ég segi bara drífið að klæði þá er hún bara eitthvað, já, ég ætla að standa hérna einum fæti upp á borð og klæða mig þannig í nærbuxuna mínar.
1: Já, aðeins að.
2: Og hún mátt alls ekki hald í mig.
3: Nei,
2: og ég bara,
3: hvað,
2: hverju, hverju stærna?
3: Af hverju gerur mér
2: það? Já, ég bara, og ef maður er eitthvað, látt ekki svona, hún ætla bara að eskuleita þetta í
3: hérna
2: röngu, sko. Já, já, það eru miklu spenntari. Þannig að það var bara keppni, hvori fyrst að klæða þessi sko.
1: Ok.
3: Já, þá nærðu þenni, þá nærðu
2: þenni.
3: En eru þessi dagar mikilvægir, ykkur og þinni fjölskyldi?
2: Já, já, og þeir hafa sko, ég nefnilega kem seint út úr skápnum, já. Ég var, ég fattaði ekki alveg ég væri inn í skáp, raunverulega sko. Það vissu það allir í kringum mig.
3: Já.
2: Og hérna heldur bara mjög margir ég væri hérna bara að lesa og ég, en ég var ekki alveg viss hvernig maður vissi það. Því ég hef alveg verið í sambandi við stráka og hlæ, það var svona ok. Og, hérna, og ég var eitthvað að reyna átta mig og bara hvernig veit maður þetta? Og var ofta á djamminu eitthvað, jú, þú nú lesa og ég bara, hvernig veistu
1: já.
2: Það?
1: Já.
2: Ég veit það ekki. Þú veistu, ég var svona genuinely bara, hvernig veistu það?
1: Einmitt.
2: Og hérna, þannig að við fórum, áður en ég kemur út í skápnum, náttúrulega Elín frænka mín, hérna, hún kemur út í skápnum bara 16 ára ung, Þannig að þú veist, við einhvern veginn bara mættum alltaf í gönguna, þú veist, henni til hérna, stuðnings og líka bara allra þeirra, þú veist, sem eru í þessari göngu og það bara svona partur af, einhvern veginn, af því að það ekki fordómar í minni fjölskyldu, sko.
3: Nei.
2: Og í mann, sko, ég kem út úr skápnum 2009 september, rétt á eftir. Og ég var svegt og ég var ekki þannig sem ég veri alveg ég lessa það var bara einhver stelp, einhver kona sem þetta bara koma og vera bara, ég reyna við þig
1: já,
2: bara,
1: já, nú var ég reyna við þig
2: þú er bara svolítið sæt og svo bara, eitt lit öðru og ég bara, ó, ég lessa já. Það það sem í gangi og ég var bara eitthvað, en hins eginn dagar voru bara klárast
1: já, ég vissi að fatta fyrir
2: já, hún er alveg heilt ár í að býða sko.
3: En þú ert búin að vera með standupið þitt í gangi núna og þú varst náttúrulega í samkr við hana sem heitir
2: Auðbjörg Ólafsdóttir
3: en nú ertu ein
2: nú er ég ein aftur
3: og það er svona miðaldra nálgunin hvað nálgun ertu með í standupinu núna þínu?
2: Sko ég byrjaði með miðaldra nálgun því ég upplegaði með mjög miðaldra þarna 46 ára að verða og svo ég kynnist ég Auðbjörgu sem að gera nákvæmlega sama sko. Og við þekktum sem ekki neitt ekki neitt, við sem gerum svona afkvörðanari
1: okay.
2: Og við gerum báðar svona miðaldra uppistand að því hún var 45 og ég var 46 ára
1: okay,
2: og hún fréttir af mér í gegnum sameiginlegri vinkonu og er bara ógislega spennt að hittast og ég er frekar leiðalega típa sko. Þannig ég er
1: ekki spennt
2: að hverju hefa hittast
1: til hvers
2: Vist, hvað hefa að vera, já, gerir þú uppistand, já, ég líka
3: gaman hitta
2: já, bara gegja, og hvað skilur en sem betur fyrir, hún er svo ógislega skemmtilega og hress og bara peppuð og eitthvað þannig að við hittumst og hérna, hún spurði hvort að ég hefði eitthvað íhuga að fara í samstarf og ég segi bara nei, ég hefði bara ekkert íhuga það því það var bara sannleikurinn
1: Já, það bara nákvæmlega eins
2: og
1: það
2: bókstallega og svo þegar hún var kveðjast þá fattaði ég bara og maður gat, hún var ekki að spurja bókstallega hún var að raunin að spurja bara, viltu vera vinkur og ég var eitthvað fattaði það sko, þannig ég var eitthvað svona þetta bætu fyrir það og, hérna, og ég bara eitthvað, eða ekki bara gera sýningu saman
1: okay.
2: Og, hérna,
3: og það gekk mjög vel hjá okkur
2: já, og virkilega gaman við splæstum saman fyrst sýningum okkar sýndum það nokkru sinnum og fórum með út á land og ótrúlega gaman og, hérna, og svo haustið þá frumsýndum við konu þurfa bara haustið í fyrra og gerðum það hérna, fram yfir áramót
1: Einmitt.
2: En svo fann ég að mér langar sko að fara að blunda þess í mér að gera aftur svona, veist, svona heildræn sýningu Þú veist, það sem að fólk kemur inn og hérna, og hlær verður fyrir vakningu og svona, kviknar eitthvað ljós, því ég er fræðari, sko. Þú veist, það maður langar einhvern veginn að kveikja ljós.
3: Já,
2: og hérna, Robert. Og ég er að fara frumsýna, sko, það er ekki fyrir inn í janúar, 9. janúar í Tjarnabíó. Og það er sýning sem heitir hérna Hringi eftir smá. Er ekki allir að ringi eftir smá?
3: Ringi eftir smá, það er mjög gott
2: Ég sko með hana í símanu mínum ef ég gerir HR þá kemur ringi eftir smá
1: Já, þetta er svona stjórnkvætt
2: er
1: svona
2: Já, þetta er engin tíma til að mynda tengst samt að það er einhvern veginn kjarnin í öllu hjá okkur Við erum svolítið að þrýfa okkur, ringi eftir smá
3: Grönt
2: Þannig að það verður svona bóðskapurinn þar
3: Það verður í janúar
2: Já, það er í janúar, fram að því er ég bara veist, leika mér, gera eitthvað tilraunu uppstand í haust og er að skrifa efni ég ætla að undirbúa mig betur, það er alltaf markmið
1: okay.
2: og hérna, já, og njóta þess einhvern veginn að fá að vera, já nú ég komin í hérna þakklæti skýrin
1: já, bara frábært
2: njóta þess að fá að vera partur af þessu dásanlega samfélagi sem við búum í og ég, mér veist sko með svo mikil forréttindi að fá að vera hins einn
3: já
2: veist, mér veist það svo gaman að vera partur af hins einn samfélaginu veist, það var svo gaman að heyra líka að ég kem svo seint út þittir, fyrir bara 17 ára síðan og heyra sögu þeirra sem á undan kom sem ruddu brautina sem gerða það verkum að það þú veist, það ekkert merkilegt í dag að vera lesa sko,
3: Nei.
2: Sjá ég að tárast sko.
3: það ekki ómerkilegar en það
1: Nei.
2: Já, það bara svo kvestaslegt
1: Já,
2: veist,
1: það
2: samt svo dásalegt Unga fólki í dag, það ekkert eitthvað bara, já, þú lesa, ég þekki aðra lesu
3: Nei.
2: Gamla fólki ég svolítið þannig
3: já.
1: Já, já.
2: Það eitthvað svona, já, þú lesa þekkir þú, hérna, Jánu og Gunnu það eru lesu líka og við þekkjum ekki allar þekkjum smargar
3: Akkurat
2: Þannig
3: að lokum, frábært að fá því og já. Mikið er það spennandi þannig í janúar ég hlakka mikið til að sjá þá sýningu
1: Já, það er alveg klálega
2: Það var ekki ekki, sko
3: Hvernig var að heita Fortune Feinster?
2: Fortune Feinster Það var sko, ég er svo mikill lúði sko, komandi úr þessari fjölskyldi sem ég kem, þú veist, ég verð starstruck sko, þannig ég verð eins og kjáni í kringu fólk sem ég lít upp til ég er ekki jóka, ég verð bara þú verð bara geðt vandræðaleg og inn í mér ég bara, vertu kúl maður vertu kúl
3: en nú ertu svo ameríska rætur í þér svolítið sko
2: já, ég hefði alveg getað að opna með það og ég hefði getað verið bara alls konar sko
3: hefur verið eitthvað út í Ameríku?
2: Nei, ekki nema bara sem eitthvað svona djamferðir
1: Einstaka
2: Ekki búið neitt, pappi er bara 10 ára þannig kemur heim sko.
1: Já, já.
2: Fórum á heimsóttum æskuslóðir hans hvað var, 2016
1: okay.
2: Það er svona eitt sko.
1: Svona,
3: En þú ætlar ekki að fara að gera uppstand á ensku?
2: Herru, ég gerði það náttúrulega í fyrra
3: já.
2: Á, hérna, fyrir þegar var hýtt upp fyrir hérna Fortune Feinster
1: Það var á ensku,
2: okay. og ég aldrei gert það áður þannig að ég hérna, já, það var rosalega gaman og rosalega miklu auðveldri heldur en hélt
3: ég hló alveg svakalega mér svo ógeðslega skemmt
2: já, takk fyrir það þannig að geggja að tala líka það aðeins öðru sér að tala við hins einn hópin
3: já, nákvæmlega
2: þú veist, ég fann það, ég var bara eitthvað ég er bara með fjölskyldinu mín
3: já,
2: þau eru eins og ég
3: og þeim finnst ég fyndin
2: já, ég bara, við skiljum hvort annað þú veist, það Þannig ég sagði óvart eitthvað hlutir sem ég ætlaði ekki að segja kannski
1: Það er líka bara betra þannig að það ekki Langbest
3: Kæra takkir fyrir komin í fram
1: Ótrúlega
3: tilbaka
1: gaman.
3: Og
1: gleðilega
2: hátíð
1: Gleðilega
2: hátíð
3: Sjáumst

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
1: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
3: Risa Parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Velkomin á Fætur.
5: Fram og tilbaka á Rástföð.

0: Já, þetta nýtt frá henni Casey Musgraves. Þetta I Believe in Ghosts.
1: Þú ert fegin að vera laus við þarna dræspel.
0: Já, það fínt að fá bara nýtt frá henni, en ekki komin tíma á það. Aðeins að fá okkur nýtt inn í róteringuna.
1: Já, ok. En það var gaman að fá Sóli Kristjáns hérna til okkar.
0: Já, alveg æðisleg.
1: Og ef því að ég mögulega að sjá stand-upið hennar eða uppistandið hennar, þá var endilega að tjekki það að því.
0: Að gera.
1: Heyrðu, ég sást, sá að þú varst búin að setja inn Robin.
0: Já, æ, verður ekki að vera smá Robin.
1: Það verður alltaf að vera smá Robin. Sérstaklega hins einn dögum.
0: Ég segi það.
1: Ekkert hérna sá ég, já, menn dansa við þetta lag og það bara þeir öskur sungu með.
0: Þetta líka bara...
1: Dancing on my own.
0: Þvílíku slagari.
1: En hún búin að vera á ferðinni eitthvað.
0: Já, hún var ekki út nýtt líka.
1: Brilliant.

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur í dag frá klukkan 12 til 4. X-Peng.
2: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
3: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
4: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
5: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
6: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
7: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaup, húsasmiðin á Blómavall.
8: Sumar útsölu Dorma líkur í dag. Komt og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
10: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
11: Útsölu betra baks líkur í dag. Enn meiri afsláttur á völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
12: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
13: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
14: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
15: Það ráðu kannski 4 kg í 40 kg. Á 2-3 mánuðum, það það sem gerist.
16: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
17: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
18: Fram og tilbaka.
19: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.
20: Já, við setjum hérna ennþá við Felix í fram og tilbaka. Það styttist í fréttir núna klukkan 11.
21: Auðvitað.
20: Og eftir fréttir fáum við til okkar góða gesti, fáum til okkar hann Torfa Tómasson, tónlistamann, og ætlum að hringja hann Álfgrím. Þeir eru báðir að koma fram í kvöld og, á Pallaballinu.
21: Og svo það Ragnhildur Helga á Hvanneyri, en við vorum að skoða hvað hátíðir eru, það náttúrulega Hvanneyri hátíðin.
20: Já, Hvanneyri hátíðin eru.
21: Sumar á Selfossi, það hátíðin sem á Selfossi.
20: Einmitt.
21: Og hamingjan við hafið, það fjölskyldu hátíðin. Í Þorlákshöfn.
20: Þorlákshöfn, akkurat.
21: Það svona þær hátíðir sem við vitum af, það alveg pottir meira í gangi.
20: Eitthvað sem við erum ekki að ná að, hérna.
21: Út allt land.
20: Einmitt, það alltaf eitthvað.
21: Það alltaf eitthvað og við verðum örugglega áfram á hinsegin nótum í þessum þætti og líka í þeim þáttum sem koma hér eftir hádegið á Rás 2 og svo náttúrulega veðir í höfuðborginni, kíkið endilinn í bæ, það að verða hið prýðilegasta veður.
20: Já, akkurat.
21: Þannig að regningunni að slota. En við förum að taka okkur aðra pásu og hleypa 11 fréttunum að en fyrst það eitt gamalt og gott sem að alltaf sungið á þessum degi og það Gloria Gaynor sem syngur þarna
20: Þetta frábæra lag
21: Já, en hún var nú ekki alveg viss að hún vildi að þetta tengt við baráttu hins einn fólks og, ekki, og þetta var náttúrulega sérstaklega tengt við HVF og AIDS faraldurinn
20: Já,
21: á síðum tíma
20: Já, einmitt
21: En gott lagið
20: Gott lagið
21: Heyrast aftur eftir 11

0: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11 á Stjarnarsókn. Sumartónleikar á Rás 1, flytjendur á Reykholtshátíð koma fram í fjölbreyttri dagskrá frá lokatónleikum hátíðarinnar á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli njálufélagið.is. Verðhrun, það verðhrun hjá Hrafnildi. Ertu fyrir sunnan? Forvitnileg söfn, sagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Gljúfrasteinn og Hafnarborg Hafnarfirði. Það barbordagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Allt fyrir útihlaupin, Sportís Skeifunni. Ný hauslína komin, Laxdal Skipholti. Naut á grillið, Sælgerafélagið Kolaportinu. Kíktu á fjölskylduhátíðina sumar og Selfossi helgina, Vélsmiða Suðurlands og Mótív og tískuvöruverslun, við tökum vel á móti ykkur á Selfossi. Loka dagar, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Hekk klippur, fíblabannar, skóaburður, KB, Borgarnesi. Jakka og buxnasprengja í dag, Herrahúsið, Ármúla 27. Miðbærin og Akureyri blómstrar, verið velkomin, Vestlunin Blóðberg Skipagötu, Herrafataverslun Jóðem Jóð og Djós, Tískuverslun Akureyri. Sameinumst undir rappoganum, mætum í gleðigönguna í dag, Reykjavíkur Borg.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Ragnar Árnason, prófessor emeritus, sakar rektor Háskóla Íslands að leggja stein í götu upplýsingamiðlunar Ísland og ESB með ákvörðun sinni að meina honum að halda fyrirlestur á hátíðarsal skólans. Fréttastofa greindi frá því í gær að fyrirlestur Karls Bautenbacher fyrirverandi forseta EFTA-dómstólsins Ísland og ESB verði ekki á hátíðarsal skólans eins og auglýst hafi verið. Rektor sagði skólan ekki ætlaðan viðburðum sem eru pólitískir í eðli sínu og bókun hans hefði ekki fyllt upplýsingar að félagasamtökin áfram Ísland kæmu að fundinum. Samtökin beita sér gegn aðild Íslands að ESB. Þau voru merkt fyrir auglýsingu viðburðarins í Morgunblaðinu en í opnu bréfi til rektors. Því þó hafnað að þau standi að fundinum. Hið rétta sé að hann sé á vegum rannsóknarseturs í stjórnmálum og efnahagsmálum við Félagsvísindastofnun Háskólans en Hannes Hólmsteinn Gissurason, prófessor emeritus, fer fyrir þeim samtökum. Lögregla hvetur ökumenn til að hafa allan varan á við framúrakstur og láta hann eiga sig nema þörf krefji. Árakstur á Vesturlandsvegi gæri rakin til framúraksturs. Lögregla byður jafnframt fólk að hafa varan á sér á helstu ferðamannastöðum borgarinnar. Vegna vasaþjófa sem eru þar oft á ferð og mikilvægt sé að tilkynna þá iðju umsvefalaust. Ekki tókst að hafa hendur í hári vasaþjófa sem stunduðu brot sín við Hallgrímskirkju í Reykjavík í gær. Áfrýjunardómstóll í Bandaríkjunum hefur úrskurðað að ekki verði haldið áfram með byggingu veislusalar sem á að koma í stað austurálmu Hvítahússins nema með samþykki öldungadeildar þingsins. Í meirhluta áliti dómstólsins segir ekki séu fordæmi fyrir því að forseti taki einhlið ákvörðunum að rífa niður stóran hluta Hvítahússins. Hádegis fréttir, klukkan 12.20, fréttalestri er lokið.
2: Rástvö. Fyrst og fremst helgar. Fram og tilbaka.

0: Já, frábært lag með þeim Rán og Páli Óskari.
1: Þetta auðvitað Margrét Rán, úr Guðskus.
0: Já.
1: Kalla sér Rán þegar hún svona í sóloverkefni.
0: Einmitt, út af fyrir sig.
1: Já, þetta frábært lag. Þetta var lag hins einn daga fyrir nokkrum árum síðan. Gleði Víma heitir það.
0: Já, 2004 var það.
1: Frábært, frábært. Já, við erum komin í disco, Gýrin og, og Torfi Tómasson sest hérna hjá okkur eftir smástund. En þú varst búin að velja hérna skemmtilega Nile Rodgers og Disco Bambino.
0: Já, þetta frábært, frábært lag.
1: Það ekki.
0: Við erum að vera smá disco og svona dey, það ekki.
1: Það bara verður að vera þannig, skilur. Lagið heiti Dancing Without You, en við ætlum að dansa bara saman í dag.
0: Já.
1: Algjörlega.

0: Tapasbarinn. Spánn í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is.
1: Sölustaðir appið lotto.is koma svo. Þessi vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli barbekjú grísarif og meðlæti á 1995 krónur og kjúklingabringa og meðlæti á 1795 krónur. IKEA. Hvernig væri
3: Egils appelsínu, þetta eina sanna þú.
4: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
6: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldugeis, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
7: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.
8: Velkomin á fætur.
7: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Þetta verður sungið með tilþrifum í kvöld
1: Algjörlega
0: Á Pallavalli í Gamla Bíói
1: Þetta var lagið öðruvísi
0: Skemmtilegt
1: Lag hins einn daga í fyrra
0: Akkurat
1: En hann mættur hingað til okkar Hann Torfi, vertu velkomin
2: Takk fyrir það
1: Þið ætla að koma fram í kvöld Þið Álfgrímur og Páll Óskar og kannski einhverjir fleiri
2: Já, það verða mögulega einhverjir leynigestir en ég ætla ekki að upplýstra því
0: Já, okkur rödd
2: Og svo líka hérna Chris Artista, drátturrötningin, hún
1: Já,
2: kemur líka
1: Já, auðvitað
2: Það verða með eitthvað klikka sjó, býstu við
1: Einmitt, ekki verða búast
0: Það verða gaman að rifja þetta lag upp frá því fyrra Hvernig upplifur að heyra þetta aftur?
2: Sko, ég heyri það eiginlega bara þegar ég að spila
0: Já, ok
2: Mér leið svona smá eins og ég veri eitthvað svona, eins og ég ætti að vera ons
1: Já, já, já
2: En bara, mér þekki svo ógæslega vænt um þetta lag
0: Já,
2: bara,
0: já,
1: þetta rópast lag
2: Já, og líka bara fá já, að vera treyst fyrir því að búa til lag hins veginn það ég veit ekki, það bara svona snerti við hjartanum hann, sko
0: Frábært, og hvernig með hverju manst þetta á sín tíma?
2: Bara ég sjálfur, sko
0: já, okay.
2: Ég pródúsert það sjálfur og sem þetta sjálfur já, og okay. svo ég náttúrulega með aðra mannski að mixa og mastra, en já, þetta já, mest megnis bara ég,
0: sko Þannig að þú ert svona einsmanns hljómsveit, svo
1: Já, ertu svolítið að pródúsera þá þína eigin músík, svona?
2: Ég pródúsera allt
1: Vá, ok
0: En frábært
1: Allt múlíkt típa, það er ekki verra
2: Já
0: Það er sko ekki verra, en hérna, sko hver er bakgrunnið þinn? Hvaðan kemur svona inn í listirnar og svo leiðis?
2: Sko, ég upprunalega dansari
0: Já, já
2: Var svo sem alveg í tónlistina á mig þegar ég var yngri en ég semst dansari að mennt ég útskrifast úr LHÍ úr samtíma dansi í fyrra
0: Já,
1: ok
2: Og er svona, já og svona með annan fótinn inn í dansininu og tónlistasininu og svona svolítið að njóta mín að vera í bæði og
1: Ferð það ekki bara svolítið vel saman eða hvað?
2: Jú, og það er bara svo já, mér finnst dansheimurinn á Íslandi og Erlendis mér finnst bara svo ótrúlega inspirerandi og ég fæ svo ótrúlega mikið úr honum sem að fer í tónlistina mína og séðan, þú veist, læri ég svo mikið að ég koma fram á sviði sem, þú veist, popstjörna þannig að þetta, já þannig að þetta helst rosalega vel í hendur sko.
0: En skemmtileg
1: Ertu þá svolítið að dansa kannski líka á sviði og svona?
2: Já, ég hætti ekki að hefða mig sko.
0: Nei, ekki En ertu að vinna með öðrum heldur en bara svona í þínu ein
2: Já, ein ég er svona nýlega þá er ég byrjaði svona aðeins að hérna, vinna með öðru fólki en hérna, það er allt svolítið á frumsti þannig að ekki tímabært að tala alveg strax
0: En hvað með dansin? Ertu að dansa eitthvað í einhverjum verkum?
2: Ekki eins og ég er bara eitthvað svona, þú veist, að mæta í danstíma og halda mig við og, hérna, og svo er líka að kenna svolítið, búin að vera að kenna svolítið kramhúsinu
0: og
2: örstum
0: og hvernig dans þá?
2: Nútíma dans, það er svona já, það er svona það sem
1: það
2: ég
1: svona.
2: Það sem ég læriði og það sem ég hérna, kann svona mest en ég er alltaf eitthvað að prófa mig áfram á sviði með eitthvað alls konar en já, það er svona það sem ég já, kann mest
0: Og hvernig er svona þín reynsla af hins eindum? Hvenær byrjaður að mæta?
2: Sko, ég er náttúrulega alltaf mætt að horfa á gönguna og mætti hljómskólagarðinn en ég er svona byrjað að taka virkan þátt í heittifra í rauninni þá spilaði ég á opnunarháttíðinni fyrsta skipti og var einhvern veginn svona meira involveraður og þarna það var þá sem ég spilaði líka fyrsta pallaballinu þannig að já, það var svona fyrsta skipti það sem ég var, að mér leið eins og ég væri svona innit og sem var líka þarna, sem ég nýtti síðan líka sem bara innblástur í lagið ára eftir skilur
1: ég, svona,
2: já. Þannig að já, já, ég er búin að vera svona núna í þriðja árið sem ég svona, mér líður eins og ég sé svona já, virkur
1: partur
0: á þessu. Og hvernig ætlar að hafa þetta í dag? Ætlar að vera í göngunni?
2: Já, ég stefna því. Ég ætla að vera í göngunni og já, svo er ég bara með fjölskyldu og vinum og að njóta og svo fer ég í sandsekk og já.
1: Einmitt.
2: Og svo ég bara komin on stage einhvern tímann eftir klukkan 11
1: pakkaði dagur
2: nefnilega sko
0: dásanlegt,
1: alveg
0: eins og dá að vera
2: en það er líka það sem er svo æðislegt við pallaballið sem verður í kvöld það er sko, allir eru einhvern veginn búin að vera út allt allan daginn, það er svo mikið gleði í loftinu það eru allir svo heitir og þetta, þú veist, pallaballið er bara Þetta er besta kick ársins hjá mér, sko, eða, veist, þetta er svo ótrúlega skemmtilegt og líka, þú veist, Palli byrjar vannlega á því að DJ, þú veist, fyrsta klukktíman og þannig að fólk er alveg orðið vel heitt og bara, já, gett til í þetta
1: Stuð, og hvernig er þetta, tekur hann bara upp tólið og ringir og spyr bara, viltu ekki vera með mér?
2: Já, í rauninni, sko, þetta er orðið smá Eða, þú veist, já, ég búin að vera núna, þetta þriðja ári í röð sem á Pallaballinu.
0: En skemmtilegt.
2: Og ég hlakka alltaf til, sko. Og við erum líka bara búin að vera að vinna það náið saman, að það einhvern veginn bara já.
1: Já, þið gáðu út lag, það ekki í hvað fyrra?
2: Jú.
1: Saman.
2: Gáðu út lag sem heitir Eða hefur áhuga.
1: Einmitt.
2: Og já, var ótrúlega skemmtilegt og bara, já. Rússlega líka bara fræðandi að vinna með Pála.
1: Já, það ekki bara, einmitt,
2: frábært.
1: Og kannski, þeir eru kannski ekki hættir að vinna saman.
2: Nei, held ekki.
1: Nei.
0: En skemmtilegt, maður bara spenntur.
2: Já, já.
0: Ég búin að reyna ná í álgum, hann svarar ekki, hann örugglega bara í miðju soundcheck eða eitthvað svoleiðis.
1: Já, hann
0: örugglega að koma, hann að koma fram á, sko, í hljómskálgarinu í dag. Og hann var náttúrulega að koma úr flugi frá Ameríku, hann kannski svona...
1: Tæpasta vaði.
0: Þannig að við látum hann, leifum honum bara verið í friði og heyrum í honum síðar. En Torfi, það var dásamlegt að fá því, ég fram og tilbaka.
2: Já, takk fyrir
0: að fá mig. Og gangið er eða músík sem kemur frá þér.
2: Æ, takk fyrir það. Bara, takk fyrir mig.
0: Við skulum enda þetta að Pála Óskar og Benna Hemhem og þetta náttúrulega svona eitt af þessum lögum sem búið að ganga þetta árið. Eitt af, ég bara, þetta ekki bara lag árs?
1: Jó, held ég.
0: Ég held það.
1: Ég held að það geti passað.
0: Eitt af blómunum, sungiðu öllum skólum þessa dag.
1: Akkurat.
0: Ótrúlega skemmtilegt.
1: Alveg frábært.
0: Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir.

0: Þetta er frábært lag.
1: Þetta er alveg yndislegt lag, og, gerist ekki mikið betra.
0: Já, text eins og fallegur hjá Palla, hann já. Kann þetta blessaður. Frábært var Torfi heimsók.
1: Já, virkilega gaman að spjalla við hann og ég held að mér heyrist nú vera ýmislegt spennandi á döfinni hjá honum. Það er bara ný músík og hérna... alls konar í pípunum.
0: Það
1: verður
0: gaman að sjá ball í kvöld, það verður ball út allan bæ.
1: Já.
0: Það er sko, það verður ball í Austurbæ og það verður ball í Iðn.
1: Já, líka
0: Það verður ball auðvitað á Kiki og það verður, og svo náttúrulega bara, já. Það verður mikið fjör í miðbænum kvöld og okkur skilst að sólin sé aðeins fann að glenna sig, hægt að rigna í Reykjavík, þannig að nú er tækifærið drífa sig í miðbæn.
1: Allir út bara, beinustuleið.
0: Næstur á dagskrá Lil Nas X.
1: Já.
0: Hann er flottur.
1: Hann er líka hluti af hinsegin samfélaginu.
0: Sannarlega og við vonum að hann sé búin að jafna sig eftir svona eitthvað áfall sem hann var fyrir á síðasta ári.
1: Drósi hans í hlé.
0: Já og held ég að ég bara já sé að þurka sig upp og finna sig aftur.
1: Algjörlega.
0: Lengt í einhver algjöru rugli. En frábært lag hér eftir smástund sem heitir Industry Baby.
2: Felix Bergson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rástvöð.

0: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
1: Karglas repair, Karglas replace.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Strakta hótel fyrir alla fjölskylduna.
4: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
6: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.

0: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lotto. Leikurinn okkar.
1: Verið velkomin á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
2: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12 til 16.
3: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
4: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
3: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúnar Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
5: Og augun Noregs munu hvíla á þessu málaupbyggir í allt sumar og fram á haust og það má búast í stofum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
3: Fréttir, dægurmál og tónlist.
2: Síðdegis útvarpið.
6: Á Rás 2. Fram og tilbaka.
2: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Þetta er Mike Snow og lag sem heitir Genghis Khan og þetta höfum við spilað heilmikið hér á Rás 2. En við erum komið góðan gest í Síman. Hún heitir Ragnhildur Helga Jónsdóttir og stödd á Hvanneyri. Komdu sæl og blessuð, Ragnhildur Helga.
1: Já, komdu sæl og blessaður. Sæl og blessaður.
0: Hvernig viðrar á okkur á Hvanneyri þessa stundina?
1: Sko, sólin nú að brjóta fram, það var nú aðeins að hreitt úr sér.
0: Já, það ekki.
1: Það treysti á að hún sé að klára bara þarna úrkomuna sem eru þig. Svo þetta bara fínt núna.
0: Dásamlegt.
1: Þannig að vonandi, já.
0: Hvað Hvanneyrarhátíð? Þetta er svona grasrótarhátíð, er ekki svolítið þarna hjá ykkur á Hvanneyri?
1: Jó, þetta er svona samfélagshátíð. Það eru íbúa samtökin hér á Hvanneyri og í nágrenni. Landbúnaðarsafni ungmyndafélagi kvennfélagið, Landbúnaðarháskólinn sem standa að þessu svona í sameiningu með Ferguson félaginu.
0: Já.
1: Og það gengur svona út á að, já, gera okkur glaðan dag og skemmta þeim sem vilja koma í heimsók.
0: Ferguson félagið, hvað Ferguson félagið?
2: Það verður svona forvindin.
1: Ferguson félagið er félag áhuga manna gamlar vélar. Þetta var í upphafi bara kringum Ferguson vélar en var snarlega breytt í það bara áhuga menn allar gamlar vélar. Okay. Og sem það Ferguson, Deutz eða John Deere eða hvað sem er.
0: Já.
1: Gríðarlega öflugur félagskapur. Við erum hvað, 330 manns í þessu félagi.
0: Já.
1: Og þeir eru potturinn og pannan í öllu, svona öllum eins og opnu dögum hjá okkur og reynda bara í starfi hjá okkur safni. Þeir koma mjög reglulega og finna viðhaldi og öllu því sem þarf og hér okkur vel að segja þær og svona.
0: Já, segðu aðeins betur frá safninu, hvaða safni þetta sem þeir eru með þarna?
1: Þetta Landbúnaðarsafni Íslands sem er hérna, já við erum að varðveita muni sem að sína þróun í sögu landbúnaðarins en við erum líka stundar rannsóknir á þessum, já þessari landnýtingu og landbúnaði í svona breiðu samingi á síðustu ára tíu og reyninu svona 120 ár aftur.
0: En spennandi.
2: Vá, það aldrei les.
0: Og hvað fáið þið gestum á ári á landbúnaðarsafnið?
1: Á landbúnaðarsafni er við fá svona 4500 gesti fyrstu tvö árin.
0: Frábært.
1: Okay. Þannig að það verið heldur svona vaksandi.
0: Já, og fólk að renna við og koma og kíkja á okkur.
1: Já, við erum alltaf opnaðum fyrir ári síðan sér sýningu sögu Laxveiða í Borgarfirði.
0: Já.
1: Og hún hefur fótið gríðarlega mikið lof.
0: Auðvitað.
1: Mjög flotti um þessa miklu auðlind sem við höfum vilt að laxastofnin hér í Borgarfirði.
0: Brilli.
2: Akkurat.
0: En skemmtilegt. En hvernig dagskráin í dag? Hver svona hápunktarnir í dagskráin? Nú aldrei tíminn til að telja þetta allt saman upp, en svona getur sagt okkur eitthvað sem þú vilt svona segja okkur frá? Sérstaklega.
1: Já, ég held að einn af aðal hápunkturinn sé nú að Bjarni Guðmundsson er að kynna glænýja bók sína.
0: Mm-hmm.
2: Okay.
1: Úverk og breytti tímar. Hann hefur verið mjög ötull í því að skrifa bækur þessa landbúnaðar sögu, koma þessu fróðleik sem hann býr yfir á prent, þannig að við hinn njótum.
0: Frábært.
1: Þannig að hún var bara að koma úr prenti núna í vikunni, þannig að okay. Hún er glóðvolk, hann kynni þannig og síðan erum við með þess að við erum að keyra gamla vela hérna hlaðið, það verður sláttur með gamlum velum.
0: Já.
1: Og síðan er listafólk hér, unga listafólk í okkar færa að njóta sín líka, við erum með tvo vipur, við vonur reynda með tvo vipur í gerkvöldi með tónleika. Þannig að það er svona hitt og annað í á dagskráni.
0: Var það hjá ykkur sem að svona Ice Guys nýjat kynslóðin var að koma fram?
1: Já. Hér var mikið tónleikar í gerkvöldi. Það voru átta atriði, þannig að voru hlöðufesti ungmennana okkar.
0: Já.
1: Gríðarlega skemmtilegt. Okay. Þetta var alveg frábært.
0: Ég frétta að þessu eru hljómsveit sem heitir Ice Guys New Generation.
2: Það er indi
1: alvöru.
0: Next Generation. Þeir eru víst að hætta, þannig að það er ágætt. Það er eins
1: og. Þeir eru hérna á Hvanneyri og nágrinni, sko,
0: þannig
1: hér er nafli alinsins líka, sko,
0: ég heyri það. Við hvernig fólk til að renna við Borgarfirðinum ef það er á ferðinni og koma við hjá okkur Hvanneyri.
1: Já, endilega.
0: Kærar þakkir fyrir spjalli, Ragnhildur Helga, og bara hafið þið að sem allra best í dag.
2: Já, gangi ykkur vel.
1: Takk fyrir það.
0: Bless.
2: Bye.

0: Mikið drama þarna í gangi.
1: Já.
0: Bjarni Snæbjörnsson. Já, lag hins eginn dag frá 22. Þetta lag úr sýningunni, góðan daginn, Faggi.
1: Einmitt.
0: Svo setti svona diskobúning fyrir
1: hins eginn dag. Einmitt, þetta svona sviðs, söngleggja bragur.
0: Já, þetta svona, þú lístir í þannig, það væri svona að stæða sviðið í framar okkur að vera að flytta þetta hérna.
1: Já, mér leið svona þannig.
0: Já, hann frá.
1: Sem nú ekki verra.
0: Bjarni Snæbjörnsson. En það var líka gaman að heyra inn Ragnhildi Helgu á Hvanneyri og þar verður mikið og skemmtileg hátíð í dag.
1: Já.
0: Og alveg þess virði að sjá hvað er ekki á Ferguson félaginn er gerð. Ég fór að hugsa
1: Ferguson félagið.
0: Þegar talað Ferguson félagið, áhuga fólk gamlar vélar, hvenær byrja rafmagnsbíla vélarnar að detta inn á svona.
1: Já, á einhver svona áhuga manna að kaupa einhver
0: söfn
1: og...
0: Já, svoleiðis og inn í Ferguson félagið.
1: Einmitt inn í Ferguson félagið, góða. Já, auðvitað, hann lítur að stettast bara.
0: Lítur að stettast í það.
2: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus, með þér í liði.
3: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
4: Xpeng kynni nýjan Xpeng X9. Frumsýndur í dag frá klukkan 12-4. Xpeng.
5: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
6: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
8: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
9: Ísland, loksins beðin á enda.

0: Uppdatið tísku, barna, sport, snýrt og heimilisverur á boost.com.
1: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
2: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
4: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
5: Velkomin á Fætur.
6: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Þetta eru góð skilaboð þessum degi. Feel all right, þetta er supergrass. Við erum konum svolítið í drengjapoppi hérna.
1: Já, ferðum okkur svolítið einhvern veginn yfir það. Hvernig
0: gerist þetta? Bara að vera að veifa bjórnum og syngja.
1: Eitthvað að klika hjá okkur.
0: Já, en já, neyn er ekki nei. Til. Það er mjög gott.
1: Þetta er aðeinslegt.
0: Og það er allt ásvöldið vel við þemað og Billy Joel, My Life, það finnst mér líka að eiga ágætlega við þetta þema dagsins. Og þetta var gaman, þetta var bara á listanum hjá okkur og mér finnst það svo skemmtilegt, þetta er svo langt sem ég heyrti þetta lag, frábært
1: Já, ég seti þetta lag,
0: Já, þú veit það, þú ert með þetta
1: Puttana púlsinum
0: Puttana púlsinum

0: Já, þetta er hann Álfgrímur og lagið Milli stjarnana.
1: Já, þetta er þarna lag sem kom frá honum fyrir nokkrum árum síðan og þá kallaði hann sig Blossa held ég.
0: Já, hann hefur farið gegnum nokkur listamanna nefnið það ekki. Já, það var Elf Grime líka einu sem.
1: Einmitt, það var eitthvað svo leis.
0: Eitthvað svona hérna og svo Blossi og svo nú er það bara Álfgrímur.
1: Það að prófa. En hann verður sem sagt á, á stóru sviðinu í hljómskóla garðinum í dag.
0: Einmitt.
1: Og svo verður hann á pallaballin í kvöld.
0: Þjátt, einmitt. Bila að gera hjá honum í dag. Við einmitt reyndum að heyri hann var. Hann var á, út einhver stort í bæ.
1: Já, akkurat.
0: Og ég svo því sem við hérna gat sennilega ekki tekið síman.
1: Nei, ekki á því augnabliki sem við hringdum í svo kosti.
0: Nei.
1: En við byggjum kærlega að heilsa honum og öllum þeim sem ætla að vera niður í miðborg Reykjavíkur í dag. En ég var svona, það kemur ekkit fram hér á, sko, í dagskráni, hvað verður í útihátti á útihátti?
0: Nei, ég var einmitt að reyna að komast að því. Ég bara veit ekki hvað verður.
1: Já, ég held að það sé svona, svolítið algengt að þau segja ekkit sérstaklega frá því. Það er bara, það kemur bara í ljós.
0: Já, já.
1: Þannig að það bara verður, það verður bara.
0: En við vitum alltaf á honum Álfgrími.
1: Við vitum Álfgrími, hann verður á svæðinu.
0: Akkurat.
1: Og við segjum bara góða skemmtun.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
1: Þetta var það nýja lagi frá Daða Frey.
0: Verður ekki þú að heyra um Daða?
1: Þetta svolítið, það svolítið 80s feeling.
0: Já, vill oft vera hjá honum.
1: Ég fagna því. I'm out and I wanna go home.

0: to me. Frávært lag frá Daða.
1: Nýja lagið hans. Hann eitthvað svo geggjær.
0: Algjörlega. Heyrðu Manfred Mann, þetta fer nú að vera búið hjá okkur en við hefum satt eitthvað smá músík eftir.
1: Smá inni, já.
0: Alltaf gaman að heyra Blinded by the Light.

0: Já, hérna hér, þetta var aðeins og hátt spilað hérna. Svona er þetta.
1: Bara hressandi.
0: Bara hressandi, já, já. Blæðir aðeins og reyrunum en það er allt í lagi. Þetta er búið hjá okkur í dag.
1: Æ, ég er það.
0: Mikið nú voru gaman að sita hér með þér.
1: Já, sem
0: er Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Heyrðu, já, við ætlum að koma okkur út í daginn, en þökkum innilega fyrir hlustunum í morgun.
1: Já, samfylgdina og bara þökkum öllum þessum gestum fyrir komuna. Ótrúlega gaman að hérna, spjalla við Sóleyju og Torfa.
0: Já. Hann
1: kíktu hérna til okkar.
0: Nákvæmlega. Og svo
1: símtölin líka.
0: Símtölin, við Elva Loga og Ragnhildi Helgu.
1: Já.
0: Og við bara hvetjum ykkur til að njóta helgarinnar hvar sem þeir eru farið varlega.
1: Já, ganga hægt gleðina dyr auðvitað og allt það.
0: Allt það og ekki stunda framúrakstur.
1: Nei,
0: það er bara rugl þessa dagana. Það er svo ótrúlega mikið að bílum á þjóðvegum landsins að það er bara slag á.
1: Nú er það bara einmitt.
0: Seta á cruise control og elta bara röðina já, í róli heitunum hvert sem við erum að fara.
1: Við erum ekki að flýta sér og mikið.
0: Það er bara nákvæmlega þannig sem þetta virkar. Erum það er að lokum óskalag?
1: Já.
0: Og það á mjög vel inn, við inn í þetta hins einn þema.
1: Þetta þema okkar, já, auðvitað.
0: Því að það er hljónstinn Judas Priest og það er náttúrulega þarna, eins og hann kalla sig sjálf gömul drottning sem að syngur, eða er söngvari, Rob Halford, stórkostlega flottur.
1: Já, hann ekki ekki er.
0: Og þarna, já, við klárum við því og bara þakka fyrir í dag og heyrjumst eftir viku og þá ætlum við að vera á töðugjöldum.
1: Já,
0: út að stinga mig af. Já, aftur og vera út á landi en það er bara ótrúlega gaman.
1: Já, það verður fjör þar.
0: Vera Suðurlandur og góða.
1: Já.
0: En takk fyrir í dag.
1: Takk fyrir samfylgdina.
0: Bless, bless.
1: Bye, bye.

0: frá Hóladómkirkju, Helgi Hald og tónleikar á morgun klukkan 14, Nora Taxdal og Atli Ofi Martínusson flytja dagskrá í tali og tónum ásamt Gísla Gunnarssyni vígslubiskupi. Veitingar í auðunarstofu, velkomin heim að Hólum, Hóladómkirkja. Sólin skapar regnbogann. Messa í Hallgrímskirkju á morgun sunnudag klukkan 11 og sama dag klukkan 17 flytur organistinn Anna Kristín Mathiesen fjölbreytta efnisskrá með verkum úr Interstellar og Starfars auk verka Præstholm, Lorentzen og Louis Vierne klukkan 17. Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Kammertónlistarhátíðin segla stendur yfir í hörpu, nánar á seglafestival.com. Ný sending af Mæjarbuxum, Möslun Guðsteins. Opið í dag, Rjómabúið Bugstöðum. Til hamingju með hins einn daga, Borgarsjóðusafn Reykjavíkur. Ný hauslína komin, Laxdalski Pólti. Helgar tilboð, grillkótilettur, Melabúðin. Verðhrun, það verðhrun, hjá Hrafnildi. Jakka og buxnasprengja í dag, Herrahúsið Ármúla 27. Ostrur, Sælgerafélagið Kolaportinu. Skóargleði matur og menning á sunnudaginn, Móðir jörð, Mallanesi.
1: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
2: Sjáumst á Jazzhátíð Reykjavíkur 25. til 30. ágúst tix.is
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
5: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
6: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12-16.
7: Sölustaðir appið, lotto.is, koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
8: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
9: Íslendingar gista sífellt minna á hótelum og gistihimilum innanlands. Gistinóttum hefur fækkað meira en fjórðung. Kostnaður hugsanleg skýring, segir ferðamálastjóri. Starfandi innviðaráðherra tekur undir áhyggjur strandveiðisjómana af óvissu í greininni og misskiptingu milli landshluta. Hún vill fara yfir málin með sjómönum og finna varanlegri lausnir. Fyrrverandi prófessor við Háskóla Íslands sakar skólanum að leggja stein í götu upplýsingamiðlunar Ísland og Evrópusambandið með því að meina þeim að leigja hátíðarsal skólans undir fyrirlestur. Spænsk stjórnvöld hafa tekið upp landamæra eftirlit gagnvart Ítalíu til að svara samskonar aðgerðum Ítala gegn Spáni. Kveikjana deilunni straumur flóttafólks til Hólmlendunar Þeúta. Grænlensk stjórnvöld var að bandarist olíufyrirtæki við því að flytja tækjabúnað til að bóra tilraunaholur á austurströnd Grænlands. Bandaríkjaforseti hefur enn uppi yfirlýsingar áhuga sinn á yfirráðum yfir Grænlandi. Búist við með þáttöku í gleðigöngu hinseindaga sem hefst klukkan 2. Við verðum í beinni frá stærsta dragbrönns sem hefur verið haldin hér á landi. Og Íslandsmótið í golfi heldur áfram í dag. 15 ára kylfingur leik best allra á mótinu í gær. Alexander Kristjánsson segir hátíðisfréttir. Gistinóttum Íslendinga á hótelum og gistiheimilum hér á landi fækkar milli ára og hefur fækkað síðustu 4 ár. Ferðamálastjóri segir enga augljósa skýringu á þróuninni.
10: Gistinóttum Íslendinga hefur fækkað 27% jafnt og þétt á síðustu fjórum árum. Á einu ári frá júli í fyrra til júni í ár voru gistinæturnar nærri 1,3 miljónir en þær voru 1,8 miljónir á sama tímabili fjórum árum áður. Arnar Már Ólafsson, ferðamálastjóri, segir samspil margra þátta skýra þessa minkun. Hann bendir á að gistinóttum Íslendinga hafi fjölgað mikið á meðan COVID-faraldurinn geisaði. Þeim hafi svo fækkað aftur.
11: En það geta sé ekki hægt að skýra þetta með einhverjum einum breytileika og helstu skýringa gæti verið. Eða svona það sem oft nefnt, það hár kostnaði við innlandsferðir. Gisting, veitingar og allsnetti og aftur einhverjum hækka það svert. Það verður á gisti staða breyttferð vegun Íslendinga og sannlega. Svo nú oft í umræðinni efnæslega óvisa og vaxtastig og þess að þannig að þetta verðið sem að mann nefnir hvað helst.
10: Ferðum Íslendinga Erlendis hefur ekki fjölgað samkvæmt könnun ferðamálastofi. Dvalirnar hafa þó lengst sem gæti haft í för með sér aukinn kostnað. Arnar segir þetta geta verið áhrifaþátt í færri gistinóttum Íslendinga innanlands. Þá hefur ferðamönnum á Íslandi sem gista á öðrum stöðum en á hótelum eða gistiheimilum fjölgað 8% á tímabilinu júli 2025 til júni 2026 frá sama tímabili árið áður. Það þýðir að ferðamenn eru í auknum mæli að gista á tjaldsvæðum, í skálum, heimahúsum og á Airbnb.
11: Það ákveðin lagstur aðna en það erfitt að segja nákvæmlega af hverju það verðis gæti hugsanlega að spila það inn en það ekki gott að segja.
9: Sagði Arnar Már Ólafsson, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hann. Starfandi innviðaráðherra segir stend að því að tryggja strandveiðisjómunum stöðuleika til framtíðar. Þeir hafa gagnrýnt óvissu í greininni og misskiptingu milli landshluta.
12: Inga Sæland sem starfandi innviðaráðherra undirritaði í vikunni breytingu á reglugerðum veiðar í atvinnuskyni. Aflaheimildir til strandveiða verða auknar tæp 1000 tonn úr rúmum 13.000 tonnum í rúm 14.000. Með því ættu strandveiðar að ná 48 dögum skerðinga laust. Strandveiðisjómenn fagna aukningunni en vilja sjá meiri fyrirsjáanleika í greininni. Inga segir mikilvægt að hægt sé að treysta á atvinnugreinina. Komið verði saman á vinnustofum í haust.
13: Nú hef ég boðað formann landsambandsins og fleiri aðila. Ég verði tala við smábáta sjómenn í vor og ýmislegt og boðað á til okkar Eyjólfs og fleiri á vinnufund eftir að vertíðinni líkur í vetur því að innviðar á þeirra var tilbúin með frumvarp í fyrra sem að tryggði 48 daga en byggði á þrepakerfi sem að strandveiði sjómennir okkar voru ekki nógu öryggi með, leiði ekki nógu vel með og vildu fá að taka þessa sumarvertíð án þess að til þeirra löggjafar og breytinga kæmi og við samþykktum það. Þannig að núna bara viljum við vinna þetta með þeim og vonast til þess að þeir geti þá kynnt það í september þegar þeir fara að gera út á örkinu og heimsækja aðildarfélögin sín út allt land.
12: Inga segir að það sem fiskurinn gangi fyrst vestur fyrir halli á aðra landshluta.
13: Flokku fólksins hefur haft á sinni stefna erðu frjálsar handfæraveiðar alltaf. Þetta einhver vistvænasta veiði aðferð sem til í heiminum í dag. Þannig að það dapurt í rauninni því ekki það strandveiðar eða sem að myndu ógna fiskistofnunum hér í kringum landi. Það liggur fyrir.
12: Hefur ráðuneyti skoðað að fella niður svæðaskiptingu?
13: Nei, ekki núna, en ég skil þar áhyggjur sem að strandveiði sjómennir okkar er að tala með sérstaklega þeir sem að búa fyrir norðan og austan, þar sem að í rauninni aðal afla gæftirnar eru til að byrja með á vertíðinni á svokulluðu A-svæði, þar sem að er mest fiskigengt í upphafi strandveiði tímabilsins, þannig að síðan gengur í rauninni fiskur í norður og austur fyrir land og eins og í fyrra, þá náttúrulega var flotin sendur í land 12. júli og þá náttúrulega liggur fyrir, það er ekki, þá hafa þeir ekki setið við sama borð sem að búa fyrir norðan og austan landi, það liggur alveg fyrir.
9: Sagði Inga Sæland í samtali við Sigrúnu Þuríði Runolfsdóttur. Spænsk yfirvöld tóku á miðnætti upp landamæra eftirlit gagnvart ferðamönnum frá Ítalíu, það gildir óbreyttu í einn mánuð.
14: Innan ríkisráðuneyti segir með því brugðist til samskonar aðgerðum ítalskra stjórnvalda vegna flótta 2000 farand fólks frá Marokkó til spænsku hólmlendunar þeir úta. Ítalir slitu 1. ágúst tímapundið Schengen samstarfinu við Spán frjálsa för íbúa ríkja Evrópusambandsins. Atburðurinn í þeir úta vakti spurningar landamæra öryggi innan Evrópu og Spánverjar lágu undir þungu ámæli vegna viðbragða sinna. Spænska ríkisstjórnin sagði viðbrögð Ítala ósanngjörn og óréttlát gagnvart spænskum ríkisborgurum ásamt því að veri hrópandi andstöðu við hagsmunni Evrópusambandsins. Utan ríkisráðherrann, José Manuel Álvarez, lýsti viðbrögðum Ítala sem tundurskeyta árás á einingu Evrópuríkja. Ítalski forsætisráðherrann Giorgia Meloni segir ákvörðunina ekki vera endurskoðaða fyrir 15. ágúst. Óstaðfestur orðrómur hefur verið upp á samfélagsmiðlum að hópur farand fólks muni koma til þeir úta fyrir miðjan mánuð. Ítalir hlíti ekki afarkostum annara ríkja varðandi eigið öryggi og landamæri eftirlit. Hins vegar yrði allt gert til að auðvelda för Spánverja og annara Evrópumanna.
9: Markus Þórhallsson sagði frá. Fyrrverandi prófessor í hagfræði gagnrýnir ákvörðun rektors Háskóla Íslands sem meinar honum að leigja HTSR skólans undir fyrirlestur Ísland og Evrópusambandið. Rektor segir salinn ekki ætlaðan undir pólitíska viðburði en prófessorinn segir að röksemdafæslan gangi ekki upp.
15: Fyrirlestur doktors Karls Bautenbacher, fyrrverandi forseta EFTA dómstólsins Ísland og ESB var auglýstur í morgunblaðinni fyrradag með merkjum almenna bókafélagsins og áfram Ísland. Samtaka sem beita sér gegn ESB inngöngu. Fyrir neðan merkin segir að fyrirlestunum sé haldin í samstarfi við rannsóknarsetur í stjórnmálum og efnahagsmálum við félagsvísindastofnun. Í uppfærðri útgáfu auglýsingarinnar sem birtist í morgunblaðinni í dag segir að hann sé á vegum rannsóknarsetursins. Ólafur Ragnar Grímsson, fyrirverandi forseti Íslands, verður fundarstjóri. Hann flutti ræðu á stofnfundi áfram Ísland og andstæðingur ESB aðildar. Ragnar Árnason, prófessor emeritus við hagfræðadeild, bókaði hátíðarsalinn undir fyrirlesturinn. Silja Birta Ómarsdóttir, rektor HÍ, ákvað eftir að auglýsingin var birt að rifta samningi leigu á salnum og bar fyrir sig að pólitískan viðburð væri að ræða. Í reglum HÍ segir að hátíðarsalinn sé ekki leigður til einkaaðila eða frjálsra félaga samtaka.
16: Ég harma þessa ákvörðun rektors og óttast að hún verði ekki háskólanum til framdráttar.
15: Segir Ragnar Árnason sem vildi að öðru leiti ekki tjá sig málið og vísaði til yfirlýsingar. Í henni segir að umsóknum salarleiguna hafi verið í samræmi við fundin sem brjóti ekki í báa við reglur skólans. Hann hafnar því að áfram Ísland séða baki fundunum og segir samtökin aðeins hafa komið að kynningu hans. Fyrirlestur Bautenbachers, heimsþekkts fræðimanns með sérþekkingu á lagalegum hliðum ESB og EFTA, sem mikill fengur fyrir háskólan og í samræmi við hlutverk hans sem rannsóknar og menntastofnunar, og við óskir stjórnvalda að koma sem mestri þekkingu á málum Íslands og ESB á framfæri við þjóðuna fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst.
9: Þetta var Guðmundur Atli Hlynsson og rétta að rektor Háskóla Íslands heitir Silja Bára Ómarsdóttir. Barn var meðal þeirra þriggja sem fórust í loftárásum Rússa og borgina Brovary austan við ukrainsku höfuborgina Kænugarði í gærkvöld. Í telegramfæslu hernaðar yfirvalda í Kænugarði segir að þrír til viðbótar hafi særst og að brak hafi skemmt hús og farartæki. Sprengingar kváðu einni við í höfuborginni og þar kviknaði í byggingum og eldsneytistangi. Yfirvöld sögðu snemma í morgun að enn væri verið að afla upplýsinga það hvort einhver hefði særst þar eða látist. En ekkert hefur frekar frest af því. Todd Blanche var í morgun staðfestur sem dómsmálaráðherra Bandaríkjanna. Öldungadeild þingsins samþykkti tilnefninguna með eins atkvæðismun. 50 þingmenn republikana greiddu atkvæði með tilnefningunni en 49 þingmenn greiddu atkvæði gegn henni. Allir þingmenn demokrata, auk republikana Susan Collins og Lisu Murkowski. Blanche var tíma einkalögmaður Trumps og hefur unnið innan dómsmálaráðuneytisins á kjörtímabilinu. Hann sá til að mynda birtingu ráðuneytisins á Epstein-skjölunum og hafði aðkomu að fyrirhugðum sjóði sem ríkistjórnin ætlaði að setja á stopp til að greiða myndum fórnarlömbum pólitískra ofsókna úr embættistíð Joe Bidens, þar á meðal Trump sjálfum, en fallið var frá því. Fyrr á árinu rak Trump dómsmálaráðherrann Pam Bondi og Blanche hefur gegnt embættinu síðan. Þessu tengt, Donald Trump bandaríkjaforseti virðist ekki af baki dottinn með áformum að ná yfirráðum yfir Grænlandi. Í nýlegu viðtali sagði hann að það væri öruggt að veðja á þetta, að þetta yrði að veruleika meðan hann forseti.
17: Trump lét þessi orð falla í löngu og frekar vinsamlegu viðtali við íhaldsamann útvarpsmann að nafni Steve Gruber í Michigan í Bandaríkjunum síðustu mánaðamót. Gruber leiðir inn í þetta með því að segja að hann hafi spáði að áður en Trump hættir sem fórseti verði Bandaríkin komin með yfirráð, operational control eins og hann kallaða, á Grænlandi. Það sé enn mikilvægt fyrir varnir í vesturheimi. Trump tekur undir þetta. Grænland sé mikilvægt frá sjónarhól
18: I made a prediction on this program that before you left office, that Greenland would be under our operational control. It's still incredibly important to defending the Western Hemisphere, isn't it?
19: Yeah, you'll be right if you took that. Yeah, you'll be right. No, they want to do something very important. Greenland's important, you know, from our standpoint. Not from their standpoint, but from our standpoint. Yeah, you should make that bet, actually.
17: Þú gætir veðjað á þetta, segir Trump í viðtalinu. Daginn eftir postaði Bandaríkjaforseti svo mynd af sjálfum sér á samfélagsmiðlunum Truth Social að gæjast yfir fjallgarð niður á bæinn Tasiilaq á austurströnd Grænlands með fyrirsögninni Halló Grænland.
9: Björn Malmquist sagði frá. Grænlandska landstjórnin sendi daginn áður frá sér harðorða yfirlýsingu að olíu og námufyrirtæki sem kallast Greenland Energy hafi í leyfisleysi flutt tækjabúnað til að bora tilraunaholur á austurströnd Grænlands. Fyrirtækið handhafi leyfis til að kanna olíulindir á Grænlandi en engin slík leyfi hafi verið gefin út frá árinu 2021. Í yfirlýsingu grænlenska iðnaðarráðuneytisins síðustu mánaðamót segir að allir leyfishafar séu sterklega varaðir við því að flutningar á tækjabúnaði þurfa að fá umfjöllun og leyfi stjórnvalda áður en ráðust í slíkar aðgerðir. Hinsegin dagar ná hápunktu eftir með gleðigöngunni sem verður gengin frá Hallgrímskirkju í Reykjavík niður í Hljómskálagarð. Þar verður svo slegið upp útihátíð þar sem meðal annars Páll Óskar, Sigga Beinteins og Guðjón Þorgils koma fram og Guðjón Þorgils flyttur fram á við sem lag hinsegin daga. Gangan hefst klukkan 2 en í Austurbæjarbíói fólk þegar farið að hitta upp. Þar svo kallaður dragbrönns í gangi. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir, fréttamaður. Já, hvernig stemningin?
20: Já, við þurftum nú bara að stíga hérna aðeins frá að því að svo mikið það gera rifna af bara hérna, svo mikið læti og stemming og hér eru rúmlega 200 mann sem ég skilst á skipuleggjendum að þetta sé stærsti dragbrönn sem haldin hefur verið hérna á Íslandi og ég kom með hérna eina drottningu sem stendur að þessum viðburði, Miss Whoop Whoop, til mín. Getur þú útskýrt aðeins bara fyrir svona hinn almenna borgara, hvað er dragbrönns?
21: Dragbrönns er, það er kannski oft gott að útskýra að þetta svona eins og dinner and a show. Þannig að fólk að borða hátíðismat meðan það að horfa á sjó. Þannig að þú veist, við erum með okkar dragsjó í gangi og fólk að borða hátíðismat í leiðinni og svo að fá sér smá drykki með og bara stemning, sko.
20: Þannig að gleðin við völd og hérna, sko, dragbrönsarnir þeir hafa verið orðið vinsalli og vinsalli núna síðustu ár. Er þetta fyrir hvert sem er?
21: Þetta fyrir við köllum þetta svona meira fullorðins skemmtun, þannig að þetta ekki alveg kannski fyrir alveg börnin, en þetta fyrir hvert sem og ég segi bara fyrir, þú veist, ömmu og bara alla, þú veist, í fjölskyldinu það var ein hérna fyrir stuttu síðan, hátt í nýræð, hún sagði hún ekki hlegið og skemmt sér svona mikið í mörg ár. Þannig að ég segi bara, takið ömmurna með og við erum svona mörgusunum yfir árið. Við byrjuðum sko fyrir 3 án síðan og þetta orðið svona mánaðilega 2 mánaða fresti hjá okkur.
20: Og núna styttist í gleðigönguna og ég býst við að þú ætlar að taka þátt þar.
21: Absolutely, ætlar ég var ekki bara hjá honum palla eins og venjulega upp á flóternum. Bara, þetta svo mikið gleðidagur.
20: Frábært, takk fyrir þetta Miss Whoop Whoop og við bara kveðum hér nú stöðinu í Austurbæ.
9: Takk fyrir það, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir og Miss Whoop Whoop. Vísindamenn frá Argentínu og Costa Rica fundu nýlega agnarsmáan grænlenskan næturfrosk. Frosk á kaffiekrum í Costa Rica sem í hættu vegna skordýraeiturs sem bændur nota við ræktunina.
14: Froskarnir sækjast ekki eftir kaffiberjónum sjálfum heldur gæða sér á smáum skordýrum. Froskurinn aðeins 4 cm á lengd og einnig þekktur sem vorfroskurinn eða kaffifroskurinn í San Lorenzo de Tarazú. Rannsakandinn, Wagner Chavez Acuna, sagði AFP fréttaveitunni að vísindamenn hefði ekki vitað áður af tilvist froksins sem finnst hvergi annars staðar en í Costa Rica. Hann varar við því að notkun skordýra eiturs geti ógnað tilvist þessara smáu froskdýra. Eitrið berist með loftinu, síist í gegnum jarðvegin og streymi út í vatnakerfin þar sem lirfurnar þroskast. Eitt sérkennið að háls karldýrana hálf gagsær og þenst út þegar þau gefa frá sér stutt og hávært kall. Froskarnir litlu eru virkastir á nóttunni og þá má heyra söng þeirra óma þar sem þeir sitja í makindum á kaffirunnunum.
9: Markus Þorvaldsson sagði frá. Þriðjudagur Íslandsmótsins í golfi í dag. Keppendahópurinn var skorinn niður eftir hring gærdagsins og spennan eykst. Íslandsmeistararnir leiða þegar mótið hálfnað.
0: Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir eru ríkjandi Íslandsmeistarar og þau leiða eftir annan hringin. Dagbjartur jók enn á forskot sitt eftir fyrsta daginn og hefur komið sér í ansi góða stöðu. Hann nú á áttahöggum undir pari, fimm á undan næstu mönnum. Tómas Eriksson Hjaltested og Kristján Karl Guðjónsson eru jafnir á þremur höggum undir pari. Þeir fóru allir af stað í þriðja hringin rétt í þessu. 15 ára gamli Halldór Jónsson úr golfklúbnum Keili lék þó manna best í gær. Hann fór hringin á 67 höggum eða fjórum höggum undir pari. Halldór nú samtals á einu höggi undir pari í fimmta sæti. Guðrún Brá skákaði í gær Elsu Marini Steinarsdóttur sem átti frábæran fyrsta dag. Guðrún Brá fór annan hringin á tveimur höggum undir pari á meðan Elsa Marin kláraði á þremur yfir pari. Tvöfaldur skolli á 16. holu reyndist henni dýrkeftur. Guðrún Brá nú með tveggja högga forskot og samtals á þremur undir pari og Elsa Marin á einu undir. Ragnhildur Kristinsdóttir þriðja konan og hún á fjórum höggum yfir pari. Þær fara allar af stað í þriðja hringin klukkan 20 mínútur yfir eitt. Mikil væta hefur verið á vellinum fyrstu tvo keppnisdagana en veðurspáin fyrir daginn í dag sem og morgundaginn betri og því þetta við ágætlega á kylfinga. Rúf sýnir beint frá Íslandsmótinu og útsending frá þriðja hring hefst klukkan 3 í dag. Þá verður fylst með gangi mála og greint frá helstu atvikum á Korpúlstaðavelli í lifandi fréttavakt á rúf.is.
9: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum. Veðurhorfur, norðlæg átt í dag víða 8-15 metrar en hægari breytileg átt allra syðst. Styttir smám saman upp suðvestan og vestan til og fer að létta til en annars víða rigning og talsverð úrkoma á norðaustur og austurlandi tíma. Fer að draga úr vindi og úrkomu í kvöld. En það var helst í hátægisfréttum að Íslendingar gista sífellt minna á hótelum og gistiheimilum innanlands. Gistinótum hefur fækkað meir en fjórðung. Kostnaður hugsanleg skýring, segir ferðamálustjóri. Starfandi innviðaráðherra tekur undir áhyggjur strandveiðisjómana af óvissu í greininni og misskiptingu milli landshluta. Hún vill fara yfir málin með sjómunum og finna varanlegri lausnir. Fyrrverandi prófessor við Háskóla Íslands sakar skólan að leggja stein í götu upplýsingamiðlunar Ísland og ESB með því að meina honum að leigja hátíðarsal skólans undir fyrirlestur. Spænsk stjórnvöld hafa tekið upp landamæra eftirlit gagnvart Ítalíu til að svara samskonar aðgerðum Ítala gegn Spáni. Grænlensk stjórnvöld vara bandarist olíufyrirtæki við því að flytja tækjabúnað til að bóra tilraunholur á austurströnd Grænlands. Bandaríkjaforseti hefur enn uppi yfirlýsingar áhuga sinn á yfirráðum yfir Grænlandi. Umsjónarmaður hátegisfrétta var Stígur Helgason, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir. Það rætt að senda fréttastofu ábendingar.
1: Settu nafn þitt á nýja viðhafnarútgáfu Brennunjálsögu upp með njálu, njálufélagið.is. Verkfaralagerinn, teiknitúsar, pennar og pappír, verkfaralagerinn Smáratorgi. Opið til 16. Sportís skeifunni. Við erum sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu hafnarfirði. Hvalkjöt, sælgerafélagið kolaportinu. Lagarhinsun á sumarhúsgögnum, jösk, góð tilboð. Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudag klukkan 20, Reynivallasókn. Kammer tónlistarhátíðin segla stendur yfir í hörpu nánar á seglafestival.com
22: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
23: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan Bíkó.
24: Hemill þjónar þér.
2: Hæfni sem þú færi hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnendum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
3: Fáðu bíóið heim. Þú færi Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
24: Það er leikur að læra, 20% afsláttur fyrir skólafólk, augað gleraugnaverslun, Kringlunni.
25: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
26: Rás 2.
27: Fyrst og fremst helgar.
26: Helgar útgáfan.
27: Rás 2.
28: Góðan dag, kæri hlustendur Rása 2. Það helgar útgáfan sem hér farin að stað. Ég heiti Kristján Freyr og verð með ykkur til klukkan 4 í dag.

Jæja, ég segi bara góðan dag aftur og gleðilegan laugardag. Það komin 8. ágúst og já, fallegir síðsumardagar sem að bíða okkar. Þetta fallegur tími. Bjartir dagar en svona rökkrið aðeins fara að láta sjá sig. Og talandi birtuna, þá þetta hinsegin dagar í fullum gangi og náu þetta hámarki í dag þegar gleðigangan fer af stað hér í Reykjavík. Ég veit að það hefur eitthvað verið gengið á öðrum stöðum á landinu, til dæmis bara núna í sumar. Ég sá ég ekki betur en að verið gleðiganga í gæra á Ísafirði og það var gengið síðustu helgi á Akureyri og svo fyrir í sumar.

Maður í Hrísi til að mynda. En hér í höfuðborginni þá ferum sem sé af stað frá Hallgrímskirkju á Skólavörðuholtinu áleiðis niður Skólavörðustíg og frá Lækjagötu liggur leiðin að Hljómskálagarðinum. Þetta verður eflaust mikið sjónarspil og gleðin við völd og við hvetjum öll þau sem að verða hér á svæðinu að ja að mæta þangað mæta niður í miðborg Reykjavíkur sína samstöðu og fagna fjölbreytni leikunum. Nú Eftir gleðugönguna þá ætlar hinn ungi og efnilegi söngvari Guðjón Þorgils Kristjánsson að koma þar fram, tróð upp á stóra sviðinu nýri bæ. Nú, Guðjón Þorgils, hann sigraði söngkeppni framhaldsskólana fyrir í vor, samfjast þar áður einu sinni og nú hann flytandi lags hinsegin daga í ár og lagi heitið Fram á við. Hann mun örugglega flytja það. Þóri ég að veðja á, en áðurlega kemur að þessu öllu saman í dag, þá ætlar hann Guðjón að mæta hingað til okkar í helgar útgáfuna í smá spjall. Við heyrum í honum og fáum að heyra lagið fram á við og hann að líka deila með okkur svona örlítilli meðmælasúpu. Við ætlum ekki að tefja neitt lengi. Það verður hérna bara eftir eitt og það verður gaman að kynnast honum aðeins betur. Þessu unga stórstirni, bara svo maður að segja. Nú, við ætlum að kíkja á allt það helsta sem í gangi á landinu. Er þjóðin já, enn í hálfgerðri verslunamanna helgarþingu eða hvíld einhvers konar? Ég held ekki, en við ætlum að skoða það hérna á afettir. Nú, en eftir klukkan tvö þá koma til mig líka galgóparnir, en sóma drengi þó í hljómsettinni Space Station. Þeir gáfu út nýtt lag í gær sem ætlum að förumflytja hér og hver veitnum að þeir mæti játnir bara með hljóðfærin og fáum kannski smá lifandi flutningi í leiðinni. En Space Station, þeir verða með að þeirra sem að leika hér hjá okkur á Rás 2 á menninganótt, á tónaflóði Rása 2 við Arnarhól. Jep. Já, það verður gaman. Það þetta hlakka til að sjálfsögðum. Þessi síðsumar dagar sem ég var að nefna. Ágúst, alltaf svo dásanlegur, finnst mér allavega. Ég ætla að vona að þið séu sammála. Hlustandi góðir en áfram með gleðina. Við ætlum að einbeita okkur að henni í dag. Ég allavega glaður að vera komin til baka í helgarútgáfuna. Var einnig glaður að geta hlustað á hana í sumar hana Júlíu Margréti Einarsdóttur sem að sat hér í minnu fjarveru og gerði svona virkilega vel Takk elsku Júlía ég vona að þið séu bara öll glöð og við ætlum að hafa gleðina í forgrunni, í lagamæli dagsins Jú, hvaða lög vekja hjá ykkur eintóma gleði endilega komið með tillögur á Facebook síðu Rása 2 og þangað eru komnar fullt af frábærum hugmyndum já hérna hér, það alltaf hægt að treysta á ykkur kæri hlustendur og sé hérna eina tillögu sem ég að spá í að henda bara strax í hann Gunnar Lárus, hann nefnir hérna lagið Gleðin besta víman eða lagið heitir held ég bara Víman og þannig að mannakott sem að flytja byrjum að þessu og svo höldum við áfram í gleðinni Thank you.

0: Þetta er Steppi Jak, dönsum inn í hljóðanótt, þetta er þetta. Prýðilegt lag, svona inn í laugardaginn.
1: Rás 2
2: Fyrst og fremst helgar.
1: Helgar útgáfan.
2: Rás 2
0: Við höldum áfram í gleðinni hér í helgar útgáfanni á Rás 2. Hérna nýtt lag frá Ice Guys. Þetta er umbeðið dóskalag.

Þetta er Taylor Swift, I knew it, I knew you. Það er spurning hvar þau eru stödd núna þau nýgiftu brúðhjón, Taylor Swift og Travis Kelce, því að það búið að tala það svolítið á miðlum, sé ég, að fólk að ímynda sér hvar þau getur nú verið einhvers staðar í brúðkaupsferð, en þau giftu sig svona svolítið leynilega einhvern tímann í byrjun júli, minnum mig, og það var fjallað á mörgum stöðum, meðlega hans hér. Það sem að fólk var að velta vöngum ég verið svo öllu saman en þau svona undir lúktu dyrum í raun og veru og fólk vissi í raun og veru ekki endilega hvernig þetta fær allt saman fram en það nú bara allt í góða eða ekki fólk fái að vera smá í fríði en við ætlum að heyra eitt lag til eða svo áður en að Guðjón Þorgils kemur til okkar Guðjón Þorgils sem að flyttur lag hinsegin daga fram á við og allir að stíga á stóra svið nýri miðborg Reykjavík og hérna setna í dag eftir gleðugönguna en fyrst allir við að fá hann hinga til okkar þetta svona með helgarútgófuna alltaf með puttan á pólsunum en við ætlum að heyra hérna næst lag frá hljómsið sem heitir Kamp sem að, já, gerði það gott svona þetta band sem að stofnaði 2012 og 13 og þetta eitt lag af svona það sem að heyrðist frá þeim á þessum tíma upp úr 2015 held ég þetta lag sem heitir Mistakes, þetta band frá Ohio í Bandaríkjunum

0: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Selfossi frá klukkan 2 til 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
2: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
3: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum aðeins í boði í takmarkaðan tíma Hvernig hljómar MG? BL Safröða
4: Dósagámar grænna skáta á öllum grenndarstöðum Grænir skátar
5: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
8: Sumar útsölunni líkur helgina Komt og gerðu geggjuð kaup Húsasmiðin á Blómavall
9: Skemmtilegasta deytið á tapasbarnum Bókaðu á tapas.is
10: Silfrið hefur göngu sín á nýjan leik mánudaginn 10. ágúst Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB og formenn allra stjórnmálaflokka á Alþingi mætast í beinni útsendingu Silfrið á mánudag klukkan 19:45
11: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
12: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
11: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
13: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
11: Í sumar spyr ég í Þú veist betur alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: helgarútgáfan, söngstirnið Guðjón Þorgils Kristjánsson sigraði ekki bara söngjætni framhaldsskólana núna í vor samfés áður þá held ég að hann hafi bara sigrað leið Hjörtu voru á þjóðar með innlægni, byrtu og brosi sínu og var nánast já, að þjóðagersi með á einu augnabliki Guðjón flytur nú lag hinsegin dag í ár sem lagið framávið en textin, hann eins konar áminning til allar þeirra sem að hafa ratað svona af rétti braut og það að það sé aldrei óseint að snúa við Nú, við hér í helgarútgáfunni á Rástöðun svo heppin að Guðjón Þorgils, hann mættur til okkar.
1: Hæ, hæ.
0: Hjartanlega velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Ertu, kallað ekki bara Guðjón eða?
1: Ég bara Guðjón Þorgils.
0: Guðjón Þorgils.
1: Guðjón Þorgils, það bara nafnið sko.
0: Frábært, ég nefnilega Kristján Freyr, ég eiginlega aldrei annar. Sko.
1: Nei,
0: ég
1: gott.
0: Aldrei eitthvað Kristi Stjáni eitthvað, ég bara tengi ekki við
1: það. Haltu utan um það, það fegur því.
0: Akkurat. Herri, takk fyrir að koma.
1: Ekki mara, það er gaman að koma.
0: Hinsegin dagar í gangi að sjálfsögðu og þetta glæsileg hátíð sem ekki bara, hverfist ekki bara gleðigönguna, það bara dagskrá alla vikuna og þú búin að koma fram á fullu og þetta stóri dagurinn í dag.
1: Já, þetta klikka, það svo mikið að vera, þetta náttúrulega skemmtilegasta vika ársins, hinsegin dagarnir, þegar eru frábærir. Þrjá skiptir sem ég mæti.
0: Æðislegt.
1: Já, og maður bara taka lagi hinsegin dag, já, það bara galið, sko.
0: Akkurat.
1: Það klikkun.
0: Já, þetta frábært og það þetta einmitt gleðigangan sem að verður, myndi ég ætla, stór og fjölmenn og þú ætlar að stíða á svið.
1: Já, ég ætla að gera það eftir hérna gleðugönguna og það ekki bara sjálfsagt að segja það, það bara rosalega
0: það mikil,
1: já, þetta bara klikkun, þetta eins og ég segi, ég bara alltaf að nota orðið klikkun því að þetta brjálaslega upplifun að fá að gera þetta, já.
0: Guðjón Þorgils, sko ég verð þá bara að spóla þessi pakka og byrja því að spyrja bara hvernig búið að vera, talandi einhvers konar rússíbana, frá því að þú, já, til að mynda bara frá því vor. Frá því sigrar söngjöndi framhaldsskólana og eins og ég sagði hérna inngangi ég ætla að vona að ekki rona hérna þjóða gersimi, ég ætla bara að henda því fram
1: ég náttúrulega, já, ég svo mikið gersimi nei, hérna, þetta búið að vera þú veist, brjálastlega upplöðun þetta alltaf, þetta búið, þú veist, ég búin að kynnast fjölmörgu fólki sem bara hefur breytt mínum fattaru, mínum, atna daglegum töktum
0: fattari,
1: fullt af fólki sem ég kynst í gegnum þetta fengja að vinna með fullt af flottu fólki og það líka eitthvað sem maður getur ekki eins og, ég ætla að afsaka enskurslettuna en take for granted maður þarf að vera þakkláttur fyrir það þessu litlu hluti sem stóru
0: ekki sjálfgefið í þessu
1: já, alls ekki
0: einmitt. Þannig að þú ert búin að hitta rosa mikið af fólki og hefur bara ekki fólk tekið almennt bara mjög vel eins og í bransanum og svona er þetta mikið tónlistafólki og sem að þú hefur kynst og þú ert bara búin að koma fram með ekki oft tíðum ég sá þau bara núna ég voru bara í Keflavík og já, á ásatíð þar sem þú komst fram til dæmis og hefur rúf og bara sigraði salin þar til að mynda
1: þannig
0: að þetta er búið að vera já, mikið búið að ganga á
1: þetta er búið að vera klikkað maður svona sér fólk sem að lítur upp á svona lítur já og maður bara svona lítur upp til og þetta er galið að vera svona þú veist maður svona verða partur af einhverju fattari og maður svona man líður eins og maður sé með það er ótrúlega þægileg tilfinning að upplifa það 18 ára gamall skilurðu
0: þú ert ekki nema 18 ára gamall
1: já
0: akkurat og með þessa ríku og stóru rödd Hvaðan færðu hann eiginlega?
1: Herðu, ég á fallegar fjölskyldurætur sem að ég þarf nú aðeins að herðu, alnafni minn, hann hétt Guðjón Þorgils Kristjánsson hann bjó, kemur af hérna Bólungavík og ég var svo heppin að ég fekk svo fallegur rödd þaðan og svo Páll Björg Páll Hilmarsson það er að hinn afi minn, hann var líka mikill söngfugl og er ennþá og hérna, svo það pappi minn Kristján Þorgils hann líka frá berð, þú veist, ég kem bara úr lista fjölskyldu, sko
0: Sko, hún nefnir Bólungavík, sko, ekki vissi ég þetta Ég nefnilega frá Nýfstal sem næsti bara við Þannig að hlauta vera eitthvað gott í þér, sko Ég vissi það Já, dásanlegt, þannig að þú átt þessa tónlistarætur og hefur alveg upp á tónlist bara,
1: Já,
0: ég eftir þér
1: Sko, ég held að ég man eftir Adele þegar ég var unga bæturólar Þegar ég var fyrir 5 árum, en þegar ég var yngri þá var mamma með Adele í útvarpinu og það var bara þetta var líka ekkert bara eitthvað svona öskra í mæk fattur í allt mitt líf, þetta var líka bara veist, að upplifa eitthvað í spíkurunum heimarskir, bara eitthvað það er líka getur upplift hugmyndaríkan hug fattur
0: tónlistarlegt uppeldi
1: já.
0: getur bara verið einmitt
1: já,
0: það sem það spilaði fyrir mann og alls konar og, og já, akkurat þannig að, og svo ferðu að læra það ekki, þú ert búin að læra söng bara síðustu ári
1: ég búin að vera að gera það og ég búin að vera að gera það með henni Sigurbjörg Hjálmarsdóttur
0: mm-hmm.
1: hún frábær, ég elska hana ég valda náða einhvern veginn að komin inn í öll viðtöl sem ég fyrir ég bara, já hún frábær, skilur alltaf koma því að framfari
0: og hún í tónlistarskólanum í Reykjanesbæ
1: nei, hún sængerði, ég sængerði einhver sko, og hún, ég hef alltaf reynt að fylgja því og ég mjög skaman að vera þar sko, mæli með því
0: Og hvað svo sko framundan hjá þér? Menna, þú veist, þú sigra söngjandi framhaldsskóluna og, og svo áður samfélags
1: Já, já.
0: Og ertu ekki bara að fara aftur í skólan núna í hausta? Hvernig
1: Já, ég náttúrulega, maður þarf nú að fylgja, herðu, kids, ef þú eru að hlusta á þetta, þá bara halda áfram að læra því að menntun máttur, halló, en, ég ætla bara svo að segja reitt hérna til þess að bæta ánáða þetta.
0: Já.
1: Þá var ég greinilega eitthvað það mikið mótali, ég fekk það búað frá vini sem ný snyrtuververslun hérna í Reykjanesbæ.
0: Já.
1: Það fekk að vera eitthvað mótali fyrir þá, ég bara hefði, ég vissi ekki að þess að þrjár undtökur sem ég hef farið eitthvað fegurðar hérna gersum við greinilega. En ég var mjög heppin að er að fara að gera það framöndan, hérna ég vera eitthvað mótali greinilega og svo náttúrulega heldur söngurinn
0: Já, ég myndi eftir
1: það. Takt varst áfram, já. Það mun aldrei hætta, alltaf verða. Þannig
0: að já, þannig að þú mynd eflaust, við munum eflaust sjá einhvað af þér hérna, núna í vetur og svona, en ég myndi ætla það, akkurat.
1: Já, já.
0: En ég sko, hérna, fekk, hérna, stalðir hérna bara rétt aðeins í þessari frábæru viku sem að hinsegin hátíðin bara, já, litar allt í raun og veru,
1: já.
0: Sem er svo gleðilegt en hérna, og stalðir hérna í hljóði til þess að fara í smá meðmæla súpu
1: já.
0: Og ég sendi bara nokkrar spurningar og þú veist, við bara, við húrum hvort getum þetta.
1: Já, já, við reynum það.
0: Og hérna, reyna að tefja ekki lengi svo við, hérna, missum ekki af gleði kungu og öllu því.
1: Já, ekki málið.
0: En hérna, Guðjón Þorgils, hvað, sko, ertu hlusta mikið á tónlist já. Og horfa á bíó og alls konar?
1: Man þarf að sækja sér innblástur,
0: fattar
1: við, já.
0: Mm-hmm.
1: Já, já.
0: Og áður en að kemur á tónlistinni, þá langar maður að spyrja kannski aðeins bara fyrst um bíómyndir eða ja. Sjóvarp og svoleiðis, ertu að horfa á mikið?
1: Sko, ég horfum meira á þætti mér finnst það er út að það er svona stuttur mm-hmm. stuttir vinklar hverju sinni fattar við, mér finnst það er svo þegar ófærð var
0: já.
1: Elskaði ófærð fattar við, íslenskir hérna, þú veist, kvikmyndahöfundir og mm-hmm. svona þáttagerðahöfundir og veist, hvernig maður segir þetta skilur
0: já.
1: Þeir hafa svo rosalega víðan víttarna sjónarhóð og sköpunagáfu, þetta frábært þessi, ófærð og frábært, þær tvær steypistöðin, bara líka þessi, svona, þessi grínþættir þú veist, ég var bara alltaf að horfa á það sko.
0: Já, akkurat, 20 og eitthvað horfir á það?
1: 20 og herðu ég Stort. Elska þá
0: Ótrúlega flott,
1: elska 20 og eitthvað Jarna, mm-hmm. ég byrjar að horfa, ég ekki búin að klára ég búin að vera tóldi í einhverja súpur en ég búin að horfa eitthvað að það og mér sér frábær Jarna, þekki eitthvað til Arnór Björnsson hann frábær, hann einn af þeim sem sér þættina, ég elska hann, hann bara bestur heimi og vitis haflega og alveg stöður frábær sko.
0: Já, akkurat Þannig að hvað myndi svona standa upp úr ef myndi þyrt að þú þurftir að nefna kannski einhvað eitt eða tvennt
1: Sko, ok, ég ætla að nefna eitt þátt og eina kvikmynd
0: Já
1: Ég ætla að segja, sko, uppáld eða bara svona sem ég búin að vera að horfa á nú upp á síkast ég fór að endur horfa æði
0: Já,
1: æði þættinir, ég fór að horfa það upp á nýtt
0: Já, það útrúlega skemmtilega
1: Já
0: Það verður hvað, þrjár seríur eða fjórar?
1: Nei. Held að sé fjórar, ég manna ekki En ég var að horfa það daginn og þetta svakalegt, sko, ég elska svona
0: Patrikur Hæmi var að halda upp á einhvers konar staðsamæli í bransanum
1: Nú Já, dóðum, hann, ég sá það, frábært
0: Akkurat
1: Algjöti var á stjörna
0: Já, æði
1: Og svo kvikmynd, ég elska Bridesmaids
0: Já
1: Bridesmaids besta mynd í heimi með Melissa McCarthy, ég elska hana ég reyna að komast ekki fram og ekki horfa hana sko.
0: Akkurat.
1: bara hún æði sko, Melissa McCarthy
0: Herri, ég þarf að rifja hann upp, ég held ég að horfa hana bara fyrst, bara í flugvél eða eitthvað
1: Já,
0: svo var alveg friðlaus
1: heimi. Hún bara, allt sem hún í elska hana
0: Já.
1: Ég bara, æði sko
0: Bridesmaids og æði, akkurat þetta hérna, og þetta er þetta að finna í einhverjum spilara hjá sýnið það ekki?
1: Jú, ég held,
0: já. Þetta er skemmtilegt. Herðu, og áður við brótum að þessu upp, þá langar maður að spyrja um, sko, ég veit að það erfitt að spyrja tónlistafólk um mitt, þess að heldur, spyrja um uppáhalds tónlistafólk, þessa dagana en ef þú ert nauðbeygður, hvernig myndirðu svara þessari spurningu?
1: Sko, það hefur alltaf verið Páll Óskar. Mm-hmm. Bara lögin hans eru frábær og þú veist, hann bara stendur fyrir sínu og hefur alltaf verið. En ég ætla að segja bara hvað ég hlusta núna og ég bara in love, love, love with.
0: Já.
1: Það er sko, ég ætla að segja tvo Erlanda og tvo íslenska. Ég ætla að haldi þessu smá skemmtilegu, sko. Ég ætla ekki verið bara henda, já, allan. Rettur Stefson.
0: Já. Varstu að kynnast þeim bara núna upp á síðkastið eða bara varstu að kynnast
1: Nei, en ég bara búin að vera þú veist, sumar er svo mikið þeir og þau, þarna sem eru í Rettur Stefson þetta er bara, þessi hljómsveit þetta er bara sumar væp, sko eins og skinn
0: Ég held að þessi hljómsveit sé stofnuð á sama ári og þú fættist
1: Hei, ekki segja það þá fer mér að leið illa
0: Nei, skinn, dásanlegt
1: Skinn, elska skinn, Jesus svo það náttúrulega Valdimar.
0: Já.
1: Ég elska Valdimar, ég gefst ekki upp, ég bara, bara hvað ertu að nota, skilur, þetta er bara ást og umhyggja, bara í einu
0: Talandi söðumessin og ríka raddir.
1: Já, þetta er einmitt,
0: akkurat.
1: En svo Erlend, hendum okkur það fljótt.
0: Já.
1: Rey.
0: Já.
1: I know you're hurting, þú veist þetta, það er einn af uppáhaldslögunum mínum með henni, það nýjplötunnar, hún bara, þetta eitthvað, ég hef alltaf talað með þetta, þetta bara, ég sæki einnblásturinn bara beint frá rey, hún bara æði, tilfinning.is, og svo hennar nýja stelpan hennar Sena Spiro, hún hennar búin að vera að gefa út bara flottustu lög bara sem ég hef heyrt, sko, hún bresk,
0: já,
1: Mjög flott.
0: Segðu aftur nafnið á henni.
1: Sienna Spiro.
0: Sienna
1: Spiro.
0: Já,
1: hún æði.
0: Ég fer að kynna mér hana.
1: Já, gott.
0: Akkurat. Herði, þetta gott, góð breytt þarna.
1: Já.
0: Retro Stefson og þetta, Páll Óskar og Valdimar.
1: Já.
0: Einmitt. Og Rey.
1: Svo það Rey og Sienna Spiro.
0: Eigum við að brjóta aðeins upp fjallið Guðjón Þorgils og heyra skinn.
1: Já.
0: Að því var spyrjarið þarna
1: Ekki
0: að sömla það sko. Heyrum við Retro Stefson og höldum svo áfram.
1: Já.

0: allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
0: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
1: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
0: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
3: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling, getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó, leikurinn okkar.
4: Ísland, loksins

0: verslaði tísku, barna, sport, snýrt og heimilisverur á boost.com.
1: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall til þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
2: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Langar þig í eldsneyti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Morgunútvarpið. Á Rástvö.
5: Fólk á ekki að þurfa að vera á ár eftir ára að stappa ykkur svona.
6: Það geggja að búa akkur í. Svona bæjarhátíð heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
7: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
8: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
9: Það kannski ekki alveg að segja sér fast, þetta skipulega.
10: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu banni.
4: Morgunútvarpið á Rástvö.
11: Þetta Rástvö.
12: Þetta hljóstinn Rettur Stefson sem vorum að hlusta á og lagið Skin. Guðjón Þorgils situr hérna hjá mér. Söng stirni eins og ég kynnti þið inn hérna á hann. Var þetta ekki bara viðandi?
13: Sko, þetta var bara rosalega stór orð, sko, en Já. Ég ætla ekkert að neita.
12: Nei, ég bara tek ábyrgð á þessu.
13: Takk fyrir það.
12: Ertu duglegur að hlusta og fylgjast með íslenskri tónlist,
13: kollegaðinu? Já. Maður þarf náttúrulega að segja sem blástur, skilur við. Þú veist, tilfinningin hennar GTRN og hennar Torfa, þú veist, röddbeitingin hans Valdimar, þú veist, maður svona pæli í þessu, þú veist, áhrifin hans Páls Óskars, þú veist, fattar það, þú veist, maður svona að sækja þessi einblástur í vissum minglum skilur sem maður tengir við.
12: Já.
13: Og það er bara
12: einmitt
13: málið.
12: Þú komst inn á Valdimar til dæmis á það og Pál Óskar og svona og ég veit ekki hversu oft, bara því ég líka hef verið að lifa og hrærist í tónlistinni hversu oft maður hefur þurft að svara til dæmis bara eins og erlendum miðlum sem maður spyrja bara hvernig stendur á því að Ísland elur upp svona mikið að góðu tónlistafólki og sko, ég vil meina að þetta sé að það engin upptekin að því nákvæmlega hvar það ætlar að vera statt í tónlistaflórinni
13: Nei, alls ekki.
12: Þessum þú minnst fyrir þínar sakir. Ja. Minna, þér ætti í raun og veru ekkert að vera neitt óvikomandi.
13: Nei.
12: Þessi þó þið langið þess að gera þungaróslag. Þá gerir þú það bara.
13: Já.
12: Og diskólag hindaðin.
13: Það er engar hindranir í íslensku tónlist.
12: Engin landamæri.
13: Nei, nákvæmlega. Og það er ótrúlega næs. Ég meina, það er svo gaman að sjá einhvern stóran á Íslandi, taka eitthvað svona vingil sem maður bjóst ekki við því að þá gerir þessi, þú veist, verður þessi listamaður, tónlistamaður svona breiðar í sínu formi, fattar út af því að ég held að sé bara í, þú veist stærri löndum, þá er bara miklu minna form sem þú getur farið inn í, fattar þú ert bara jazzsöngvari, skilur þú ert bara rockari og þetta er ógst, það finnst mér pirrandi mér langar bara að geta verið bara Ég eins og ég skilur
12: við
13: það bara, leið okkur að vera eins og við erum og þess vegna held ég að við erum svo frjáls og góði að það sem við gerum ég ekki að tala sjálfum hérna í þessu atviki en ég að tala þú veist, bara yfir höfuð, þú veist, þetta bara út af frjálsleikanum
12: Þetta bara virkilega velmælt Guðjón Þorgils, bara takk fyrir þetta Algjörlega og hérna og það er þetta gaman að lifa og hrærast í íslenskri tónlistaflóru sem að allt er til og allir fá að vera eins og þeir eru Við höldum áfram við meðmælasúpu það bara tvæ spurningar hérna eftir sem að við afgjörum með þetta snögglega bara
13: Mæs að áður en þú spyr mig Þetta bara svona komið að framfæri Erfiðustu spurningarnar sem að maður fær er alltaf svo auðveldustu Þetta bara, þetta erfitt sko
12: Ég veit það, þetta getur verið kvikindislegt En við vorum að koma sko tónlistinni og bíómyndunum og því svona menningunni og ég ætla að fara mig yfir úr stofunni eða herbygginu beint yfir í eldhúsið hvort sem er þetta í
13: eldhúsið
12: eða annað eða veitingustaðar eða hvað sem það er Ertu mikið sælgeri? Hvað svona, þú veist, ef ég spyrði hvert er svona þitt uppáhald?
13: Nei, ég er svo garanur.
12: Já.
13: Nei, tjók. Hanna, herðu, ég, eins og kannski sem ég sjá, þá elska ég að borða. Og hanna, nei, tjók. Og ég er tjóka. Ég er bara, þú veist, lífið þess, þú veist, ég meina, eina sem maður gerir lífun er að sofa og borða, skilur, ég ætla hann í mínum huga. Og, sko, heimagerðu matur er bara eitthvað annað gott fyrir mig sko. Þú veist svo lasagna mamma skilur. Hún hendir gulrætum með þetta dót sko. Og ég bara ert að djóka skilur. Þetta bara svona mjúk. Sorry, ég veit ekki alveg, ég veit ekki hvort það fólk tengir en ég elska svona mjúkt grænmeti sem svona heitt.
12: Já.
13: Ég veit ekki alveg hvort ég þetta svo heitt brokkoli. Ég veit ekki af hverju mér þetta svo gott. En mamma alltaf að bæta eitthvað út í þú veist lasagna skilur, bara alltaf eitthvað með eitthvað nýtt skilur. Hún hætti bara til dæmis með þú veist venjulega pasta sem fyrir lasagna og setti bara pasta. Ég bara hvað gerast? Bara áfram þú skilur hetja mín eða eitthvað.
12: Já, ekki svona plötur,
13: eitthvað svona, þetta er bara annars konar. Nei, en ég bara áfram þú skilur. Einmitt. Bara hetjan.
12: Nákvæmlega. Þetta er æðislegt. Þannig að þú bara mömmumatur.
13: Mömmumatur er alltaf frábær, sko, Já. En svo líka elska ég góðan svona góðan pastarétt sem ég gerir sjálfur.
12: Já. Þannig
13: ostapasta með þarna parme og alls konar, sko, gúmulagi. Já. Já. Ég er alveg þér.
12: Voru að deila uppskriftinni með okkur senda bara.
13: Nei, ég þetta, þetta er leyndó, sko, þetta er leyndó.
12: Akkurat. Já, herri, þetta er skemmtilegt. Pasta og mömmu matur, þetta er bara rétt svar.
13: Já, ekki. Okay.
12: Já, algjörlega.
13: Það er bara svona örugt svar.
12: Já. Það er sem ekki drangt svar til í þessu öllu saman.
13: Nei.
12: En auðvitað á maður að, sko, hérna...
13: Þorramatur, nei, oi.
12: Já, þorramatur.
13: Ég meina, þetta er hátíðanlegt, skilja.
12: Já, akkurat. En auðvitað á maður að njóta þess að borða og
13: já,
12: maður á bara
13: já.
12: Að lifa lífinu. Og...
13: Lífið svo stutt þess að sleppa þig.
12: Lífið núna, það engin klísja. Nákvæmlega. Það bara svo það
13: Nákvæmlega.
12: Einmitt. Herðu mig, sko, síðasta spurning sem ég hérna sendi þér. Það nú bara eitthvað skona, svona uppáð staðar á landinu. Þú kemur þetta úr Sandgerði.
13: Já.
12: Ertu búin að ferðast mikið um landið?
13: Ég er svo öfulegur í því þetta er erfitt sko. Það er alltaf, herri, ég vinn sko í bílilegu líka hérna, og ég alltaf að tala að ferðamenn og þau eitthvað What do you recommend?
12: Já.
13: Where can I go? Og ég eitthvað
12: Goodfoss?
13: Ég alveg bonus á fitjum Nei, en þú veist, ég ferði ég tók hérna sólarhringsferð með bestu vinkonu minni Ég tók hérna sólengsferð með henni til Jökulsálón, fórum þetta mjög, mjög sengt, öllum kvöldið
12: Já.
13: Og við kerðum bara endalaust og veistu hvað, ég held að besti parturinn við landið sem ég allan að séð, er hérna Suðurlandið, Suðurlandið sjálft, mér finnst að æði Selinsfossin, Jökulsálónið og allt það, mér finnst Jökulsálónið, hvað er það, þetta er bara eitthvað galið
12: James Bond fattaði þetta einhvern tímann in the 80s bara hérna á 9. áratugnum kom hérna með kubita krúið og tók upp senur.
13: Ég meina, hvernig getur maður ekki gert það?
12: Nei, nákvæmlega. Þetta er svo ótrúlega líka bara með hann kontrast eða það að segja. Já. Þetta er svo mikið fjölbreytt
13: textur.
12: Eins og nefnir sko, Suðurlands undirlendið og allt það að gera Já. Þessa leið. Það er alveg ótrúlegt. Jafnir fyrir mig sem að kema að vestan frá allt öðruvísi landslagi þá er maður alveg bara, maður er upprifin sko.
13: Já.
12: Og Suðurnesin, ég ætla að fá að nefna það sjálfur
13: Já.
12: Því að sko, ég var alltaf bara einhvern veginn að keira þetta í Keflavíkur í raun og veru, punkturis bara, en svo allt einu að fara hringin þú veist, en hérna eða ekki góðu frasi, punkturis
13: Þetta var gali, sko, ég love it
12: Herðu, að fara í kring, bara taka Suðurnesin hringin,
13: Já.
12: Bara Reykjanesi allt,
13: það, sko, það er eitthvað annars, sko
12: Minnast
13: það
12: stór
13: bara nostalgist
12: bara garska viti og fara svo þú veist áleiðast í Grindavíkur það verður allt öðru sig þar einhvern veginn þetta er bara eins og bara fara bæði á Mars og Venus
13: þetta er gleðivíma Suðurnesin eru gleðivíma sko. Og það er líka flott tónlistafólk kemur þaðan þú veist Valdimar og Sverre Bergmann og alles sko.
12: Of Monsters and Men
13: Já, Of Monsters, herðu, það er sko
12: það er þín í sveitungar eða ekki?
13: Hvað serðu?
12: Það eru þín í sveitungar
13: Já, það kemur þaðan, svo það er bara
12: Sandgerði, eða það er það garður kannski frekar
13: já, ég maður veist að gleyma maður ekki, þetta sunnins er bara allan við getum allan að lofa því og svo herðu, ég þarf að skefa sátt át Fríðadís og Klassart love her so much
12: þau sískinni bara... Fríða og Smári þetta, já, þau eru æði hún er stórkostleg
13: ég veit, þau eru frábær bæði Smári og Fríða þau bara, þurftu að henda smá sátt át á þá
12: tásalegt herðu mig, Guðjón Þorgils, það er búið að frábært að fá þig í spjall og hérna og stela þér hérna á hinsegin hátíðinni sem er í fullum gangi þessa helgina og búin að vera eiginlega alla vikuna nær hámarkið þetta bara í dag með gleðigöngunni þetta skiptir þetta miklu máli
13: þetta
12: skiptir rosalega máli bara fyrir að sýna fjölbreytnina og heldur þetta skiptir máli heldur þetta skiptir ekki miklu máli fyrir bara hinsegin samfélagið
13: sko þetta er Þú veist, þetta er bara, þetta er faðmlag, fattur, að faðmlag af fólki sem vill bara lifa og vera eins og þau eru, því að og maður getur, ég, þú veist, það ekki sjálfgæða að eiga svona flott samfélag sem standur saman, fattur við. Auðvitað hefur þetta ekki alltaf verið auðvelt, maður trúið því alveg, skilur við. En þegar maður sér með berum augum gleðina og þessa samheld, þú veist, það eina í rauninni sem skiptir máli að við stöndum bara saman, skilur við. Og þetta í endur þetta deg, við erum bara mannfólk, þú veist, alveg saman hvort að þessi er eitthvað þennan, skilur við, þá er, þú veist, á hverju má það samt ekki, skilur við. Og á hverju erum við ekki bara að leifa Jonna og Benna að vera bara sleik, skilur við, ok, það smá gróft, já, en þarna, alveg,
12: bara allar hringir, allar flórunna þú veist við þurfum á hana að helda
13: þetta veist, ok, þetta var kannski ítt þarna dæmi hjá mér eins og vanlega en eins og ég segi, kannski flókunni útskýring lífi ekki alveg slett í gegn eins og að hárum hitt að morgnana en eins og ég segi, þá bara lífið það bara öldugangur en maður þarf að reyna að stýra bátnum eins þarna, tökulega og hægt er skilur og bara
12: grípa ölduna
13: nákvæmlega, og bara njóta þáttu eru
12: Takk út fjölbreytnina, það við þurfum á hana að halda.
13: Nákvæmlega.
12: Því að lífan lita er glada.
13: Nákvæmlega.
12: Akkurat. Guðan Þorgils Kristjansson, þó ekki sonur minn.
13: Nei.
12: Takk fyrir kærlega að vera með okkur hérna í helgarútgáfunni Rástu.
13: Ég óhörpinn, bara... djók. Elskum að
12: við munum fylgjast með þér hérna Rástu. Takk, takk.
14: Útsalan í fullum gangi í Elko og elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko. Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus. Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland K7 Krókhálsi 7.
15: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
16: Sama hvað þú þart, mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orku saman.
17: Byrjaðu nýtt skólaár með stæl. IKEA. Þetta eina sanna þú.
18: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
19: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menninganótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
20: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
21: Þátturinn Pattiðsson undir diskokúlunni verður á dagskunni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum mómentum að danskólunni oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombi fortíðar og nostalgía þar sem þema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
20: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partísón, undir diskokúlunni, öll lögataskvöld í Rás 2, strax

0: Jú, þeir að hlusta á helgar útgáfuna hér á Rás 2, ég heiti Kristján Freyr, búin að vera með okkur frá því eftir hádegisfréttir og verður til klukkan 4 í dag. Við vorum að kveðja Guðjón Þorgils Kristjánsson, hann að flytja lag hinsegin daga hér á eftir á útisviði í miðborg Reykjavíkuborgar eftir gleðugönguna og það virkilega gaman að spjalla við hann og virkilega hress og skemmtilega drengur. Hann sendi hingað til Margrétar Erlu Mokk vinkur okkar hérna á Rás 2 í þáttinn Popland eða Vasadisco senda hann hérna smá kveðju eða þarf að segja smá skeyti lagið sem hann samdi fyrsta lag sem hann semur og með aðstofvinna sinna lagið fram á við og ég sem að spila þessa litlu kveðju sem hann sendi Margréti fekk leyfi til þess og svo heyrum við lagið fram á við. Hérna kemur Guðjón Þorgils með smá skeyti og svo aftur fáum við að heyra lag hinsegin daga 2026
1: Halló, nei, tjók Ég heiti Guðjón Þorgils og þið munu kannski eftir mér og söngkeppni framhaldsskólan í vor Ég var svo heppin að vera beðin að semja lag hinsegin daga ár sem ég gerði ásamt Ingu Strömland og Axel Inga Árnasinni Lagið samið í umhverju þar sem enn sótt að hinsegin fólki fyrir það eitt að vera þau sjálf Við viljum nýta þetta plattform til að minna alla á sem vilst hafa af réttri leið að það ekki of seint að snúa við og

Guðjón Þorgils Kristjánsson syngur þarna fram á við lag hinsegin daga 2026 ótrúlega rödd í þessum dreng og ótrúlega til þess að hugsa að hann sé já, bara 18 ára gamall en við kvöldum hann hérna rétt á að hann Guðjón Þorgils sem að arkaði nýr í bæ og tekur þátt í gleðigöngunni sem að hefst núna klukkan 1400 frá Hallgrímskirkju á Skólavörðuholtinu og gengur áleiðis með alla sína gleði og glimmer niður skólavöru stíin og í áttað hljómskólagarði við leggja göttu og þar áfram að garðinum en við erum hérna með fullt af lögum sem að inni halda einhverja gleði og ég bað ykkur hlustandi góðir að koma með tillögur og ég kem ekki að tómu komunum hjá ykkur eins og aldrei bara fyrir gefið þarna aðeins með tungaðum tönn. Furiður Signý Friðriksdóttir, hún sendir hér láttu þeir líða vel með stjórninni og sendir kæra kveðju frá Ísó. Ég tek undir þetta bara láttu þeir líða vel. Ég held að það sé akkvart meinið. Við skulum heyra þetta lag.

0: Jú, láttu þeir líða vel, þetta góð kveðja inn í daginn og inn í helgina frá stjórninni, Sigga Beinteins og Gretar og félagar þeirra, við ætlum að halda hér áfram með helgarútgáfuna eftir tvöfréttir því að það nálgast óðfluga, byrja klokka tvö mitt, þess vegna að kalla tvöfréttir, en við ætlum að halda til streitu því að það koma gest, góði gesti líka eftir klukkan tvö þeir hérna Hafsteinn og Björgúlur úr hljómsinni Space Station þeir ætla að koma hingað, svona rétt undir hálf þrjú, meni ég en áfram heldur tónlistin og þið kæri hlustendur hafið áhrif að lagavalið við ætlum að heyra hérna smá nýtt frá Shakiru og Burna Boy hérna réttina skams og svo fáum við
1: Það að gerast helgina mm-hmm. Helgarútgáfan á Rástvö
0: Svo fáum við tvö fréttir að sjálfsögðu, svo ætlum við að fara líka yfir það hvað í gangi einmitt um landið þvert á endilandi yfir helgina

0: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaðasókn. Nú er gaman, njótum saman, Bryggjuhúsið. Sumarmessa í Ytri Njarðvíkurkirkju á sunnudag klukkan 20, Grindavíkursókn. Ertu fyrir sunnan, sýning á safni nálægt þér, listasafn Árnesinga Hveragerði, listasafn Reykjavíkur Ásmundarsafn og byggðarsafn Reykjanesbæjar í Dus safnahúsum. Allir sumardagar eru sólvarnadagar, líka þó það sé skýjað, Krabbameinsfélagið. Þjórsárlax, Salgerafélagið, Kolaportinu. Opið til 16, Sportís Skeifunni. Það lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Gistinóttum Íslendinga og hótelum og gistiheimilum hér á landi fækkar milli ára og hefur fækkað síðustu fjögur ár. Þeim fækkaði 27% jafnt og þétt á þessum fjórum árum. Á einu ári frá júli í fyrra til júni í ár voru gistunæturnar næri 1,3 miljónir en þar voru 1,8 miljónir á sama tímabili fyrir fjórum árum. Arnar Már Ólafsson, ferðamálastjóri, segir samspil margra þátt að skýra þessa þennan samdrátt. Hann bendir á að gistinóttum Íslendinga hafi fjölgað mikið á meðan COVID-faraldurinn geisaði.
2: En það geta sé ekki hægt að skýra þetta með einhverjum einum breytileika og helstu skýringa gæti verið. Eða svona það sem oft nefnt, það hár kostnaði við innlandsferðir. Gisting veitingar og alls nefnti og aftur einhverjum hækkað það sveft, verður og gistist að breyttferða hefðun Íslendinga og sannlega. Svo nú oft í umræðinni efnæslega óvisa og vaxtastig og þess að þannig að þetta verður sem að mann nefnir hvað helst.
1: Sagði Arnar Már Ólafsson. Spænsk yfirvöld tóku á miðnætti upp landamæra eftirlit gagnvart ferðamönnum frá Ítalíu sem gildir til 7. september. Það eru viðbrögð við sambærilegri ákvörðun ítalskra stjórnvalda vegna farar 2000 flóttafólks frá Marokkó til hólmlendunar Þeúta sem í Afríku en tilheyrir Spáni. Ítalir slitu fyrir viku síðan tímabundið Schengen samstarfinu við Spán frjálsa för íbúa. Íslandsmótið í gólfi heldur áfram á Korpúlfsstaðavelli í dag þegar þriðji hringur verður leikinn. Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða eftir annan hring og þau eru bæði ríkjandi Íslandsmeistarar. Útsending frá keppninni hefst á RÚV klukkan 3 auk þar sem lifandi fréttavakt verður á vefnum. Fréttarestri lokið.
3: Rás 2
4: Fyrst og fremst helgar
3: Helgar útgáfan
4: Rás 2
5: Áfram heldur helgar útgáfan, ég heiti Kristján Freyr Við ætlum að spila eitt nýtt lag eða nýlegt og íslenskt er það eins og við gerum nú svo gjarnan eftir fréttatíma Hérna Stefán Hilmarsson og þrátt fyrir allt og svo ætlum við að kíkja aðeins á hvað í gangi helgina víða á land

Eins og svo oft áður þá er þessar helgar pakkfullar af viðbröðum hverskonar og það er engin þinga í fólki eftir viðbröð þinga skulum segja eftir Vestlanamanna helgi sem var þetta síðustu helgi og heilmikið í gangi þá bara allt land og frábæra hátíðar að baki og sem að gengu svona stórslysa laust fyrir sig sem betur fer. Nú, það hátíð fyrir vestan í Selárdal sem rétt hjá Bíldudal og það Selárdals hátíð sem í fullum gangi núna og þetta hverfist allt listasafn Samuels Jónssonar sem afskaplega skemmtilegt að heimsækja og svo var einnig líka opnunarhátíð safns Gísla á Uppsölum sem bara, já, var opna bara núna á dögunum og ja, var bara held í gær mögulega, formlega opna með pampa og prakt þá og núna í dag þá hófst nú söguganga klukkan 12 en það verður daskar á framöndir öllum degi tónleikar í kvöld og erindi í kirkjunni klukkan 4 þar sem Guðni T. á Jónasson talar söguna af Jóni Sigurðssyni í Verdölum já já og þetta heldur svona áfram framöndir degi og í kvöld tónleikar í kirkjunni sem Hermigervill og Kraftgalli og Krummi koma fram það held ég nú Og það líka bæjarhátíð á Selfossi, sumar á Selfossi, fer nú fram í 30. Skipti og það heilmikið að vera þar. Það hægt að kíkja á sumar á selfossi.is til að skoða dagskrána og þetta bara stórkostlegt og gaman að sjá að það ennþá lífið tuskunum allstaðar. Nú það innleikja hátíðin Act Alone. Ég held að þau kollega mínir, Nanna og Félix hafi haft samband við hann Elva Loga í morgun og heyrt aðeins af undirbúningi þar og þannig að allt í fullu gangi og hófst núna bara í miðja viku og þetta bara 2000 árið sem þetta haldið á Suðureyri og kemur þarna fram fullt af góðu lestufólki sem að, já, þetta náttúrulega leiklistarhátíð í grunninn en það koma margir aðrir fram hérna, tónlistufólk og aðrir Heilmikið að vera á Suðureyri helgina og það líka á Þorlákshöfn því að þar dagskráin Hamingjan við hafið og það hófst nú barnadagskrá bara núna klukkan 1300 BMX, Bros og Sirkus Íslands og Lína Langsokkur og Lalli Töframæður og fleiri þannig að þar allt í fullum blóma skemmtilegt að tala já, skemmtilegt að fara þangað, myndi ég ætla. Nú, klukkan 16.30 hérna nýri í Miðborg Reykjavíkur á bar sem að kallast Dillon við Laugaveg. Þar ætlar freflarnir að fagna nýri útgáfu. Ný plata kemur út, bara í dag. Þetta skemmtilegt. Punk hljómsveitin freflarnir. Þeir vita betur og ég held að platan heiti það. Þannig að Þetta bæði réttendni, þeir vita betur og platan heitir það, Freflarnir vita betur. Klukkan 16.30, endilega ef þið eruð ykkur stær í grænt að kíkja á þessa hennar góða mannskap í Freflarnum. Nú Bókamel Font og Greiningadeildin, þeir gáðu plötur líka í vikunni. Haf þú ekki ágjöra því, heitir platan þar að segja. Og þau, Bókamel Font og hans mannskapur voru á græna hattinum í gær. Og núna í kvöld verða þau á Ægi brugghúsi í Hafnarfirði. Þetta skemmtilegt. Glæn í plata, fullt á nýjum kulda Kalypso lögum. Sem dásamlegt, Bókamel var henni í viðtali hjá í morgunútvarpi Rása 2 í vikunni og talaði það sem sagt að veröldin væri að hitna og mannfólkið að fitna. Og hvers vegna þá ekki að taka sporið í kulda Kalypso dansi. Það heldur sér mjög gott. En núna í klukkan 15, rétt og eftir og aftur í Miðborg Reykjavíkur, það að segja Jónfrúni, þar ætlar Rebekka Blöndal að koma fram á sumardjassi Jónfrúareinar sem að við hérna á Rúf gerðum góð skil núna fyrir því sumar, beinum útsendingum. Það nú ekki beinu útsending núna, en Rebekka Blöndal ætlar að syngja Marilyn Monroe, það hvorki meirin að minna. Ekkert meira en annað og þetta hefst eins og ég segi klukkan 15 og þar frábær hljómsveit með henni meðl annars bróðurinn, nei afsakið þannig að sló ég saman algjörlega
tekið þetta tilbaka, það klippið út á eftir úr úrslutningunni en já, þarna komaði fram Þorgrími Jónsson, Snorri Sigursson Vignir Þór Stefánsson, Erik Kvikk Haukur Gröndal og fleiri þannig að þetta helst klukkan 15 ég held að sé bara viðeigandi að spila lag með Rebekku Blöndal sem þó ekki Marilyn Monroe en þetta lag sem heitir Kveðja

0: Þetta er glænýtt frá hljómsveitinni Vormland, Arnar Guðjónsson og Hrafn Thoroddsen, Violet Dreams heitir þetta, alltaf fullt af gæðastöffi sem að kemur frá Vormland. En talandi gæðastöff, það var að koma út nýtt lag í gær frá hljómsveitinni Space Station og við ætlum að frumflytja það bara hérna á Rástöð hérna rétt á eftir og það sem meira þeir ætla að koma til mín, Davíð, Þór og Björgólfur, þeir ætla að koma og spjalla aðeins mig þetta nýja lag, það sem framöndan hjá þeim í Space Station og kannski spila kannski eitt lag hérna í lifandi flutningi. En fyrst nokkur skilaboð.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur í dag frá klukkan 12-4. X-Peng.
4: Strakta hótel. Nær náttúrunni.
5: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
6: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Opið alla helgina. Tölvutek mörkinni.
7: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki ártúrsbrekku náðan? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gauðra á ferli í götun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Hafa það gott í sveitinni.
8: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Rís.
9: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
10: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeim nýjan MG fyrir sumarið. BL, sagði.
11: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og lusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrsta fætur með Huldugeis, sunnudaga frá klukkan 8-10.
12: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

0: Fyrir að hlusta á helgarútgáfuna hér á þessum fína laugardegi 8. ágúst og heilmikið í gangi eins og við fórum þetta yfir hérna rétt áðan og ég komin með góða gesti hérna í hljóðver það Davíð Þór Hlynsson og Björgólfur Jés Einarsson meðlimir í hljóðstinni Space Station verið hjartalega velkomnir, báðu þeir
1: Já, góðan blessan daginn
2: Þakka ekki alveg fyrir, góðan daginn
0: Þeir eru bara vaknaðir á laugardegi
1: Já
0: Akkurat Mikið að vera hjá ykkur, ég var að segja hérna í inngangin rétt áðan að það vera að vera að koma út nýtt lag
1: Já.
0: Og við ætlum að fá að frumflytja það hérna á eftir á rás 2, er það ekki annars eða hvað, hvenær koma
1: það
0: út?
1: Bara það kom bara út í gær,
0: sko Já, einmitt
1: Þannig að já, þetta, já, ég held að sé bara frumflutningur, sko
0: Já
1: Í útvarpi bara yfir höfuð, sko
0: Og það, það sem framundan hjá ykkur og það bara ný plata í bígerð eða langt komin eða hvað
1: Já, hún tilbúin, við vorum einmitt að, hérna, vorum að tilkynna hana bara í gær Og hún heitir Who Killed Space Station
0: Já
1: Þannig að þetta svona endurfæðing ákveðin Og hérna, já, vorum að tilkynna hana semst í gær og hún meir sér að komin í forsölu á, hérna Vínil. Á aldamusic.is ef einhverjum langar að kaupa svo svona physical vínil
0: Já, frábært
1: þá fær hver að verða seinastir sko.
0: En þetta plata nummer 2 þessast stóra plata nummer 2
1: Já,
2: við erum vóa stoltir að henni
0: Er það ekki?
1: Við erum mjög ánægð með hana
0: Betri en fyrsta, Davíð?
2: Hún svona þú getur hlustað hana aðeins mér í heild
0: Já, þetta, já
2: Þetta fyrsta sinn við tekið plötu innan við svona góðan tímarama með sama prótisir og undir sama sömu
1: já, sama bandi líka
2: sama bandi, já
1: tveir trommar á seinasta plötu og tveir söngvarar líka þannig að já, þetta svona þetta meiri heild mér finnst hún töluvert betri sko. Mér finnst við vera árnir miklu sterkari lagahöndar og þetta svona meira þú veist þetta líka bara meiri rjómi sko. Þú veist, seinasta plata var svolítið samansapna lögum sem við vorum búin að vera að gera á mjög löngu tímabili En þessi plata, Who Killed Space Station, basically, þú veist, við tókum held ég upp hvað, 1920 lög, en já, voru 13 sem endaði á plötunni, þannig að þetta er aðeins svona, hvað maður segja, nákvæmara verk, meiri svona rjúmi, krýpa
2: þú fengum við að ákveða svona, hvað lögum við vilja hafa, og hvað meir sens svona.
0: Já, þannig svona heilstift.
1: Já, veist, þetta eiginlega, þú veist, ég var mér að segja pæli daginn, sko, fjarlæga eitt lagi viðbóð dafinni. Bara til að hafa Purisman alveg, sko En það var orðið og seint Hún er farin í pressu, sko
0: Já, þetta allt að gera þú rosalega rætt hjá ykkur Þetta fylgst með þetta rás 2 og spila ykkar lög Og þetta ekkert langur tími sem er þarna undir Hvenær kom síðasta plata, Reykjavík Syndrom, heitir hún eða ekki?
2: Einu hálf ári síðan
0: Já, það bara eitt og hálf ári síðan
1: Mars 25
0: Já,
2: þú voru svo duglegir að semja í fyrra og taka upp Og við erum alveg
1: Það var að lá svona svolítið á okkur út af því einmitt Þetta var svo mikið samansafn, þú veist Og við höfðum svo rosalega mikið að segja bara eiginlega leið og platan er tilbúin þú veist, já, þú segir þetta gerist rætt mér finnst ekki gerist nógu rætt sko. ég hef verið til að gefa út þessu plötu fyrir svona hálfu ári það var tilbúin fyrir löngu sko.
0: já, það tekur tíma auðvitað framleysluferdið og það
1: já, þetta er svona
0: semja og taka upp
1: þetta er svona industry standard að býða lengi eins og til dæmis Lightspeed okkur langaði eiginlega bara að gefa það út seinast að haust sko, en
2: það
1: er ár síðan
2: við sömdum
1: lagið
2: sko.
1: já, eitt og hálft þetta svolítið setti svona mútið fyrir restin af plötunni, sko.
0: Já, kemur þetta snemma í ferlinu?
1: Já, þetta alveg bara eitt af fyrstu lögun. En svo eru líka einhver lög á þessari plötu, það eru tvö lög, þú veist, það eitt eldgammal lag á þessari plötu, sem bara einhvern út af ákveðnum ástæðum gátum við ekki haft það, það var bara, hérna, já, ósettið með það, en já, síðan rífisvitu við, þú veist, það lag til dæmis, það heitir, hérna, Electroshock Therapy.
0: Já,
1: það er eitt af fyrstu lögunum sem ég samdi bara með Space Station, sko.
0: Já, já.
1: En, hérna, já.
0: Akkurat, þetta nokki komið hljómsveit, en þið eru búin að gera heil mikið og gefa út og verið ansettuglegir, þið eru búin að vera að ferðast mikið landið og spila.
1: Já.
0: Ég ætla að fikast með því og sjá okkur koma fram víð og fara hringin og svona. Það ekki gaman að svona, fá hérna, spegluna á þjóðina og svona og ekki, ekki fólk duðlegt að fara tónleika?
2: Algjör forréttindi að fá að ferðast um heiminn og landið og spila rock and roll.
1: Við einmitt komum hingað til þín áður en við fórum á seinasta túr Ísland.
0: Já. Einmitt,
1: það ekki.
0: Voru ekki að fara að staða á amerískum kakka pappaðins
1: Svo skemmtist hann við fórum á Flateyri stuttu eftir það að spila á vagninum verslumhelgin í fyrra og svo erum við leiðinni heim og þá gefur sem sagt efsti gýrin sig, hann sjálfskiptur sko. Þannig að við svona mölluðum heim á svona 60, 70 í svona 3500 snúningum alveg bara frá hálsinum sko.
0: Já, já.
1: Það var ævintýri.
2: Það var algjört ævintýri. Ég náttúrulega
0: þú slasaði þetta?
2: Ég, já, fótbrotnaði bara eftir fyrsta giggi.
1: Já. Nei, þú fótbrotnaði ekki.
2: Nei, ég breyta á mig sko sköflungsbeinið.
1: Já, brotnaði það?
2: Já, svona ytri tepjan, ég tók eitthvað heljastökk og...
0: Og það var ekki við að tromma hann,
2: vantar? Nei, ég var bara í ykkur góðu feeling eftir svo.
1: Já, við vorum í eftirparti hjá einhverjum svona útgerðarprins í á Grundarfirði.
2: Svona, ég þurft að vera hækjum bara restina ferðinni og spila öfugt og
0: hækju
2: visla, sko.
0: Já, já, akkurat.
1: Það fyrir.
0: Falleir farar heill.
2: Já.
0: Og þið ætlaði að fyrkja þessari plötu eftir myndi ég ætla bara í haust eða ekki og hvað? Og...
1: Jú, við förum beint á Evrópu-túr bara örfáum dögum eftir að platan kemur út.
0: Já.
1: Kíkjum þannig að það nú ekkert rosalega langur túr þindar. Það svona, það eiginlega bara svona Þýskaland, Austurríki, Sviss. En svo kannski förum við til Ítalíu líka og Danmörkur og svona.
0: Mm-hmm.
1: Það allt í bígerð, en já,
0: við förum... En fyrst hérna, auðvitað heima, ég sá allavega á ykkar dagskrá og þá ætlaði að fara út á land núna með næstu helgi.
1: Já.
0: Já. Þið ætlaði að spila vagninum?
1: Já.
0: Já, hafið gert það áður?
1: Við höfum gert það oft, sko. Við spilum alltaf á vagninum á Veslumahelginni.
0: Já,
1: en það fjalli gegn í ár.
0: Já.
1: Ég ætla ekki að kenna neinum en Herbert Guðmunds var þarna svona meðal manna þar.
2: Hann stal þessu.
1: Hann stal slottin okkar.
0: Ef einhver máða.
1: Þannig að já, við þurftum að víkja þessa veslumhelgi sem er bara fínt. Þannig að já, við ætlum að spila þarna og þetta er svona, þetta er hugsað sem svona eftirparti eftir sólmyrkvann, sko.
0: Já, já, einmitt.
1: Eitthvað þannig, sko, ég verði í bústa þarna rétt hjá, þannig að ég hitti strákana bara... fyrir vestan og já
0: dásalegt þannig að við erum að tala vagninn á Flateyri bara svo að það sé á hreinu
1: 14. ágúst
0: þetta 14. ágúst þannig að já frábært og svo þetta hérna hjá okkur á Rás 2 þá stendur mig heilmikið til það stór tónleikar við Arnarhól á menningarnótt og þar verða Jói P og Króli á samt góðu fólki Árný Margrét og Daði Freyr Páll Óskar og Benni MM og þið
1: í Space Station
2: og já. Space Station sko
0: það verður bilað
2: mjög spenntir sko.
0: Alltaf mikill fjöldi fólks komið saman þarna og stór tónleikar
1: líka skemmtilegt við þetta sko að menningarnótt eiginlega afmælið okkar
0: það þannig
1: eins og hjá Reykjavíkurborg
0: já, já
1: við spilum fyrsta gigið á menningarnótt 22 og þá hérna var planið mitt alltaf að enda þarna á þessu stóra sviði
0: já
1: Íslenski draumurinn, eins og ég kalla
0: það Já, við ætlum að spila nýja lagið, Lightspeed sem við komum inn á Við ætlum að heyra það bara núna, förumflýtingur hérna Rás 2 en svo plataði eitthvað til þess að koma hérna, með hljóðfæri og hérna, ég búin að plata út þess að spila hérna slaka á eftir Þannig, heyrum fyrst Lightspeed Rétt í lokin, hvað Who Killed Space Station? Hvaðan kemur þessi titill? Menna, ekki er þið að fara þetta hálfkvæðna vísur hérna?
1: Já, þetta fari í svona fjölda... Nei, hérna, ég er gynast. Þetta snýst nú svolítið bara svona þroska og nýja tíma. Pappi var með helviti góða útskýring á sig.
2: Já, þetta eiginlega bara svona, eins og maður segir, rebirth á bandinu sjálfu og líka bara sandinu. Við bara orðið aðeins meira þroskaðri eftir þetta einu og hálf ár síðan við gáum seinstu plötu.
0: Það er þetta.
1: Þetta gæti líka verið eitthvað versta jinx alla tíma, sko.
2: Já.
0: Við
2: tökum bara næsta túr.
0: Já. Við skulum heyra nýja lagið. Þetta Lightspeed og Space Station og svo ætlum við kannski að koma þeim fyrir hérna með smá hljóðfæri hérna eftir smástund. Heyrum Lightspeed.

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
1: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
2: Alltaf gerast í íþróttunum um helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lottó grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við, Lottó, leikurinn okkar.
3: Áhorfendur, keksi frá Frón ómissandi hluti af hverjum knattleik. Fáiður Frón keks og fylgist með útherjum, innherjum og tengiliðum leikalistir sínar á heimsmeistaramótinu. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
4: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
5: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
6: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfrí.
7: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
6: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
8: Og augun Noregs munu kvíða á þessu mála og byggir í allt sumar og fram á haust og það má búast við stóðum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
6: Fréttir, dægumál og tónlist.
9: Síðdegis útvarpið
10: á Rás 2. Fyrst og fremst
9: Rás 2.
10: Þetta Rás 2.
11: Þeir að hlusta á helgar útgáfuna og það sem þá handagangur hér í öskjunni. Heyrðum þetta rétt áðan glænýtt lag frá hljómsveitinni Space Station. Það heitir Lightspeed, fellega hljómaði það vel. Og ég búin að koma þeim fyrir hérna á bakvið, já, ég hef lítið hljóðver hérna. Og heyrið þú mér, Björgólfur?
12: Ég heyrið þér, ekki ég reyndar í hattunum en...
11: Já. Já, akkurat, akkurat, mjög gott. Þetta áhættu atriði en sem betur fyrir þá Kári Guðmundsson hérna með mér og við ætlum að reyna þetta saman hérna. Ef við kannski fá hérna smá hérna hljóðdæmi. Já, við kannski hækka aðeins bara ef við náðum því. Þetta lítur að gerast. Þið ætla að taka hérna lagbjörgurur sem að svona með fyrstu lögum sem að þið gáðu út í þekki.
12: Jú, þetta lag af Fyrsta epiplutun okkar heitir Train to Berlin og þetta svona gobbity-gobb version af því
11: Það við skulum bara keirið í gang og vona það besta bara

Þetta er ástralska hljómsveitin Jet sem að syngur hér, Look What You've Done. Við vorum að kveðja hljómsveitina Space Station sem komið hérna til okkar í helga útgáfuna. Við fengum að heyra glænýtt lag frá þeim og svo plataði á hérna til þess að spila hérna eitt lag í lifandi flutningi. Og vonandi komast það til skila, við vorum eitthvað smá í svona tækni vandræðum eins og vera ber. Vorum að dusta ríki hérna af smá hljóðversbúnaði hérna sem við notum þegar við tökum á móti tónlistafólki og það var smá kannski smá eitthvað þinga í snúrunum hérna en vonum þetta hafa komist til skila þeir tóku lag sem heitir Train to Berlin en áfram heldur hljó helgar útgáfan og við ætlum að spila núna eftir klukkan 3 og núna kannski framundir 3 fréttir þá ætlum við að spila þessi lög sem að þið kærlustendur hafið bent á og komið að með tillögur að þegar kemur að bara gleðinni hvaða lög vekja hjá ykkur eintóma gleði spurði ég á Facebook síðu Rása 2 og það komið fullt af frábærum tillögum ég búin að spila einhvað og við ætlum að koma þeim hérna rétt á eftir eða þar að segja hérna eitt lag reyndar sem ég ætla að spila og þetta hann Jónbjörn Ríkarsson og þetta hann Jónbi hann ætlar að spila hérna nei, hann ætlar ekki að spila þetta lag ég ætla að spila þetta lag fyrir hann hann komið til löguna af laginu Let Him In með hljómsinni Wings og þetta nú bara þrælgott svona inn í hennar laugardag og þetta gleði og við skulum heyra þetta

0: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
1: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
2: Dale Carnegie. Dale.is
3: Rás 2
4: Við erum Rás 2
5: Fyrir hlusta á helgar útgáfuna. Ég ætla að spila hérna nýtt lag áður en ég kem mér að tillögum hlustanda. Nýtt lag sem að frá nýsjálensku tónlistakonunni Aldous Harding og hún kom nú og spilaði hér fyrir okkur í Hljómahöll í Keflavík fyrir kannski tveimur árum síðan að þremur og hún var að gefa út nýja plötu og þetta lag heitir Venus in the Senja.

0: Kristján Freyr og Helgar útgáfan á Rástvö.
1: Nú, eitt af þeim óskalögum eða tillögum sem ég fekk í gegnum Facebook síður Rása 2 er frá honum Hlyni Kristjánssyni og hann óskar eftir því að heyra lag sem að vekur upp hjá honum eintóma gleði og það nú bara fallegt og þetta lag hljómar einhvern veginn svona, þetta þetta Prins Pólo og niður á strönd og hvað syngur hann? Já, hversu lengi á ég að bíða, hvenær má ég hringa fara að smíða, panta presti í Fellahólakirkju, taka þig niður á strönd.

stórkostlegt er það niður á strönd með Prince Polo og við ætlum að koma að fréttastofuna að hérna klukkan 3 og ætlum að heyra fram að því Heatwave in the Cold North, þetta Reverend of the Makers, svo höldum við áfram í eintómri gleði hérna milli 3 og 4.

0: Fréttastofa Rúf klukkan 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Gleðigangan var gengin í miðborg Reykjavíkur í dag frá Hallgrímskirkjunni í Hljómskóragarð þar sem dagskrá hefst innan skams. Gangan hápunktur hins einn daga, það bil 50 hópar voru skráður í gönguna sem 12 fleiri í fyrra og hafa þeir aldrei verið fleiri. Veðrið lék við þáttakendur og gesti sem skiptu að vanda þúsundum. Ísold Klara Felixdóttir ein þeirra sem gekk í dag.
1: Alltaf svo gaman maður kemur hérna, maður með vini sínum, maður hittir alla, það eru tónleikar, það eru viðburðir, það bara ekkert nema gaman og einmitt að hafa sýnileika, fólk oft eitthvað, já, ekki komið nóg en við höfum alltaf verið hérna og við munum halda áfram að vera hérna.
0: Sagði Ísold Klara Felixdóttir. Starfandi innviðaráðherra segir stemt að því að tryggja strandveiðisjómanum stöðuleika til framtíðar. Hún undirritaði í vikunni breytingu á reglugerðum veiðar í atvinnuskyni. Aflaheimildir til strandveiða verða auknar tæp 1000 tonn. Með því ættu strandveiðaran á 48 dögum skerðingalaust.
2: Ég verði tala við smábátasjómenn í vor og ýmislegt og boðið á til okkar Eyjólfs og fleiri á vinnufund eftir að vertíðinni líkur í vetur því að innviðar á þeirra var tilbúin með frumvarp í fyrra sem að tryggði 48 daga en byggði á þrepakerfi sem að strandveiðisjómennir okkar voru ekki nógu öryggi með, leiði ekki nógu vel með og vildu fá að taka þessa sumarvertíð án þess að til þeirra löggjafar og breytinga kæmi og við samþykktum það.
0: Sagði Inga Sæland, starfandi innviðaráðherra. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4. Minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
3: Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Helgar útgáfan. Rás 2.
4: Jú, þetta helgar útgáfan. Við þökkum fréttastofu fyrir þrjú fréttir. Við ætlum að hefja leika á þessu hér. Fina

0: Kristján Freyr og Helgar útgáfan á Rástfö.
1: Jú, við hófum við leika á hljómsveitinni Flott með lagi 20 og einhvað frábær tónlistinn frá Ragnhildi Vegarsdóttur og hljómsveitinni Flott í þessum frábæru þáttum, sjóvarsþáttum 20 og einhvað sem er hægt að finna held ég í spilaranum á RÚF og vonandi fáum við bara framhald af þessu, þetta var svo skemmtilegt. Nú og að óskalögunum ykkar, kæri hljómsveitur, eða þarf að segja tillögum, já, bara lögum sem að veki upp einhverja gleði, eintóma gleði hjá ykkur, já, því að við ætlum að bara taka gleðin á þetta allt saman fram til klukkan 4. Við ætlum að byrja hér á lagi sem að Brynjar Emil Friðriksson bendi á eða vildi fá að heyra og þetta bara hefði fínasta tillaga að lagi, þetta er lag sem að heitir, jú, Tíðhnit. Þetta er íslensk þýðing úr Rocky Horror Picture Show og þetta er frá 1995 og þarna er að Björn Jörundur Friðbjörnsson sem að syngur og með honum eru Halldóra Geirastóttir, Dóra Vonder og Selma Björnsdóttir og Davíð Jónsson, Davíð Þór Jónsson er svona sögumaður og sá sem að þýtti eitir Vetirliði Guðnason og við ætlum að heyra þetta er bara, já, fjári fínt.

0: Þetta er aldrei fjör hérna tíðnit, heitir þessi útgáfa úr Rocky Horror Picture Show frá 1995 og það voru Björn Jörundur Friðbjörnsson og Selma Björnsdóttir og Halldór og Geirhars og Davíð Þór og fleiri. Dásanlegt og þetta var óskalag fyrir Björn Emil. Hér kemur eitt óskalag einnig, ekki kannski endilega tengt gleði, jú, þetta er gleði. Þetta er áhugavert lag, þetta er lag sem heitir Pungur á klúbnum. Og þetta Jón Gamli og Svarti, þetta áhugavert. Þetta svona laugardags.
1: Stundum niður í bæja, allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum niður í bæja, allir bara, ég bara eitthvað.

0: Þetta er að nýjasta nýtt Jón Gamli og Svarti og lag sem heitir Hungur á klúbnum, þannig bara þannig og ég bara hún bara eitthvað allt svoleiðis en við ætlum að halda áfram hérna með Óskarlaug hlustanda fullt af frábæra lögum sem ég fengi gegnum Facebook síðu Rás á 2 gæti verið pláss fyrir eitt eða tvö í viðbótana þið geti sendt okkur línu hérna á Facebook Rás 2 á Facebook og bara hvaða lög eru það sem að vekja hjá ykkur eintóma gleði en fyrst nokkuð skilaboð
1: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
2: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
3: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Sumarútsölu Dorma líkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
6: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungi dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringinn. Kynntu þér kostina á fib.is.
7: Útsölu betra baks líkur í dag. Enn meiri afsláttur af völdum vörum komdu strax. Betra bak, faxafeni og á Akureyri.

Þetta er The Cure með lagið Why Can I Be You og þetta er lag sem að hann já, selur vinnur okkar helgarútgáfunar Árni Jónsson benti á hér hann var líka að tala YouTube, Beautiful Day og gamli The Cure aðdáundin myndi sennilega þetta í Why Can I Be You og svo myndi þetta enda á Deepest Mode þannig, já, hann með frábæran lagalista bara hreinlega, en svo glemd hann ég var bara að byggðum eitt lag en hérna, þetta var fyrir þig Árni Jónsson, frábært lag með The Cure. Við ætlum að spila annað gamalt og gott sem að mér datt bara í huga að setja undir nálina þetta David Byrne sem að hélt tónleika hér á Íslandi á dögunum ég var svo heppin að vera í salnum þá og naut til þess ídrasta frábæri tónleikar það varla ég sé búin að taka þá alla inn einhvern veginn þetta var stórkostlega upplifun og örugglega mörg eitthvað sem að hafið heyrt og lesið frá þeim sem að voru í sannum og þið sem að voru þar, einmitt, voru þau örgla jafn ánað held ég. Ég held að allir hafa verið gríðalega ánaðir með þessa tónleika David Byrne sem að forsprakki Talking Heads og hann sagði svo fallega eitthvað sem að ég myndi ætla að væri góð orð inn í, já, ef að segja gleðina og inn í, já, gleði göngu og hinsegin daga. Hann sagði David Byrne að svona punk nútímans Það væri hreinlega að sýna ást og kærleika. Love and kindness are the most punk things to do, sagði hann og ég einhvern veginn krótaði þetta í símar, mér fannst þetta svo fallegt og er það ekki bara málið? Sýna ást og kærleika, ég held það. Hérna Talking Heads, Road to Nowhere.

Talking Heads, David Byrne og félagar og Road to Nowhere. Þetta skemmtilega laugardagstóni sem að við erum að spila hér. Næst óskalag fyrir hlustanda sem að skrifaði inn á Facebook síðun okkar Rása 2. Það Guðmunda Sigrún sem að hefur einmitt verið duglegi í þessu og mjög þakklátt. Þakkaði fyrir það Guðmunda Sigrún Guðmundsdóttir. Þú bendir hér á til að mynda ringitónin þinn sem mjög skemmtilegt að benda á og þetta lag sem heitir Beautiful Life með Ace of Base. Þetta lag sem að maður kannski heyrir ekki oft en enginn heyrir það oftar heldur en þú einmitt af því að þú ert með alltaf sem ringitón alla mótna þannig að ef að þú hefur dotta núna yfir helgar útgáfinni sem ég voru reyndar ekki að sé þá ætla ég að vekja þig bara núna með þessu lagi Nei, herðu, gerði ég við þessu þetta alltaf svona í beinni útsendingu þá svo gaman Hér kemur lag sem heitir Beautiful Life þetta fyrir þig Guðmunda Sigrún Vaknaðu

0: Beautiful Life, þetta er hljómsveitin Ace of Base in sænska. Hér á eftirallega hljómsveitin að ég spila annað lag sem að heitir líka Beautiful, af því það svo fallegt. Beautiful Stranger er lag sem að við þekkjum örugglega mörg hver, með Madonnu að sjálfsögðu. Við ætlum að spila það, þetta frábært lag, en fyrst þetta hér.
1: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
2: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Sumarsmellur, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
3: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
6: Það er skotelt plan að hafa þess að föstu lukutulur í áskrift og svo bæta við þessum sem þig dreymir í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
7: Íslands lambakjöt er gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls yfir sumarið. Það er nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
8: Fólkið bak við bræðir. Íslands lambakjöt.
9: Morgunútvarpið. Á Rás 2.
10: Fólk ákjöt þurfa að vera á ára eftir ára að staða yngur svona.
11: Það geggja að búa akkurri. Svona bæjarátið heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
12: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
13: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
14: Það kannski ekki alveg að segja sér bast, þetta skipulega.
15: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem er ævilöngu bann.
9: Morgunútvarpið á Rás 2.
16: Þetta er Rás 2.
9: Fyrst og fremst.
16: Með þér.
0: Jú, ég ætla að spila hér lag með Madonnu sem að hún gaf út 1999 og gerði fyrir að þar að segja, lagið kom fram í myndinni Austin Powers, þann skrautlega spæjara, Austin Powers The Spy Who Shagged Me og þetta kemur út, já, 1999 og þetta gerði hún Madonna með William Orbit sem er pródúser og laga höfundur líka, hann skrifaði þetta með henni, eða gerði þetta lag með henni nú William Orbit lést á dögunum um 70 og hann hefur komið hafði komið gríðalega víða við því raun og veru unni með mikið af frábæri fólki eins og Madonna Jú og Prince og Belinda Carlisle, Britney Spears U2, Ricky Martin Queen, Robbie Williams Kraftverk, þetta er endalaust og meðal annars þá gerðan hérna plötu með hljómsveitinni Blur plötuna 13 sem að hann tók upp með þeim hljómsveitinni Blur svipað leiti og þetta lag sem ég ætla að spila núna næst kom út 1999 og meðal annars tók upp í Reykjavík þetta er lagið Woohoo, hann með Blur sem er gáð út á þessum tíma og undir áhrum á sjálfsögðu frá hljómsveitinni Botleðju okkar allra bestu en hér er þetta lag sem að heitir Beautiful Stranger

Þetta er trælfínt og nýtt lagið Berðdreymi. Tónlistamanninn Luigi og Maron Birnir. Luigi auðvitað Logi Tómasson, knattspyrnumaður, sem fer mikinn og hefur gert vel í Tyrklandi upp á síðkastið og þetta íslenska landsliðinu. Gaman að fylgjast með honum. Nú aftur annað og nýtt og skemmtilegt, eða svona nýlegt allavega, við höfum heyrt þetta áður, en þetta er tónlistamaður sem í uppaldi hjá okkur mörgum hlustendum Rása 2. Þetta er Tim Impala og Dracula.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Þetta er söngkonan Sandy Gold eða Sandy White. Hún bara á mínum aldri frábær söngkona frá Philadelphia. Hún hefur spilað og komið fram með Beastie Boys og Jay-Z, Kanye West og Drake og David Byrne og fleirum.

Satisfied, þetta er nýtt Calvin Harris og Jesse hér næst einnig frábær sönguna sem að hefur svona sprátt upp á stjörnu himinin upp á síðkasti, þetta er Olivia Dean og svona fínasta stemning frá henni áður við ljúkum þessu hér í dag í helgarútgáfinu, þetta er So Easy to Fall in Love

frábært lag sem að heitir So Easy To Fall In Love og það ekki bara góðu bóskapur þar að segja, byrja í dag að elska það ekki bara fínt og sína ummitt, ást og kærleika, það mesta pönki í dag. Ég ætla að þakka fyrir mig í helgarútgáfinni, ég heiti Kristján Freyr og komin hérna eftir sumarfrí þakka Júlíu Margréti fyrir að sitja vaktina í sumar og það var gaman að vera með ykkur kæri hlustendur og takk fyrir alla tillögurnar og óskalögin Og við heyrumst eftir viku og ég njótið helgarinnar endilega. Hér bara eitt skrítið og skemmtilegt lag svona inn í laugardagskvöldið. Þetta Hot In Here. Takk fyrir mig, takk fyrir samfélgdina. Góða helgi. So

0: Sumar messa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellsókn. Kammer tónlistarhátíðin Segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Sumar tónleikar á Rás 1, flytjendur á Reykholtshátíð koma fram í fjölbreytti dagskrá frá loka tónleikum hátíðarinnar á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst, Ráðagerði. Nú gaman, njótum saman, Bryggjuhúsið. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli, njálufélagið.is.
1: Silfrið hefur göngu sín á nýjan leik mánudaginn 10. ágúst. Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræðu við ESB og formenn allra stjórnmálaflokka á Alþingi mætast í beinni útsendingu. Silfrið á mánudag klukkan 19:45.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: iPhone, MacBook eða iPad? Þú færð alla Apple-fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
4: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
6: Hafðu það holt með holta.
7: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
8: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölunar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
9: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7. Á stórhörða 44. Flugger litir.
10: Þú nýtur ýmis konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstóð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
11: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
12: Fréttastofa RÚV klukkan 4. Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Lögregla áætlar að bilinu 80 til 100.000 manns hafi verið í miðborg Reykjavíkur þegar gleðigangan var gengin í dag. Göngunni lauk í Hljómskálagarði nú á fjórðatímanum og þar eru tónleikar í þann mynd að hefjast. 50 vagnar voru í göngunni og hafa þeir ekki verið fleiri. Sumir voru þar í fyrsta sinn en aðrir síður en svo.
13: Eða hýttu fyrir Hljómskálagarðinn. Come on, come on.
12: Þarna heyrðum við Páli Óskari Hjálmtíssyni á vagninum sínum í göngunni. Veðrið hefur leikið við þáttakendur og gesti. Ísold Klara Felixdóttir ein þeirra sem gengu í dag.
14: Alltaf svo gaman maður kemur hérna, maður með vini sínum, maður hittir alla. Það eru tónleikar, það eru viðburðir. Þetta bara ekkert nema gaman. Og einmitt að hafa sýnileika. Fólk oft eitthvað, já, ekki komið nóg en... Við höfum alltaf verið hérna og við munum halda áfram að vera hérna.
12: Sagði Ísold Klara Felixdóttir. 15 ára dönsk stúlka hvarf á Jótlandi á þriðjudag og fannst í Ungverjalandi. Lögreglan í Danmörku greindi frá þessu í gær.
15: Fljótlega eftir að stúlkan hvarf hóf danska lögreglan samstarf við Europol og stúlkunar var leitað á alþjóðavísu. Grunur leikur á að refsivert brot hafi verið framið í tengslum við hvarfið. Hinn grunaði eða hinir grunuðu voru ekki viðstattir réttarhöldin í Horsens á Jótlandi í dag þegar lögreglan fór fram á gæsluvarðhald vegna alvarlegrar frelsissviptingar. Saksóknari krefst þess að réttarhöld fari fram fyrir luktum dyrum með tilliti til rannsóknarinnar. Talið að einn eða fleiri gerendur gangi enn lausir og að málið innihaldi upplýsingar sem gætu valdið stúlkunni ama. Næstu skref lögreglu eru að yfirheyra stúlkuna, kortleggja hvernig hún komst til Ungverjalands og hvort hún hafi farið þangað með fólki sem hún þekkti eða ekki.
12: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Gistinóttum í Íslandinga á hótelum og gistiheimilum hér á landi fækkar milli ára og hefur fækkað síðustu fjögur ár. Þær voru 1,3 miljónir á síðasta ári en 1,8 miljónir á sama tíma fyrir fjórum árum. Arnar Már Ólafsson, ferðamálastjóri, segir samspil margra þátta skýra samdráttinn. Hann bendir á að gistinóttum hafi fjölgað mikið á meðan COVID-faraldurinn geisaði og þeim hafi svo fækkað aftur.
16: En það geta sé ekki hægt að skýra þetta með einhverjum einum breytileika og helstu skýringa gætu verið eða svona það sem oft nefnt, það hár kostnaði við innlandsferðir. Gisting veitingar og allsnefnti og aftur einhverjum hækkað það svert, verður á um gistist aða breyttferða hefur íslendinga og sannlega. Svo nú oft í umræðinni efnæslega óvissa og vaxtastig og þess að þannig að þetta verðið sem að mann nefnir hvað helst.
12: Sagði Arnar Már Ólafsson. Franskir bíflóknabændur hafa áhyggjur af áhrifum hitabylgja í landinu að undanförnu á bíflóknarækt. Miklir þurrkar fylgja hitanum sem hefur þau áhrif að minna um blóm fyrir bíflugur að sækja í. Sumar uppskjöru tími í hunangi er liðin en bíflóknabændur eru nú þegar farnir að hafa áhyggjur af næsta ári. Philip Charpentier er formaður bíflóknabændasamtaka í Elat Vilain. Hann segir að ekki berist nú af blómasafa eða frjókornum í búið og þá drægi drottning úr varpinu og eggin verði færri sem þýði að bíflugurnar verði færri og færri bíflugur til framtíðar.
17: Et donc là c'est un cycle inférieur, c'est ce qu'on pourra appeler la spirale de l'échec. Moins il y a, moins il y aura.
12: Þá fer á stað vítahringur og allt á niðurleið, segir hann. Því minna sem til, því minna verður til. Hann hefur gripið til þess ráðs að bæta flugunum það með því að gefa þeim síróp. Mikill hiti veldur einnig vandamálum í bíflugna ræktinni. Íþróttir Dagbjartur Sigur Brandsson er með 6 högga fórskot á næsta kylfing á þriðardegi Íslandsmótsins í golfi. Hann er á 11 höggum undir pari og farinn að gera atlögu að mótsmeti Birgis Leifs Hafþórssonar frá árinu 2013 þegar hann fór Korpúlfsstaðavöllin á 10 höggum undir pari. Guðrún Brá Björgvinsdóttir er með 5 högga forskot í kvennaflokki. Ragnhildur Kristinsdóttir hefur leikið glimrandi vel á þriðja degi og er nú jöfn Elsu Maren í öðru sæti en þær eru báður á einu höggi yfir pari. Veðurhorfur, norðaustan og norðanátt víða 8 til 15 metrar á sekundu en hægari breytilega átt allra syðst. Styttir smám saman upp suðvestan og vestan til og léttir til. Fréttalestri er lokið.
18: Þetta er Rás 2.
19: Fyrst og fremst.
18: Með þér.
19: Þú ert að hlusta á vinsaldarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
20: Jú, góðan og margblessaðan daginn. Það vinsælda listi Rásar 2 sem að heilsa ykkur hér á þessum gullfallega laugardegi. Allir laugardagar eru reyndar gullfallegir. Ég verði eiginlega bara vera svolítið þar.
21: Já, það annað nema maður að vera að skemmta sig aðeins og mikið á föstin.
20: Já.
21: Geta að vera erfir.
20: Ég geta að vera gráir.
21: Já.
20: En það byrtir alltaf til.
21: Já, þetta líka góðu dagur í dag.
20: Þetta góðu dagur í dag, þetta gleði dagur.
21: Já.
20: Mikill gleði dagur, það nefnilega þannig að, já, hinsegin dagarnir eru, það svona, við erum alltaf búin að vera alla vikuna, það búið að vera bara hinsegin vika.
21: Já.
20: Og prætvikan mikla og gleði gangan hún fór á stað klukkan 2 í dag
21: og glæsi bara eins og vanlega
20: bara eins og alltaf og hún örugglega bara allan sé ekki að verða komin nýr í garð bara þetta leiti, kannski bara rétt upp úr fjögur sko
21: Þetta 2 tíma
20: Já, leiðinni. Þau eru alveg svolítið lengi á leiðinni, sko.
21: Já, ok.
20: Ég reyndar ekki búin að tjekka á mínu fólki, ég búin að svolítið upptekinn að skoða bara vinsælustu lögin.
21: Já, einmitt.
20: En fólki mitt innir í bæ.
21: Já, já,
20: að maður skellir
21: sér á eftir.
20: Já, við verum að gera það og síðan náttúrulega húlum hæg í kvöld og það prætballið mikla með palla já. Og öll þessi dagskrá. Ertu nokkuð með dagskrána eitthvað þannig fyrir fram að þeir?
21: Nei, reyndar ekki. Hvað framundan?
20: Já, við getum gert það kannski eitthvað staðar í kringum baksýnisspeili minn.
21: Já, til dæmis.
20: Gæti átt við.
21: Nó.
20: Aldrei að vita.
21: Ok.
20: En herri, það búið að ganga mikið á, Vilborg, síðan við sáum síðast. Við náttúrulega hittumst ekki síðustu viku.
21: Nei.
20: Við fengum vestunum hana helgar frí.
21: Já, við hefnar.
20: Já, við hefnar ótrúlega gott að fá smá frí. Það
21: ég notaði það alveg.
20: Er það ekki?
21: Jú.
20: Já.
21: Ég fór í útilegu.
20: Það? Með tjald?
0: Já,
18: já.
0: Ég fór sko, kannski heyrir röddinni minni.
18: Já,
0: já,
18: já, já.
0: Ég fór sko á fimmtudeginum, ég fór að Stykkisson, gisti einu nótt þar, var bara flippið, ég kalli hann og Franklin.
18: Í alvöru?
0: Hundurinn og svo fór ég vestur á mína heimaslóður á Bíldudal.
18: Já, ok.
0: Eitt er vestunlæðinginni þar sko.
18: Ég spilaði brúköpi á Stykkisson með á sunnudaginn.
0: Nó.
18: Já.
0: Já. Þetta er sko, ég fer í útilegu fyrir þetta svo kallega vibe.
18: Já. Hversta vibe-a?
0: Mér finnst þetta svaka verfið. Fólk sem að segja það sefur eins og engill.
18: Já.
0: Er bara ljúga.
18: Það er, ég trúi, sko, það er þá í einhverjum luxusbílum, húsbílum eða eitthvað.
0: Það lítur að vera, ég var á vindsæng.
18: Já.
0: Ég sko, ég þrjá chainsaws, ég var að kálast í bakinu og kálast í mjöðmónum.
18: En var það ekki kalt? Heitt,
0: já, mér var mjög kalt eða heitt, var með hitablása sem bilaði fyrstu nóttina andan Stykkisólmi og ég var bara, ég veit ég hvort ég geti gert þetta í nokkra dagið viðbót.
18: Nei, þetta er ekki allra, sko.
0: Nei, en veist, þetta er alveg fjör á daginn og svona stemning og okkur, en að lifa upp úr töskunni sinni og allt þetta, þetta er, já,
18: Já, einhvern veginn þurfa að fara út til að fara á klósettið.
0: Já.
18: Þú veist, ég að byrja í spreng klukkan þrjú nóttina og þú veist, það óbærilegt að ímynda sér að þeir að fara út.
0: Klæða sig í skó og allt eitthvað svona, sko.
18: Og það er alveg, á þessum tíma, það er alveg komið niður í 6-7 gráður, sko.
0: Já, það var alveg kalt á nætunar, sko. Já. Þessna er svo mikilvægt, það er ekki nóver með góðan svefnpoka, ég er alltaf með sæng.
18: Já, já,
0: þú verður að vera með hita. Hitalampa eða svona hitablásara helst rámaks
18: já, ég er samanlega að öllu liti
0: en bara, þú veist, stemningi var góð
18: já, stemningi var góð, það er nú fyrir öllu
0: já, það er bara sem skipti mestu máli, sko
18: já
0: en hvað, varst þú eitthvað í útilegu?
18: Nei, ég var bara að vinna, ég var bara að spila
0: já, þetta brjálega að gera
18: brjálega að gera í DJ geirunum, sko
0: það ekki
18: jú, jú, og hérna, svo ég spilaði á sögakrúki á föstudaginn með hérna hjá UMFI
0: já
18: það var voða gaman, svo keri ég bara heim á krefjandi verkefni
0: aha
18: já ég spilaði þarna klukkan 10:30 í smástund og svo keri ég heim að þetta alveg þrír vel yfir, þetta nálagt 4 tíma, sko
0: já,
18: 4 tíma
0: en ég gerir ráð fyrir þú veist bara með orku drykki hæri a...
18: já, ég þamba, já, þegar ég komin á borganist þá ég alveg að klára, sko
0: já.
18: Þá þambaði ég eitt svona Red Bull það gerir ég aldrei
0: og sofnaður?
18: Ég sofnaði ekki ég, þá skilur þú til að komast heim restina.
0: Já, já, já, ég ekki gerði alltaf fyrir þú sofnaði undir stýri, þetta bara náður að krassa þeir kannski bara þegar þú komst heim.
18: Já, þú meina það, ég krassaði.
0: Já, ok, gott.
18: Ég man ekki eftir að hafa lagst á kottan.
0: Nei, nei.
18: Þannig að þetta gekk nú allt saman vel og svo er það er nú eitthvað sem að segja að síðasta partí var í búið, ég nú bara algjörlega ósammálað því, sko, eftir versló.
0: Nei.
18: Það Pride, það menninganótt, það ljósanótt, heima í túninu.
0: Þið, hérna, tónlið?
18: Sólmyrkvinn er í vikunni að sko síðasta partí er ekki búið þetta er sumar í Íslandi ennú bara hálna svona í byrjun ágúst sko.
0: Já, já, það er ágúst er mér mikil stemningsmánuður sko
18: já.
0: En ég til í þetta og það mikil stemning í listan líka þessa vikuna
18: Herðu, mikil stemning, fullt af nýju dóti gamalt gömul lög þá ég að tala eldri lög
0: já, já.
18: Að koma inn aftur út af því að fólk er náttúrulega búið að vera núna duglegt bara að gefa út tónlist og því fylgir náttúrulega momentum, hvernig segir maður það á íslensku, svona ákveðið stökk.
0: Já, eitthvað svo leir.
18: Já, nýtt tónlist, það er nýtt í fyrsta seti, ég ætla bara að segja það, það er bara nýtt í fyrsta seti.
0: Já.
18: Það er bara að þetta er æðislegu listi. Og mikla breytingar náttúrulega því að við erum ekki búin að vera hérna í viku.
0: Já, það er mikið sem gerast á einni viku.
18: Næ, sko. Mikið sem gerast á einni viku í vinsaldalistunum og ég held að við ættum að fara að snúa okkur á honum.
0: Eða ekki?
18: Jú, við byrjum á 30. sæti og það nefnilega nýtt á vinsaldalista Rásar 2 en hvergi nálægt ég að vera eitthvað skona nýtt lag.
0: Nei.
18: En nýtt á listunum. Þetta náttúrulega lagið Ég á leiðinni og þetta eitt af þeim íslensku lögum sem að flestir þekkja eftir fyrst tónana og það kom út árið 1978, takk fyrir Pett.
0: Já.
18: Á fyrstu plötu brunaleysins úr öskunni í eldin og varð strax risa smellur auðvitað. Þetta lag og texti eftir Magnús Eiríksson, einn af áhrifamesta lagahöfundi Íslands. Og þegar Magnús Eiríksson lést núna fyrir ekki svo löngu síðan, þá var þetta lag, ég á leiðinni, með allt þeirra laga sem að oftast voru nefnd sem eitt af allra stærsta framlagi til íslenskrar tónlistar.
0: Ok.
18: Og þetta er náttúrulega í flutningi Pálma Gunnarssonar og Brunaleysins. Hér þetta, já, nokkurn veginn nýtt á lista í 30. sæti.

0: Pálmi Gunnarsson, ég á leiðinni hér í 30. sæti, nýtt á lista en hvergi nær nýtt lag og kannski fylgir því að það náttúrulega búið að vera versló, mikið af íslenskum útilegulögum spiluð
1: allir á leiðinni, hvert?
0: Á leiðinni, 100% og náttúrulega Pálmi nýbúin að gefa út lag
1: já,
0: þannig að þetta kannski held svona tvennt sem að helst í hendur
1: já,
0: algjörlega og útskýrir okkur við fáum hérna Já, ég veit ekki hvað maður á að segja, 78, þetta hátt í 50 ára gamalt lag, hérna við höfum komið brakandi fest inn á listan.
1: Já, ég fíli þetta.
0: Já, ég líka.
1: Við elskum endurkomur og allt nýtt.
0: Já.
1: Við elskum að hafa eitthvað nýtt til að tala um.
0: Já,
1: 100%. Ekki það okkur vanda eitthvað til að tala um.
0: Nei, aldrei. Það, við gætum náttúrulega haldið út í podcasti sem heitir bara allt og ekkert.
1: Já, það er hugmynd.
0: Það er hugmynd.
1: Er við ætlum að skoða 2017 sæti og þar er endurkomalag.
0: Já.
1: Lag að koma aftur. Þetta er Tame Impala, lagi Dracula. Þetta lag kom út í september í fyrra af plötunni Deadbeat og Tame Impala með svo afgerandi tón og gerir svo skemmtileg lög Já. Að mínumandi og útgáðan laginu með Jenny sem hérna suður kórask popstjörna það lendi á Billboard Hot 100 listanum
0: Já.
1: En mér finnst þessi útgáfa betri ég skil ekki hvernig hún fór ekki
0: Nei.
1: Og Tame Impala hefur ekki ennþá fengið lag á Top 100 listan, Billboard.
0: Þetta langklubb.
1: Það bara bilun.
0: Vinsældirnar eru langklubb.
1: Já, já,
0: já.
1: Og svo Tame Impala ekki hljómsveit.
0: Nei.
1: Sem algjör halda. Það kemur okkur óvart. En Kevin Parker, hann semur öll lögin, sér undirlaug, upptökur og eftirvinnslu.
0: Já, okay.
1: En hann fær stundum aðstoð frá góðum vinnum og svona
0: Eimitt.
1: Sem að semja með og svoleiðis.
0: Já.
1: En þegar hann túrar þá hann með hljómsveit. En að margir halda að þetta sé hljómsveit.
0: Eimitt.
1: En þetta bara eitt gæði, sko.
0: Þetta bara eins og Ásgeir Trausti
1: Já.
0: Og hljómsveit.
1: Já. Já. Hér Tame Impala í 2017 sæti, mættur aftur með lagið Dracula.

0: Tame Impala hér í 2017 sæti með lagi Dracula. Ég veit ég hvort sé Tame Impala, ég heldur þess að segja þetta.
1: Jú, ég hef...
0: Ekki Tame Impala.
1: Nei.
0: Tame Impala.
1: Thomas Impala.
0: Já.
1: Vá. Tame Impala, það rétt verið.
0: Já, takk.
1: Allavega að segja fólk þetta svona út í bæ og við erum nú ekkert ólík þeim.
0: Nei, nei.
1: Nei, nei. En já, það eru eins og við höfum oft nefnt miklar endurkomur svona aftarlega í listanum og við erum með nokkur, þó nokkur endurkomulög og alltaf gott að fá góð lög afturinn á listan og hér lag sem að hatar ekki að fara inn og út og það Ordinary Creature sem að, já, með Of Monsters and Men og markaði endurkomu íslensku sveitarinnar eftir 6 ára hlé frá síðustu breiðskífi sem þau gáfu út, sko.
0: Ok, maður fann eða ekki fyrir því, það lögin þeirra alltaf bara
1: Þau alltaf í spilun
0: já.
1: Og það eins og þau hafa aldrei farið neitt.
0: Nei.
1: Þannig að en þetta lag kom út í ágúst árið 2025, náði svo sannarlega fyrsta sæti hérna á vinsaldalista Rása 2 á sínum tíma og þetta var fyrsta smáskífan af plötinni All is Love and Pain in the Mouth Parade.
0: Langur titill.
1: Þetta einn titill, sko.
0: Skemmtilegur.
1: Já, þau eru komin hérna afturinn og lista í 25. sæti.

0: Ég elska endurinn á þessu lagi Ordinary Creature með of Monsters and Men hér aftur á lista í 2005. sæti.
1: Já, ég elska allt lagið, ekki bara endan.
0: Ég spóla alltaf beint bara í síðustu tíu. Nei, frábært lag.
1: Já, þetta gott.
0: Ég meina, ykkur hlýtur að vera ástæðan fyrir því að það búið að inn og út af listanum í ár.
1: Já.
0: Það sko, eins og ég segi, það kom út í ágúst í fyrra. Það ágúst núna 2026.
1: Já.
0: En þá poppandi inn og út.
1: Skottast inn og, já, ég held að segja örglega, þetta örglega þriða fjórðaskipti sem ég finnst að vera að koma inn hérna sem við byrjum.
0: Já, að því við erum með svona lista fyrir framan okkur og það vikur og lista á í síðustu viku. Það alltaf vitnin aftur.
1: Já. Já. Fíla.
0: Fíla líka.
1: Það alltaf skoða 2004. Sæti og enn önnur endurkoman.
0: Já.
1: Og það kannski kemur ekki mörgum óvært, en samt. Mm-hmm. Þetta nýdönsk.
0: Já, þetta má nú líka segja þetta aftur og nýtt einhvern veginn
1: Já.
0: Fyrir okkur allavega.
1: Já, og þetta lagið frelsið.
0: Ha, frelsið yndislegt.
1: Já.
0: Frelsið, það svo...
1: Það
0: svoleiðis, eins og grunalið.
1: Já, ég ger ráð fyrir því að það hefur bara verið mikið verið að óska eftir þessu verslunarhelgina.
0: Já.
1: Þetta klassist, ef eitthvað með kassagítar þá þetta tekið.
0: Þetta svolítið svona þessi útilegu lög.
1: Já.
0: Svo voru þeir líka í hjarta Hafnarfjarðar.
1: Já.
0: Ykkur að hýta upp fyrir það.
1: Já, já.
0: Rúka upp innsaldalistana, sko.
1: Já, algjörlega.
0: Já.
1: En þetta lag á plötunni Regnbólan sem kom út árið 1990.
0: Já.
1: En ég sé ekki hvenær það kom inn síðasta lista átti. Þetta aftur.
0: Já, já, já.
1: Hefur það verið 1990? Ég gerði af fyrir að það sé að koma inn reglulega.
0: Já, ég hugsa að þetta hefur alveg dottinn á lista síðasta sumar og kannski Já. Sumari þar undan af því að þetta bara þetta, ég á leiðinni torparinn öll þessi lög. Mm-hmm. Þetta bara okkar kassagítaralög.
1: Sumar útilegulög.
0: Það bara svoleiðis. Og núna bara búið að vera útilegu vika lífs okkar.
1: Mm-hmm.
0: Og bara eðlilegt að þessi lög sé að skottast inn.
1: Algjörlega, og ég las hérna fyrstu línuna í laginu,
0: Já.
1: Mér finnst það svo fyndi, það bara tákna frelsi. Geng nakin húsakinnin, býr nýjan dag velkomin, strík framan úr mér mesta hárið.
0: Þetta bara bílitt frelsi.
1: Bara vakna berrasaður og bara, jæja, lífið gott.
0: Það bara eins og ég þegar ég vaknaði í tjaldi.
1: Já, ég vaknaði bara sveitt og byrði og íldbækni.
0: Ég vaknaði líki.
1: En ég á frjáls.
0: Mjög gott. Jú, nei, ég svæði föðurlandi.
1: Jæja. Hér nýdönsk, komin afturlista í 2004. Sæti með lagið Frelsið.

0: allt að gerast í íþróttunum helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lottó grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við, Lottó, leikurinn okkar.
1: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu á þessu.
2: Dale Carnegie, Dale.is
3: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
4: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
5: Þetta Rás 2.
6: Fyrst og fremst
5: með þér.

0: Lagið Venus in Sinja með Aldous Harding og
1: In the Sinja
0: Hvað sagði ég?
1: Venus in Sinja
0: Já, þetta in the mm-hmm. Sinja Aldous Harding og H Hawkline
1: Já
0: Mér langar að segja H
1: Já, já
0: H og H En já, þetta var í það minnst síðasta lista 18. júli mm. þetta að koma aftur inn á lista hér í 21. sæti og þetta lagar að plötinni Train on the Island sem að koma út í byrjun maí og þetta fimmta platan hennar mm. ég verða við kynna maður alltaf að læra eitthvað nýtt þetta í fyrsta skipti sem ég að heyra eitthvað með þessari ágætu þessu ágæta fólki hennar
1: mm.
0: og þetta indi og gott myndi ég kalla
1: já. Já. Þetta síra á já. Mjög góðan hátt
0: þetta síra á mjög góðan hátt
1: þetta mjög skemmtilegt
0: já og ég bara tók einna smá frá því að þú kynnti mér fyrir þessu lagi hérna allavega 18. júli
1: mm-hmm.
0: að Venus, plánata ástar og fegurðar falin í sinju blómi sem táknar þá væntalega ást og minningu þá sem okkur þykir væntum
1: þetta
0: svolítið það sem að þú drókst úr þessu lagi
1: já.
0: Og sumir myndu kannski tengja betur við orðið fagurfífill en sinja
1: mm-hmm.
0: þannig að þarna lærði maður ýmislegt og alls konar skemmtileg orð líka
1: já
0: en já, veistu það komið að stóru stundinni hérna í þættinum við ætlum að fara í baksýnisspegilinn það komið á honum
1: Já.
0: Og sko ég ætla að fara til ársins 1999
1: okay.
0: en áður en ég geri það þá ég með smá fróðleiksmóla en það var nefnilega þannig að á Íslandi heldur lesbjör og homar í fyrsta sinn út á götur síðasta laugardaginn í júní 1993 og síðan ári á eftir 94
1: mm.
0: Síðan var gert hlé og þeim samkomum þar til í júní 1999 þegar haldin var úti hátíð á viðstöddum 1500 gestum á Ingolstorgi
1: okay.
0: þar sem já, þess var minnst að 30 ár voru liðin frá Stonewall uppreisninni og ég ætla nú ekki að fara mjög djúft í það
1: Nei.
0: En þarna erum við að tala það að fyrsta svona hins einn samkoman var og þetta náttúrulega sko það sumir sem kallar þetta skrúðgöngu mm-hmm. þetta náttúrulega kröfugönga
1: Já,
0: og þetta þú veist, við komum saman til þess að styðja við bakið á að því að segja þessu fólki já, já, þeir vita sem vita bara að styðja við bakið þessa hópa
1: mm-hmm.
0: ok og það var síðan árið 2000 sem fyrsta gleðigangan var gengin í Reykjavík og upp frá því hafa hins einn dagar vaxið og dafna með ótrúlegum hraða Og hins einn dagar í Reykjavík hafa verið löngu festi, hafa löngu festi í sess sem litskrúðasta og ein fjölsóttasta hátíð borgarinnar og við erum að tala að það bara 100.000 mannsnir í bæ á laugardaginn.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta náttúrulega núna orðið svona sex daga gleði og gaman. Það nú þannig að ég ætla að fara til ársins 1999 þegar að fyrsta svona alvöru samkoman var eftir þetta hlé sem hann var gert 93-94
1: okay.
0: og það var nefnilega það var rosalega mikið skemmtileg sem að gerist ára 1999 og mér fannst líka eitt viðeigandi tónlistamaður sem átti laga þessum tíma
1: mm-hmm.
0: en við ætlum að rétt að skoða hérna hvað var að gerast ára 1999 og það var alveg ótrúlega mikið Quarasi þeir voru að vera stórir í Bandaríkunum
1: okay.
0: Ágæti spyrjun hjá Sigurós við ykkur áhuga, tónlistar áhuga manna og síðan það Emilia Torrini sem að gera plöti fyrir erlendan markað, hún farin að spreita sig í útlöndum, svo það All Out of Luck sem að lendir í öðru sæti í Eurovision manst þú eftir þeim tímum?
1: Já, sko mér líður eins og ég gerði það
0: Já.
1: En ég var bara lítið bad sko
0: Einmitt.
1: En mér líður eins og ég hafi verið
0: Já.
1: Öskrandi í stofuna eða eitthvað sko
0: einmitt Já, manni finnst það sko Skítamóra þeirra rúnda um að Ramstein rútinni
1: Já
0: Og mínus, þeir vinna í músikljum
1: Já, ok
0: Já.
1: Þetta mikið tónlistar ár
0: Þetta var það og mér fannst svona það var svo mikið skemmtilegt íslenska tónlistar í ákveða að setja það sem í forgrunn
1: mm-hmm.
0: í umræðinni En á toppi vinsaldalista þetta sumarið einn maður sem að algjörlega ósnertanlegur Porto Rico búinn Ricky Martin
1: Hefur
0: Já, hann að kveikja þannig heiminum með Livin' La Vida Loca og verður andlit svo kallara Latin Explosion sem að setja svip sinn á poptónlist eitthvað þegar mann þarna aldamótin og á þeim tíma þá var mikið verið að ræða einkalíf hans
1: já
0: að bara fólk var með á heilanum að hann væri nú örugglega samkynhneigður þetta 99 en hann kaus að stíga fram og segja opinberlega frá því að hann væri samkynhneigður árið 2010
1: já, og síðan, ekki langt síðan
0: nei, og hugsa þér, þú veist með þetta einhvern veginn á bakinu í 11 ár
1: Líka þetta bara kemur fólk ekki við.
0: Who cares?
1: Sorry,
0: afsækja, sletti en hver ekki sama? Þú veist, og hérna, og síðan þá hefur hann orðið eitt sýnilegasti talsmaður hins einn samfélagsins á alþjóðavísu.
1: Já, flott í honum.
0: Já.
1: Hann er töffari.
0: Já, hann svakalegur,
1: bara fóli.
0: Hann það, sko. Já. Og ég gleymiði aldrei 99. Þetta er árið sem að ég með kasettur alveg á lofti að taka upp klukkutímana í útgarpi. Og það I Want It There with the Backstreet Boys. Það Mambo number 5. Oops, I Did It Again. Og maður átt allt á kasettu. Og Live La Vida Loca. Og þetta mitt lagið sem ég ætla að velja í Backstreet speglinum í dag, sko.
1: Það að sturla.
0: Nei, ég var að taka það eða vilju kíkja eitthvað að prætt eða
1: Tökum það og rennum við dagskrána eftir lagið
0: Já, þetta búið að vera mikið

0: Þetta er sannkallað partylag í takt við daginn í dag. Það Pride. Hins einn dagar eru haldnir, já, gjörsamlega hátílega og gangan eflaust. Já, já, það orðin bullandi dagskránir á nýri hljómskálagari.
1: Já, það þetta gleði gangan sjálf var einna á milli 2 og 3 samkvæmt dagskránir. Þetta ekki nema klukkutíma að segja að þau séu að ganga á það niður. Og svo að sjálfsögðu bara partí hérna í hljómskálagarinum í framhaldinu.
0: Já.
1: Til og núna 4:30.
0: Já.
1: Svo grillpartí ungmenna, það sex hérna á samtökunum 78 á Suðurgötu og svo alls konar svona off venue.
0: Já.
1: Það hérna beer, nei beer.
0: Beer, þú þyrst það?
1: Þyrst, ég get ekki beðið eftir að skella mér í bæ og skella mér Segðu með þessu góða fólki.
0: Hvað ég að gera hérna?
1: Já, en ég meina bear pride party.
0: Ég hef nú haldið eitt svoleiðist þegar ég átti skemmtist það.
1: Aha. Eða,
0: ég átti reyndar, ég rak skemmtist það.
1: Já, ok.
0: Það var svona bánsa partí á efstu hæðinni.
1: Þetta náttúrulega ski, lounge og bar hérna á milli 4 og 8 og svo að sjálfsögðu Páll Óskar með Pride Ball í gamla bíó á milli 9 og 1. Þannig að endilega kíkja inn á hinsegidaga.is, það rosalega mikið í gangi.
0: Já.
1: Og virkilega skemmtilegt að skrá bara eins og vanalega.
0: Eins og
1: vanalega. Það höldum við áfram í listan.
0: Já.
1: Ég ætla að skoða 18. sæti.
0: Já.
1: Og þar okkar allra besta Ariana Grande. Já. Með lagið Heita þetta Made You Love Me, 5. viku á lista. Og það mikið verið að ræða heilsu Ariana Grande.
0: Já.
1: Núna þessa dagana. En hún hefur gefið það út og hún ætla að taka sér smá pásu frá sviðslúsinu eftir tónleikaferlaði sitt sem endar 1. september.
0: Já.
1: Og ég vona bara að segja lagið með henni að hún komi sterkra tilbaka.
0: Já, og veistu, ég vona hún taka sér bara langa og góða pásu.
1: Já.
0: Bara svona eins og Rihanna.
1: Já.
0: Bara 10 ára
1: pásu. Bara slappa af og...
0: Já, bara njóta.
1: Já.
0: Mikilvægt.
1: Hér Ariana Grande í 18. sæti með lagið Heita þetta Made You

0: þeim með lagið Hate That I Made You Love Me.
1: Og drífið þið nú í pásu, sko
0: við sem. Já, við höfum alls skilið smá pásu, hún sérstaklega.
1: Heldur betur. Hún var dugleg. Og já, úr 18. sæti yfir í það 15. þar sem að við erum með splunkunýtt á lista. Það Memphis Mafian og Björn Jörundur, ég kenni þér
0: Já.
1: Það náttúrulega hérna lag sem að, skal ég segja þér, kom út 5. júní. Og þetta nýtt lag að vantalegri plötu frá Memphis Mafíunni, þannig að þeir eru að hlaða í nýja plötu og við býðum náttúrulega bara spenntar eftir því, Úrborg.
0: Já, 100%.
1: Memphis Mafían hér og

0: Þetta er Memphis Mafian og Björn Jörundur hér í 15. sæti. Glænýtt á lista, ég kenni þér maður á ekkert endilega að vera alltaf í því sko en ef það passar
1: stundum á það við
0: en stundum ekki veist, þá maður ekkert bara að kenna ykkur
1: nei,
0: það ekki þá, það þetta á rúdutúr
1: já, heldur betur áður. Jú, reyndar áður en við kíkjum í top 10 þá tökum við
0: þetta sæti
1: og þetta annað endurkomulag
0: já.
1: En það nú ekkert langt síðan að var hérna hjá okkur þetta Quarasi með lagi Do It Again það kíkti nætla á listan hjá okkur 11. júli og tók sér smá pásu komin aftur
0: já.
1: Og verið hérna ekki dyrfast reyð ykkur
0: nei, nákvæmlega, býttu þeir eru að fara að halda Þeir eru ekki að fara að halda tónleika?
1: Jú.
0: Þeir eru ekki búnir?
1: Nei,
0: þeir eru oktober.
1: Sko þetta, nei þeir eru í september.
0: Þeir eru í september.
1: Sko þetta fyrsta lag frá hljómsveitinni í yfir 10 ár. Skemmtilegt.
0: Það rosalega.
1: Og Quarasi fagnar 30 ára afmæli með tónleikum í Laugardalshöll, laugardaginn 19. september.
0: Já.
1: Það styttist nú í það.
0: Já, styttist.
1: Það eru síðast í kikti að var eitthvað smá eftir.
0: Já, ekki mikið.
1: Nei.
0: Stúkan alveg 100% uppsalt.
1: Já.
0: Við hérna viljum sitt.
1: Já. Þannig að þú ert bara að standa og dansa og ert góður í bakinu og löpunum.
0: Já.
1: Að gera að finna sér með það.
0: Já.
1: Hér eru þeir komnir aftur í 11. sæti Quarasi með lagið Do It Again.

0: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
1: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
2: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
4: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Utanríkisráðherra Búlgaríu hefur kallað sendiherra Úkraínu á sinn fund eftir að brak úr dróna sem talin úkraínskur, hafnaði á búlgarskri grundu. Búlgarsk stjórnvöld segja að dróninn hafi hafnað nærri gasleiðslu, nálægt rúmensku landamærunum og sé af tegund sem mikið notuð af Úkraínu herr. Úkraínsk stjórnvöld hafa ekki svarað því beint hvort dróninn hafi verið úkraínskur. Í yfirlýsingu frá talsmanni utanríkisráðuneytisins er þó tekið fram að Úkraínu herr hafi ekki vísvitandi beint drónum eða öðrum vopnum að Búlgaríu. Nokkuð hefur verið það að drónar úr stríði Rússa og Úkraínumanna fari inn fyrir lögsögu nágrannaríkja. Brak sem talið vera úr rússneskum drónum hefur fundist í Rúmeníu og innan lögsögu Póllands. 15 ára dönsk stúlka hvarf á Jótlandi á þriðjudag og fannst í Ungverjalandi. Lögregla í Danmörku greindi frá þessu í gær.
5: Fljótlega eftir að stúlkan hvarf hóf danska lögreglan samstarf við Europol og stúlkunar var leitað á alþjóðavísu. Grunur leikur á að refsivert brot hafi verið framið í tengslum við hvarfið. Hinn grunaði eða hinir grunuðu voru ekki viðstattir réttarhöldin í Horsens á Jótlandi í dag þegar lögreglan fór fram á gæsluvarðhald vegna alvarlegrar frelsissviptingar. Saksóknari krefst þess að réttarhöld fari fram fyrir luktum dyrum með tilliti til rannsóknarinnar. Talið að einn eða fleiri gerendur gangi enn lausir og að málið innihaldi upplýsingar sem gætu valdið stúlkunni ama. Næstu skref lögreglu eru að yfirheyra stúlkuna, kortleggja hvernig hún komst til Ungverjalands og hvort hún hafi farið þangað með fólki sem hún þekkti eða ekki.
4: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Fréttalestri lokið.
6: Þetta Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Með þér.
8: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
9: Sölustaðir appið lotto.is koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Þetta Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Með þér.
10: Númer 10.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Það er heldur betur attitude-ið í henni Shaka Khan.
3: Þetta er rosalega dúa, maður.
2: Ég veistu, ég geti eða ekki, ég á bara erfitt með mig hvað ég spenntur þessu samstarfi. Já. Þetta eru Shaka Khan og Snoop Dogg í tíunda sæti glænýtt á lista Boogie in my soul.
3: Boogies.
2: Boogies, mörg boogies. Þetta er náttúrulega, eins og við segjum, samstarfsverkefni tvekkja tónlista góðsagna. Mm-hmm. Það bara svo leis. Þetta Shaka Khan og Snoop Dogg. Og hún náttúrulega búin að vera ein af áhrifamestu soul og funk söngkonum allra tíma, bara sagt á netinu.
3: Mm-hmm.
2: Og rappari Snoop Dogg náttúrulega, hann líka pionýr, eða svona, hvað maður að segja, brautryðjandi í sínu.
3: Mm-hmm.
2: Og lagið kom út núna í júní 2026 sem önnur smáskífa af væntalegri plötu, Shaka Khan, Shaxzilla.
3: Já.
2: Já, og sem fyrsta breiðskífan hennar síðan 2019.
3: Mm-hmm.
2: Þannig að það, ég segi nú bara mikið var. Og þetta fullt af disco og funk og soul og Snoop Dogg opnar hann að lagið með skemmtilegri vísun í klassíska smettin I Feel For You frá árinu 1984 sem þekkt lag frá henni, Shaka Khan.
3: Þetta er alveg smellur.
2: Shaka Khan.
3: Ég er svo peppið fyrir þessu, þetta komnir í gýr.
2: Já, þetta er alveg gýrun.
3: Þetta góð byrjun á topp 10.
2: Já.
3: Þegar við kíkjum þá í níenda sæti og við erum með annað nýtt á lista.
2: Já.
3: En þessi listamaður er nú ekki nýr fyrir okkur.
2: Nei, ekki neitt.
3: Þetta er okkar allra besta sem að samti grætturlagið góða. Þetta Kacey Musgraves.
2: Já, herðu, hún var með þarna...
3: Dry Spell,
2: hún fór í fyrsta sæti með það.
3: Já, hún var lengi á listanum.
2: Já.
3: Og kemur svo bara með annað lag.
2: Já, heldur betur.
3: Og þetta lag heitir I Believe in Ghosts. Og lagið á plötunni Middle of Nowhere sem kom út 1. maí. Og þetta lag sambandslit, en ekki á augljósan hátt. Hann greinlega þyrstir í smá svona, svo kallað closure, okkur svona... eitthvað endi, eitthvað lausn.
2: Já, áður nú fer inn í dry spell.
3: Já,
2: já.
3: Og lýsið því hvernig fyrirverandi var mikil gunga og yfirgaf hana án þess að segja bless. Og hún segir sko í laginu When you turn on the light, it's just an apparition.
2: Hún rosalega góður hérna. Það skemmtilega textastur.
3: Veistu hvað apparition þýðir? Það þýðir í raun að vera bara draugur vofa.
2: Já, immi.
3: Og veist það, hann er ekki
2: þetta.
3: Nei. Og þetta mjög skemmtilegt lag.
2: Mm-hmm.
3: Þannig að bara velkomin aftur á listan Kacey Musgraves hér í níunda sæti með lagið I Believe in Ghosts.

0: Kacey Musgraves eða Musgraves
1: eins og ég sagði það fyrst
0: Já, í nýjunda sæti með leið I Believe in Ghosts
1: Trúið þú að drauga?
0: Já
1: Þú trúir að drauga?
0: Já
1: Ok
0: ég veit ekki hvort þessi í því formi eitthvað laga Kasper eða eitthvað svona en það við líður eins og fólk geti kíkt þetta aðeins inn og hjálpa okkur eða tjekka á okkur og svona, ekki svona creepy óhugnilegan hátt, þetta bara svona
1: ekki svona bíómynd að skeri eitthvað
0: Nei,
1: bara svona anda eitthvað
0: já, bara herri ég einna
1: já, já, ok ég ætla svo sem ekki að fara nána ég þetta geti orðið alveg skelfilega hérna þung umræða, sko ekki þung, heldur löng
0: já, löng
1: hérna, við skulum bara halda áfram
0: já.
1: Við erum að fara yfir vinsalstu lög rásar 2 með þessar myndir og við vorum að klára hérna níunda sæti og förum þá strax í það áttunda það Dominic Fike með lagi Baby Doll sem að koma út fyrst árið 2018 af EP-plötinni Don't Forget About Me Demos og þetta lag var fljótt í uppáldi hjá aðdáendum en náði svo sem ekki inn á neina vinsaldalista en snemma árs árið 2026 þá fór það hins vegar á í mikla dreifingu á hinum geysi vinsalamiðli TikTok sem að ég næ einhvern veginn ekki að koma mér almennlega inn í
0: það ekki svo flókið, bara downloada appinu og skráða þeim en ekki gera það,
1: nei, það sem ég hef séð einhvern veginn í mig svo lélegan algoritma á TikTok
0: Já, þú þarft bara að vera nóg lengi og það átti það á því.
1: Ó, ég ætla ekki að gera það.
0: Nei, slefti.
1: Já, en já, hann komin hérna aftur. Þetta sem sagt fór í dreifingu á öðrum samfélagsmiðlum líka sem að skilaði því loksinsinn og Billboard Hot 100. Tæpum 8 árum eftir uppaflega útgáfu. Þannig að, og það var gefið aftur út, það var í raun og var það vinsælt. Það mjög stutt.
0: Já, mjög stutt.
1: Mjög stutt lag, þannig að hérna...
0: Stutt og gott.
1: Já, ekki fara, þið ná ekki að fara langt, við ætlum að hlusta á Baby Doll sem hérna í áttunda sæti.

0: við vorum að kynna það út og ég bara strax farin að kynna nei, við vorum að kynna það inn og ég bara strax farin að kynna það út þetta Baby Doll, Dominic Fike hér í 8. sæti stekkur upp 19 sæti þessa vikuna
1: Já, vel gert
0: Já, það sínir vinsaldi þessa lags og megi hann halda áfram að lappa upp listan
1: Já, sammála því þá komaði nýju Við erum ekki enda búin í þessu nýja.
0: Nei, við erum
1: Það alveg nokkur eftir, sko.
0: Það nokkur eftir og svolítið íslensk framönda.
1: Hér erum við komin í sjöunda sæti, nýtt á lista. Þetta lagið Ef hann myndi með Klöru Einars. Þetta lag kom út 10. júlí og ég tel sko, að þetta sé svona leikur að orðatiltækinu If he could, he would. Ef hann myndi, ef hann gæti það, hann myndi það.
0: Eitthvað
1: svona. En... Það Jesse Steelman sem meðal annars lagahöfundur og spilar inn á gítar og hljómborð á lagið og svo Mies Lowenen spilar einnig inn á gítar.
0: Já.
1: Lowenen.
0: Lowenen.
1: Mies.
0: Mies Lowenen.
1: Mies. En Klara að koma ferskinn í tónlistasinnuna og búin að gefa út mjög flott lög.
0: Algjörlega.
1: Og svona mispennandi lög. Ég kynntist henni sko... með læginu hérna þú ert svo þetta svona pop því ég ok, við erum komin með annað svona djam drottningu hérna inn og svo kemur hún með eitthvað svona og hún líka með gullfallega rödd
0: Já, hún það og hérna ferskublær.
1: Já, ég hlakka til að heyra meira. Hér Klara Einars með nýtt lagalista í sjöunda sæti ef hann

0: Klara Einars nýtt á lista hér í sjöunda sæti með lagið Ef hann myndi.
1: Heldur betur og það meira nýtt. Það Daði Freyr hér í sjötta sæti með I'm out and I wanna go home. Og þetta af plötinni Too Much Not Enough sem kom út 8. maí. Og ja, hann hefur einstakt lag á að breyta hverstaslegum hugsunum í popsmelli hann Daði Freyr.
0: Já,
1: það bara svolítið svoleiðis. Og þetta lag sem sagt, kom út bara núna á þessu ári og fjallar þessa tilfinningu sem að, hérna, sem að við flest þekkjum þegar maður komin út að skemmta sér en langar allt hérna bara að fara heim í sófan.
0: Já. Við viljum það ekki í kvöld.
1: Nei, við viljum það ekki í kvöld. Við ætlum að we are out and we won't go home.
0: Já.
1: Það nýja lagi sem að við ætlum að gera. En hér í Daði Freyr í sjötta sæti, lagið I'm out and I

0: Það er Freyr alltaf skemmtilegur, mikill partypinni, I'm out and I wanna go home í sjötta sæti hér með glænýtt lag á lista.
1: Já, heldur betur stemningi í þessu lagi.
0: Yes.
1: Man kannast nú við þetta.
0: Já.
1: Það var svona introvert eins og ég.
0: Já, ertu þið þá svolítið þarna?
1: Já, ég hleyp batteri í nein.
0: Já, en ekki kvöld.
1: Nei. Það verði meðal fólk.
0: Já.
1: En við ætlum að skoða fimmta sætið. Í síðustu viku líka í fimmta sæti, þetta Pálmi Gunnarsson með lagi Skref fyrir skref.
0: Já.
1: Og ég hlusta á stutt viðtal við hann daginn. Þetta raunar verið ekki nýtt lag.
0: Nei.
1: Þetta frekar gamalt lag.
0: Það svoleiðis.
1: Og hann ákvað að gefa það út núna, hann gaf það út svona, en eiginlega ekki.
0: Nei.
1: Einu sinni. En þetta laghöfundurinn okkar allra besti Magnús Eiríksson sem lést hérna fyrra árinu.
0: Já.
1: Og hann sko maðurinn á bak við sko Gleðibankan, Þorparinn. Draumaprins.
0: Þetta eru rosaleg lög.
1: Já. Hann kann að semja smelli.
0: Hann kann það.
1: Hér annar smellur. Pálmi Gunnarsson í fimmta sæti með lagi Skref fyrir skref.

0: Pálmi Gunnarsson hér í fimmta sæti með lagið Skref fyrir skref.
1: Svolítið svona áhrifa mikil endur.
0: Já, þetta rólegt og gott. Við erum eitthvað búin að vera í mjög stuði.
1: Akkurat.
0: En við erum ekki hægt í stuði.
1: Nei, við erum ekki tætt og við erum núna í svona alvöru klúbalag.
0: Mm-hmm.
1: Þetta lagið, já, Satisfy með Calvin Harris og Jesse sem að var í síðustu viku hérna í sjöunda sæti og komið upp í það fjórða og bara búið að vera þrjár vikur á lista. Og skemmtileg starinn, þetta lag kom út sama dag og gaf út plötuna sína, 8. mæ.
0: Já.
1: Bara svona tíkamanns.
0: Mm-hmm.
1: Sem kemur málinu svo sem ekkit við.
0: Nei,
1: mér langaði bara að setja. En já, lagið í 43. sæti á breska vinsaldalistanum sem að þykir náttúrulega gífulega gott af því að magnið sem að gefið út af lögum.
0: Já.
1: Það vantar ekki, sko, og ég... Já, ég get farið svo djúft í það, það verið tekið í podcastun okkar.
0: Já, allt og ekkert.
1: Allt og ekkert. En já, það ekkert sjálfsagt að rata þennan lista. Og síðan var gert tónlistamyndband sem kom út núna í júlí, sem mjög flott. Og nú bara rétt svona tónlistamyndband. Ég nefnilega fyrir eiginlega í ræktinu á hverjum degi, núna ég bara að monta mig.
0: Já, flott.
1: Já,
0: flott hjá þér,
1: Rekka. Takk fyrir. En það alltaf kveikt á svona 10 sjónvarpum.
0: Já, ok.
1: Og það fréttir einu sjónvarpi og íþróttarás og svo alltaf, þú veist, tónlistamyndbönd.
0: Mm.
1: Mikið rosalega búið að leggja í tónlistamyndbönd sem að mér finnst við bara ekki vera að kunna með það.
0: Nei.
1: Við erum bara, erum við að horfa á tónlistamyndbönd?
0: Nei, ekki droslega mikið.
1: Sko, fyrir svona 10-15 árum, þegar kom út lag, þá fór maður á YouTube til að horfa og hlusta.
0: Mm-hmm.
1: Og ég saknaði þess.
0: Já.
1: Og ég veit að þetta þarna, að kom til dæmis myndbann með þessu svo ágæta lægi.
0: Mm-hmm.
1: Mér finnst að horfa meira tónlistamyndbann og gefa því meiri gaum.
0: Já, og gera meiri tónlistamyndbann.
1: Já, og gera með, og hætti að setja þetta bara eitthvað á Instagram. Komið með gott á túpuna.
0: Já.
1: Já. Herðu.
0: Nóa rátti.
1: Já, smá útudúr. Calvin Harris og Jesse með lagi Satisfy hér í fjórðasæti.

0: Calvin Harris og Jesse hér í fjórða sæti með alvöru partylag Satisfy.
1: Já, ég til í þetta.
0: Já.
1: Og þetta er stemningsdagur.
0: Þetta er stemningsdagur. Þetta passa við kvöldi.
1: Já, heldur betur. En áður við höldum áfram í topp 3, þá kíkjum við í spákúluna eins og vanlega. Og mér langar að spá nýju lagi,
0: Já.
1: Íslensku lagi. Þetta lag kom bara út núna 31. júli og þetta er svona ný útgáfa af laginu Svarkvíta hetja mín.
0: Ok, það er negla.
1: Með dúkulísunum.
0: Akkurat.
1: Þetta er Karlotta.
0: Já.
1: Kalla sig Karlotta bara með hástöðum.
0: Já.
1: Veist að maður nefni og hún Sigurðardóttir og hún með svona nýja útgáfu, nýja hvað segir maður, smá svona tvist á lagið smá breyting á texta Já. Og svona meiningu og ég bara elska þetta lag
0: Já.
1: Og ég elska að sjá þegar svona endurútgáfur virka og mér þetta virka
0: Sjáum hvert þetta gangi upp
1: Er það ekki?
0: Þetta spákulan

0: held að þú hefur hitt þarna naglan á höfuðið. Já, þetta skemmtileg útgáfa.
1: Svar hvíta hetjan mín. Mm-hmm. En ég samt með ákall til rúf.
0: Já.
1: Eða eitthvers.
0: Já.
1: Tónlistamyndbandið, upprænlega tónlistamyndbandið
0: Já.
1: Við þetta lag.
0: Já.
1: Ég finn það ekki.
0: Nei, þú finnur það ekki.
1: Sko, pappi minn lék í því og sagði að þetta var vandræðalega sem hann gerst á ævi sinni.
0: Ertu hún
1: að meina? Hún fannst hann svo lúðalegur og ég bara, leið mér að sjá.
0: Æ.
1: Þannig bara, please, nenni ykkur að setja þetta eitthvert.
0: Já, fyrir þá sem ekki vita, viltu flagga skipinu það?
1: Hvað pappi minn?
0: Já. Ég lærði það bara daginn, sko.
1: No, já, ok. Já, pappi minn Þröstulegu og Gunnarsson.
0: Leikari?
1: Já, flottu kall. Hann fær shoutout.
0: Shoutout og Þröstulegu.
1: Húp. En já, þetta var spákúlan mín.
0: Þetta var spákúlan. Þetta stór gott lag.
1: Já, mér þetta.
0: Já, þá eru komin í þrjú efstu sætin og það er bara glænýtt á lista hérna í þriðja sæti.
1: Mhm. Þetta ekki hástökkvari?
0: Þetta jú, í raun og veru.
1: Já, já.
0: Ef að maður, en hann, jú.
1: Það hoppað bara strax upp í þriða.
0: Já, í raun og veru.
1: Já.
0: En ég ætla samt að gefa fyrsta setuna að frek.
1: Ok.
0: Já,
1: já. Já.
0: En bara svona út af því að stemming.
1: Já, já.
0: En þetta náttúrulega æðislegt lag, æðislegt myndband, Harry Styles, mættur hérna með lagið Dance No More. Og ég með eitthvað svona myndbanda núna, æði fyrir myndböndum, forðamyndbandið, æði.
1: Á, ég eftir að sjá það.
0: Já, minnir á gömlu stóla leikfumina, mæli með. Þetta náttúrulega lag af plötunni Kiss All The Time Disco Occasionally. Við höfum mikið talað þessa plötu hérna, þetta hann búin að vera með tvö, ef ekki þrjú lög af þeirri plötu hér, sem að koma út í mars. Og fyrir þá sem að tengja þá minnir þetta lag mig pínlítið á Me, Myself and I með Dela Soul
1: okay.
0: fyrir þá sem tengja en hér hann í þriðja sæti hann Harry Styles með glænýtt lag Dance

0: Það er ákveðin stemmar í þessu Vilborg. Harry Styles í þriða sæti Dance No More.
1: Hættum að dansa.
0: Já, hætti þessu bara. Það bara... já, já.
1: Herðu, annað sæti.
0: Já, það annað sæti. Þú fyrir það.
1: Þetta U2
0: já.
1: Með lagið Street of Dreams. Fyrsta lagið væntalegi stúdíóplötu sveitarinnar og þeir fyrstu í níu ár. Og ég las aðeins textan. Þeir já. Segja La Calle, örugglega ekki Calle. La Calle, Calle de los Suenos. All the doors are open on the Street of Dreams.
0: Mm.
1: Og La Calle, Calle de los Suenos þýðir bara Street of Dreams.
0: Dimmi.
1: Og mér tekið upp tónlistamyndbandi í Mexiko. Þetta er rosalega gott lag.
0: Já, mér langar svo til útlanda, ég var svona ímynda með mig að dilla með við La Calle í Mexiko, þú þeim að hafa náðugt. Ég læt bara held áfram að láta mig dreyma.
1: Já, já. Hér U2, annað sæti, Street of Dreams.

0: erum hlust á annað sæti YouTube með lagið Street of Dreams.
1: Já, þeir eru nú búin að vera ansi reglulegi gestir hérna á þessu vinsaldalista, YouTube-menn.
0: Já, já, þeir fara ekki.
1: Þeir fara ekki neitt. Og ef þeir fara þá bara koma með okkur nýtt.
0: Já,
1: já. Það gott að hafa á með okkur.
0: En það komið að þessu.
1: Það er komið að fyrsta sætinu og ég gáði út bara í byrjun þáttar.
0: Já.
1: Og það væri nýtt lag á lista í fyrsta sæti.
0: Já, þú spoilaði.
1: Ég spoilaði. en ég staði ekkert meir.
0: Nei,
1: það getur verið hvaða lag sem er.
0: Það er kannski ykkur búin að giska.
1: Já, kannski.
0: Með að við hvað við erum búin að spila.
1: Akkurat. Ég ætla bara að gefa þér heiðurinn.
0: Já.
1: Já.
0: Drámsláttur.
1: Já.
0: ekki vona svipinu hann í lokin Herði, í fyrsta sæti þessa vikuna, 8. ágúst er lagið Spóla tilbaka Steinin Jones, Gnúsi Jones Kraftgalli og Teitur Magnússon
1: Heldur betur, þetta teimi á tónlistafólki og þetta lag svona búið að vera mjaka sér upplistan
0: Já, í 2003. sæti síðustu viku
1: Þetta hástökkarinn
0: Er það?
1: Þetta hástökkarinn vikuna
0: Vá.
1: Ég búin að skoða það
0: Ok
1: Þannig að, og það vill nú bara þannig til að við erum að sjálfsögðu með hana steinunni hérna á línunni sæl og blessu steinun okkar allra.
2: Sæl, rækka mín og Vilborg.
1: Hæ, til hamingju með fyrsta sætið.
2: Takk fyrir, gaman að þessu og gaman að ykkur alltaf.
1: Æ, takk.
2: Ég er bara brosandi að hlusta á ykkur.
1: Nei, ekki bara.

0: auka stemminguna og já. Fengum og ég held okkur að það tekist það
1: það tókst mjög vel
0: það er fengið að heyra frá fólki sem sótti sig kvöld eða aftinan stað að þetta sé svona einhvern veginn væpið sem þar var og það var það ekkert betra væp sko. Við hefum saknaði síðan það þessi staður varða einhverju öðru
1: einmitt Það líka sko
0: og Geitur og Arnljótur, þeir náttúrulega eru líka í Reykjavík Sound System þannig að þeir voru og eru náttúrulega ekki hausar eins og við ja. Og þeir eru raubarasta og við amma bara dama þannig að þeir voru svona sjálfsögðu viðbót við þetta lag
1: Einmitt Og þið náðu líka að fanga bara eins og með kontentið sem að þið gerðu eða sem sagt komar að segja myndefni sem fylgir þessu á samfélagsmiðlum. Það fanga líka stemminguna mjög vel og mann næra að setja sig einhvern veginn í einhvers konar, maður setja sig inn í aðstæðunar.
2: Maður komin í gýr, sko.
1: Maður komin í gýr, sko.
0: Geti ekki ímyndað eitthvað bara tréhús með svona tré fjölum á gólfinu, þannig að plötu spilarar að spila bara gott reggi og svona skalina svona bánsa Jú. Við bassan og það sem sem Maggi bent á, sem að skoða þessu myndir, þar þetta sjáur á Instagraminu mínu ef eitthvað vill, en það sem maður svona, maður sér, það allir bara brosandi að dansa og Maggi benti svo réttilega á að þetta náttúrulega fyrir tíma samfélagsmiðla, þótt að það hljómi eins og við séum ævaform, en þú veist, það þetta kannski fyrir 10-12 árum það var ekki komið Snapchat og Insta Story og eitthvað svona þannig að fólk bara þannig að dansa og hafa gaman og Elvar sem kynir okkur inn í læginu og svona forsprakkin á Sound System, hann var alltaf með eitthvað digital myndavél við hönd og tók þessa myndir sem við erum búin að fá að vera nota til að svona sína stemminguna samhliða útgáfunni, þannig að já, það svo gaman, það ekkert betra en bara að dansa með loka augun og brosa og við erum við gott rekki, sko.
1: Einmitt. Ég segi nú bara sem betur fyrir var fólk að núti með mynda eða á lofti, sko. Að fanga að þessar minningar. Þannig að það fólk sem áhætti einhvers staðar í tölvunum hjá sér á góðum diskum, alls konar stemmingur nýri bæ. Já, Superman.is, blessu sér minning.
3: Við erum góður.
0: En, ég veit ekki hvort hann hafi mætt.
1: Nei, hann var einhvers staðar annars staðar og við á mótum og eitthvað.
0: Já.
1: Það hverfið segja eitthvað. En, já, nákvæmlega. En bara Steinund, innilega til hamingju.
0: Má, bara takk kærlega. Gaman aðeins.
1: Já, og bara hérna, það eitthvað döfinni? Hvað langt í plötuna? Eitthvað vita með útgáfu eitthvað svona?
0: Heyrðu, þú þekki mig.
1: Já, já.
0: Það ekkert vita.
1: Nei, nei.
0: Það alltaf bara, það svona frasi í reggi heiminum sem sún kom.
1: Já.
0: Þetta kemur bráðum.
1: Já, já.
0: Og það svolítið svona okkar mottó í lífinu, sko. Við erum bara svona á okkar hraða, Maggi svo mikill nostrari, hann að gnúsi minn að nostra við þetta allt saman og en lögin öll samin og tekin upp að mestu. Þannig að það bara verið að miksa þau eitthvað.
1: Þá bara býðum við spenntar eftir að heyra meira.
2: Já, heldur betur.
0: En,
1: Jú, ég segi bara að gangi ykkur vel í nostrinu.
0: Æ, takk. Gaman að heyri ég.
1: Já, sumulis. Við heyrumst.
0: Bye
1: bye. Já, bye bye. Það held ég. Þetta hafði Steinun að segja þetta mjög skemmtilega lag.
2: Já, þetta er skemmtilegt á þessum degi líka. Þetta svo mikið gleði í þessu.
1: Já.
2: Viðandi, gleði göngu dagurinn.
1: Akkurat.
2: Hins einn dagar.
1: Það bara loka augunum, hlusta, njóta.
2: Brosa.
1: Já.
2: Og vera góð við hvort annað og...
1: Það eina sem skiptir máli.
2: En það ekki.
1: Og það svona sem við ætlum að enda þátt.
2: En það ekki Jú. Til í þetta.
1: Já. Hér fyrsta sætið þessa vikuna að sjálfsögðu Steinun Jóns með lagið Spóla tilbaka. Við þökkum gæla fyrir samfélgina í dag og við heyrumst þá bara aftur eftir viku, við það ekki?
2: Jú.
1: Það ekkert meira frí meitt.
2: Nei, nei, það búið. Núna bara alveg verið dagskrá.
1: Algjörlega. Takk í dag.

0: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11 Hafnarfjarðarsó. Sumartónleikar á Rás 1, flytjendur á Reykholtshátíð koma fram í fjölbreytti dagskrá frá lokatónleikum hátíðarinnar á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Sólin skapar rafbogann, messa í Hallgrímskirkju á morgun sunnudag klukkan 11 og sama dag klukkan 17 flytur organistinn Anne Kristín Mathiesen fjölbreytta efniskrá með verkum úr Interstellar og Star Wars, auk verka Præstholm, Lorentzen og Louis Vierne klukkan 17. Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Settu nafnið þitt við nýja viðhafnarútgáfu Brennunjálsögu upp með Njálu, njálufélagið.is. Kammer tónlistarhátíðin Segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Skoðaðu undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is.
1: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð. Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Úkraínumenn segjast ekki hafa beint dróna að Búlgaríu af ásettu ráði. Búlgaríumenn segja brakur dróna hafi farið yfir landamærin og hrapað nærri gasleiðslu. Formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar segir bagalegt að ekki hafi verið fyllt upp í glufur á íslenskum lögum fjármögnun baráttuhópa fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna ESB-viðræður. Þrjú byggkorn úr skálagólfi í Arnarfirði reyndust frá því árið 870. Fornleifafræðingur segir að byggð á Vestfjörðum hafi hafist á svipuðum tíma og annars staðar á landinu, ólíkt því sem áður var talið. Og tugir þúsunda fylgdust með gleðigöngu í miðborg Reykjavíkur í dag. Alexander Kristjánsson segir kvöldfréttir. Úkraínumenn segjast ekki hafa beint dróna að ásettu ráði að Búlgaríu. Búlgörsk stjórnvöld segja dróna af tegund sem Úkraínu her noti mikið hafa hafnað nærri gasleiðslu í landinu, nálægt landamærunum að Rúmeníu. Utanríkisráðherra Búlgaríu hefur kallað sendiherra Úkraínu á sinn fund og þær munu funda á mánudag að sögn aðstoðarmanna þeirra. Úkraínsk stjórnvöld hafa ekki svarað því beint hvort dróninn hafi verið úkraínskur en í yfirlýsingu frá talsmanni utanríkisráðuneytisins er tekið fram að Úkraínu her hafi ekki vísvitandi beint drónum eða nokkrum öðrum vopnum að Búlgaríu. Brak sem talið verið úr rússneskum drónum hefur fundist bæði í Póllandi og Rúmeníu áður. Kjósendur þurfa að vera mjög vel vakandi fyrir því hvaðan upplýsingar koma hvers eðlis þær eru og sannreina þær í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar. Þetta segir Bryndís Haraldsdóttir formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis og þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Hún segir bagalegt að ekki hafi verið fyllt upp í glufur á íslenskum lögum fjármögnun baráttuhópa og netmiðlun fyrir kosningarnar. Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu hefur bent á glufurnar þar sem reglur sem gilda í þingkosningum og öðrum kosningum eiga ekki við í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hún segir bagalegt að ekki hafi verið hægt að taka á því fyrir atkvæðagreiðsluna.
2: Þetta fór á ákveðnum handahlaupum í gegnum þingið, þannig að ég held að þetta sé augljóslega eitthvað eitt sem að þurfa að taka upp hér eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Það náttúrulega númer 1, 2 og 3 í lýðræðis samfélagi þar sem við tökumst á og erum í kosningum að trúverðuleikin sé allur og það alltaf hætta á því að nú gæti þessar kosningar farið þannig að það væri mjög mjótt á munum og þá verði einhverjum öflum kentum í hvora áttina sem það kann að vera.
1: Sagði Bryndís Haraldsdóttir. Kvikmyndagerðamaður segir að íslenskt landslag sé orðið hluti af bíótungumálinu þegar kemur að fantasíu og vísindaskáldskap.
3: Þetta er náttúrulega bara árangurinn af tveir áratugi af vinnu hérna. Ef þú ert að fara á aðra plánötu eða einhver fantasí heim, þá er Ísland eiginlega eitt af helstu svona leiðina til að koma því til skila í bíómáli.
4: Segir Jörundur Rafn Arnarsson, kvikmyndagerðarmaður. Hans sérsvið tölvubrellur og starfa Jörundur reglulega við landslagstökur á Íslandi. Ísland hefur verið í hlutverki annara plánetna í fjöldamörgum kvikmyndum. Sem dæmi hefur íslenskt landslag birst í bæði kvikmyndum og þáttaröfum að geysi vinsælu seríunum Star Wars og Star Trek. Þá var Ísland staðgengil annara plánetna í tveimur stórmyndum sem voru í bíó fyrir sumar, Supergirl og Masters of the Universe.
5: Even though I was stuck light years away on Earth, I never stopped trying to get back home.
4: Landslagstökur hafa færst í aukana hérlendis á síðustu árum. Það er kvikmyndatökur sem aðeins er kvikmyndað eða þrívítar skannað landslag og efnið sé að nota í eftirvinnslu eða undir bakgrunna í kvikmyndaveri. Jörri segir að tæknilega séð gætu bankar kvikmynda vera fylgst af myndefni af íslensku landslagi. Með þeim afleiðingum að þörfuna á komandi Íslands í tökur verði minni. Hann hefur þó litlar áhyggjur af því að það gerist. Leikstjórar vilja hafa stjórn á sínu myndefni og fara ótroðnar slóðir.
3: Það eru bara alla framleiðslu svo einstakar og í raun sitt eigi fyrirbæri. En auðvitað eins og með fotogrammetrið, það sem þú ert að þrívita skanna landslag og einhver svona, þá getur hann náttúrulega búið til tökur út af því alls konar tökur, þannig að það væri alveg fræðileg möguleiki á að dekka einhver landslag, þú veist, eins og Þórsmörk eða einhver svona og eiga það bara.
1: Sagði Jörundur Rafn Arnarsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. 15 ára dönsk stúlka hvarf á Jótlandi á þriðjudag og fannst í Ungverjalandi.
6: Fljótlega eftir að stúlkan hvarf hóf danska lögreglan samstarf við Europol og stúlkunar var leitað á alþjóðavísu. Grunur leikur á að refsivert brot hafi verið framið í tengslum við hvarfið. Hinn grunaði eða hinir grunuðu voru ekki viðstattir réttarhöldin í Horsens á Jótlandi í dag þegar lögreglan fór fram á gæsluvarðhald vegna alvarlegrar frelsissviptingar. Saksóknari krefst þess að réttarhöld fari fram fyrir luktum dyrum með tilliti til rannsóknarinnar. Talið að einn eða fleiri gerendur gangi enn lausir og að málið innihaldi upplýsingar sem gætu valdið stúlkunni ama. Næstu skref lögreglu eru að yfirheyra stúlkuna, kortleggja hvernig hún komst til Ungverjalands og hvort hún hafi farið þangað með fólki sem hún þekkti eða ekki.
1: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Á vestfirska fornminjadeginum sem haldið var í Súandafirði sagði fornleifafræðingur frá því hvað þrjú byggkorn segja hvenær landnám hófst á vestfjörðum. Margrét Rönn Hallmundsdóttir fornleifafræðingur og staðarhaldari á Hrafnseyri í Arnarfirði og hefur stýrt fornleifarannsókninni Arnarfjörður á miðöldum. Í skálanum sá hún frá þremur byggkornum sem kom úr gólfinu á skála og auðkúlu.
7: Þú ert með þrjú víðförul byggkorn. Geturðu sagt mér hvaða sögu þau segja?
8: Já, þau gaf okkur góða aldursgreiningu að því sýnin sem við höfum tekið áður voru dýrabeinum og sýndu mjög háan aldur skálans.
1: Kolefni í sjónum eldra en á landi og sjávartengt mataræði getur skekkt aldursgreiningu á beinum. Byggið sýnir að búið var á auðkúlu frá 870 sem breytir við teknu við þorfi til byggðar á vestfjörðum.
8: Það var oft sagt að það hefði verið frekar seint en ég held að byggð á vestfjörðum hafi og það sem við erum að sjá í okkar rannsóknir að það bara gerast á sama tíma og við erum að flytja til landsins í kringum 870.
1: Sagði Margrét Hrönn Hallmundsdóttir í viðtali við Grétu Sigríði Einarsdóttur og nánar verður rætt við hana í sjónvarpsfréttum klukkan 7. Tugir þúsunda hafa gert sér ferði í miðborg Reykjavíkur í dag í tilefni hinsegin daga. Það hefur verið þétt dagskrá síðan í morgun. Fréttastofa leit við í Hljómskólagarðinum þar sem Guðjón Þorgils Kristjánsson flutti lag hinsegin daga.

0: hátí.
1: Þetta er búið að vera galin upplifun, þetta er bara klikkað. Þú veist, maður stendur bara hérna með stolt í bakinu, nei, stolt í bakinu, stolt í hjartanu, skilur við. Maður er bara, þetta er bara búið að frábæra upplifun, fólki er frábært, þetta er æðislegt, sko.
2: Nú árið 2026, er ennþá þörf á degi eins og þessum?
1: 100%, við þurfum alltaf að halda áfram að bara berjast fyrir að vera við sjálf. Ég meina, þú segir einhvern veginn, stundum er þetta, þetta getur verið erfitt, lífið getur verið erfitt, það ekki alltaf slétt í gegnum þessu hárum þetta morgnana, en eins og ég segi, það þarf bara að hafa þetta út, þetta er svo skemmtilegt. Þetta er ekki bara upp á það að með jafnréttin, ég með jafnrétti og annað, það er líka það, þú veist, að endurspegla gleðina.
3: Sagði Guðjón Þorgils Kristjánsson, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir talaði við hann. Dagbjartur Sigurbrandsson með örugga forystu í karlaflokki á þriðja keppnisdegi Íslandsmótsins í golfi. Dagbjartur kláraði hringinn á 69 höggum og er nú með 6 högga forskot á 10 undir pari. Í kvennaflokki er Guðrún Brá Björgvinsdóttir með 3 högga forystu þegar 4 holur eru eftir. Veðurhorfur, norðaustan og norðanátt víða 8-15 metrar en hægari breytileg átt allra syðst. Styttir smám saman upp, suðvestan og vestan til og léttir til. En annars víða rigning og talsverð úrkoma á norðaustur og austurlandi fram til kvölds. Það fer að draga úr vindi og úrkomi í kvöld, norðlæg átt 5-13 á morgun, skýjað og dálítil væta á norðurlandi og skúrir allra syðst. En annars bjart með köflum og þurrt. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Markús Hjaltason, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir. Við minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá roof.is. Fréttalestri er lokið.
4: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
5: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst.

0: er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flatar en Danmörk til dags.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
3: Fyrst og fremst Rás 2 Þetta Rás

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

0: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11 hafnar fyrir að svo. Sumartónleikar á Rás 1, flytjendur á Reykholtshátíð koma fram í fjölbreytti dagskrá frá lokatónleikum hátíðarinnar á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Sólin skapar rebbogan, messa í Hallgrímskirkju á morgun sunnudag klukkan 11 og sama dag klukkan 17 flytur organistinn Anne Kristín Mathiesen fjölbreytta efniskrá með verkum úr Interstellar og Star Wars, auk verka Præstholm, Lorentzen og Louis Vierne klukkan 17. Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Settu nafnið þitt við nýja viðhafnarútgáfu Brennunjálsögu upp með Njálu, njálufélagið.is. Kammer tónlistarhátíðin Segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Skoðaðu undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is.
1: Silfrit hefur göngu sín á nýjan leik mánudaginn 10. ágúst. Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB og formenn allra stjórnmálaflokka á Alþingi mætast í beinni útsendingu. Silfrið á mánudag klukkan 19:45.
2: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
3: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Rástfö.
7: Fyrst og fremst.
6: Við erum Rástfö.
8: Sífellt fleira ungt fólk og sérstaklega ungir karlmenn þurfa á fjárhagsaðstoð að halda í Reykjanesbæ. Forstöðumaður fjölsmiðjunnar segir þetta meðal annars afleiðingu COVID-faraldursins. Ferðalangar á leið frá Ítalíu til Spánar geta búist við vegabréfa eftirliti. Spánverjar eru þannig að svara í sömu mynt og Ítalir sem kiftu Schengen samstarfinu tímabundið og sambandi vegna atburðana í Fjóta. Á bylunum 80 til 100.000 manns fögnuðu fjölbreytileikanum í gleðigöngunni í Reykjavík í dag. Gestir segja gönguna sjaldan hafi verið mikilvægari.
9: Fólk oft eitthvað, já, ekki komið nóg, en við höfum alltaf verið hérna og við munum halda áfram að vera hérna.
8: Og þrjú bygg korn úr skálagólfi í Arnarfirði reyndust frá því 870. Fornleifafræðingur segir byggð á Vestfjörðum ekki hafa hafist síðar en annars staðar, ólíkt því sem áður var talið.

0: Komið sæl. Ungt fólk og þá sérstaklega ungir karlmenn sífellt stærri hluti þeirra sem þykja fjárhagsaðstoð í Reykjanesbæ. Forstöðumar Fjölsmiðjunnar telur afleiðingar COVID-faraldursins eiga þátt í þessari þróun.
1: Og þetta svona áhyggjur sem ég held að sé á landsvísu að unga fólkið að verða hærri hlutfall af þeim sem að fjárhagsaðstoðinni. En sem betur fer hefur okkar öfluga fólk á velferðarsviðinu tekist að draga verulega úr þeim sem að fjárhagsaðstoð hér og þær tölur eru minnkandi. En þeir sem eftir sitja að það fullmikið að ungu fólki og ungum karlmönnum.
2: Vilhjálmur segir að hópurinn sé blandaður, bæði af innlendu og erlendu bergi brotin á aldrinum 18 til 24 ára og fæstir hafi unnið sér inn réttindi á borð við atvinnuleysisbætur.
1: Að fara að beinta fjárhagsaðstoðina. Þannig að það svolítið verkefnið að snúa þessari þróun við hjá þessum einstaklingum og hjálpa þeim til sjálfsjálfar og koma þeim til í atvinnu og svona virkni.
3: Hver ætli sé ástæðan fyrir því að staðan svona?
1: Hún getur verið margvíslega en ég held að það sé svolítið að viðkomandi einstaklingar hafa kannski ekki passað inn í íslenska kerfi og lent þá svolítið svona til hliðar og það getur verið út af að það hefur ekki náð lestra kunnötu til dæmis, ekki náð virkni í íþrótt og tómstundastarfi og einhvern veginn farið til hliðar í kerfinu.
2: Ýmis virkniúrræði eru í boði hjá sveitarfélaginu fyrir þennan aldurshóp, svo sem hjá miðstöð símenntunar á Suðurnesjum sem í samstarfi við virk og einni hjá Fjölsmiðjunni.
4: Við erum með mjög stóran hóp hérna hjá okkur og við erum með 25 krakka sem eru núna hjá okkur í Fjölsmiðjunni og það eru alls ekki 12 krakkar á biðlista. Flestir eru íslendingar og með íslenskar rætur. Við erum með líka krakka, við erum 5 frá Úkraínu. Sem kom hingað sem fylgdalaus börn og líka frá Afganistan. Þetta eru krakkar sem að voru í unglingadeild í grunnskóla þegar COVID kom og það var ekki hægt að halda skólum opnum. Og þau duttu í óvirkni og komu mörg ekkert inn í skólan aftur. Og við erum félagsráðgjafarnir og barnavendin hefur verið að ná í þessa krakka og þau eru hér að koma meira til okkar heldur en hefur. Við erum allt öðru sér samsettan hóp heldur en undanförnum árum.
0: Út í heim, Spánverjar hafa tekið upp vegabréfa eftirlit gagnvart ferðafólki frá Ítalíu eftir að stjórnvöld í Róm gerðu það sama í kjölfar atburðana í Þjóta, holmlendu Spánar á norðurótta Marokkó síðustu helgi.
5: Eftir að Spánverja hófst á miðnætti og gildir að óbreyttu í mánuð, spænsk stjórnvöld segja að með þessu sé verið að bregðast við samskonar aðgerðum Ítala sem slitu tímabundið Schengen samstarfinu við Spán frjálsa för fólks milli ríkjanna og báru við hættunni á ólöglegum innflytjendum frá Þjóta.
6: Þetta ráðstöfun sem við töldum rétta, viðeigandi og hæfilega og settum hana af sannfæringu. Hún verður í gildi svo lengi sem tilefni til, að minnstakosti til 15. ágúst, því að við höfum varað við alvarlegum vandræðum og spænskar stofnanir viðurkenna að þær áhyggjur séu raunhæfar.
5: Spánverjar hafa gagnrýnt harðlega þessar aðgerðir Ítala og ítreka benda á að fólk sem kemur til Þjóta komist ekki sjálfkrafa yfir til Spánar og þar með inn á Schengensvæðið. Það sé því engin ástæða til að takmarka frjálsa för. Næstum 80.000 manns streymdu yfir landamærin til Þjóta fyrir og síðustu helgi. Langflestir eru farnir tilbaka til Marokkó en þó talið að á milli 3.000 og 5.000 manns séu enn í Þjóta. Mikið að þeim eru börn sem flækir málið verulega. Borgaryfirvöld í Þjóta leggja áherslu á að allir verði sendir tilbaka og kalla eftir aukinni aðstoð stjórnvalda í Madrid.
6: 8 dagar eru liðnir og ástandið gjörsamlega ósjálfbært. Þetta langt frá öllu sem getur talist eðlilegt. Þúsundir manna reika göturnar, hverfin okkar, hæðir og strendur, án þaks, yfir höfuðið og fá ekki grunnþarfir sínar uppfylltar. Þetta veldur miklu óöryggi, það raskar lífi okkar í Þjóta og stofnar samlyndi samfélagsins í hættu.
7: Generando inseguridad, perturbando la vida ordinaria de Ceuta, poniendo en riesgo la convivencia.
0: Nástöringað heim, traust og trúverðuleiki nummer 1, 2 og 3 þegar kemur að þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB, segir formaður stjórnskipunar eftirlitsnefndar Alþingis. Bagalegt sé að ekki hafi náðst að fylla upp í glufur í lögum sem ÖSE hefur bent á.
8: Formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis segir miður að athugasemdir ÖSE glufur í íslenskum lögum varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna fá ekki þinglega meðferð fyrir kosningarnar.
9: Eins og væri ef að þing væri að störfum. Þetta virðist vera svo leið sem að ríkisstjórnin vildi fara, að þingi væri ekki að störfum og að það væri þá frjáls félagasamtök sem að stæðu fyrir umræðunni og áróðuninni og það það sem við erum að sjá núna í sumar.
8: Ekkert geti komið í veg fyrir að fjársterkir aðilar, innlendir sem erlendir, fjármagni áróður í gegnum samtök utan stjórnmálaflokka án þess að kjósendur viti hver standi að baki.
9: Þetta fór á ákveðnum handahlaupum í gegnum þingið, þannig að ég held að þetta sé augljóslega eitthvað eitt sem að þurfa að taka upp hér eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Það er náttúrulega númer 1, 2 og 3 í lýðræðissamfélagi þar sem við tökumst á og erum í kosningum að trúverðuleikinn sé allur. Og það er alltaf hætta á því að nú gæti þessar kosningar farið þannig að það væri mjög mjótt á munum og þá verði einhverjum öflum kentum í hvora áttina sem það kann að vera.
8: Stjórnskipunar og eftirlitsnefnd hafa ekki fengið neinar upplýsingar hvort grunur sé samhæfðar áhrifaaðgerðir eða sjálfvirka dreifingu efnis í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna.
9: En við værum barnalega að halda að slíkt gæti ekki gerst hér á landi eins og gerst hefur allstaðar annars staðar.
0: Hinsegin fólk þarf alltaf að berjast fyrir því að vera það sjálft, en gleðigangan snýst líka að endurspegla gleðina, segir höfundur lags hinsegin daga. Með þáttaka var í göngunni í ár.

0: okkur finnst, eða mér okkur finnst rosa verið að harka rosa mikið að transfólki og auðvitað hins einn fólki allt í kring þannig að rosalega mikilvægt núna finnst mér að sína samstöðu alveg sama hvort sést hins einn eða trans eða kyns einn eða hvað sem fólk oft eitthvað, já, ekki komið nóg en við höfum alltaf verið hérna og við munum halda áfram að vera hérna
1: Eftir rigninga sitta síðustu daga þá hafa við guðurni brosa við fólki hérna í gleðigöngunni en það með þáttaka í göngunni í ár
2: Ég þekki fólk sem HIV smitað og líka fólk sem hefur dáið úr AIDS þannig að ég að styðja það
3: Við í borgarstjórn förum alltaf í gönguna en það gaman að gera þessi borgarstjórn auðvitað og standa með þessum bara frábæra degi nefnilega með þáttaka og bara mun meiri heldur en áður og þetta auðvitað bara eina skemmtilegust hátíðunum sem við höldum hér í Reykjavík
1: Af hverju eru þið fjölskyldan komin hérna í dag?
4: Bara til að fagna fjölbyttaleikanum og sína smá stuðning
1: mikilvægt ennþá að hafa svona dag eins og í dag gleðigöngu?
4: Já, því miður
1: Eruð þið búin að sjá eitthvað sem ykkur finnst ótrúlega flott?
5: Prinsessan rauða og hundinn hennar þeir kona
1: Vitið af hverju gleðigöngun haldin, vitið þið það?
6: Ég held að sé bara að þú eigir að vera maður sjálfur og bara fjölbreytileikinn, hvað að allir eigi að vera þeir?
7: Já, mér finnst að vera mjög mikilvægt sko, það svo mikið af fólki sem eitthvað mótið í og bara gott að sýna ljósið af glöðgöngunni.
8: Það langt síðan það verið jafn mikilvægt og í dag. Þannig að við segjum hérna kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Það er við göngum undir því ritningaversi.
1: Nú gleðigangan að loka metrunum og útitónleikar í Hljómskálgarði sem taka við og að vanda að Páll Óskar sem slær botnin í gönguna með flamingo-thema þessu sinni.
9: Þetta bara búið að frábæra upplifun, fólki frábært, þetta æðislegt sko. Við þurfum alltaf að halda áfram að bara berjast fyrir að vera við sjálf. Ég meina, þú sér einhvernir, stundum þetta getur verið erfitt, lífið getur verið erfitt, það ekki alltaf slétt í gegnum þessu hárum eitt morgnana. En eins og ég segi, það þarf bara að hafa þetta út, þetta svo skemmtilegt. Þetta ekki bara upp á það að með jafnréttin og ég með jafnrétti og annað. Það líka það, þú veist, að endurspegla gleðina.

Nú, það var ekki aðeins í Reykjavík sem gleðigöngur voru haldnar. Tugir þúsunda tóku þátt í World Pride göngunni sem haldin var í Amsterdam í dag. Gangan hápunktur hátíðar sem staðið hefur í hálfan mánuð í borginni. Það var einnig gengið í Prag, höfuðborg Tékklands, Núrnberg í Þýskalandi og nyrsta gangan í Evrópu var svo í finnska bænum Inari, þar sem Samar heldu upp á daginn. Þetta í 12. Skipti sem Samar halda gleðigöngu sem skipulögð til skiptis í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi. Yfir í annað, á vestfirska fornminja deginum sem haldin var í Súandafirði í dag, sagði fornlega fræðingu frá því hvað þrjú bygg korn segja okkur hvenar landnóm hófst á vestfjörðum. Hún saknar þess að ekki meira fjármagn fáist í fornlega uppgröft í fjórðungnum.

0: Þetta er fornleifafélag Súgandafjarðar sem byggði þennan skála og hefur búið að vera með satt, málþing eða svona fornleifadag á hverju einasta ári frá því félagið var stofna.
1: Margrét stýrir fornleifarannsókninni Arnarfjörður á miðöldum. Í skálanum sagði hún frá þremur byggkornum sem komu úr gólfinu á skála á Auðkúlu. Þau fóru í aldursgreiningu í háskólan í Bradford.
0: Fornleifa uppgröftur bara toppurinn á ísjakanum og eftir á vinnslan stærsti hlutin.
2: Þú ert með þrjú víðförul byggkorn, geturðu sagt mér hvaða sögu þau segja?
0: Já, þau gaf okkur góða aldursgreiningu að því sýnin sem við höfum tekið áður voru dýrabeinum og sýndu mjög háan aldursskálans.
1: Kolefni í sjónum eldra en á landi og mataræði úr sjó getur skekkt aldursgreiningu á beinum. Byggið sýnir að búið var á Auðkúlu frá 870 sem breytir viðteknu viðhorfi til byggðar á Vestfjörðum.
0: Það var oft sagt að það hefði verið frekar seint en ég held að byggð á Vestfjörðum hafi og það sem við erum að sjá í okkar rannsóknir að það bara gerast á sama tíma og við erum að flytja til landsins í kringum 870.
1: Margrét segir fjölskylduna á Auðkúlu hafa lifað á fjölbreyttu mataræði.
0: Við vorum svo heppin að öskuhugurinn okkar í Brekku þannig að það mjög góðar varðveislu skilyrði og það eru kindabein og svínabein og nautgripir og svo selur og hvalur og mikið af sjófugl, gríðarlega mikið af þorski.
1: Úrvinnsla gagna tímafrek en það láni óláni að Margrét hefur meiri tíma í ár.
0: Því við fengum ekki styrk í hinskálan sem á Hrafnseyri við liðina. Hann hálfgrafinn og hérna, við býðum bara færi sá að geta klára hann líka og þá betast við ennþá fleiri gögnum landnám og vestjörum.
3: Og það er fleirum að vera á Suðureyri því einleikja hátíðin Act Alone fer fram í 22. sinnum helgina. Sögur, ljóð og vestfiskur jazz rann ljúflega ofan í hátíðagest í dag. Greta Sigríður Einarsdóttir á Suðureyri. Greta, hvernig andinn í Súgandafjörðinum?
2: Það er búið að vera glaumur og gleði hér í dag og það ekkert verra að það sé bara einna á sviðinu einu. Hjá mér Elvar Logi Hannesson sem stofnandi hátíðarinnar. Elvar, þú saknar þess aldrei hafa fleiri á sviðinu, er það?
4: Nei, þetta er bara þessi helgi snýst það að fagna list eins fólksennunar. Þannig að það er bara búið að vera, veðri skiptir engu máli. Búið að vera fullt hús, einstök stemming og núna Arnar Jónsson inn á sviði, fullu húsi og flytja ljóð og það nú ekkert slæmt að hlusta á rödd landsins.
2: Það er einmitt talsverð fjölbreytni í sýningunum. Hversu breytt túlkar þú svona hvað felst undir innlegg?
4: Já, það er einmitt svo gaman að sýna það hvað það getur verið fjölbreytt. Það getur verið uppistand og það getur verið innleggur, það getur verið dans, það getur verið sirkus. Bara svo lengi sem að það er bara einn listamaður á sviðinu hverju sinni.
2: Ég ætla nú ekki að byrja þig að gera upp á milli barnanna þeina, en eitthvað sem hefur sérstaklega staðið upp í ár?
4: Ég held að stuttasvari sé að allir hafi toppa sjálfan sig. Ég held að það sé bara þannig.
2: Er þetta vestfirsk menningarhátíð heldur eða á innleikurinn erindi við alla þjóðina?
4: Já, ekki spurning og við erum líka opnum svona aðeins gluggan út í heim því að við vorum með pólskan innleik hér og líka norskan. Þannig að það er líka mjög mikilvægt og flóran er mjög fjölbreytt og bara gaman að sjá hvað fólk til í þetta og koma hingað til okkar og það er ókeypis inn. Og þannig viljum við hafa það, þetta er svona við erum að jafna aðgengi allra að listum og það er svo sannlega hægt að segja að því hafa verið tekið vel.
2: Það verður ekki leiðilegt því að verið kvöld heldur, hvernig ætlið það að slúta hátíðinni?
4: Heyrðu, já, það er engin önnur en Ragnhildur Gísladóttir sem að ætlar að vera síðust á sinu í kvöld og stundum þarf að gera smá svona undantekningar þannig að hún hefur Halldór Gunnar Pálsson með sér og hann er vesturingur hann að þá er þetta bara allt í gúti
2: Þá er allt eins og að vera Það verður örugglega fjör hjá Röggu í kvöld en við kveðjum hérna frá Suðureyri
3: Takk kjærlega fyrir það Greta Sigríður Einarsdóttir það er engum að leiðast fyrir vestan en endum þetta út í heimi mökk af reyk og ösku lagði yfir fótboltaleikvang í japönsku borginni Kagoshima fyrir í dag eftir að gos hófst í Sakurajima eldfjallinu í suðurhluta Japan þetta er virkasta eldfjallið í Japan og gosið í dag það 18. Frá áramótum gestir á leikvanginum verðast ekki hafa keypt sér mikið uppið þetta leikurinn var spilaður til enda og heimamenn steyr Sigríður 1-0 Kíkjum á veðarspána. Vindur hefur verið stífur víða landi í dag og talsverð úrkoma á norðaustan og austanlands. Veður mun fara smám saman batnandi á morgun með hækkandi loftrýstingi og mun þá létta til. Þá fyrst fyrir sunnan og vestan en síðar meir í öðrum landshlutum. Meira veðri eftir íþróttafréttir.
5: Þriðji dagur Íslandsmótsins í golfi var í dag. Ríkjandi Íslandsmeistararnir fóru með forystu inn í hringin og gerðu bæði vel í dag. Dagbjartur Sigurbrandsson hefur komið sér vel fyrir. Leikið var í bestu deild kvenna í gærkvöld, botnslagur var þegar Víkingur og Valur mættust. Loks kynnumst við Jóni Sigurði Gunnarssyni, manni margra hatta. Hann margfaldur Íslandsmeistari í fimleikum en á einni Íslandsmeti í bekkpressu. Þá leikur hann listir sínar í sirkus þegar hann á lausa stund. Íþróttir hér eftir andartak.
3: Rifjum upp helstu fréttir. Sífellt fleira ungt fólk og sérstaklega ungir karlmenn þurfa á fjárhagsaðstoð að halda í Reykjanesbæ. Forstöðumaður Fjölsmiðjunar segir þetta meðal annars afleiðingu COVID-faraldursins. Ferðalangar á leið frá Ítalíu til Spánar geta búist við vegabréfa eftirliti. Spánverjar eru þannig að svara í sömu mynt og Ítalir sem kiftu Schengen samstarfinu tímabundið og sambandi vegna atburðana í fjóta. Á bylunu 80 til 100.000 manns fögnuðu fjölbreytileikanum í gleðigöngunni í Reykjavík í dag. Gestir segja gönguna sjaldan hafi verið mikilvægari.
6: Fólk eru oft ekki að já, ekki komið nóg en við höfum alltaf verið hérna og við munum halda áfram að vera hérna.
3: Og þrjú bygg korn úr skálagólfi í Arnarfirði reyndust frá því 870. Fornleifafræðingur segir byggð á vestfjörðum ekki hafa hafist síðar en annars staðar, ólíkt því sem áður var talið. Þessi fréttatími á enda. Við kveðum ykkur í kvöld með myndum frá uppsölum í Selárdal. Annars vegar af Gísla sjálfum úr stiklum Ómars Ragnarssonar frá árinu 1981 og hins vegar af heimili hans eins og það lítur út í dag hálfri öld síðar. Jóhannes Jónsson myndaði þegar safn Gísla á uppsölum var opnað í gær. Takk fyrir að sinni og verið sæl.
7: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
8: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
9: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas Repair, Karglas Replace.
11: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Sumarútsölu Dorma lýkur í dag. Komt og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
13: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
14: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
15: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
16: Útsölu betra baks líkur í dag. Enn meiri afsláttur af völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
17: Rás 2.
18: Fyrst og fremst.
17: Við erum Rás 2.
19: Það gerðum við okkur,
20: Þetta betra.
19: Þetta skora.
20: Dóttir nú skassæðingur.
19: Þess að leika mér á græjunum. Það Helgi með Bjarnason og Kristján Helgi Stefánsson mættir hér. Alveg bara eðalhýrir.
20: Já.
19: Og glaðir.
20: Glaðir og bara góðu dagur í dag.
19: Heldur betur og óskum öllum til hamingju með hrættdaginn mikla.
20: Hrætt.
19: Sem nær hápunktu í kvöld. Og við fáum að vera með í því partí hérna á öllum ljósokans.
20: Ekki spurning og förum bara all in.
19: Já, landi og miðin og inn í eyrun ykkar og það allir við verðum í þessu þema svolítið.
20: Já, já, enda danstónlistin náttúrulega bara gegnum tíðina tengd hins sem samfélaginu föstum rótum.
19: Heldur betur diskutímabilið, hástónlistin.
20: Allt saman.
19: Mjög sterkar rætur inn í hins sem samfélagið, heldur betur. En það Helgimár, eins og sagði, og Kristjánsson mætti í útastáttinn Partizón undir diskokúlunni.
20: Já, búið að kveikja á diskokúlunni og snýst þetta mjög fallega eins og alltaf.
19: Já, ég er búin að setja glimmer líka á dítigræðinu.
20: Já, bara koma sér, koma sér góðan kís.
19: Já, og þegar maður er svo alltaf, við erum að reyna að kveika nostalgíu bál í hjá okkur með því að spila lög sem að þið tengi við trilling á dansskólinu, einhvern veginn í fortíðinni.
20: Undir diskokúlinu.
19: Já, og oftar en ekki, og ég vil eitt undir diskokúlinu.
20: Og þetta er nú kvöld, það er svona hefðbundin dagskorlið, við kíkjum á disko tvennu, frí mínútur, dansár og við erum skemmtist að henni er, frísnið kóktel og svo þau loka lög eins og venilega, íslenskt og eitt nýtt.
19: Já.
20: Og það er svona prætt fyrst svolítið á þessu í kvöld.
19: Já,
20: alls konar svona hinsegin anthems í gegnum tíðina.
19: Lög sem við tengjum við, svona hinsegin, gay anthems á dansskólinum. Það verður svolítið ráðandi og dansárið er skemmtilegt. Mikið upplegst af það og skemmtistaðin er hérna eftir disco tvennuna.
20: Jú, disco tvennan er náttúrulega eru tvær alveg disco gay anthems alla leið.
19: Já.
20: Fyrst er það enginn að Carl Bean, frábara I was born this way. Og svo það beintuð eftir disco drottningin Donna Summer og I've been
19: there. Já, þetta er betri lögum sögunar bara í dansólestinni.
20: Já.
19: Það er ekki verið að ráða á garðin það sem er að leggstur, sko.
20: Ekki kvöld.
19: En bara velkomin í útastáttinn Partizón undir diskokúlunni og dansi með okkur hérna til 9 í kvöld.
20: Skilu, gott.
19: Oh, yeah.

0: Já, eitt besta danslag allra tíma bara.
1: Já.
0: Það algjör ódauðileg perla.
1: Giorgio Moroder og Þóri Baldursson við takkana.
0: Já, og Donna Summer syngja I Believe.
1: Og þetta lag mun heyrast nokkur sinnum í kvöld í borginni og alls það sem verið að fagna Gay Pride.
0: Já.
1: En maður geta þess að við vorum einu sinni 3-4 röð með all time lista, bestu lög allar tíma og þá var þetta lag, held ég, öll skiptin inn á top 5.
0: Já, þetta segja, þetta óumdeilanlega eitt besta danslag sögunar.
1: Já, við getum satt það bara á hikað. En áfram heldum við, nú ætlum við að fara út í frímínútur, disco tvennana baki.
0: Það fyrir við víða völd, svo sannlega.
1: 77,
0: sé ég hérna. Já, þetta allt lög frá alveg frá 1983 til 2009, hér í frímínúturum.
1: Já.
0: Og af ýmsum toga.
1: En það má geta þess að dansárið það að við erum búin að rúlla rúlletunni.
0: Já, já.
1: Og það hitt herrans á 1990, já. Það var verið valin.
0: Og með það þrjú algjör anthem frá því árið.
1: Já.
0: Í dansárið það þenninni.
1: Já, já, algjörlega, við erum með svona í emitt. Já, það ég að horfa þetta á handritið, það eru anthem.
0: Það eru anthem.
1: Já. Og svo ætlum við að kíkja inn á Kiki, það skemmtistæðurinn
0: Já.
1: Það náttúrulega bara eðlimáli samkvæmt.
0: Jú, jú, það bara mjög eðlilegt.
1: Og við höfðum samband við einn af plötusnúðanum þar sem hefur verið að spila þær í gegnum árin. Það hún DJ Melly og hvaðan fengum hana til að velja lög sem að hún hefur verið að spila en hafa líka bara heist lengi á staðanum í gegnum árin.
0: Akkurat.
1: Já, það verður hérna eftir.
0: Það verður þarna eftir, ég er eftir, ég skemmti stafnir.
1: Já, og svo náttúrulega
0: distinn. Distinn, koktail og
1: Já, það eru löngu fyrmjöndar.
0: Löngu fyrmjöndar.
1: Það komið að lagi sem 98, lag sem var ratað í Partizón og sem tíma var anthem og ég veit að er svona gay anthem líka. Þetta rólegt en var oft droppað inn í setum, fyrir miðjum setum. Þetta Love, Theme from Spartacus. Það hinn geggjaði söngvari Terry Callier en það hérna Zero Seven remixið sem erum hér.
0: Já. Að spila alveg í döðlu hérna í þættunum síðan tíma.
1: Svo heyrðum við Tíka, Franky Gósta Hollywood, Kim Sims, alls konar Hercules and Love Affair.
0: Alls konar stöf.

0: Er þetta rétt lagið? Já, réttilega.
1: Með þetta aftur tæru.
0: Já. Næstu því.
1: Næstu því.
0: Ég lúka þetta konfjúst að þetta. Veit þú til að ég á dítugræðunum og Kristján á úsendingagræðunum. Þannig að allt svona klúður hittir spilarunum það ég.
1: Þetta smá gráfrá svona í poppaðir gerunum.
0: Já, slumur.
1: Þetta slumur. Þetta sjálfsögðu Tamperer og Maja. Fýlitt.
0: Þú prúfum við Hercules og Love Affair, Entrance, Sisters og einn partisón slumma í lokinn.
1: Oh yeah. Oh yeah.

0: fix your accent.
1: Ástandsþáttur þjóðrunnar, Partisón undir diskokúlunni hér í fullu gangi, hér í efstaleitinu. Við breytum efstaleitinu í teitileiti 1, snúum diskokúlunni hér og lögðasköldum í sumar. Helgi Már Bjarnason og Kristján Helgi Stefánsson með ykkur.
2: Já, þú vorum að klára 5 minútur hér.
1: Við fórum löngu 3 minútur.
2: Já, löngu 3 minútur. Fórum við Víðavöll, alveg frá 1983 til 2009 hér, síðasta lagi. Takes your accent með Take Blot.
1: Já, og smá svona gay pride thema eða einhver svona gay anthems inn á milli.
2: Algjörlega.
1: Og fyrir ykkur sem hafa áhuga að tjekka á lagalistan þá byrtum við hann alltaf á síðun okkar.
2: Jú.
1: Bara skjáskota SS-gælinu. Ekki eitthvað er að flækja þetta.
2: Nei, nei.
1: Og ártölin og svona, þannig að ég með þess að reikna sem þetta meðaltalið.
2: Já. kemstu. Meðaltal
1: á hvaða slags síðu við erum, sko.
2: Akkurat.
1: Já, en
2: við ætlum að fara yfir í dansárið er næst og fá þrennu hér frá hinu herrans árið 1990.
1: Já, þetta var að gerast árið 1990 og við verðum svona í poppaðir í geranum.
2: Já, og þetta er allt anthems frá 90.
1: Allt þvílík anthem og mjög söguleg. Eiginlega öll hérna.
2: Já.
1: Og sinn hátt.
2: Og byrjum þetta á drottningunni sjálfri, Madonna.
1: Já.
2: Og eitthvað að hennar, þetta uppáðslögunum hennar fyrir okkur.
1: Já.
2: Eitt frábæra bók.
1: Já. Svo tvö, sem þið þekki öll.
2: Já.
1: Svo, 1990, nú fyrir við bara aftur tíman og við erum frábæra tíma. Fyrir 36 árum síðan.
2: Uppáðsár, Partisón.
1: Já.

0: Þetta var dansárið er 1990 og þetta er þetta hér á Delight og Grúsin Hart. Ódauðlega klassik.
1: Já, þetta er eitt af þessu lögum sem að lifa ennþá daginn í dag.
0: Já, já, já.
1: Og það eru gaman meina þátt að sum lög hafi ekki heist í 10 ára, þetta er mjög lengi.
0: Já, já, menn aðra er alveg, eins og ég, ódauðlega og heyrast alltaf reglulega.
1: Já, þetta er eitt af þeim. En þetta var dansárið er 1990. Það var, fórum úr hérna, já, já, hvað heitir það?
0: Fórum úr
1: 49ers, Touch Me yfir í Delight, Google Sinu Hart og svo náttúrulega Madonna hann í byrjun.
0: Jú, jú.
1: En við ætlum að skemmta okkur í dagskráliðin skemmtistæðurinn er núna.
0: Akkurat, það er skemmtistæðurinn Kiki.
1: Já, við ætlum svona aðeins að svona tvíka til konceptið.
0: Já, já.
1: Við ætlum svona eiginlega að taka Kiki eins og það hefur verið síðasta kannski áratugin, ykkur fleiss.
0: Já, já.
1: Og fengum eitt af Didion sem eru búin að vera mjög áberandi þarna undanfarið. Hanna Melli, hvernig sem Melli 777, hún hefur verið aðkvæða mikið plötusnúr í Ramsenu Reykjavíkur síðustu ár. Og eins og hún segir hérna í texta, þá ljáir hún næturhagkjær hún einstaka litagleði með þéttum dýtisættum.
0: Akkurat.
1: Mjög gott. Sem spanna stefnur allt frá, alls konar stefnur og verandi elektró og teknoplötusnúr í grunninn. Þá hefur hún verið svona crossover queen, eins og kalla sig. Og í reykvískur lendulífi. Það sem takmarkar sig ekki við eina stefnu og hún hefur búið í Portugal og orðið fyrir áhrifum þar og svona og hérna reglulegu kaftirn á stöðum eins og kaffibartum átó, röngun og skemmtilega viðburðaraðir sem hún hefur verið inn á líka það hérna buxur, sleik, nekt og funky events monkey events
0: skemmtilega eventanning
1: ekki en hún hefur verið að spila líka á Kiki og það er ástæðan við fengum hana til að velja þrjú lög sem að hún hefur
0: sem hún hefur verið að er alltaf að spila mjög vitt
1: já og veita eru
0: svona anthems þau eru alveg frá 99 til bara svona nánastagsins í dag
1: já en eins og veitir þá Kiki á efri hæð lögavegs 22
0: jú
1: náttúrulega samkyn hérna geistaður og hérna
0: og verður það mjög lengi
1: já, og við ætlum bara að keyra í gang fyrsta leið ekki
0: jú, það George Michael og hans útgáfa Flawless sem var náttúrulega flutt af The Ones og var partisan hittari í það síðan tíma
1: jú.
0: En George Michael gerði hann 2004 tók sinna útgáfa sem hann syngur yfir það mjög flott
1: og hérna, já mitt hann, bara lefa því að rauma þetta
0: sem hún spilar svona eins og hún segir sjálf í náttúrulega öðru hverju dítisetti Partisónlustundur kannast að þetta við þetta, sko. Orginal.
1: Já, gæla. Það er sitt lag og svo bara heldur áfram þrenna hérna sem að Melli ylur fyrir okkur. Og skemmtistæðurinn er Kiki.
0: Oh, yeah.

0: Vantala tvö hér í skemmtistarinn er. Þetta er sjálfsögðu Whitney Houston og lagi hennar It's Not Right, But It's Okay. Rýmis að af skilónum í Thunderbuss. Uppruna lagi náttúrulega Ari Bís lagari, en leipúli fekk Thunderbuss til þess að rýmis þetta. Hann var svaðalug klubbaðs lagari 99 og Whitney var mjónum með það sjálf og tók þetta með þess að live í MTV Pride Party í New York 99. Fannst þetta það vel þetta?
1: Ég gæti algjörslagari. En þetta var alltaf, hefur örgulega heist og tekið þakki á Kiki í gegnum árin. Heldur betur.
0: Ánefa.
1: En hún var eitthvað eftir. En það Melli, sem ítjum Melli 777, sem hún kallar sig. Hún hérna valdi þriðalagið. Og það svona hennar eigið signature homaklúbalag sem að henn þykir óheyrilega væntum. Philip Guerra mixið af aftur með brasílísku dragdrottningunum og postutunni Pablo Vittar. Hún hafði verið, sé að berið fram með upprunalega lagið, ádról lokalag plötu hennar. En, já.
0: Já, þetta rýmið er svona alltaf algjör.
1: Já, já, algjör, ó, sorry, ég tappaði þess aðeins hérna. Ég að finna lagið líka.
0: Já, grænt, sko.
1: En
0: þessi brasílíski plötusnúðurinn í Lefi Gera sem að breytta þessi svona elektró
1: hás. Já, það var það að finna hérna. Og hún var alltaf busy í kvöld, gæti ekki komið og satt okkur þetta sjálf.
0: Akkurat.
1: Hún var senda okkur þetta alltaf.
0: Nei, það eru eitthvað flestir plötusnúðar að spila einhvers staðar.
1: Já, akkurat. Og við þekkum verið kjærlega fyrir þetta innlegg. Og þetta þriðjalagið í skemmtistöðurinu, Kiki.
0: Já.
1: DJ Melli hefur spilað þetta margótt og tekið takkið af.

0: mínu stökk á kíki. Síðast áratíðin eða svo.
1: Já.
0: Og þetta lag hérna svona óður til fristingan hættunisins, eins og segir hérna, Melli. Og þetta að Pablo að syngja hérna hvernig, þegar jamminu líkur, þá hann að leita sér eftirparti og langar að dansa til Eilíðan Óns. Hver vill það ekki?
1: Akkurat.
0: Þegar leikar data sem hæst.
1: Nákvæmlega.
0: En þá kom henni kælega fyrir þetta val á þessari þrænir.
1: Akkurat. Kannski á geta minna á jam kvöldsins. Það náttúrulega jam út alla borg.
0: Já.
1: En minnum sérstaklega á kaffibarinn, þar sem að Góðvinnur okkar DJ Marker að spila og engin annan en Símon Hansson að það að hitu upp, nutta góði hitakrema á Marker.
0: Já, hann sagði það fyrir. Þannig að kaffibarinn vel mannaður í kvöld, heldur betur. En við erum að fara núna yfir í, ef ekki bara fyrir okkur á barinn.
1: Skemmtum okkur á barinn og hristum við góðan kokteil. Þú
0: segir bara já eða ekki?
1: Jó, heldur.
0: Hann sterkur í kvöld það?
1: Hann sterkur í kvöld. Byrjar rólega, endar í lag.
0: Take it away.
1: Partisan, undir diskokúlunni. Nú komið tíma á að hrista kokteilkvöldsins.

0: Hljóma er kóttið kvöldsins, vel fyrstur þessi.
1: Betur. Heldur betur.
0: Heldur betur.
1: Satt í svaksun og allir þeim að? Ég gleym aldrei minnbættinu það. Nei. Þetta er hljóðum minnbættinu. Skemmið þetta út og En við erum að fara kæðu til nótina, það tvö lög eftir hérna á okkur í kvöld. Við ætlaði að reynda að koma inn og plöggja líka yfir bútt fyrir ykkur sem eru að býða yfir ykkur. Partísón, þá verðum við með dagskrána á kaffibarnum og menningar. Nefna það.
0: Akkurat. Og krabbakaði betur í næsta hættu.
1: Það komið að tveimur lokalögum, eitt íslenskt og eitt nýtt.
0: Já, íslenska lagið, Love Boy með Northern Light Orchestra og Pál Óskari. Og nýja lagið, Quentin Harrison rýmis við það Satisfied með Honey Dijon.
1: Vel valið.
0: Takk að þér.
1: Við segjum bara að við erum farnir út í nótina og ætlum örgulega skella okkur eitthvað þarna út í nýri bæ.
0: Út í gleðina.
1: Út í gleðina, heldur betur. Bara skemmt ykkur vel í kvöld. Já. Og út í næsta lögatag.
0: Takk hérlega fyrir okkur.
1: Takk, thanks.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
2: Bílalán á 5 mínútum. Arjón.

Gott kvöld, kæra hlustendur Næturvaktarinnar og Rásar 2. Ha, það bara svolis. Ég heiti Ingi Þór Ingibergsson og ætla að stýra þessari næturvakt hérna næstu þrjá klukkutímana eða til miðnættis. Hvað, það 8. ágúst, maður, 8. Þetta svakalegt, sko. Ha, hvað tími flýgur. Það ég myndi halda að segja svona cirka mánuð sinni var þetta síðast og spurning hvort ég muni bara hvernig á að gera þetta sko, kunna á græjurnar hérna og það ekkert víst að þetta klikki sko en þetta verður bara með hefðbundnu sniði hjá okkur í kvöld við opnum síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og svo þetta að senda mér post á ingith@ru.is eða þá að finna bara nætuvaktina á Facebook og senda bara skilaboð. Ha, það var þægilegt. En í hvert fólk sem að vil fá að heyra einhverja tónlist að henda með í eina kveðju, það gerir þetta aðeins skemmtilega. Þetta tekur þetta upp á næsta level, sko. Næsta stig. Það mínum að þetta, sko. En það var lottó í kvöld og það voru ykkur í tveir miðahafar. Með hefnina með sér og fengu sikkorar 5,9 miljón krónur í sinn hlut og annað meðin var keftur í lottoappinu en hinn meðin í áskrift ha? Spurning hvort að þú sérst búin að græða næstu í 6 miljónir kemur ljós eftir smá en það var engin með bónusvinningin og engin með jókirinn heldur það bara svoleiðis En viltum að byrja þetta hérna á bandarinskri hljónsveit sem að heitir Frog eða Froskur og svo eru þeir að gera nýja plötu sem að bara koma út bara hérna bara fyrir stuttu síðan sko, ég veit ekki alveg hvenar sko, ég ætla bara að sjá það hérna þetta sem að þetta kemur út Já, það kemur út í apríl, sko, en svolítið síðan. En maður stundur svolítið setna að kveikja perinu, sko. Og ég var að kveikja perinu á þessu stöfið þetta bara fyrir stuttu. Og hlustum þetta á eitt lag af þessari plötu. Platan heitir Frog for Sale. En lagið þetta fransku titill, sko. Je ne sais pas. Ég nokkuð sem að þetta sé sagt eitthvað veginn á þennan hátt, sko. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ég held það. Hægum við þessu. Frog.

Þetta er svolítið nice, smooth hjá þeim hana Skellum okkur í Júnís Meymant Eða strákurinn eins og dóttir mín kallað hana lengi vel Vildi hlusta á strákin Og þetta er náttúrulega Þetta lag bara svona eitt af þessum lögum Þetta svona ódöðlegt Fyrsta lagi sem að hann kom með svona á sjónasviði svona Og bara þá fatta maður Þetta einhver real dude sko Call it a tale, decay

Martin Green og Fleetwood Mac með þetta er rosalegt sko. Ég var að hans að spjalla var hann Karl Sölva sem að er hérna með kvöldhætti hérna á Rás 2 og hann var að segja mig frá því að hann hefði verið einmitt með þátt Peter Green um daginn sko og mikið er ég án með gallina að leifa honum Peter Green að hljóma sko þetta er alltaf bara, hann var bara magnaður tónastamör, æðisluðu gítarleikari og bara lagahöfundur og eins og við vorum að heyra sko þetta var alltaf bara algjör snillt sko og hann var hann að stopnaði Fleetwood Mac sko og þetta er svona fyrir 1970 og svo tekur hann held ég LSD og það bara ekkert aftur snúi fyrir gallin sko, hann bara farinn sko, en lifði samt alveg lengi sko og hélt áfram í músík hann var aldrei eins gott eins og það var hann með Fleetwood Mac en tökum eitt hérna instrumental, þetta er Okonski og lag sem heitir Biblio

Ástralski Way Dynamic, hann kallar sig það alla, en heitir Dylan Young og þetta er snillingur þessi gæði. En kíkjum við þetta á lag sem ég var að reykast á en daginn. Þetta er náttúrulega að það ekki allir girls just wanna have fun. En við skulum heyra þetta með Dúda sem að kallaði sig Robert Hazard. Hann var sem sagt henni fyrstu kynslóðar amerikani á ítalskar foreldra og fættist 1948 og hann sem satt hérna pappans var ópursöngar eða eitthvað svona og átti ykkur að svona hérna skarkir bara búið þarna í New York eða reyndar í hérna Philadelphia og svo bara fór hann aðeins aðra leið heldur en pappi sinn og við skulum hlusta á hans útgáfu af þessu fræga lagi Girls Just Wanna Have Fun og þetta kemur út árið 1979

0: algjörlega klikkuð útgáfa af þessu lagi Pet Shop Boys laginu West End Girls Þetta dúttarnir í Sleaford Mods breytarnir Þetta tökum við það eitt óskala og svo skulum við opna síman 5-6-8-7-1-2-3 númerið og tökum við það laga þetta Þetta ég stend á skýi með síðanskein sól og þetta óskala sem hann Sigmar Guðni Valberg byður hérna á, hann sendi skilabóða messenger á hérna Facebook síðan nættu þetta hannar og hann sendi kveði í sveitina til bróður síns og fjölskyldu og mömmu og ömmu ha, hækum við þessu svara símin 5-6-8-7-1-2-3
1: Einn morgun vatn

φτιάχτα. Ο παραμύ φυτακινή. Ορίσα σε μυρμάδα.

0: Já, gott fólk, þá komið að fyrsta símatíma kvöldsins maður, ha. Og mega þeir verða ansi margir 5-6-8-7-1-2-3 er númerið og ég ætlum að gera eitthvað annað ítum okkur að taka hana ítum okkur að taka hana gerum svona Rástuðu gott kvöld, halló halló
1: Já, góða kvöldi
0: Góða kvöldi Hvað heiti maðurinn?
1: Harovits
0: Sæll og blessaður Hvað segir kallinn?
1: Við segjum gott, við erum hvernig veið þettum
0: Nei, alvörunni maður Ha?
1: Að berjast í rokinu
0: Ó, er svolítið hvast?
1: Það er alveg brjála
0: Oh my god, en þið búin að náið að veið eitthvað í þessu rokið?
1: Ekki ennþá, en við höldum að sé að fara að taka
0: Já, hvernig er spáin? Er hún eitthvað betri á morgun eða?
1: Nei,
0: það er aðeins, minni myndur Ég var aðna hérna um daginn og það var einmitt svipa það var svolítið rok en það veitti samt, sko
1: Já
0: Heldur betur, sko Og hvað segir, hvað því svona kofa aðna, hérna, einhverjum aðna einum að þessum litlu kofum aðna, gisti kofum
1: Já, hann
0: heitir Ampi Já Það er ekki eitt annað, maður
1: Allt í
0: milli 11 og halv 12 Milli 11 og halv
1: 12 Svo fyrir að sofa
0: Já, nákvæmlega, einmitt Það náttúrulega bara eins og þau segja á enskunum the early bird catches the worm
1: Já
0: Hvað er þú, hvað segir þú, hvað er þið margir? Eða mörg?
1: Við erum bara þrý núna
0: Já, þrý félagar
1: Félagarnir
0: Æ, gott maður Og eru þið búin að sammælast um eitthvað óskala?
1: Heldur betur, sko, ég umbóðsmaður hljómsveitarinnar
0: Hættu svo kjaftaði, það ekkert annan og hvaða hljómsveit það?
1: Hún heitir Tóft
0: Já.
1: Og var að gefa út lag
0: Nú.
1: Sem að heitir Í Nótt
0: Já
1: Og er á Spotify
0: Og er á Spotify Ég ætla nú rétt að vona þess að við búin að senda lagið inn sem umbóðsmaður hljómsveitarinnar þá ættir þú að vera búin að senda það inn á rúfið, ekki?
1: Já, meinar
0: Já En það er mögulega hægt, sko, það er mögulega hægt að græja eitthvað hérna, sko.
1: Var ég á rekin í kvöld?
0: það, sko, hei, sá læri sem lifir, sko, Arovits. Hvað sér þið, heitir það í nótt, lægið?
1: Í nótt, já.
0: Í nótt, já. Ég gerir mitt besta til þess að finna þetta.
1: Þú gerir besta eins og alltaf.
0: Já, já, já, já, já. Það er bara það eina sem maður getur gert.
1: Já, hvað
0: það? Það er bara svoleiðis. Herru, ég segi bara tuff á eitthvað félagana
1: Já, takk fyrir góða stundir
0: Já, takk sem við liðis, bestu kveður
1: Já,
0: bæ Ok, bæ Arovits, maður, hann diggur hlustandi nættuvættarinnar og hefur svona verið að senda inn og láta heyrið sér svona í gegnum árin Flotti dúti Herru, við skulum taka næsta hlustanda Rástu þau gott kvöld, halló, halló
2: Góða kvöldi
0: Góða kvöldi, hvað segir þú gott í kvöld?
2: Ég segi bara allt, ljómandi gott
0: Ó, gott að heyra, og hvað heitið þú? Og hvað er þetta að hringja?
2: Ég heiti Sigrún Helga og hringi úr breiðholtinu
0: Já, hvað ert þú búin að vera að bralla í dag, Sigrún Helga?
2: Afskaplega fátt, en allt gott
0: Já, einmitt
2: Ég hélt á ammæli mitt í gær
0: Herðu til ham, til ham ekki með það?
2: Takk fyrir
0: Gekkja, maður, og var bara ekki vel mætt og svona og glatt á hella
2: Það er bara mjög vel mætt með að það er allir út um allt
0: Nei, mitt
2: Það
0: sem ástíma Nákvæmlega, ég meira að segja, ég er í útilegu núna sko, og ég er bara skaust í borgina til að staka þáttin og svo fer ég bara aftur í útileguna eftir vaktina
2: Glæsileg
0: Þetta passa, það er allir út um allt
2: sko.
0: Algjörlega
2: Þetta
0: sko,
2: er tími
0: Þetta er tími
2: Það er bara
0: yndislegt við Ó, já, þess Það er svona, sko, ég tjaldaði í grenjandi rigningu í gær og vaknaði við rigningu og svo bara kom sólin út í dag og maður bara, yes
2: Þetta fljótt að breytast
0: Heldur betur, maður, ha, heldur betur Vonum að þetta breytist hérna hjá félagunum sem voru að ringja þetta á hann og veiðum þetta, maður
2: Það
0: er vind að spá á morgun en svo veit maður þetta, það getur vel verið að rætist úr þessu
2: Já, alltaf að horfa að björstu hliða
0: Heldur betur Og hvað segirðu Sigrún Helga? Langar þér að senda kveðju eða óskalaga eða
2: eitthvað? Já, mér langar svo að heyra hérna nú kemur vonum með honum vegna.
0: Já.
2: Það nú heila bara ekkert langt síðan að voru kom ég þetta fyrir sunnan.
0: Nei, mitt, það eins og það hefði verið í gær, sko. Einmitt, við fengum náttúrulega, þú veist, voruð kom eða svona í júní kannski, þú veist, og svo kom sumarið í júli. Eila, var það ekki þannig
2: að?
0: Nei, ég man ekki.
2: Það kom ekkert sumar í júli, það var bara reikningur
0: og júli. Vá, ég búin að gleyma
2: það. Það var flott fyrir austan.
0: Já, það var alltaf geggja fyrir austan, sko.
2: Já. Ég heyrði það allavega.
0: Já, maður heyrði af því, sko. Og svo svona, sá maður svona, tók upp síman og sá einhverja, úst, og maður var bara fljótur að leggja niður aftur, sko.
2: Já, það gott að nýttu sem að þess.
0: Já, nákvæmlega. Og ég samklæst líka þeim sem að fengu að njóta sömu sem sérna.
2: Já, það er bara þó að landi sín ekki stórt að þá nú bara svo mikil skipting.
0: Þetta er rúsa. Þetta er bara, ég var einmitt að pæla sem daginn. Þetta er ekkert vóðalega stórt. Þetta er náttúrulega, en þú veist, þetta er svo öfgar bara. Þú veist, það bara eitthvað 27 stiga hiti þarna. Svo bara 10 stiga hiti hérna.
2: Já.
0: Það rosalegt.
2: Sko. En það bara skiptir ekki öllu með veðrið.
0: Nei. Það vá, Sigrún Helga, þetta nákvæmlega hárrétt hjá þér sko. Og ég man
2: eftir nú að þetta ekki 20 og síðast þegar hitta. Sko.
0: Nákvæmlega. Það var eitt sumar sem var bara ógeðslegt sumar. Það voru allir bara grátandi yfir þessu sumri en ég, mér fannst þetta æðislegt sumar ég gerði allt sem ég langaði að gera þarna, úst, fór með fjölskyldinu á vestfirði þarna einhverja á hotstrandir og, úst, og bara hafa hundleildur en þetta var sann geggja sko,
2: já, úst. Ég einmitt á vestfjörðum
0: já það ekkert annað, hvar á vestfjörðum?
2: Já,
0: æðislegt Þetta er alltaf bara mögnuð náttúru að það álæst verum sko.
2: Alveg yndislegt. Þetta er svo rosalega skemmtilegt svæði.
0: Og það er einhver sérstök orka af það, ef maður pælir hans í því, sko. Þetta er alltaf elsti parturinn af landinu og hvað svona, hú veist. Það er eitthvað að geggja að gera stanna, sko.
2: Það er ofku mikið fólk að það.
0: Heldur betur.
2: Ójá.
0: Heldur betur, sko.
2: Læsilegt.
0: Já, og hvað segir
2: ég? Ég langa bara að senda bara öllum mín mætingum og vinum og kæra kveðjur og óskir bara yndislega daga.
0: Ó, svá, það gat ekki verið betra, sko. Þetta var æðislegt.
2: Næmi.
0: Þú ert með höfuði rétt skrúfa á búkinn. Sigrún Helga, það er bara enn, þannig.
2: Það er allavega ennþá skrúfað á.
0: Já, allavega ennþá skrúfað á. Ha, og nú það haldist þannig, sko, sem lengst.
2: já, ég vona það.
0: Það er fíntist
2: það. Vona það. Takk er innilega
0: fyrir. Já, sömuleg, sko, þetta heyrið er.
2: Æ,
0: takk fyrir það. Takk fyrir að hlusta og takk fyrir að hringja.
2: Já, takk fyrir. Ok.
0: Bestu kveðir.
2: Já.
0: Ok.
2: Já, sömuleg.
0: Það er bara svo og við skulum taka eitt listan dagibót og segjum þetta svo gott hérna í símanum í bíli. Já, maður sjá, getum okkur að taka hana. Rástuðu gott kvöld, halló.
3: Eru góðan daginn?
0: Já, góðan daginn. Hvað segir þú?
3: Ég segi bara fyrir þetta þú.
0: Ég er bara að segja ljóma, þetta er gott maður. Hvað, er þetta ferðinni eða?
3: Já, ég er ferðinni í leiðin til Vestmannið.
0: Já, gera hvað? Bara fara heim með það?
3: Heim? Já, ég
0: bara
3: heim.
0: Já, það var að heima þér. Hvað ertu búin að vara að balla?
3: Ég bara, ég var í Reykjavík.
0: Já.
3: Hitti frænsiskinu mín.
0: Já. Og bara hafa gaman.
3: Já, ég bara hafa ógæslega gaman. Já. Við fórum í dagsferð.
0: Fóruð í?
3: Dagsferð.
0: Já, þið bara dagsferð bara úr eyjum, bara upp á meginlandið og bara... Hitta félagana og frændfólki og svona. Já, góður.
3: Já,
0: hvað heitir þú?
3: Ég
0: heitir
3: Hengill.
0: Heitiru? Hengill.
3: Já, ég segi þetta.
0: Já, kegja. Flott nafnmaður.
3: Takk fyrir.
0: Og hvað segir Hengill? Hvað, hérna, langar að heyra eitthvað músík eða senda kveðið eða eitthvað?
3: Ég ætla að spyrja hana Crocodile Rock með Elton John.
0: Crocodile Rock það ætti nú að vera lítið mál sko heldur betur sko Og þarna, hvað segirðu, hvað ertu núna? Ertu á leiðin í bátinn eða?
3: Já, við erum eiginlega komin, við vorum að fara mjög kostum.
0: Já, já. Bara svo að þú hefur væntalega verið þarna síðustu helgi heima eða ekki á hérna þjóðatíðinni eða ekki
3: Jú, jú
0: Og var, ég frétta að það hafi verið æðislegt viður og það hafi verið bara algjörlega meiri háttar Það var svo vel hefna Er það satt?
3: Það var mjög gott að það Já, það
0: satt Ó, gott að heyra mér, frábært Herra Engill, bara góða ferð heim og bara bestu kveðu til þín og þinna og hérna, og við fáum hérna Crocodile Rock með Elton John
3: Já, það fyrir
0: Kega, segðu það
3: Bye,
0: bye, bye. Crocodile Rock, Elton John

Þetta var John Mayer, Cragdarrock. Herri, skellum okkur í Magna Áskeiðsson Mayer, The Man, The Myth. Nú kemur vorið, heitir þetta lag. Fyrir hana Sigrún Helgu sem að hringdi að hann og sendir yndislega kveðir á ættingja og vini og óskir yndislega dag.

fallegt maður. Algjörmeistari, Magni Áskilsson. Herrið og þá það frumflutningur á Rástu allavega hérna að þessu lagi sem að hann Arovits baði með náðan með hljómsveitinni Tóft og lagið heitir Í en Nótt og já, það bara svo, við skulum bara skilja það.

þar fór það ég byttu nú við það nú eitthvað hefða það eitthvað að teka þessu ég var að reyna aftur að þetta eftir bara sko þetta bara hérna fór ekki alveg eins og ætlað var það ég er ekki að skoða þetta svo, þetta alltaf svo langt sem ég var í útsendi sko. Ég búin að gleyma bara hvernig það á að virka þetta sko. En við látum nú sjá

Vá, flott lag maður. Herri, hérna tökum við eitt af Facebook og það Lóa og Guðmundur og þau skrifa hérna við hjónin erum stödd hérna vestur í Skjaldfanadal ásamt batna og batnabönnunum og langar að senda kveðju á bönnun okkar Berglindi, Írisi og Guðjón Óskar með laginu Hef ég heyrt þetta áður með stuðmönnum. Leifum þessu að hljóma hérna áður en að klukkanslæg tíu þá fáum við fréttir og svo höldum við ótröð áfram hérna á nætuvættinni.

0: Fréttastofa RÚV Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Alvarlegt slys varð austur af Kirkjubæjarklaustri í kvöld þar sem maður varð fyrir sparki frá hesti og hlaut af því höfuðáverka. Þyrla Landhelgisgæslunar flutti manninn til Reykjavíkur en ekki liggur fyrir hversu alvarlegir áverkarnir eru. Kjósendur þurfa að vera mjög vel vakandi fyrir því hvaðan upplýsingarnar koma, hvers eðlist þær eru og sannreina þær í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar. Þetta segir Bryndís Haraldsdóttir, formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis og þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Öryggis og Samvinnustofnun Evrópu hefur bent á glufur í íslenskum lögum fjármögnun baráttuhópa og netmiðlun. Reglur sem gilda í þingkosningum eiga ekki við í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Brindi segir bagalegt að ekki hafi verið hægt að taka á því fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna.
1: Þetta fór á ákveðnum handahlaupum í gegnum þingið, þannig að ég held að þetta sé augljóslega eitthvað eitt sem að þurfa að taka upp hér eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Það er náttúrulega númer 1, 2 og 3 í lýðræðissamfélagi þar sem við tökumst á og erum í kosningum að trúverðuleikinn sé allur. Og það er alltaf hætta á því að nú gæti þessar kosningar farið þannig að það væri mjög mjótt á munum og þá verði einhverjum öflum kenntum í hvora áttina sem það kann að vera.
0: Sagði Bryndís Haraldsdóttir. Danskur tónlistarfræðinemi Karl Emil Martin hefur vakið athygli fyrir að afhjúpa hina fullkomnu laglínum sem heyra má í mismunandi útfærslum í tugum ef ekki hundruðum popplaga. Sjálfur kennir Karl Emil laglínuna við alfakynslóðina þar sem flest lögin voru samin á öðrum og þriðja áratug þessarar aldar. Karl Emil greinir frá uppgötun sinni í myndbandi á YouTube sem hefur fengið nærri 4 milljónir áhorfa. Í myndbandinu útskýrir hann að laglínan byggi á 4 tónum sem spilaðir eru í ákveðinni röð en þó með öðrum tónum á milli sem geta verið breytilegir.

0: Þarna heyrðist brotur lögunum Reckless með Madison Beer, Ode to the Mets með The Strokes og Clairo með Sophia sem öll nota þessa sömu laglínubyggingu. Í viðtali við danska ríkisútvarpið segir Karl að þar sem ekki megi rekja laglínuna til ákveðins höfundar sé hún í almannaeign og því öllum frjálst að nota hana. Íslandsmeistararnir Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða fyrir lokadag Íslandsmótsins í golfi. Forskot Guðrúnar aðeins 3 högg en Dagbjartur hefur 6 högga forskot á keppinuta sína. Frétti verða næst sagðar í útvarpið á miðnætti. Fréttalestri lokið.
1: Fyrst og fremst
2: með þér
1: á Rás 2.
3: Áfram höldum við hérna á nættuvaldinni á Rástöðu. Ingi Þór Ingi Bergson heiti ég og ég ætla að vera hérna til minnandis og við ætlum bara að halda áfram með óskalegin og þetta Moses Hightower og Friggi Dór bekkja mótur jarðfærir óskalag fyrir Bjarka sem að sendi

0: og barna, barna börn.
1: Já, þá opnum síman aftur 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 er númerið og kannski þarf að býða eitthvað aðeins meira eftir því að fá að heyra þetta lag sem Arovits baðum með svona svolítið tóft og spurningum það reddist ekki með, það reddast allt á endanum, það bara þannig það bara spurningum tíman sko það reddast allt en það spurningum tíman en 5, 6, 8, 7 1, 2, 3 er númerið og við ítum að vera að taka hana Rástu, gott kvöld, halló, halló
2: Nei, góða kvöldi
1: Góða kvöldi
2: Ég hringdi nú bara rælni, ég held ég myndi ekkert ná og svo bara svara hann strax
1: Vá, hann á stefnir Það rauðkló allar línu, ég hitti bara einhvern takk sko, hana...
2: Ég skaut bara á því þú vorst að segja þetta
1: Já, vel gert maður Hvað heitir maður?
2: Já, já. Ég heiti Guðjón
1: Blessaði Guðjón Hvað hennar þú að ringa Guðjón?
2: Akureyri
1: Akureyri, maður Hvernig var síðustu helgi? Var ekki alveg stappað í bænum?
2: Ég fór nú ekki nýtt í bæ, sko, því að þetta komin úr Reykjavík og ég bara, við vorum lött.
1: Já.
2: Og það var hans
1: í
2: marg.
1: Já, þið voru bara heima í góðu chili bara.
2: Já, það var sko meira svona almennt á föstudagskvöldinu, þá voru við í Reykjavík.
1: Já.
2: Svolítið svo það var ekki svona, en það svo sér alla, en já, ég vorum bara svona lött,
1: sko. Já, einmitt, það má líka sko, það bara í góðu leið.
2: Það má líka.
1: Algjörlega sko. En hvað ertu búin að vera að bralla þetta, Guðjón?
2: Voðarlega lítið, við fórum aðeins í búð eftir hádegi bara og það var mikandi rigning, hann var alltaf í lagi, hann alltaf í lagi fór rigning, það var bara gott.
1: Já, það bara
2: fyrir. Það miklu betra loftlag hérna og búið að vera svo agalegi fuskar hérna úr tíðanbili.
1: Já, heldur betur mér. Og svo líka bara...
2: Og miklu vindar.
1: Og svo líka bara ámaður kannski, eða þú veist, flestir regföt, sko, og bara, það var bara að vera úti.
2: Já, við vorum á bíl, sko.
1: Já, lokalega. Ég fór í svona gönguferðin daginn en það upp á Hálendi og það var mýgandi rigning sko og ég kefti mér einhvern svona þryggja skelja regnjaka ég vissi ekki hvað var að kaupa sko hann var geggjaður, ég bara sko ég var svo þur og ég var svo þakklæntu fyrir hann að jakka sko þetta bara, ef maður vel græja sko þá var bara, þú veist,
2: getur
1: maður
2: þá var þetta allt í
1: lagi, já, þá var þetta allt í lagi sko það var bara svoleiðis
2: Mamma er típar þegar maður var í bóndi og var í smalamennskonu, sko, þá fór maður bara í þetta í gerföt, sko, það ringdi nátt á maður, sko.
1: Já, einmitt. Já, nákvæm.
2: Já, já.
1: Ullinn, sko. Herra, hvað segir þú? Nákvæm að heyra eitthvað lag, Guðjón, eða senda kveðið eitthvað?
2: Ég er sem að bara að byggja þeim lagi, hérna, ég sé Akureyri, það með Óskari Péturssyni og Jóhanni Vilhjálmssyni.
1: Já.
2: Nei, bara sendi bara kveðið þegar sem þekkja röddina, sko.
1: Já,
2: yndislegt. Það dugar.
1: Já, það dugar.
2: Og ég sé ekki alþingismaður, sko.
1: Já, það eru einhver sem þekki því sem er að hlusta og hann tekur bara kveðina til sín.
2: Já, bara, ég ekki þá.
1: Já, ég ekki, nokkala. Það eru þess að þú sagði með Óskari Péturs, segi ekki.
2: Jó, og Jóhanni Vilhjálmsson þess að syngja það.
1: Já, einmitt. Já. Ég sé akkur, já, þetta er til þetta maður heldur að sé maður
2: Já, ég veit
1: Já, þú vissi það meira sér
2: Já, ég vissi það
1: Gægja, Guðjón, takk fyrir að ringja
2: já.
1: Og bara bestu
2: kveðir
1: Já,
2: takk
1: fyrir
2: maður
1: Já,
2: bara.
1: Bara svo Og við bara ítum okkar að taka Tökur næsta hlustunda inn í það Og Rástu, gott kvöld, halló
3: Halló,
1: hvað heitir þú?
3: Ég heiti nú Rannu Gunnlaug Inga Dóttir
1: Nei, býttu nú við, er það Rannu hinn mín? Hvað segir það sko mín?
3: Já, bara algjörlega þú
1: Er það hringjur útilegunir maður? Ha, elska mín?
3: Jöp, það deyst
1: Oh my god, og ert það ekki orðin þreytt, elska mín?
3: Nips.
1: Ó, og hvað eru það að gera?
3: Við erum bara að hringi þig.
1: Já, þið er bara að hringi mig. Er það að hlusta á mig í útvarpinu?
3: Já.
1: Ó, hvað er gott að heyra það, enska mín, maður. Ha? En nú spyr ég alla sem er að hringja. Hvað er þú búin að vera að bralla í dag, Ragnar Guðrún?
3: Ég er nú bara búin að vera... gera alls konar.
1: Já.
3: Svo, við fórum í sund.
1: Já, við fórum í sund, það rétt.
3: Og, já, og við bara grilluðum. Og við borðum nammi.
1: Já, svo varst að leika með talstöðar eða ekki?
3: Já, já, ég man eftir því. Og svo var ég... Það er
1: þetta
3: ekki
1: mest í símanu
3: mínu
1: Já, einmitt Fæst náttúrulega samlokur síma í 8 ára ammælskjöf Ha
3: Jep, svo það bara fyrir 2 dögum
1: Já, einmitt, 9 ára en 8 ára Elsku dúla mín
3: Jep
1: Herri Rannveig, hérna, núna ertu búin að ná inn í útvarpi og þá verður þú bara að ráða næsta lagi og hvaða lag ætlar þú að bjóða okkur upp á bjóða þjóðinu upp á
3: Nefnilega að spyrja eitt af blómunum
1: Já, með Páli Óskari Og Benna Hemhem Ó, það svo frábært lag Þetta bara rosalega vel valið þær, ásti mín Herriðu, svo, þú voru að passa að fara ekki of seint að sofa
3: Já
1: Já, þú passar upp að það Þú passar upp að það Herri, ég elska þetta úla mín og við sjáumst á morgun.
3: Ok.
1: Ok, bye bye.
3: Bye bye.
1: oh my god, þetta. Ég ætli þetta hafi gerst í sögu útarsins að hérna, áttara barn útarsmannsins hringir inn í beina útsendingu. Ég veit það ekki, sko. Þetta var alltaf mjög sætt. Skulum taka eitt hlustandi uppbót. Og rástuðu gott kvöld. Halló, halló.
4: Góða kvöldið.
1: Já, góða kvöldið. Hvað heitir þú og hvað heitir þú að hringja?
4: Þetta Hafsteinn.
1: Já, sæll og blessaður Hafsteinn.
4: Lási náðu inn hjá
1: okkur. Já, hvað ert þú búin að vera að bralla að dag, Hafsteinn?
4: Ég bara búin að vera að hella af kaffi fyrir sláttumanninn og...
1: Já.
4: Og aðeins að trufla hann og svona og...
1: Já, já. Var verið að slá grasið í blettinu með þeirra?
4: Já, það slá svona einu sinni fyrir haustið.
1: Já, einmitt. Það það nú að gera slá aftur fyrir haustið, kallar minn, það hlýtur að vera.
4: Já, við veit ekki hvað við, jú, við gerum það, en það var svolítið róði á okkur.
1: Já, einmitt. Svo tekur þið einn annars slátt ekkert þannig í september eða eitthvað. Segir þetta svo gott
4: Já
1: Já Algjörlega Hvað sér hafst þér? Hvað ætlað þú að bjóða okkur upp á? Ertu með eitthvað óskala?
4: Já, ekki bara sama vennulega
1: Viltu
4: ekki til að spila það?
1: Byrðu, hann að eitthvað Dacon eitthvað, ekki?
4: Já, Lauren Dacon, You Say
1: Lorna Dacon, var ekki eitthvað svo leysa það?
4: Lauren
1: Dacon, já, einmitt nákvæmlega, einmitt
4: Lauren
1: Dacon, þetta óspilað Já, algjörlega, ég bara einmitt, ég tengi þetta lag algjörlega við þig
4: Lauren Dacon og Magnús var að slá hjá mér
1: Magnús, já. Kann hann eitthvað á þess að sláttu vel?
4: Ég veit ekki hvað það kunna á
1: hann,
4: ég
1: kenna hann
4: á
1: hann. Já, hann fær hann alltaf til að virka. og hann hefði ekki geta gert þetta á þess að fá kaffi frá þér, held ég, sko.
4: Hann fekk kaffi á mér og ég sagði að hann fann út í bíl, ég ætla að ná hann á nættúvættinu og hann fór út í bíl.
1: Já.
4: Nú hann að hlusta á mig og hann fæði góða kveðju frá mér.
1: Þetta stórkostlegt, frábært maður. Við byggjum að heilsa, ég byggjum að heilsa Magnúsi líka. Sláttum
4: maður. Hann fóði bílskó. Það ætlaði að fara að keyra hengdi sín.
1: Já.
4: Og svo bara, nú náði ég inn. Ég vissi ekki dæmi náði
1: inn.
4: Ég
1: lási
4: náði
1: inn. Já. Já, einmitt, það er svolítið margt um manninn að reyna að ná inn, sko, þannig að það er bara gott.
4: Svo það er Númi líka kveðju.
1: Númi, já.
4: Sveinn Númi.
1: Já, hann er algjör meistari. Ég er bara heilsunum líka.
4: Já.
1: Það er frábært. Herri, takk fyrir að hafa sambandhafstitt og bara bestu kveðu til ykkar, ykkar Magnúsar.
4: Já, ég byrði ekki að hensa á Guðmundi Bónda og hvernig með að næri hann er búin að ná inn í kvöld.
1: Hann er ekki búin að ná inn í kvöld, en ég vona að ná inn í kvöld. Það verið gaman að heyri ég honum hljóðin.
4: Og svo farið bara kveðjuna frá mér, drottin blessu og varveit og set englavend í kringuðu.
1: Ó, þakkaði fyrir Hafsteinn, bara og speil, beint tilbaka. Drottin blessu þig og megi englarnir varveita þig og passa upp á þig.
4: Bless, já, bless, bless.
1: Bless, bless, bless. Takk fyrir þetta, vinnur. Ok, bye bye. Herri, skulum taka eitt hlustandi upp og segja þetta svo gott í þetta æbili í símatímanum. Rástuða gott kvöld, halló, halló.
5: Ástuða, góð kvöld, halló.
1: Já, góða kvöldi. Góða kvöldi? Hvað segir gott?
5: Já, hvað segir þú, eska minn?
1: Ég segir bara ljómaði gott, eska minn, eða þú?
5: Það er ekki. Þetta er hinn rannvegin, sko.
1: Nei, er þetta hinn rannvegin, já, já, já. Já. Hvað er þú að hringja rannvegin?
5: Ég hef að hringja hérna rétt við höllu. Því hérna er hann góð hringi í drá.
1: Já. Og hvað ertu búin að Ertu búin að njóta dagsins?
5: Alveg yndislega.
1: Ó, gott að heyra maður.
5: Alveg yndislega.
1: Það var gott að fá svo sól hátna eftir hátæði maður.
5: Já. Skína, en það er að fallegast að við þetta.
1: Já.
5: Trén eru búin að vaksa svo vel.
1: Já, einmitt.
5: Í hérna þetta sömari.
1: Já. Er það út af rigningunni? Er það út af rigningunni?
5: Nei, ég veit ekki, hitin í vor og...
1: Já, einmitt, já.
5: Og þetta spilar eitthvað saman og ég ekki gróður að segja fræðingur, sko.
1: Nei, ekki heldur. En við getum alveg rappað þetta, sko. Ha, eins og við vitum hvað erum að segja. Já,
5: alveg rappað, sko.
1: Svo er það
5: en áburðurinn,
1: sko.
5: Mér langar að segja þeim.
1: Það var eitt sem var að, ég var að tala.
5: Takk fyrir að vera til.
1: Takk,
5: sumulegis. Og þú geggjaður út á maður.
1: Takkaði fyrir að mig, takk
5: að
1: segja.
5: Það er svo gaman að hlusta þig. Þú gefur og gefur líka fólki, veist, þá að blöffiði, veist, takkið þig niður. Það bara sættir þig við það og svo elegant.
1: Það þýr ekki annan.
5: En það var sagt í gamla dag.
1: Elegant, þá gala. Algjörlega maður. Æ, takk fyrir þetta, Rami. Hvað langar þér að heyra eitthvað á músík? Ætlar að bjóða okkur upp á okkar?
5: Já, og mér langar að heyra hún að rögga bjartna.
1: Nó, kross.
5: Flottu jakki.
1: Gekkja, mér. Það vel til fundið, Rami.
5: Já.
1: Ánægða með því. Viltu henda ykkur kveðja með
5: því? Ég bara sé mikið eftir þeim manni.
1: Já, hann var
5: alveg
1: gert.
5: En þetta
1: tekur
5: alltaf
1: enda í okkur. Já, hann bara stiflaði sér rækilega inn í þessu lífi og bara skilur eftir sér bara arflið, það er bara þannig.
5: Já, stórglæsilega maður.
1: Nei, algjörlega, sko. Herri, yndist þetta heyri er Rannveig og bestu kveðu til þín hérna réttu hellu.
5: Já,
1: ok. Og takk fyrir að hengja.
5: Ok.
1: Takk.
5: That's it,
1: bye. Bye. Þetta er mestarinn. Það er ekki

þetta er náttúrulega bara svakalegt sko. Herðu, og svo er það dúlla mín, hún Rannveig Guðrún, Önnu Inga dóttir, hún kom með óskala hérna, hringdi þetta inn og

Já, þetta er Disco Bambino og Nile Rodgers og Sophie Ellis Baxter. Herri, ég fann loksins að þetta lag sem hann haft eitt baðum og ég var bara þetta var nafn, Lauren Daigle. Það sko skrifa D-A-I-G-L-E Daigle You say, heiti lagið. Og hann alltaf sendi kveðið á Magnús Sláttumann sem að skellti svolítið bíl að hlusta á hann.

Fallegt lag, maður, Hafsteinn. Og hann alltaf sendir kveðju á, ekki bara á hann Magnús Láttumann, hann sendir líka kveðju á Svein Núma og Guðmund Bónda, maður, bara svo les. En hún, elsku frænka minn, hún Kamala Jones Williams, hún var ammali dag og hann hafði sambandið mig, hún 76 ára, maður, var með eitthvað kaffibóð heima á þessu fullt af fólki og svo ána með daginn og hún pantar þetta lag hérna, Dancing Queen, enda algjört Queen.

tökum eitt lag upp á þetta áður og opnum síman aftur 5, 6, 8, 7, 2, 3 og það hann elsku Erla sem að einn af dykkustu hlustendum nættuðvættarinnar sendir oft posta og byður hinn á þessi lög og í þetta skiptið það Bogumil Font og Emilin Torini Þú stendur alltaf með mér heitir lagið

0: þrýr og þetta lag og bara, þetta var svona hljómandi bara eitthvað, hljómaði bara eitthvað wow, þetta svo góðu texti maður, bara þetta svona eitthvað sem að bræði valdi maður myndi semja svo googlaði maður þú stendur alltaf með mér lag og texti bræði valdi maður, skúla svona það ekki alltaf bara hann alveg ótrúlegur sem maður sko, svona alltaf svakalega góðu flutningur hérna hjá bóka mig font og Emilu Torini, wow, þvílíkt, þvílíkur duet, sko. Herri, en nú er það síminn og hér eru glóða línur og við ítum á einhverja taka eins og við veitum hvað erum að gera hérna. Rástu, halló, halló.
1: Já, góða
0: kvöldi. Góða kvöldi, hvað segir kallinn?
1: Skott.
0: Já, gott að heyra. Hvað heitir og hvað er þetta að hringja?
1: Rínur að hringja og svo.
0: Hvað segir þetta?
1: Ási
0: Hveragerði. Já, Ási Hveragerði, ok. Og hvað er nafnið þitt?
1: Runólfur
0: Helgi Ólafsson. Runólfur Ingi. Ha, geggjað maður. Ert þú búin að eiga góðan dag, Runólfur?
1: Já.
0: Já, gott að heyra. Fórst eitthvað út? Eitthvað að spóka þig að?
1: Ég var rúntin.
0: Já, geggjað maður. Rúntin í hver að gerði það?
1: Selfoss. Já.
0: Það ekki eitthvað svona, hérna, ekki eitthvað hátíð á Selfossi núna?
1: Þetta ágúst.
0: Já, einmitt. Já, það ekki alveg strax, ok. Nákvæmlega með. Og hvað segir Runólfur, langar þér að heyra eitthvað óskala? Senda kveðið eða eitthvað? Einu sinni enn? Ástar kveðjur, sagði það?
1: Já, til Elínar.
0: Til Elínar, já, ok. Ok, það kveðjan, indislegt. Og hvaða lag eru að tala
1: Bonnie Bonnie State.
0: Hvað sagði þau, einu sinni?
1: Bonnie Bonnie State.
0: Early Money, nei, nei.
1: Money, money.
0: Money, money.
1: Sleit.
0: Með sleit, ok, geggja það maður. Það ætti nú að vera lítið mál að retta því, kjæðla minn. Herðu, geggja maður. Bara bestu kveði til þín, hvernig hver að gerði og hann til þeirra hann í ási. Já, bara takk fyrir að hringja vinur og bara... Hafa það sem allra best, Runólfur. Ok, dog, segjum það. Bestu kveður. Bye, bye. Bye, bye. Ok, og tökum hérna einhvern annan inn hérna. Maður svo, tökum tvo yfirbútt hérna. Rástuðu gott kvöld. Halló, halló.
2: Halló.
0: Já, halló, halló, halló. Hvað segir?
2: Halló, halló.
0: Halló, halló. Er þið tvö þarna saman?
2: Lækka í þér? Nei, ég var lækka í þér.
0: Nú, var ég að heyri sjálfum mér hann?
2: Já.
0: Þessu var góð. Nei,
2: sjálfum þið. Þú ert að tala við mig í útvarpinu.
0: Já, nákvæmlega. Hvað heitir þú og hvað er þetta að hringja?
2: Herðu, ég heiti Ingi Björg og ég að hringja á Unaðsdal.
0: Unaðsdal? Já, býttu nú við. Ég er nú eitthvað að hann heyrti þér á þetta ekki.
2: Já, ég
0: hef
2: nú
0: hringt á það. Já, nákvæmlega, þetta er svo æðislegt nafn á dal, bara Unaðsdal. Hver allir hafi, veistu hvaðan þetta nafn kemur? Veistu, og hver kom með þetta nafn?
2: Nei.
0: Það var gaman fyrir þið, Ingibjörg, að finna út því.
2: Já, segðu. Ég hefði þá eitthvað að gera í ellinni.
0: Já, ég meinn, hún kom með verkefni.
2: Já.
0: og bara hústu vonandi hægt að finna út því, það er að pottið þetta að finna út því sko.
2: Það flýtur að vera, ég verður bara ekkert að lagt mig niður við það
0: nei, nokkalega
2: dalurinn er fagur og lagnir er fagur
0: já.
2: Og hérna, já
0: algjörlega mér, og ert þú búin að hafa það gott í dag?
2: Já, ég er búin að hafa ljómandi gott, sko, það er búið að vera hérna rok og rigning og, og hérna...
3: Já.
2: og nú komið lopp, þannig að þetta bara alltaf lag.
3: Já, einmitt, þetta, ústu, eins og þess, hefðu talaði með náður á nættuðinu, það reddast allt einhvern veginn á endanum, skilur. Það kemur alltaf að logninu, skilur, og það kemur alltaf að því að sólin skín aftur, sko.
2: Já, en að vera í þrjá daga í roki og rigningu, það svolítið þreytandi.
3: Ég veit það, maður, ég veit
2: það. Já, sko, roki, það allt í lagi með rigningu.
3: Já, já, já, já, einmitt, nákvæmlega. Einmitt, eins og hann var að tala hann Arovits þarna upp í veðurvettum, það er bara rok, skilur. Og þegar ég var að síðustöki, það var bara rok, skilur.
2: Já, það ekki alltaf rok þar.
3: Nei, já.
2: Nei.
3: Já, ég var eftir að upplega það. Án roks.
2: nei, nei, það búið við erum búin að hafa vola gott veður hérna, þannig
3: að
2: hérna.
3: Já.
2: Það erum ekki að kvarta það og komum smá rok.
3: Hvar er aftur hérna... Hvað er aftur Unastalur á landinu?
2: Heyrðu, hann er á Vestfjörðum, hann er sko já. Í Ísafara djúpinu.
3: Já.
2: Já.
3: Einmitt, já, nákvæmlega, já, algjörlega.
2: Ef þú veist hvað Kaldalón er?
3: Ó, nei, ég veit ekki.
2: Nei, þú veist ekki það. Nei, en veistu hvað Ísafjörður er?
3: Ég veit hvað Ísafjörður er, já.
2: Já, við erum eiginlega hínu megin sko við djúpið.
3: Já, já, já, já.
2: Já.
3: Það er svoleiðis.
2: Já.
3: Og byttu nú hérna nú var ég að skoða þetta bara korti sko.
2: Já.
3: Já, já, þarna já, what? Vistu, þarna?
2: Já, já.
3: Og hvað?
2: Þarna.
3: Þarftu að sigla á hvað? Það getur þú keirt á hvað?
2: Ég
3: keiri
2: það hvað, já,
3: já. Já, ok.
2: það er malar við ykkur.
3: Já, þú lítur það að eiga það almennlega jeppa.
2: Já, segir þú
3: það? Já.
2: Já.
3: það er ekki að spyrja
2: En það komast líka fólksbílar
3: Nú, ok, já, já, já Þetta er svona góður malagur
2: Já, já, þann er alveg þokkalegur
3: Og ertu að ná sumrin eða hvernig er þetta?
2: Já, ég hérna já, á, svona annarslega á sumrin
3: Já, vá wow. Þannig að þegar komið þangað þá ertu bara Yes, ég komin heim Er þetta svoleiðis?
2: Já, já, já, já, já. Eftir tólu
3: Áttu ykkur að ættir að reykja þangað, eitthvað svo leysa?
2: Ég fætt hérna upp alinn, sko.
3: Nú, það bara sólis. Ok.
2: Já, sólis.
3: En hvað ertu þá með fasta búsetu?
2: Í Mosfellsbæ.
3: Í Mosfellsbæ? Já.
2: Já.
3: Gast ekki fara í lengra í burtu maður, ha?
2: Nei, það svona aðeins styttur að reykja veik.
3: Já, þetta er eitthvað harrið
2: Það keyra, skilur þú, það keyra
3: Nákvæmlega Ég hef nú heyrt fólk sem að býr í Mosfellsbæ og er kannski að vinninn reykja það er kannski klukkutíma þú veist bara í vinnuna
2: Já, ég get ekki hugsað verða
3: Nei, einmitt
2: Á mótnana, skilur
3: þú Einmitt
2: Ef maður þarf að fara í svona já, mæti einhvers dag klukkan hálf níu kannski
3: Já
2: Þú þarft að leggja stað til konsjöna.
3: Nei, mitt, nákvæmlega. Það hlýtur að elska vinnuna sína, fólki sem gerir þetta.
2: Já, hlýtur
3: að vera. Já, ég ætla nú rétt að vona það. Það væri ömurlegt að þau myndi ekki elska vinnuna sína. En svo er líka allt annað að vera í fastur umferð í dag. Þú veist, núna er maður bara hlustandi á útvarpi eða eitthvað podcast eða eitthvað svo leik. Bara, maður getur gleymt sér svo.
2: Jú, mikil óskup, það er alveg hægt að hlusta á allt mögulegt, en samt að fýlast áfram skiluru, já, ég myndi halda það hverju degi, væri svolítið feit.
3: Já, bókamál. En hvað sér Ingibjörg, langar þér að fá góskalaga og senda kveðið eða eitthvað leys?
2: Heyrðu, já, ég veit að nú kannski senda kveðju Bjarni Garðars og já, hann hlusta nú stundum á mig og hérna eða á því.
3: Já,
2: aðlega.
3: Já.
2: Og hérna Sigrún Sigtrygg. Já, okkur bæði, Sigrún Sigtrygg.
3: Já.
2: Þau fá bæði kveðju.
3: Ok. Bara bara.
2: Og hérna, í faðmi fjallana, það væri náttúrulega með Helga Björns, það væri hérna.
3: Já.
2: Ég er nú svona þú í faðmi fjallana.
3: Þú ert svo sannlega í faðmi fjallana, sko.
2: Já.
3: Heldur betur sko
2: Já,
3: og þetta er alltaf
2: Það var fínt að fá það
3: Já, og þetta er líka bara æðisleg hana, æðisleg flutningur hana, hjá honum Helga Björns með þessu lagi sko. Og þetta er alltaf bara lag já. Eftir hann held ég ekki
2: Jú,
3: þetta er lag eftir hann auðvitað,
2: Já.
3: algjörlega, sko. Það er frábært, Ingibjörg. Það er bara, eða ekki bara skell okkur í þetta lag bara núna.
2: Ég gerir það.
3: Já, ég gerir það, glæsilegt. Bestu kveðjur hérna til þín að það í paradísinu hérna í Unasdal.
2: Já, þakka ég kærlega fyrir.
3: Takk fyrir að hringja.
2: Og hvað er þetta þín líka bara?
3: Já, takk fyrir það. Takk fyrir.
2: Já, bless.

Ég er ennþá að leita þessu lægi sem að raunur báðum og kemst í leitið það mér. Allt rettast allt á endanum eins og gjörna að segja eitthvað. Kíkjum við aðeins á póstinu og þar er... ég er að sjá hérna, hann er að byggja annað lag, maður, þetta er svakalegt, sko. En þetta er sem sagt, á meðan ég finn þetta lag hérna, þannig er það, þetta er rétt að lægi þannig, sko. Ég er að las ekki allan póstin, sko, það betra að lesa allan póstin, sko. En þetta er sem sagt, Kristinn Már Jónsson, sem að sendir og hann vill senda kæra kveðu til stýrimsmanns vaktarinnar á Sólborg R og þeir eru að standa sér frábærlega vel segir hann og sérstaka kveðu fá vinir hans, þeir Atli Rúnar og Arnar Leó fyrir að vera svona hressir og kátir alltaf hreint ha! Og þetta er lagi sem að hann byður hérna í samflóti við þessa kveðu, þetta er Billy Idol og Rebel Yell

What a dude. Herðu, en hérna, herðu, ég verð nú að þakka honum Guðmundi Jónasinni sem að sendi hérna á mig hérna áminningu, bara að spyrja hérna, varstu búin að gleyma að spila Yes í Akureyri? Og ég var bara, ég var bara fór svo mikið að gera, ég bara gleymdi, það var hann Guðjón sem að hringdi hérna fyrir kvöld og hringdi frá Akureyri og baðum þetta lag hérna, Ég sé Akureyri og við ætlum að skella því á fóninu.

Já, ég vona að Guðjón hafi ekki gefist upp á mér og hafi slökkt á útarpinu. Vona hann hafi náða læginu sinni, kallinn. En hann, Runólfur Ingi Ólafsson sem hringdi að náðan og hann sendir ástakveði til Elínar og ég finn ekkert lag með Slate sem að heiti Money Money eða innihaldi Money Money í textanum. En þá fáum við bara í staðinn Money Money Money með Abba og ég er vissum að Runólfur Ingi sé sáttu við þetta. Hann fyrirgefur mér allavega þetta. Ég held það. Hækum í þessu.

Herðu, hann umbósmaður Tóftar, hann er nú svo sannarlega búin að vinna sér inn rockstig og hérna og stimpla sér inn sem bara aðal umbósmaður bara landsins þannig að hann stattur ykkur stær upp í veiðvötnum, er búin að ná því að koma því í kring að senda Rás 2 þetta lagið sem að umtala í nótt með Tóft og það komið inn í kerfið Hækum í þessum frumflutningur

Algjörlega geggjað maður, ha, splunkunýtt, hljómsveitin Toft og lag sem heitir Í nótt. Skellum okkur í vanmetnasta lag allra tíma, samkvæmt honum Bubba sem að sendir hérna á ingi.th.ru.is. Þetta að sjálfsögðu Deep Purple og lagið Burn.

0: Wow, gargandi snilt. Herðu, og við skulum taka hérna eitt lagvibót á nú opnu síman aftur 5, 6, 8, 7, 2, 3 og hérna kíkjum við aðeins á póstinn og þar hún Sunna, hún nefnir hérna alveg gommu af lögum en við bara tökum fyrsta lagi sem hún nefnir en það bara frábært lag hún, hún skrifar hérna og byður Lame Megasi skrýttu ofan í ösku tunnuna og þetta af plötunni drög af sjálfsmóli og meistarastiki og blessu sig minning Megasar en hlustum að þetta hérna í bóði sunnu og svo opnuðu síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3
1: Við höldum áfram með kerfið næsti söngur 8. afrit af Eyðublaði nr. 9

0: Þetta var frábært mér. Herri og við skulum bara að opna símar hérna á rástu hérna bara hóst. Í hvað? 5.-7. skiptið í kvöld? Eitthvað svo les. En símanúmer 5687123 og við ítum á einhverju að taka hana. Rástu og gott kvöld, halló, halló.
1: Góða kvöldi.
0: Góða kvöldi, hvað sé kallinn?
1: Það gott.
0: Já, gott að vera. Hvað heitir maðurinn og hvað þetta hringja?
1: Ég hringja ekki unastar, heldur Steildardal.
0: Hvað sagðiru?
1: Deildardal.
0: Deildardal, já, ok. Hvar það á landinu? Hvað, ég náði ekki hvað sagðir, einhvers staðar? Skagafirði, sagði það? Já, ok. Og hvað heitir maðurinn?
1: Ég er Jóel.
0: Þú heitir Jóel, sæll og blessar, Jóel bóndi?
1: Já.
0: Já, hvað að frétta þér, sko kallinn? Hvað segirðu? Sæmilegt, já. Ég hafði að varst ekki að glíma ykkur veikindi daginn, það var náður alveg að jafna það því. Já.
1: Það
0: er Æ, gott að heyra mér, gott að heyra mér.
1: Og hvað? Hvað
0: segirðu?
1: Það
0: er því að það er betur. Já, einmitt. Já, einmitt, nákvæmlega. Hvað þetta bralla? Þetta bralla eitthvað?
1: Núna?
0: Já.
1: Nei.
0: Það eitthvað hljóð þarna? Hvað sér við?
1: Það tröflun á símalínu.
0: Já, ég skildi mér, ég skildi mér. Ertu búin að njóta dagsins í dag, Jóel?
1: Ég 24
0: rúlega í dag. Já, búin að taka þér rúlega. Það gott. Já, gott að þér að mér. Og hérna, ertu, hvernig þetta sumar búið að leggjast í? Hvernig sumar búið að leggjast í? Sáttu við sumari? Hvað segirðu? Já, endilega. Hvað ætlar að byggja okkur upp á?
1: Einu
0: sinna?
1: Leilo?
0: Já, hérna... Raki Bjarna á Leilo, að... Þannig týnist tíminn að...
1: Ég
0: held það. Já, það tala um hana, þannig týnist tíminn.
1: Ekki
0: það, nei.
1: Er
0: þetta Leilo? Hvað séu, Leilo með ykkur með það?
1: Leilo er
0: Eyþóringi, já, ok. Já, ég er ekki eins og kláraði hvað lað það er.
1: Sennan hengi.
0: Vá, það er eitthvað mikið tröflanir að það á þessari símalínu, sko. En Leilo og Eyþóringi, hann allavega að tjekka á þessu. Manstu hvað lagið heitir það?
1: Það heitir.
0: Já. Þetta eru fröðulegustu hann tröflanir sem ég heit, sko. Já, aftur heim til þín, heiti lagið. Aftur heim til þín. Það er Jóel, ég finn þetta fyrir þín. Já, gott að heyri þeim að... Já, bara takk fyrir að ringja, elsku vinur, og bara bestu kveðið til þín. Og gangi eða vel.
1: Það
0: er þetta oftar síma sem myndi verið betra. Já, nokkala. Það kannski getur, kannski er eitthvað að hlusta sem að þekki til og getur kannski að laga þetta. Já, einhver símvirki. Það er bestu kveðið til þín. Takk fyrir að ringja, Jóel.
1: Já, takk.
0: Okidok, segir það. Bye, bye. Jó, elbúndið mér. Og við skulum hérna, við bara taka fleiri inn hérna, svo, er rauðkló, er allt rástuðu, gott kvöld, halló, halló.
2: Jó, gott kvöld,
0: Góða kvöldi, hvað segir þið?
2: Láttið, náði ég nú í eitthvað sem að ég gat, sko, ég gat hugstað á mig, sko, ég er búin að hringja og hringja og hringja. Aldrei svara.
0: Ó, bara til hamingju það er búin að ná um það er náttúrulega eru margir að ringja sko, þannig að það eru færri sem að komast að en hvað heitir þú?
2: Ég heiti Gunnar Þór og mikið djöfulli var ég heppin að ég er að taka til í bílskotum mínum og það er svo helvíti leiðilegt eða þannig ko?
0: Já, eða þannig, nákvæmlega það getur verið gaman
2: Já, stund
0: og ég tala hann ekki ef að maður er að taka til skúrnum og meðan nætur og þetta er maður þá líður þetta bara skilur og áður maður veit að er maður búin að taka til í skúrnum
2: það var að skúra nánið maður ég hef svo gaman að hlusta á nætur og þetta ég er alveg með mér þegar ég hef nætur og
0: þetta kjækjað maður hvað er þetta á landinu?
2: Þú ert alveg hægislegur
0: sömu leiðir skaldum minn hvað er þetta á landinu?
2: Já Ég er þetta besta stað á landinu.
0: Og hvaða stað er það?
2: Að besta staðnum á landinu ég er í Hveragerði.
0: Í Hveragerði nákvæmlega. Það er alltaf æðislegu staður sko. Það er bara
2: Hveragerði eða vera hvergi.
0: Já, eða Hurdy-Gurdy. Hefur heyrt það?
2: Hurdy-Gurdy.
0: Hveragerði. Og hvað?
2: Þetta er væri minn.
0: Ertu búin að, segði mig samt, Gunnar þú, ertu búin að finna eitthvað að núna í þessari til þess sem var bara, nei, ég var búin að gleyma þessu.
2: Akkurat. Og meira að segja, sko, ég er búin að kaupa svo marga hluti sem voru akkurat þessi hluti sem við fann núna.
0: Oh my god. Vá. Já.
2: Já. Þetta er alveg rosa þegar maður lendir í svona, sko. Já. Svona er lífið.
0: Og svo ef maður er ekki með skipulega á reynu þá kannski kaupir maður hlutin aftur og aftur og maður út að maður finnir það mikið skipulega það kannast við það
2: ég er ekki fara að segja með það að ég hef ekki skipulega á reynu sko, því að ég er að öllu þetta upp í hillinu sko, en ég veit ekki hvað er í hillunum
0: ok, nú tala ég bara frá mínum svona hann að bæða þér sko. Ég er ekki með skipulega á reynu og skúrir minn er í messi sko. Ég þarf að fara að taka eitt lögut og sko, taka til í hún sko. Það er bara á kristall
2: Það er ekki bara að koma til
0: í hún hérna. Jó, sýna mér réttu handtökin og hvernig ég á að skipulega þetta Heldur bötum
2: Já, já
0: Tökum gott kvöld
2: þarna
0: Já
2: En Kalli minn
0: Já
2: bara, Takk fyrir, góðan hótt
0: Já
2: Ég vil bara að þú haldir kjafti
0: Að ég haldir kjafti?
2: Haldi
0: kjátti með bjartmæri
2: guður
0: já, ég byrði okkur Haldi kjátti snóðu skafti
2: Haldi
0: heldu betur með það er sko lítið mák það er þetta því sko
2: þú
0: rettar
2: málunum
0: eins og
2: alltaf
0: já, býttu sko verið með þetta með sko já, það er hérna það er líka með sniglabandur í hérna
2: já, þú meinar já já
0: býttu
2: yeah.
0: já, sko, yeah. ok, það er annarkort hérna það sem úti frís eða þá sniglabandið eða game, nei já, já, það er annað hvort sniglabandi eða það sem úti frís
2: Sko,
0: þetta lag með Bjartmari hérna það heitir eitthvað annað eða ekki Sumarið er fullur Já, auðvitað
2: Nákvæmlega eins og ég í bílskotum
0: Þú ert alveg kekja, Gunnar Þór. Þú þart að fara að ringja oftar en í nættu áttuna, Gunnar Þór. Það er alveg kristall þær, sko.
2: Þegar ég er í skúrnum.
0: Þegar ég er í skúrnum. Mundu svo bara drasla til alltaf aðeins á hverjum einasta degi, skilur. Þá þart að taka til hjá honum í hverju mónu.
2: Hérðu, ok.
0: Hérðu, kekja. Já. Takk fyrir þetta.
2: Ég reyna.
0: Bestu kveðið.
2: Sem leið.
0: Ok.
2: Takk fyrir.
0: Bye-bye.
2: Já.
0: Bye-bye. Vá, wow, hvað þetta var hressandi með. Þetta voru svona tveir bara nákvæmlega eins að spjalla sama, sko. Það er alveg geggja, sko. Við verum nú að taka fleiri inn, sko. Ég ætla að skella hérna læginu hérna allavega inn í listan, sko. Þannig að það sé alveg á kristaltæru, sko. Að mun við að hljóma, sko. En við skulum taka næsta listan dagina og sjáum hvað gerist hérna. Mm-hmm. Rástuðu, gott kvöld, halló, halló.
3: Hvað segir kjellun?
0: Kjellun segir bara koma, hvað segir kjellun?
3: Ég segir bara hringja.
0: Hvað heitir þú? Hvað er þetta að hringja?
3: Ég heiti Óðinn og ég að hringja frá eldvatninu.
0: Er þetta Óðinn eldur í sjálfu eldvatninu?
3: Já.
0: Oh my god, geggjað maður, þú ert á hárréttum stað. Og hvað, ertu búin að veiða eitthvað?
3: Já, ég veiti Maríulaxinn.
0: Hættu þessu bulli í alvörunni. Herri, við verðum, sko, salurinn verður bara að splæsa í eitt svona núna, sko, bara til hamingi með Maríulaxinn! Og svo stoppuðu allir. Gekkja, maður, vá, og hvað, úst, mældur hann eða viktar hann eða hvað gerir? Segðu okkur söguna, segðu okkur söguna alveg.
3: Ég mældi hann.
0: Já.
3: Ég mældi hann og hann var 55 sentimetra.
0: Vá, gekkja, maður, og hvað, þú veist, hvernig var þetta? Þú veist, og hvað varstu með flug, þú veist, og hvað varstu lengi að landa hann og hvað er með söguna?
3: Ég var kannski svona 15
0: myndir eða eitthvað.
3: Ok, wow. Og með bleikan dyrbít á flug.
0: Já, geggja maður. Og náðurðu að bara, þú veist, wow, þetta er geggja maður.
3: Og
0: þú bara græjar þetta.
3: Pappi setti einn.
0: Já.
3: Og misti hann. Nei. Og við varum hann í hálftíma.
0: Hættu þessu.
3: Og svo setti ég líka í annan en misti hann líka.
0: Oh my god. Ekki, ekki að hún áður að landa þessum. Og er ekki eitthvað svona, er ekki hefð þegar fólk veiðir hérna fyrsta laxin sinna, það býti eitthvað part á honum. Gerirðu það?
3: Já, ég
0: veist
3: að gera
0: það. Er það? Pabbi bara, þú voru að býta þarna, býtu þarna?
3: Já.
0: Og hvernig smakaðist?
3: Er
0: það? Og hvernig smakaðist? Var það gott eða vont eða?
3: Það var svona slímist
0: og svo býta bara svona eitthvað hart dónt það hefði svona. Oh my god, og hvað er það gamall, Óðinn?
3: Ég er 12 ára.
0: Þú ert 12 ára maður, geggjað maður. Herðu, og hvaða, þú veist, hvaða lag ertu að vera að byggjum? Þú veist, nýbúin að veiða Maríulaxinn, ert bara high on life, hvað ætlar að byggja okkur upp á? Hvað er hann? Efstu kopi?
3: Chicago með Michael Jackson.
0: Chicago með Michael Jackson. Er hann eitthvað að syngja lax þara? Nei. Ég varst það, sko. Já, maður, þetta er geggja hefði maður. Til hamingju með þetta, honum.
3: Já, takk.
0: Bara æðislegt. Ég hlakka til að sjá þetta vídeo þarna hjá pabba hennum. Ekki spurning, sko.
3: Já.
0: Herðu, æðislegt maður, við fáum með það Chicago með Michael Jackson á þér.
3: Já, og takk fyrir að...
0: Og bestu kveður á pabba henn.
3: Já,
0: skil að ég. Takk fyrir.
3: Bye, bye.
0: Vá, þetta er náttúrulega bara geggja maður. Ha? Maríulaxinn maður. Þetta er svakalegt, sko. Herðu, ég er að pæla hvort við ættum að taka hérna eitt hlustanda í viðbót og segir þetta svo gott hérna í byli hérna á símadímanum sko og sama og við ítum okkur að taka hana og svona Rástu, gott kvöld, halló
1: Já, sæll
0: Já, blessaður Rúnólfur Var það nokkuð rétt lag sem ég spilaði þarna á hann?
1: Já,
0: var það rétt?
1: Já
0: Frábært maður, vau Ég var nefnilega, ég var ekki viss sko, veist. En bara takk fyrir að hringja inn og bara láta mig vita að það hafi verið rétt bara geggja þess
1: Já
0: Já
1: Lókast þetta vinir á ás
0: Já Já Hvað segirðu? Með David Lee Roth, sagði það?
1: Já
0: David Lee Roth, sagði það?
1: Já
0: Gekkja maður Herðu, sko Eigum við ekki bara taka húst, just the gigolo Er það ekki bara vel til fundi?
1: Já
0: Brilliant maður Takk fyrir að ringja nörlur og bara æðislegt að vita að það hafi verið rétt að það og bara besti kveður í hurdy-gurdy eins og við tölum stundum köringiði.
1: Ok.
0: Ok, tók. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Já, hérna þetta. Just the Gigolo, Dave Lee Roth.

at that sore rest, man. Just a gigolo. I ain't got nobody, did you, Ralph? Fyrir að raunúlinga sem bæðins að vinni sínum og höldum okkur við Hveragerði og þar sem að Gunnar Þóri í skórnum að taka til maður og hann með skipulagið á hreinu hann samt að finna eitthvað stöf sem hann bara eitthvað svona býttu, ég búin að gleyma þessum hann átti, ég nú komið þrjá parta þessum maður sumalega fullur

aftur kjafti maður. Herri, og þá það Jóel bóndi í skafinum og í deildar Dallas sagði hann, þetta lagin sem hann baði með, þetta aftur heim til þín Eyþór Ingi og Leilóa

Ég er nokkuð vissum að þetta lag hefur einhvern veginn verið sett í hérna auglýsingu á N1 með eitthvað. Ég hef bara sé einhvern veginn bara svona logoði á N1 þegar ég heyri þetta lag. Það bara magna hvernig tónlist getur svona tengt mann við eitthvað svona. Herði, þá það óskalagi fyrir hann Óðinel sem var að veiða Maríu Laxin sinn 12 ára gamalt maður. Og þetta lagi sem að hann bandar Michael Jackson. Lag sem ég hef aldrei heyrt.

og það var eitthvað kveðja með sko en þetta að sjálfsögðu Rúnijúl og það var fólk eins og þig og ég get svo svara ég veit ekki hvað þetta sko en það einhver sem að einhver góður að góð sem að fekk hérna kveðju með þessu lagi og hann alltaf bara yndisild að enda á þessu lagi þetta bara frábært lag með elsku Rúnijúl það þarf fólk eins og þig takk fyrir mig bara og við erum góðu hvort anna og það bara ef að við erum góðu hvort anna og gerum góð verk þá verður heimurinn betri það bara svoleiðis, viljum við ekki betri heim? Ég segi jú, það bara svoleiðis ég verið hérna aftur eftir tvær vikur og við heyrums bara þá bara hérna farið vel með ykkur, takk fyrir mig góða nótt, bye bye

Fréttastofa Rúfu Markús Þór Hallsson segir miðnætur fréttir. Eldflaug hæfði olíuflutningaskip á siglingum Hormúsund undan ströndum Óman í dag. Í færslu bresku siglingamála stofnunarinnar kviknaði eldur borð sem greiðilega gekk að slökva. Reuters segir skipið vera í eigu ríkis olíufélags sameinuðu arabísku furstadæmanna sem segir flaugina hafa verið skotið frá Íran. Írönsk stjórnvöld hafa ekki enn tjáð sig atburðin. Þau eiga í viðræðum við stjórnvöld í Ómanum opnun Hormúsunds sem sagðar eru jákvæðar og uppbyggilegar.